0: водата им ще бъдат спрени. Това обяви министърът на регионалното развитие Иван Шишков при нова проверка на място. Още от Даниела Стойнова.
1: Министър Иван Шишков беше категоричен, че държавата няма да се спре и ще възстанови законността в Баба Алино.
2: Ще намерят начин да прекъснат тока на тези сгради, които са незаконни. Ще разглобиме незаконния град. Ще променим съдебната система и тя няма услужливо да работи за тези, които нарушават закони.
1: От корпорация КУП призоваха представителите на политическите партии да се въздържат от категорични публични оценки и заключения относно законосъобразността в местността Баба Алино, преди приключването на всички предвидени процедури и внимателно да бъдат проучени позициите, документите и доказателствата, представени от всички страни. От Варна, Даниела Стойнова.
0: Инфлацията през юли е 0,8%, а на годишна база достига 4,5%. Данните на Националния статистически институт показват най-голям ръст на цените при развлеченията, спорта, културните събития и ресторантите – 17,6%. При храните поскъпват някои местни продукти, докато зеленчуците поевтиняват. В четвъртък ще стане ясен диапазонът за преговори между работодателите и синдикатите за нивото на минималната работна заплата. Тя ще се изчислява с 4 критерия, като в момента Националният статистически институт прави изчисления на единствения неизвестен, така наречената медианна заплата, обясни президентът на КНСБ Пламен Димитров.
3: И на база на това ще получим съответния ръст общо на минималната, да го наложим към 620 евро, който имаме и да получим горния праг и вече как ще се пазарим, ще видим от тогава.
0: Синдикатите вече заявиха, че биха искали минималната работна заплата да бъде 670 или 680 евро месечно. Попитан дали и бизнесът е съгласен на подобна стойност, Добри Митрев от Българската стопанска камара отговори.
4: Ние не сме, нека да видим крайното число. Тогава да, това са техни очаквания. Разбира се, в този диапазон ние сме склонни да дебатираме. Нали, всички имаме аргументи и синдикатите имат аргументи в едната посока. Ние имаме аргументи, така че имаме едно неизвестно. Когато го получим и него, нали, ще можем да решим задачата.
0: Коментира Митрев. По-рано стана ясно, че без съгласие, но с сериозен напредък, са приключили преговорите по формулата за изчисляване на минималната работна заплата, а министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова изрази удовлетвореност от постигнатия напредък. Двете антидрон системи, за които министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи миналата седмица, вече са доставени в България. Предстои те да бъдат въведени в експлоатация след необходимата подготовка на екипите. От Министерството на отбраната посочват, че системите са произведени от американска компания, а в близко време се очаква доставката и на още две. Ускоряването на модернизацията идва след случая от 8 август, когато дрон навлезе в българското въздушно пространство. Великобритания ще плати за предоставянето на дронове на Украина, заяви руското посолство в Лондон. Москва обвинява Обединеното кралство, че действа като съучастник в кървави престъпления и терористични атаки от страна на украински неонацисти. От Лондон предава Веселин Пълнов.
5: Русия заплаши Великобритания с последствия, след като произведени в Обединеното кралство дронове бяха използвани от Украина при удари на руска територия за първи път. Посолството на Русия в Лондон заяви, че Великобритания ще плати по-висока цена, ако продължи да подкрепя Киев във въоръжената му борба срещу нахлуването на Владимир Путин. Докладите, че киевският режим използва британски дронове за извършване на удари дълбоко в руска територия, потвърждават, че Лондон умишлено залага на ескалация на украинската криза, като лицемерно твърди, че се стреми към мир. Действията на Лондон неизбежно ще имат последствия, за които ще трябва да отговаря. Колкото по-дълбоко е участието му в този конфликт и колкото по-голяма е подкрепата му за терористичната машина на Киев, толкова по-висока ще бъде цената, гласи изявлението на посолството, цитирано от Daily Telegraph. Вестникът коментира, че не е станало ясно какво заплашва Русия да направи в отговор на използването на британски дронове от Украина. Но миналата седмица Путин заплаши да конфискува британски кораби в отговор на западните репресии срещу неговия Санчес флот от танкери, използвани за транспортиране на пратки с петрол, нарушаващи санкциите. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Междувременно няколко души загинаха или бяха ранени при руски атаки срещу Украина с нощи, съобщиха местните власти, цитирани от ДПА. Мъж и жена са били убити при удар с дрон в комплекс от градински парцели в южния град Запорожие, написа регионалният военен губернатор Иван Федоров в Телеграм. Атаките с дронове са предизвикали и прекъсване на електрозахранването в едно населено място в Запорожка област. Най-малко 9 души са били ранени при руски атаки в южния пристанищен град Одеса, обяви регионалният военен губернатор Олег Кипер също в Телеграм. А агенция Укринформ съобщи за ресторанти няколко частни жилища, поразени от руските дронове. Американският президент Доналд Тръмп заплаши да бомбардира съюзника си Оман, ако страната попречи на споразумението между Вашингтон и Техеран относно Ормузкия проток и призова Иран да се предаде. Междувременно в Ерусалим израелският премиер Бенямин Нетаняху и американският пратеник Джаред Кушнер обсъдиха механизъм за контрол върху разоръжаването на Хамас, като Израел настоява да не се изтегля от Газа до постигането на конкретни резултати. А в интервю за телевизия Fox News Кушнер заяви, че разговорите между САЩ и различни ирански представители са вероятно по-интензивни от всякога, но двете страни за сега не са постигнали разбирателство, предаде Reuters. Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
6: През нощта ще бъде ясно, а вятърът ще е от юго-исток, предимно слаб. През деня от запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от юго-исток слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България, в района на София, около 29 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево след обяд с развитие на купеста облачност, но ще остане без валежи. Вятърът ще бъде от юго-исток слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Временно се ограничава движението по пътя Дерманци-Угърчин в района на Дерманци поради катастрофа, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Движението се пренасочва през автомагистрала Хемус. От 8 до 18 часа днес се променя движението по две пътни връзки на автомагистрала Струма в област Благоевград поради ремонтни дейности. В този интервал се ограничава движението по пътната връзка при пътен възел Петрич-Мелник при километър 153. Второто място е пътен възел Генерал Тодорово Ново Кономлади при 159-я километър. И на двете места движението ще се пренасочва по обходен маршрут. Заради смяна на тол камери за около час между 10.30 и 11.30 часа ще се променя организацията на движението по пътя Луковит-Плевен в района на Телиш. Дейностите ще се извършват поетапно в двете посоки на движение, като временно ще се ограничава трафикът в едната лента и превозните средства ще преминават в свободната. Чухте новините на Българското национално радио в 3 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Венере ТОП 20.
1: Здравейте! Вие сте с музикалната класация Венере ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Кристина Петкова, а в студиото сме Виктор Димитров
1: и аз Тиляна Алексиева.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете и на имейл bnr.top20@bnr.bg.
1: Започваме с 20-то място. Тази седмица то е за песента «Душа» на Рада Илиева.

0: 20-то място тази седмица е за песента «Душа» на Рада Илиева.
1: От 16-та, вече 19-та в подреждането, песента на Мона и Любо Киров «Луна». Свет!

0: Луна на Мона и Любо Киров, 19-та позиция.
1: Песента «Вярвай», която ни представят Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза, се нарежда 18-та.

18-та е песента «Вярвай» в изпълнение на Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза. Номер 17.

0: Та на Тони е 17-та в подреждането.
1: Под номер 16 се класира Гери с песента On My Skin, която се придвижва с една позиция нагоре спрямо миналата седмица.

0: Чухме песента «Влюбен град» в изпълнение на Орлин Горанов, която се нарежда под номер 15.
1: Атласа 14 с «Никога».

0: От 12-то тази седмица на 14-то място група Атлас. Никога.
1: Следва да чуем песента Mind Delirium в изпълнение на Милена Цанова-Лен, която отстъпва с 4 позиции и се нарежда 13-та.

0: Борис Христов бе това с песента Story, 12-ти в подреждането.
1: От 13-то на 11-то място се класира песента Слънцето пак изгря в изпълнение на Михаела Филева. Нека чуем песента. Слънцето!

0: Михаела Филева с песента «Слънцето пак изгря» под номер 11 тази седмица.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат.
0: Ще стигна ли до рая в изпълнение на Антон Котас?
2: Нишан на Дия.
0: На 10-то място и тази седмица откриваме песента «Лудост» в изпълнение на Маги Джанаварова и тя звучи ето така.

0: звуча песента «Лудост» в изпълнение на Маги Джанаварова, 10-та в класирането.
1: Деветото място е за песента «Сам» на Орлин Павлов.

0: седма е Поли Генова. Спомени.
1: На крачка от челната петица се нарежда песента, която миналата седмица ви представихме като ново предложение, а през тази намираме на шеста позиция. Тя се казва «Нишки от сатен» и е в изпълнение на Ники Райс.

0: от ново предложение през миналата седмица до второ място през тази се класира песента About You в изпълнение на Стефан Лалчев.
1: Това бе всичко от екипа на БНР Топ 20. Тон режисьор е Кристина Петкова, аз съм Виктор Димитров.
0: Аз съм Стиляна Алексиева.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР Топ 20. То е за песента Неразбран в изпълнение на група Торнадо със специалното участие на Дичо.
1: До скоро! Номер 1.

националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Horizont. Четири часа новини. Испанското правителство ще създаде временни приемни центрове за настаняване на 1500 мигранти в Селта. Кореспондентът ни Димитър Драганов информира.
1: Във временни приюти ще се превърнат буферен паркинг, бивше футболно игрище на армията и държавен терен, на който могат да бъдат разположени палатки. Тази мярка допълва решението на правителството да отпусне 6,5 милиона евро на Червения кръст, определяйки го като основна организация, отговаряща за подпомагането на уязвими лица. Министърът на приобщаването, социалното осигуряване и миграцията Елма Сеис се срещна в Селта с ръководителя на автономния град Хуан Хесус Вивас, за да обсъдят новите мерки на кабинета Санчес. На въпрос дали правителството обмисля предоставянето на убежище на мигрантите, влезли в страната, Саис заяви, че кабинетът стриктно спазва както националното законодателство, така и Европейския пакт за миграцията и убежището. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Във Великобритания българска джипчийка, която е обирала възрастни хора в автобуси, е била пощадена от затвор, след като първоначално е била осъдена на 12 месеца лишаване от свобода, защото затворите са прекалено пълни, съобщи Daily Mail. От Лондон предава Веселин Паунов.
2: При едно от престъпленията Стефка Гишанова е откраднала 1900 паунда в брой, които пенсионер изтеглил, за да похарчи за коледни подаръци за семейството. 55-годишната българка, която е била арестувана на летище Станслет, преди да се качи на полет на Ryanair до Кьолн, е откраднала също мобилни телефони и автобусни карти на пенсионери. При произнасянето на присъдата и в Кралския съд в Харроу, съдията заяви: «Вие сте професионален крадец. Вашата професия е джипчия. Вие нападате уязвимите». Съдията обаче допълни, че поради промените, влезли в сила на 22 март с закона за наказанията на управляващите лейбъристи, 12-месечната и присъда лишаване от свобода ще бъде отложена, което важи за всички подобни присъди с такава продължителност сега. Гишанова е в ареста от 22 юли. При освобождаването и прокурорът се обърна към нея с думите, че разбира, че планира да се върне в България и много се надява да го направи, защото ако не го направи и се яви пред този съд през следващите две години, директно ще влезе в затвора за 12 месеца. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Бързо разпространяващата се епидемия от ебола в Демократична република Конго вече е най-смъртоносната в историята на страната, след като за 3 месеца е отнела живота на над 2300 души. Георги Петровски информира.
3: Според ООН, настоящото огнище на ебола е най-бързо нарастващото регистрирано досега и в Конго от болестта умира по един човек на всеки половин час. За щама Бундибуджо, който стои зад сегашния ръст на заболяването, няма специфична ваксина или лечение. Вирусът се предава чрез контакт с телесни течности и причинява хеморагична треска. Най-засегнати са районите в северната и източната част на страната, където държавното присъствие е слабо, здравната инфраструктура е недостатъчно развита, а множество въоръжени групировки действат от десетилетия. Огнището започна в белязаното от конфликти североизточна провинция Итури и от тогава се е разпространило в още 5 провинции на Централноафриканската държава с население над 100 милиона души. За новините, Георги Петровски.
0: С романтична пиеса от първата половина на 19 век ще постави началото на новия творчески сезон Пернишкия театър. Постановката «С любовта шега не бива» на френския писател Алфред Дюмюсе съчетава класически комедиен ритъм с модерна сценична естетика, информира кореспондентът ни в Перник Елената Макярска.
4: Режисьор на спектакъла е Маринела Драгомирова, а актьорският състав включва актьори от театъра в Перник, гостуващи артисти, студенти от НАТФИС, както и млади таланти от младежкия театрален състав Москитарите. Сред актьорите личат имената на Румен Угрински, Ясен Бартанов, Здравко Методиев, Таня Тошева и други. Участие в спектакъла ще има и духовият оркестър към Двореца на културата.
5: В този текст стои най-вече темата за гордостта. В случая говорим как гордостта ни пречи да се свързваме, пречи ни да се обичаме по начина, по който би трябвало да се обичаме и защо любовта трябва да бъде бойно поле. Това е тема, която абсолютно непреходна.
4: Каза режисьорът Маринела Драгомирова. Намерението на творческия състав е спектакълът да бъде игра на сцена още през октомври. С любовта шега не бива е първата постановка на Пернишкия театър след преминаването му под шапката на Двореца на културата.
6: Основната ни мисия е да създаваме качествен културен продукт и смятам, че публиката сама ще оцени това, което сме положили труд, което сме създали.
4: Заяви директорът на Двореца на културата Кристиан Петров. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
7: През нощта ще бъде ясно, а вятърът ще е от юго-исток, предимно слаб. През деня от запад на изток ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в Северо-Западна България, в района на София, около 29 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево след обяд с развитие на купеста облачност, но ще остане без валежи. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 4 представи Димитър Пенков.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро и светло утро, ви казвам в дежурния екип на По първи петли. В ранните часове на 18 август, вторник, предаването по традиция се излъчва от студиото на Радио Благоевград. На пулта са Павел Петлички и Моника Ангелова, аз съм Агнес Манова. А сега останете с музикалния избор на Анастасия Трайкова.

0: първи петли.
1: Ето темите, които предлагаме в двата часа на По първи петли. Надяваме се, че в ранните часове на 18 август ще направим позитивно утрото, ще ви заредим с вдъхновяващи истории, традиции, много български дух. Ето какво сме подготвили в предаването, което се излъчва от студиото на Радио Благоевград. Писателката Антоанета Титянова с разказ за своя род и споделената история за разказа си, родена на връх Илинден, за бягството на семейството и чудото на едно раждане по пътя към свободна България. И още, четирите сезона и човешкият живот през народния календар. За времето и традициите в Разложко ще ни разкаже етнологът Емилия Кадурина. А също така поставяме и темата «Театърът срещу машината», среща с дългогодишния драматург в драматичен театър Никола Вапцаров в Благоевград Елена Илиева. За бъдещето на драматургичния текст в ерата на изкуствения интелект ще бъде разговор с нея. Предлагаме и антистрес терапия с народни танци. Танцов клуб «Лудовица» с лятна школа в Разлог. За любовта към българските народни хора и разучаването им, среща с Илиана Балева, която е ръководител на клуба. А сега ви предлагаме музикалния избор на Анастасия Трайкова.

0: петли. По първи петли.
1: Следващите минути акцентът е върху родовата памет и една човешка съдба, започнала преди 123 години. Поводът е разговорът ни с писателката Антоанета Титянова за нейния разказ «Родена на връх Илинден». Как Илинденско-Преображенското въстание става част от семейната история и как творбата намери място в литературния алманах на град Самоков. За всичко това чуйте споделеното от нея.
2: Вашият разказ «Родена на Илинден» е публикуван в алманаха на Самоков, но корените на тази история ни връщат към беженската съдба от Егейска Македония. Как решихте да опишете тази дълбоко лична семейна хроника?
3: Ами, моята историята на моят род от драма, всъщност то от Калапот, Просечен, започва. След това моят род отива в Кобалище, което е в непосредствена близост до Неврокоп, но след затваряне на границите 44-та година остава в пределите на Гърция. И по принцип рода ми е изключително интересен. Не случайно в нашия дом, в спомените на моят дядо, Кочо Титянов, който е бил Костадин Титянов, който е бил писар на Паница, бил е в четата и на всъщност Александър Буйнов го взима първо като мъничък, когато още не връстен. Са отядали много писатели, така с мили спомени си спомням Мак Дермот Мерсия, която последната и книга, която е за Яне Сандански. Тя е една от тях, другата е Свобода Печварова. Константин Кюлюмов описва, има цели глави за дядо, за прадядо, Ангел Титянов, Кочо Титянов, в своите книги «Смъртта, надеждата», «Душмани на империята», много подробно и в описва тяхното участие в младотурския преврат, който е с самото превземане на царския дворец 1909 година. Изключително интересен род е. Всяко едно от децата, заради аз, когато ходих при моята баба, защото аз съм израснала в София, не съм я виждала често, но когато ходих в гости, Делчев, особено си спомням, почнах работа като журналист и започнах да я разпитвам, разкажи, бабо, каква си героиня, какво, защото нали, ние се връщаме към Илинденското въстание, към всичко това с някакъв патос, с някакъв така обкърнати от еуфория. Тя каза, това не беше живот, вика, престрелки. Децата ми, пет деца в пет различни държави. Моят баща е роден в Измир, Буча, точно защото непрекъснато са ги преследвали. Знаете, тежката съдба на това не беше живот. Спираха стрелбата за малко.
2: Именно, вашата история ни връща към драматичната 1913 година. И какво са ви разказвали за бягството на вашата прабаба от Егейска Македония към свободна България?
3: Всъщност, аз реших този разказ да го напиша, когато ме поканиха, защото моята баба е родена на днешния ден, на 3 август 1903 година. Тя от село, от Неврокопското село Обидим. И когато въстанието избухва, всички жени, които са, както моята прапрабаба Яна, това е майката на моята баба, взимат бухчите и почват да тичат към свободна България пределите. Това е на територията горе-долу, където сега Велинград, тогава е било село Лъчене.

0: И всъщност в този разказ той е абсолютно личен, той е свързан с историята на моя проти, на моята прабаба. Но в същото време в него се оглежда и съдбата на всички тези многострадални българи от Македония, които след Санстефа, освобождението на България, остават в пределите на Османската империя.
1: Вашата история наистина ни връща към едни много драматични събития. И именно моментът на раждане на вашата баба се случва по пътя сред хаоса на преселението. Как една бременна жена намира сили да оцелее и да даде живот в такъв преломен и много опасен момент?
0: Всеки гледа да оцелее, тя като бременна с две деца и нали, на ръцете, тя изостава и когато започват родилните болки, тя просто се шмугва в шубраците, за да роди детето, но е изправена пред опцията да спасява двете мънички деца, които ги носи на двете си ръце. Какво няма как, къде да поеме бебето и така, и го повива, накърва го и го оставя. И точно това е мотивът и на моят разказ за хвърленото, защото тя е оставено дете, но веднага след нея пък друга баба от селото Обидин вижда и вика, нали, Илия мре там за нас. И така, пък тук детето от родчето му ще загине, взима го и след няколко дена, нали, намира моята баба вече, нали, в пределите на Свободна България, там в Лъжене, и го дава, докато тя изключително страда, не може да си прости това, че го остава, но тя няма друга опция, нали. И точно тук е и мотива, защото това са две захвърлени деца. Моят дядо Кочо Титянов, който за него има много писано, а пък спомените са му, да, той си съдарени на регионалния музей в Благоевград, защото той е не само писар на Паница, там са описани съдбите на страшно много дейци на вътрешно-македонско революционна организация, защото всички са минали през нашия дом, за да стигнат надолу към СИАР, към Драма, към другите, нали, Кукуш и така нататък. И моят дядо пък също е бил така изхвърлено от дете на бунището, защото се ражда, той е близнак. И ражда се първо сестра му, Ангелина, и те хвърлят, нали, плацента, нали, след това се ражда той и го хвърлят като плацента на бунището, след това излиза плацента и те, като ние похвърлихме, отият на бунището и го, нали, го взимат, нали, и това е, което казват в народното поверие, който е роден в риза, куршум не го лови. Истината, че той, въпреки че от 16 годишен, нали, и в младотурски във всичко участва в много боеве и сражения, брат му, например, Георги Титянов, то убит и 13-та в такова сражение по време, нали, на кукушката чета и така, но мисълта ми е, че той наистина не е раняван, защото и така става, че после две деца, които са с еднаква съдба при раждането, след това ги събира живота. И...
1: Днес обаче, да, от погледа на съвременния човек, това, което се е случило, колко е бил крехък живота, колко са били трудни изборите за оцеляването и за спасяването на живота и в същото време с идеята за свободна България. Би ли могло да се разбере? Би ли могла тази идея да обедини хората? И днес младото поколение, за което често го упрекваме, че основно е на телефоните, на един клик разстояние, информацията тече бързо и интересът е само за 15 секунди. Възможно ли е да предизвика вниманието? Защото този разказ е към бъдещето, към младите поколения.
0: Значи, когато се върнем в миналото, виждаме пред какви трудни избори са били изправени нашите предци, защото и сега, ако отидете в прекусите българо-гръцката граница, на 20 км отидете, вече не е село Кобалище, а Кокинокия, и видите красивата Ангиви пещера, в която аз като отидох и нали, тя е уникална, много е красива и видях името на баща ми, примерно написан там е нашата къща, като мелнишките голями, вярно, че сега там

0: в техните имоти, те като ги изоставят после населват понтийски гърци. Те са изправени пред дилемата дали да изберат да се върнат с по една бухча в пределите на свободна от България, като стават големи имоти, огромни къщи и така нататък, без нищо и да си започват живота от начало. А пък от друга страна, пък тези, които, както моят дядо, прадядо, с които много книги е писано и са част от българската история и национално-освободителното движение за освобождаването на Македония, виждаме пък какъв тежък живот, защото те непрекъснато са нападани било от върховисти, било от андарти гръцки, било от башибузук. И тогава виждаме как селяните, които са били в Кобалища, там не е имало, нито един гръб не е живял, въпреки че в момента е в територията на Гърция. Населението е било по-голямото българско, а по-малкото, нали, другата част са били, нали, турци, но те са си били съселени, едните са бранили едните, другите са бранили другите. И тук, например, е страшно интересен спомена на Екатерина Измерлиева Паница, нали, която дори описва как когато идват от, нали, от върхови такива Христо Чернопеев и таската Кучерински, казва, давай тук три, дай един списък на моят прадядо Ангел, от 30-40 души да ги застреляме турци. Той сега не може, вика, те са мирни и такова и ги спасява. Когато пък започват тия братоубийствени войни в Македоно-Одринското със смъртни присъди, вие знаете, че самите във Виена са убит, когато има смъртна присъда, тя се изпълнява, няма значение къде си. И тогава дядо, единия голямия му син е в България, веднага като разбира, отива в Гевгели, където е втория втория брат на баща ми. И тогава съселените викат, ела си тук в Буджи Измир, тук никой няма да те убива. И така и моят баща, той е народен в Измир.
1: Вашият бащин род, да, носи беженската нишка от Егейска Македония. Майченият ви също е стар род.
0: Да, той е от и трите ми рода, които са другия ми род, пък е описан в записки на българските въстания от Захари Стоянов, като
1: как
0: глава
1: се срещат и допълват тези две силни български линии във вашия светоглед днес?
0: Значи, и поп Михаил Радулов, който с Васил Левски, с Каблешков, с Бенковски създава 11 революционни комитета и е описан в последната глава на априлското въстание, за него описвайки съдбата на Бенковски. Последното изречение на Захари Стоянов за него е най-битият българин, защото той също описва съдбата и то пък е на българите в другото въстание. Тук е Илинденско, тук е априлското въстание. Другия ми пък, пак по майчина линия род, е пък Георги Богданов, който Богдановата къща в Широка Лъка, който създава и читалище. Тоест и моят, и дядо, и трите ми дядовци са просветители, хората. Не случайно той е писар, дядо на Паница, защото е със Солунска гимназия с 9 езика. Всичките са били първо хора с буйна, със силно заострено чувство за българското, за родолюбието и така нататък.
1: Днес имаме ли го това родолюбие или само са думи, които се съобщават за определени събития, които са свързани с запазване на историческата памет?
0: За съжаление, нашата история в учебниците не е написана както трябва. Не знам защо най-накрая не започнем да правим учебници, където да се чете за миналото на България, като се започне от тракийско време до съвременността, не се пише повече, отколкото за древните светове, защото мисля, че в общът сме, за да човек да чете истинската история, трябва да влезе в библиотеките, трябва да влезе в интернет, в архиви, държавните архиви и спомени. За съжаление, мисля, че повече сме на някакъв такъв криворазбран патриотизъм и национализъм, вместо да четем, защото ако четем четем. Историята тя е изключително поучителна. Тя е много трагична, но факта е, че въпреки всичките тези обстоятелства, въпреки това, че българите никога не са прекланяли глава, са воювали за своята свобода, като са се основавали на две неща. Просветата на образоваността, защото и в най-малкото българско село има читалище, училище, а ние днес в съвременния ден сме ги оставили да се рушат, дето сме страна към Шенген и Европейския съюз. Първа по собственост на апартаментите, а сме изоставили, не можем храмовете си, да, които тогава сме ги съградили, когато сме били под чуждо владичество, сме съградили и читалища, и училищата, което показва колко тези българи са радели да запазят, да съхранят историята, българското, спомените. Правим този разговор на Илиен Ден, който разказва за моята, за личната история на нашия род, но нека да преклоним глава. Защото на този ден това са хиляди българи, които са дали живота си за свободата на България. И без да мислят за личното, за своето, и нека да си спомним за тях, защото дори моят дядо тогава е получил 101 годишна присъда в Диарбекир заради участието си в това въстание. Нека повече да четем, да ги помним тия хора, защото благодарение на нас, на тях, днес България я има такава, каквато е.
2: Домина писателката Антоанета Титянова за разказа и родена на връх Илинден и историята на нейния род.

0: първи петли.
1: А сега обръщаме поглед към вечното колело на живота и народния календар. Как старите българи са измервали времето, как сезоните и ритуалите са програмирали човешката съдба в миналото и как разложкият край успява да съхрани тези обичаи до днес. За всичко това разговаряме с историка и етнолог Емилия Кадурина. В следващите минути ще чуем нейния разказ за това как се подрежда животът според традиционния народен календар. Чуйте.
2: Как традиционният българин е възприемал времето в сравнение с днешния модерен човек?
3: Сега е лято, хората са настроени по съответния начин, но само преди 2-3 поколения отношението към към сезоните е съвсем различно. Когато живота на хората е определен на практика, ритъма на живота е определен от природата. Когато природата почива и хората почиват. Например, през зимата. А през лятото, когато природата е в силата си, житата растат, плодовете се изпълват със сокове, домашните животинки се плодят и дреят и така нататък, тогава и човека заедно с природата се труди. И в този смисъл е всъщност идеята, че живота на хората в доиндустриалното общество е тясно преплетен с майката природа.
2: А защо връзката именно между природните цикли и човешкия живот в миналото е била толкова ценна?
3: И е толкова ценна, защото в доиндустриалното общество земеделието и животновътството са основните поминици, а те се определят от природата. И човека, за да може да оцелее в тази природа, така е било дори в преисторията. Ако вземем далечните епохи, когато с събирачество и лов са се изхранвали хората, това всичко пак е свързано с природата. И природата винаги е била свещена за човек. Днес сигурно ви прави впечатление. Днешно време за съвременния човек, лятото е време на отпуски, на пътувания, занимания, за които през обикновеното ежедневие няма време. Докато за традиционния българин лятото е време на труд. Както казваше баба Фидана Даракчиева, имахме 30 декара ниви, много работехме, но и много пеехме. Това е една от характерните черти, която аз съм засякала при терената си работа по този въпрос.
2: А как се разделя годината в народния ни календар извън четирите астрономически сезона? Пролета, предполагаме, раждането, новото начало. Как са определени сезоните в народния
3: календар? Да, пролета е всъщност възраждането на природата. Затова и всичките празници, които тогава бележат пролета, са свързани с възраждането на живота, възраждането на природата като цяло, и ако погледнете смисъла на самите празници, които тогава бележат пролета, като започнете от 1 март, стигнете до Гергьовден, който е един от последните пролетни празници, всичко е насочено да се стимулира природата, докато през зимата, както ви казах, тогава са в покой и природата и хората трябва да бъдат в покой, но трябва да бъде активизирана природата и тогава излизат напред план, примерно както е при нас, кукерите. Даже чалшето конкретно. Те трябва да изгонят тъмните сили, за да може природата полека да си възвърне силите.
2: Зимата често се е свързвала и с смъртта в природата, а в календара ни тя е пълна с шумни празници. Както казахте, сурва, кукерите, кукерските игри.
3: Това е защото в мисленето на хората смъртта и живота са едно цяло. То прелива, това е необходимо. Те съставляват цялостно битието. Така си го обяснявам аз. Защото смъртта и не можеш да...
2: За това каква е ролята на маската в кукерските игри? Особено знаем старчевата в разлог.
3: Да, маската е необходима, защото ти си обредно лице. Ако ти не сложиш маска, действията, които ти съгласно обичая е така трябва да извършиш, няма да имат сила. Тогава ти не си пеш от долната махала, ти си обредното лице, което трябва да извърши съответното свещено действие. Тогава обредните действия имат сила, а хората са вярвали в тези неща. И затова така системно последователно са ги изпълнявали и благодарение на което те са достигнали, една значителна част от тях са достигнали до нас.
2: Казахме за зимата, казахме за пролета. Сега сме в сезона на лятото, астрономическото, но какви са били обичаи? Подчертахте, че лятото в народния календар на българина е свързан с труд.
3: И то много труд.
2: Лятото е времето на усилния труд. Как празниците, като Еньов ден и Илинден, са помагали за баланса между работа и почивка?
3: Всъщност най-страшното за традиционния българин през лятото е суша и градуша. Така ни казват всички възрастни хора тук. И всичките им действия, които са обредни действия, ритуални действия, са насочени точно към предпазване от това. Например, когато дядо Никола Божанов, който почина на 86 години, светла по му памет, казваше, когато се зададеше тъмния облак от към капатник, мама изтърчи горе на тавана и през капандурата слага на покрива брадвата с острото нагоре, за да може да разсече облак. Освен това, знаем, че имаме доста празници, които през пролета специално, в които е строго забранено да се работи на полето. Например, на 1 март, на Велики четвъртък, на Константин и Елена. Всичкото това е с цел да бъде защитена, да бъде защитен плодородието. Всичко е насочено към плодородието и да бъде защитена майката земя. От суша, от градуша. Освен това, другото, което ми прави впечатление, всяко едно селище, поне в нашия край, тук в Прозлавския край, съм ги наблюдавала, всяко едно селище има или оброчище, или църквище с останки от стари църкви, посветени на Свети Илия. И на Илинден задължително те трябва да правят курбан, т.е. жертвоприношение, за да бъде умилостивен Свети Илия. Освен това, за мен е така хубав обичай е този срещу сушата. Както казваше баба Манка Полежанова, тя почина на 101 години, имахме си наша молитва за дъжд. И това е обичая Вайгол. Хората са вярвали в тези неща и ги извършват. И във връзка с това има така отделни случки, доста интересни, поне за мен, нали, тук за разлог, когато извършват обичая и започва наистина да вали силен дъжд. Това е било през годините на Втората световна война, 42-43 година. Е имало такова засушаване и са направили съответния обичай и е валял 3 дни дъжд.
2: А с какво разложкият район и край е уникарен именно по отношение на запазване на тези традиции и днес? Вие дълги години на терен сте работили, събирали сте от живите източници,
3: да.
2: Живите извори, хората, които са ви разказвали, споменахте 101 годишната баба, която ви е казала.
3: Да.
2: Всъщност по тези спомени вие знаете и за този ритуал. Именно за това е важно този край и хората, които все още носят запазения спомен и именно тази култура на народни календар на тези вярвания да се съхрани и се съхранява, защото се предава през поколенията.
3: През поколенията, обаче проблема е в това, че в момента, тъй като вече е минало доста време от доиндустриалното общество, носители на традиционната култура вече почти няма. Истинските носители, които са участвали или са правили обичаите. И затова е много важно днес различни организации, институции, както и читалищата, когато работят, когато искат да работят в сферата на традиционната култура, да работят с специалисти етнографи или етнолози. Това би помогнало, защото съхранението на традиционната култура минава през знанието. Когато се загуби знанието, тогава ще се загуби сама традиционна култура. Или тя ще се трансформира в неща, които нямат, което съм го наблюдавала, които нямат нищо общо с смисъла на самия, който носи идеята, който носи самия празник или самия обичай. Дори и хората.
2: Как можем и днес, дори и хората, а как можем да пренесем тази енергия и този дълбок смисъл на старите българи, на тази народна култура и в нашия забързан дигитален живот?
3: Просто трябва да обичаме традиционната си култура. Колкото и шаблонно да звучи, българската традиционна култура е нашето съкровище и тя пряко кореспондира с нашата идентичност, национална идентичност, която е много жестоко атакувана днес. И колкото по-често се правят такива неща, свързани с традиционната култура, дали ще е фестивали, дали ще е, както тук наскоро в нашия град имаше концерт и се пяха много хубави народни песни, това трябва просто да присъства в нашия живот. Тогава, възпроизвеждайки самата традиционна култура по съответния начин, съхранена с нейното истинско знание, можем наистина да я запазим.
1: Чухме разказа на историка етнолог Емилия Кадурина за народния календар, връзката между сезонните ритуалите в представите на старите българи.

0: Horizont. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Днес Българската православна църква отбелязва Успението на свети Йоан Рилски, най-почитаният български светец. Известен още като Рилският чудотворец, защото приживе помагал на много хора да намерят утеха и изцеление. Тази година се честват 1080 години от Успението на светеца. Българският патриарх Даниил ще отслужи света литургия в памет на свети Йоан Рилски в Рилския манастир от 9:30 часа. Добринка Добрева разказва.
1: Йоан Рилски е роден около 876 година в село Скрино в Осоговската планина. Още като юноша постъпва в манастир, отказвайки се от семейното богатство на родителите си. През живота си светеца е претърпял много лишения и жестокост, разказва отец Кирил Попов.
2: Това е подвиг. Този, който приема монашество, е приема ангелско житие. Да се посвети на Бога, в служба на Бога и на народа. Той е бил нападнат от разбойници. Те са го измъчвали. Те търсят да намерят злато в неговата колиба, всъщност, или в пещерата. Това е безумие, това е една свещена простота.
1: След като приема монашеството, напуска манастира и се установява в Рила планина. Там основава Рилския манастир, а в края на живота си се отдава на молитви към Бога. Умира през 946 година. Рилският манастир пази мощите на небесния покровител на България, а в съвременното изкуство музикалната поема Рилския пустийник на Софийската опера и балет разказва за неговия живот. За новините Добринка Добрева.
0: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков продължава обиколката в страната от инициативата «Регионите говорят». Шумен е домакин на първата среща с областните управители на Шумен и Търговище, кметове от областите, народни представители от Прогресивна България от региона, както и представители на местните структури на ВИК и областно пътно управление. След обяд е предвидена среща в Плевен. Оттам предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
3: По пътя към Плевен, регионалният министър Иван Шишков ще инспектира състоянието на републикански път 1-4 Търговище Омуртаг в района на Момина Чешма. Срещата в Плевен с областните управители на Плевен и Ловеч, кметове от двете области, управителите на местните ВИК дружества и областните пътни управления започва около 14:30. По време на срещата ще се обсъдят проблемите с водоснабдяването и ремонти на републиканските пътища. При посещението си в Плевен в края на миналата седмица министър Шишков съобщи.
4: Веждащия водопровод Черни 8 е на 50 години. От месец и половина работим върху това, че правим задание и ще изградим чисто нов довеждащ водопровод. Ще бъде по ново трасе, защото старото трасе минава включително през части имоти, през къщи.
3: По-късно в днешния ден заместник министърът на регионалното развитие и благоустройството Павлета Пеловска ще замине за Свищов. Там тя ще се срещне с кмета на града Генчо Генчев и ще се запознае на място с проблемите с безводието от Плевен.
0: Испанското правителство е одобрило средства в размер на 4 милиарда 750 милиона евро за отбрана през миналата година. По този начин е постигната целта за разходи от 2% от брутния вътрешен продукт на страната. Кореспондентът ни Димитър Драганов информира.
5: Основната част от средствата е насочена към придобиване и модернизация на военни способности, особено в секторите на авиацията, сухопътните сили и системите за въоръжение, показва анализ на данни, изготвен от BBVA Research. Изследователското звено на една от най-големите банки в Испания използва технологии за управление на данни, за да анализира държавните договори в сектора. Докладът показва, че около 75% от поръчките, възложени през декември 2025, са били за системи за въоръжение, хеликоптери, самолети и дронове. Договорите за доставки съставляват близо 65% от общия обем, услугите заемат около 30%, а строителните дейности приблизително 5%. Според данни на банката, по-голямата част от испанските поръчки в сферата на отбраната се изпълняват от местни производители и в по-малка степен от такива от други страни членки на Европейския съюз. Са новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
6: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 36 минути и залязва в 20 часа и 24 минути. Продължителност на деня 13 часа и 48 минути. Луната в София изгрява в 13 часа и залязва в 22 часа и 48 минути. Фаза на Луната 2 дни преди първа четвърт. Днес от запад на изток ще се развива купаста и купасто-дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превърли краткотрайен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северозапад, ще бъде умерен, Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от юго-исток слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България, в района на София около 29. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но ще остане без валежи. Вятърът ще бъде от юго-исток слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Вие сте с предаването По първи петли, което се излъчва от студиото на Радио Благоевград. Добро утро на всички слушатели, които сега се присъединяват на нашите честоти в ранните часове на деня. На полуто са Павел Петлички и Моника Ангелова. Музикалният ритъм определя Анастасия Трайкова. Аз съм Агнес Манова. Ето какво предстои в този час. Вече 18-та година продължава работата по реставрацията на Централния храм в Рилската света обител. За достъпа до манастира, който е под закрилата на ЮНЕСКО, ще чуем игумена Адрианополски епископ Евлогий. И още в този час театърът срещу машината. Среща с дългогодишния драматург в драматичен театър Никола Вапцаров в Благоевград, Елена Илиева, за бъдещето на драматургията в ерата на изкуствения интелект. Ще ви предложим и антистрес терапия с народни танци, танцов клуб Лудовица с лятна школа в Разлог. А така за любовта към българските народни хора, разучаването им и лятната школа, за всичко това ще ни разкаже Иляна Балева. Останете с нас!

0: първи петли.
1: Вече 18 години тече реставрацията на Централния храм Рождество Богородично в Рилския манастир. Игуменът на Светата обител Адрианополския епископ Евлогий съобщи, че експерти работят по реставрацията, но храмът е отворен за поклонници. Реставрацията се извършва само през летните месеци, посочи игуменът. С него разговаря Мариана Попова. Той поставя и въпросите за финансирането и за предизвикателствата пред обекта на ЮНЕСКО и за спешната нужда от ремонт на лошия път в района. Чуйте.
2: Главно продължаваме реставрацията на Централния манастирски храм Рождество Богородично, които продължават вече повече от 18 години. Поетапно вече сме така в последната част на храма. В момента се реставрират двата полуслепи купола, ако мога така да те заза, на южната и северната страна в храма, където са параклите Успение Свети Иван Рилски и Свети Николай Меликийски Чудотворец. Това е екип, който са колеги на покойния голям специалист реставратор Стефан Тъпанов, негови колеги, които от тогава работеха същия екип и продължават. Съжаление, реставрацията стала бавно, защото по 2 месеца и 2,5 работят всяко лято. След това есента тук не може да се работи поради климатичните условия, но реставрацията върви много добре, успешно и надяваме се до 2-3 години да приключим. Освен това, има екип, този, за който говорих, екип е на доктор Бисер Лазаров, колега на Стефан Тъпанов, който поменах. Под него ръководство се водят реставрациите. И друг екип реставрират иконостаса на храма с ръководител Вацлав Купецки, който миналата година по една четвърт иконостаса реставрираха, сега продължават усилено. Надяваме се много, ако има достатък средства до 19 октомври.
3: Да, сте средства, както казахте, вече и усилия се влагат в реставрацията на Централния храм. Тези средства осигурени от църквата ли са или разчитате и на дарения, на помощи от страна на миряни?
2: Основната част от държавната субсидия, която се отпуска всяка година на Рилския манастир за реставрация и консервация като обект на ЮНЕСКО. За съжаление, тези средства вече не достигат, защото цените вече са съвсем други. Субсидията от 11 години и повече вече не е пипана, смисъл не е увеличавана, независимо от инфлация и други обстоятелства, еврото и така нататък. Така че се надяваме да постъпят достатъчно средства, за да може да се довършат тези реставрационни дейности.
3: Тези средства вероятно ще бъдат увеличени с бюджета за 2027 година, защото сега
2: не мога да кажа годината. Никак, не зависи. Да. Има държавници, които решават тези въпроси. Дано да се погледне по-детайлно на това, което ние вършим и което предстои да се завърши.
3: През цялото това време, тези 18 години, храмът, въпреки дейностите, които се извършват в него, функционира и посреща своите миряни, така че тази протест не пречи на това църквата да бъде отворена.
2: Точно така, ние винаги взимаме специални мерки и монтажът на скелето, което се прави, е много прецизно да не пречи на посетителите, на богомолците, на гостите, на туристите. Всичко обезопасено, с специални мрежи е оградено скелето, така че не пречи с нищо и ние продължаваме без да възпрепятстваме посетителите да извършваме реставрационните дейности.
3: Вътре в самия храм осигурява ли се необходимата температура, необходимите условия, за да се удължи живота на ценните стенописи?
2: Разбира се, през лятото почти целодневно работя с вентилатори, които са монтирани. След това от няколко години вече в Стат Обител се предлагат само восъчни свещи, които много по-малко уврежда стенописите. Така че надяваме се живота на тази реставрационна дейност да бъде много по-дълъг.
3: Сега, след като се реши един доста протачва се във времето проблем с достъпа до Рилската света обител, предполагам, че хората, които посещават манастира, са, ние знаем, че те са много, но нямат никакви проблеми с това. Вие самият много внимателно наблюдавахте как вървят дейностите по пътя за Рилската
2: света обител. Да, така е. Отсечката Рилски манастир е в добро състояние. Разбира се, винаги има какво да си дискуваште. Но от Рилския манастир до Кирова поляна пътят е в окаяно състояние. Това всеки може да го види, който посещава стата обител. Поклонци, туристи, които отиват до гроба и пещерата на Стива Рилска, където се е подвизавало, е в окаяно състояние. Имаше някакви срещи тук. До този момент ефект няма със съответните институции. И съжението е много грозна визитка за Рилския манастир, особено през очистен на чужденците, но този път е и за българи, и за чужденци, за всички еднакво лош и се надяваме в скоро време да се предприемат някакви спешни мерки, а не да се чака зимните мерки и да се оправдаваме, че не може да се работи. Благодаря.
1: Чухте Адрианополски епископ Евлогий, игумен на Рилската света обител.

0: петки. По първи петли.
1: Следващите минути изправяме театъра срещу машината. Предлагам ви среща с дългогодишния драматург на драматичен театър Никола в Царево-Благоевград, Елена Илиева. Разговорът е за сблъсъка между изкуствения интелект и живото слово и дали е борба за самата същност на сцената. Елена Илиева е и автор на летописа на Благоевградския театър, чието основи са положени още през далечната 1919 година от първата трупа. Тогава без технология актьорите са пренасили декори на гръб по влакове и камиони. Чуйте разговора ни.
2: Вие сте събрали 100 годишната история на Благоевградския театър в подробен летопис. Гледайки назад към този огромен масив от човешко творчество, коя е онази неуловима съставка в драматургията, която я прави толкова устойчива на времето?
3: Не знам дали е толкова устойчива. И за това може би са необходими тези летописи, които започнаха да се издават през последните, може би, 20 години.

0: бях събрала, потъна в пламъците. 82-а година дойдох в Благоевград. Вече имах опит и от, както се казва, от първия ден започнах да работя по това да се съхрани историята на театъра, като имах подкрепата на две библиотекарки. Едната е Елена Ванчева, Светлина на душата й, а другата е Мария Юрукова. Между другото, от Мария Юрукова получих няколко интересни снимки от създаването на първата театрална трупа през 1919 година. С Елена Ванчева направихме един библиографски справочник, който всъщност стана основа на бъдещия летопис на театъра.
1: В летописа на Благоевградския драматичен театър, кои са най-важните моменти или тези, които предизвикват така силна емоция у вас?
0: Голяма борба водих с моя бивш директор Димитър Цолов, който смяташе, че историята на Благоевградския театър започва от 1948 година, когато театърът е бил одържавен и актьорите са получили актьорски звания. А, както се казва, била е легализирана трупата като професионален театър. Това ме амбицира да разговарям с ветераните, които заварих, слава Богу, в трупата все още. Илия Бръчков, Владимир Давчев, Ева Тупарова, Янко Здравков и други. Да разговарям за техните младежки години, когато те са създавали тази трупа. Тя е играела, представяла спектакли в Горна Джумая, Благоевград и в целия тук Пирински регион. И са били познати, обичани. Било им е много трудно. Носили са декорите на гръб, по влакове, с открити камиони, са пътували. И това ме вдъхнови да запазя тяхната история, техният труд, тяхната всеотдайност. Това, че всеки се е спасявал както може, работил е какво ли не. Например, Илия Бръчков е бил библиотекар в читалището. Давчев е продавал шоколад като съвсем юноша, за да се издържа. Всеки е работил нещо, но вечер са се събирали, репетирали са и са играели. И това винаги ще ме вълнува, защото един театър не възниква от нищото. Едно зърно трябва да има почва, за да поникне и да даде плод. Същото и с театъра.
1: Драматургът е медиаторът между текста, режисьора и актьорите. Вас какво ви насочи и как вие станахте драматург в драматичен театър Благоевград?
0: Когато бях във втори клас в Плевенския театър, гледах Зайков се знайко. И това беше като глътка опиум, ли как да го нарека. Значи месеци минаваха и аз не можех да забравя това вълнение. Това влизане в театъра, това вълнение, като ходех по улиците, търсех лицата на актьорите сред минувачите. След това така се случи, че в квартала започнах да поставям с децата някакви малки пиеси. Обичах да рецитирам, но не съм мечтала да стана актриса, просто обичах театъра. След това така се случи, че завърших Института за културно-просветни кадри в Варна, първия випуск. Благодарение на майка ми, която беше намерила това съобщение, и там бях в специалност театър. И тогава за първи път чух, че съществува професия театровед. Театровед и драматург. Драматурга е практикът, който работи в театъра. Театроведът пише рецензии, занимава се с научна работа. Така се случи при мен, че и двете неща ги съчетавах. И така, след като завърших, тогава нямаше специалност, същата година нямаше отприем и се наложи да работя две години в библиотека в Плевен, след което кандидатствах и ме приеха. Бяхме 6 човека приети в класа при професор Любомир Тенев и така започнах да уча театрознание и театрална критика. Това е част от отговора ми. И след като завърших, по разпределение бях драматург в Плевенския театър, но много ме влечеше Пиринския край, защото моят род е от Кавадарци, от Македония. Половината по линия на баща ми, дядо ми, прадядо ми. И така дойдох в Благоевградския театър, имаше възможност, имаше място, вече имах опита от Плевен и продължих като драматург.
1: И сега към нашето съвремие. Може ли един дигитален алгоритъм да усети истинския дух и енергия на една театрална трупа, както го прави живият

0: човек.
1: Веднага ще ви кажа, че не може. Когато разговаряхме с вас за това, може ли изкуственият интелект да пише, може би да пише литературни произведения или пиеси. Малко след това при мен дойде едно съобщение, че се изкупуват масово книги, махат се кориците им, сканират се и това се вкарва в търсачки, може би, в интернет. Така че ако човек иска да плагиатства, да напише един роман или една пиеса, той има страшно много възможности да го направи, но това ще бъде плагиатство. Той ще имитира други автори.
0: Но вече има експерименти с пиеси, написани изцяло от изкуствения интелект. Смятате ли, че изкуственият интелект може да пресъздаде истински дълбоки човешки емоции, като страх, катарзис, състрадание, или неговите текстове ще си останат просто компилация от данни?
1: Значи, ако имитира информацията, която му е подадена от други произведения, може би ще прилича малко на някакво вълнение, човешко, независимо любов, страх, страст, омраза и така нататък. Но това ще бъде за мене имитация, няма да бъде оригинално, защото как ще дойде оригиналното? Нали всеки автор е истински автор, е неподражаем. Не можеш да сбъркаш един голям творец с друг. Всеки е различен, защото е различно Божие творение.
0: Така е. Театърът е и изкуство на живото присъствие и момента. Къде според вас е най-голямата слабост в случая на изкуствения интелект, когато се опита да си представи живия живот на сцената, така както вие сте го правили дълги години?
1: Знам ли? Като кажем изкуствен интелект, не знам защо винаги си представям един робот, който прилича на човешка фигура, но не е, защото е от метал, жици, там батерии и така нататък. Не знам.
0: А как си представяте театъра след 20 или 30 години? Ще изгуби ли своята класическа литературна основа в полза на ефекти, дигитално съдържание, или ще успява да привлича все още своята публика?
1: Ами театър е оцелял близо, може би, 2000 години, защото е жизнена необходимост. Значи човек има нужда да отиде в театъра, в залата, сред много хора, да види един чужд живот, едни чужди емоции и по някакъв начин да ги асимилира и пресъздаде в себе си и почувства, за да запомни, може би, да събере някакъв опит, каквото е всъщност и целта на литературата, да събере някакъв опит и да си направи изводи за своя живот. Как би постъпил в една такава ситуация? Не мога да си спомня скоро по повод на Нина Българ. Тя беше, цитирах едно нейно изказване, че винаги ще има хора, които ще пишат пиеси, други, които ще играят, и трети, които ще гледат. Има и зрители, които ще гледат. Така че за мен театърът е присъщ на човека, на човешкото общество. Докато човекът не се е превърнал в машина, докато не са му сменили всички органи с пластмаси и така нататък, за да живее вечно, тогава той може би ще загуби душата. Защото театърът е насочен към душата на човек, към неговите чувства, към неговите мисли и е призван да го развълнува, да го разсмее, да го накара да мисли, може би, дълги седмици и месеци на това, което е гледал. Ако то иска да му въздейства по този начин. Ако на сцената се крещи, защото в последно време актьорите, които пристигат, нямат добра подготовка по техника на говора. Ако на сцената се крещи, ако на сцената се имитира, а не се чувства и не се действа, този спомен ще избледне още с излизането от театралната зала.
0: Домина Елена Илиева, дългогодишен драматург в Драматичен театър Благоевград, за живото слово, сцената и изкуствения интелект.

0: първи петли.
1: Пренасяме се в Разлог, където българското хоро се превръща в истинско лекарство срещу натрупаното ежедневно напрежение. За четвърта поредна година танцов клуб Лудовица провежда своята лятна школа към местното читалище 15 септември. За магията на фолклора и личната мисия да лекуваш стреса чрез танци, в следващите минути ще разговарям с основателят и ръководител на клуба Иляна Балева. Чуйте.
2: Кой те захрани с любовта към народните танци и българската народна музика?
3: Любовта ми към народните танци и към песента започнаха много отрано, тъй като в семейството ми не е минавал и ден без песен. Всеки ден също така е бил съпроводен с танц. И мисля, че така най-голямо влияние за любовта ми към танца и към песента има моето семейство. Както знаете, Разлог е град пазител на традициите и тук за едно малко дете много отрано на него му се случва да се сблъска с песента и с танца. Това е изключително важно за живота на детето, защото, както знаете, в Разлог почти няма човек, който да не може да танцува и да пее.
2: Твой професионален път къде те отведе?
3: Започнах да танцувам още преди да вляза в училище. Т.е. от предучилищна възраст. Започнах от Разложкото читалище, което до ден днешен аз наричам свой дом, защото в момента там също така и работя. Първоначално мой учител по танци беше Красимира Мишкова. След това доцент Георги Гаров. Бях във втори клас, когато се записах при него. И от тогава любовта ми към танците се усили още повече, защото той съумя да ми покаже каква е истинската любов към танца, отговорността към танца и това да умираш красивото и да черпиш от източниците. Тоест да виждаш танца през очите на хората, които са го танцували в естествена среда, не само в сценичното изкуство. След седми клас отидох да уча в хореографското училище. Когато завърших хореографското училище в град София, естествено, предприех така следващата крачка да уча бакалавър. Отново се записах при мой любим учител по народни танци, който в меди, пак слънявам, доцент в Югозападния университет Неофи Трилски. Записах се да уча българска народна хореография, точно при него и при професор Николай Цветков. Там открих много приятели, прекрасни емоции.
2: Има ли бъдеще за този тип професия? Ти си превърнала хобито си, любовта към танца и в своя професия. И освен, че любовта ти към танца те води към твой професионален път и като хореограф, има ли бъдеще за тази професия в ерата на изкуствения интелект, на това как хората водят по-заседнал начин на живот и какво може да ни даде българския народен танц, хорото?
3: Разбирате, че в това нещо ще има все по-голямо развитие и съветвам на всички млади, които имат желание да запишат, да учат това нещо, да се занимават с преподаване на български народни танци, да не се отказват, защото, както казваме, има хляб за всеки. И е много важно в нашата гилдия ние да си помагаме. Когато превърнеш своето хоби в работа, тогава ти нямаш нито един работен ден. Това пожелавам на всеки един младеж, който все още не намерил твоето професионално призвание, да следва сърцето си. Защото когато видиш любовта на хората, които обучаваш, тогава всичко си заслужава. И във времето на изкуствения интелект, който, разбира се, всички ползваме в ежедневието си, тази професия той не може да я вземе. Това е творческа професия, това е професия на мисълта, на въображението. Няма как роботизацията да вземе хляба на тези хора. И затова съм сигурна, че това нещо ще продължи да се развива. И разбира се, най-важното от всичко, което е връзката с българското, връзката с традицията, да не забравяме кои сме и да се опитаме да предадем на хората около нас това, което ние знаем и също така на децата ни, за да има България. тук в Разлог самата обкръжаваща среда те учи да го можеш. Тук в Разлог, нали, хората те просто си го могат. Не е нужно някой да те учи, нали, да танкаваш най-общо познатите хора тук за нашия град. То се случва, нали, на Старчевата, случва се на Бабин ден, на празници, на събори, на Армане Стапане, на общо градско веселие, на сватба. Самата среда, тя те заобикаля. Наистина, когато възпитавам детето си, всеки ден, без пропуск, пее и песнички, разбира се, пее и народни песни. Дядо ми много хубаво пееше, баба ми също много добре пее, все още. И се стремя да й предавам това, което съм научила от тях. И тя вече също е технически. Може.
1: Наистина е похвално, както отбеляза няколко пъти, на самата среда в Разлог, общността, която запазва изконното, българското, традициите, обичаите, и сте закърмени с тази любов. Заговорихме за хоби, за професия. За поредна година, всяко лято, ти събираш желаещи и гости на Разлог, и жители на всякакви възрасти да разучавате заедно хора.
3: Преди 4 години и половина създадох танцов клуб Лудовица. Имах гръб от Разлогското читалище, което ми помогна и съм вечно благодарна за този жест. И от тогава, с изключение на бременността ми, която аз преподавах до 8-я месец, може би 4 месеца само спрях да работя. От тогава, зимата и лятото, ние не сме трели да танцуваме. За нас няма почивка. Това, разбирате, аз винаги правя така. Но когато дойде летния сезон, питам хората, искате ли да почиваме лятото? И те казват, не, ще почиваме само тогава, когато ти отидеш на море.
1: Какво носи този факт, че даваш не само енергия, но пък и антистрес терапия, именно чрез хората и чрез школите, които организираш лято и зима?
3: На първо място ще започна с това, че мотото за мен и за моя танцов клуб е, че всеки човек е добре дошъл при нас, защото знаем, че в днешно време е много важно човек да принадлежи към някоя общност. И както знаем, всеки някога някъде е бил нов. Искам в моя танцов състав да няма разделение. Всеки един нов човек е приветстван, той е приет. Защото това е най-важното нещо. В днешните трудни времена е хубаво човек да знае, че е важен. Хубаво е човек да знае, че има хора, на които да разчита. И най-много, най-важно е това, че те забравят, когато дойдат на репетиция, забравят тежкия ден, забравят всички тревоги и се стараем, разбира се, всичко лошо, което е в ума им и което ги тревожи за този един час, да напусне техния ум, а да остане само забавлението, смеха, пътуванията,
0: добрата енергия в залата.
1: А народните танци и репетициите помагат ли и за добрата физическа форма на всички дами? Предполагам, не само дами са в тези летни часове по народни танци.
3: Мисля, че от изключително голяма важност за издръжливостта на хората, защото наблюдавам, нали така, с времето, когато някой започне да танцува, например, нали, от преди една година, и с времето той има вече много по-голяма физическа издръжливост, не се изморява толкова. Също така всички казват, много добре ни се отразява това, че ние не спираме да танцуваме. Пият много повече вода, което също е голям фактор, нали, в жетите. Понякога има интересни изказвания, като много ни е топло, направо ни стопи, но това, разбира се, е нормално. Казват го с шега. И най-голям комплимент за мен е, че те продължават да идват.
1: Кой е най-трудният танц, който разучаваш с всички желаещи да се включат и да се докоснат до богатството на българските народни танци?
3: Шопската етнографска област и Северняшката етнографска област. Една за идеи по-трудни за хората, които са родени тук от, нали, от нашата община. Мисля, че за тях се затрудняват доста повече. Като бъждина, нали, като стилистика.
1: Всеки един танц носи удоволствието за всички, които участват през летните часове по народни танци. Хем антистрес терапия, хем една добра физическа форма.
3: Точно така. Да бъде здраво и тялото, и ума, и душата. Народните танци не са само фитнес, а те са нещо, което лекува душата. душата също танцува, не само краката.
1: Чухме Илияна Балева от Разлог за това как традицията и съвременната грижа за здравето се хващат на едно и също хоро. Ако и ви искате да разтоварите стреса с резултатите на фолклора, лятната школа на клуб Лудовица ви очаква.

Завършва днешното издание на По първи петли. Благодарим ви, че посрещнахме и това утро заедно с много настроение и обич. Екипът ни ви пожелава успешен, спокоен и слънчев ден.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Районният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста Ивайло Колев, наемател на клуба на организацията Кръв и Чест. Друг обвиняем по случая, Ивелин Велев, беше освободен срещу парична гаранция от 1000 евро, а синът му Теодор излиза на свобода. Тримата са обвинени в подбуждане към дискриминация, омраза и насилие на расова, етническа и друга основа. При акцията на полицията и ДАНС през почивните дни бяха задържани общо 18 души, но останалите вече са освободени. Въвеждане на оценка за дисциплина в училище, по-бързо налагане на санкции на ученици и мерки срещу родители, чието деца системно нарушават правилника, предлага синдикат образование към КТ Подкрепа. Повод е случая с убийството на младежкия хълм в Пловдив, който според синдиката показва сериозни проблеми с възпитанието и агресията сред подрастващите. Министърът на финансите Гълъб Донев предприема действия за защита на държавния дял в Международен панаир Пловдив. Заявление е държавата да бъде призната като акционер с 29% от капитала на дружеството е подадено до Върховния касационен съд. Според Донев, без подобен ход, бизнесменът Георги Гергов може да получи контрол върху 79% от панаира. В Пловдив вчера имаше граждански протест за запазване на държавното участие в международния панаир. При нова проверка на място, министърът на регионалното развитие Иван Шишков обяви, че незаконните постройки в Баба Алино ще бъдат съборени, а токът и водата им ще бъдат спрени. Още от Даниела Стойнова.
2: Министър Иван Шишков беше категоричен, че държавата няма да се спре и ще възстанови законността в Баба Алино.
3: Ще намерят начин да прекъснат тока на тези сгради, които са незаконни. Ще разглобиме незаконния град. Ще променим съдебната система и тя няма услужливо да работи за тези, които нарушават закони.
2: От корпорация КУП призоваха представителите на политическите партии да се въздържат от категорични публични оценки и заключения относно законосъобразността в местността Баба Алино, преди приключването на всички предвидени процедури и внимателно да бъдат проучени позициите, документите и доказателствата, представени от всички страни. От Варна, Даниела Стойнова.
1: Двете антидрон системи, за които министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи миналата седмица, вече са доставени в България. Предстои те да бъдат въведени в експлоатация след необходимата подготовка на екипите. От Министерството на отбраната посочват, че системите са произведени от американска компания, а в близко време се очаква доставката и на още две. Ускоряването на модернизацията идва след случай от 8 август, когато дрон навлезе в българското въздушно пространство. Руското посолство в Лондон заяви, че Великобритания ще плати за предоставянето на дронове на Украина. Москва обвинява Обединеното кралство, че действа като съучастник в кървави престъпления и терористични атаки от страна на украински неонацисти. От Лондон предава Веселин Пълнов.
4: Русия заплаши Великобритания с последствия, след като произведени в Обединеното кралство дронове бяха използвани от Украина при удари на руска територия за първи път. Посолството на Русия в Лондон заяви, че Великобритания ще плати по-висока цена, ако продължи да подкрепя Киев във въоръжената му борба срещу нахлуването на Владимир Путин. Докладите, че киевският режим използва британски дронове за извършване на удари дълбоко в руска територия, потвърждават, че Лондон умишлено залага на ескалация на украинската криза, като лицемерно твърди, че се стреми към мир. Действията на Лондон неизбежно ще имат последствия, за които ще трябва да отговаря. Колкото по-дълбоко е участието му в този конфликт и колкото по-голяма е подкрепата му за терористичната машина на Киев, толкова по-висока ще бъде цената, гласи изявлението на посолството, цитирано от Daily Telegraph. Вестникът коментира, че не е станало ясно какво заплашва Русия да направи в отговор на използването на британски дронове от Украина. Но миналата седмица Путин заплаши да конфискува британски кораби в отговор на западните репресии срещу неговия Сенчес флот от танкери, използвани за транспортиране на пратки с петрол, нарушаващи санкциите. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Междувременно няколко души загинаха или бяха ранени при руски атаки срещу Украина снощи. Мъж и жена са били убити при удар с дрон в комплекс от градински парцели. В южния град Запорожие написа регионалния военен губернатор Иван Федоров в Телеграм. Атаките с дронове са предизвикали и прекъсване на електрозахранването в едно населено място в Запорожка област. Най-малко 9 души са били ранени при руски атаки в южния пристанищен град Одеса, обяви регионалния военен губернатор Олег Кипер също в Телеграм. Агенция Укринформ съобщи за ресторант и няколко частни жилища, поразени от руски дронове. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро!
5: Добро утро! Температурата в столицата в момента е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 57%, атмосферното налягане 943 хектопаскала. Днес от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от север-запад, ще бъде умерен в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от юго-исток слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България, София около 29 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но ще остане без валежи. Вятърът ще бъде от юго-исток слаб до умерен, максималните температури ще бъдат 28-30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Добро утро. Преговорите за минималната работна заплата продължават, като очакванията са в четвъртък Националният статистически институт да успее да представи данните за изменението на медианната работна заплата, за да се види и конкретната формула. Вчера правителството и социалните партньори се обединиха около механизъм за определянето на минималната работна заплата за страната. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков продължава обиколката в страната от инициативата «Регионите говорят». Днес първо той ще се срещне с областните управители на Шумен и Търговище, кметове, народни представители и представители на ВИК и областното пътно управление. Ще бъдат обсъдени водоснабдяването, състоянието на ВИК инфраструктурата и ремонтите на републиканската пътна мрежа. Шишков ще инспектира и състоянието на републиканския път 1-4 Търговище Омуртак в района на Момина Чешма. По-късно той ще се срещне и с областните управители на Плевен и Ловеч, кметове на общини, както и с ръководители на местните ВИК дружества и областните пътни управления. Ще бъдат обсъдени проблемите с водоснабдяването и ремонтите на републиканските пътища. Заместник-министрът на регионалното развитие и благоустройството Павлета Пеловска ще се срещне с кмета на Свищов Генчо Генчев и ще се запознае с проблемите с безводието в общината, мерките за енергийно обновяване на жилища по плана за възстановяване и устойчивост и изпълнението на проекти от Общинската инвестиционна програма. Агенция Митници стартира реконструкцията и модернизацията на гранично-контролно-пропускателния пункт Капитан Андреево. Днес параметрите на проекта, както и организацията на движение по време на реализацията му, ще бъдат представени от началника на митническия пункт Георги Господинов и избраната фирма-изпълнител. Основната цел на проекта е да се отговори на нарастващия трафик, като се подобрят условията за преминаване и работа, както и оптимизирането на организацията и координацията на контрола. Днес Българската православна църква отбелязва успението на свети Йоан Рилски. Тази година се честват 1080 години. Българският патриарх Даниил ще отслужи света литургия в памет на свети Йоан Рилски в Рилския манастир от 9:30. Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за силен вятър за днес. Предупреждението важи за областите Пазарджик, Плевен, Враца, Монтана, Видин и Велико Търново. А сега в емисията новини ще чуем още за времето у нас днес. Дежурен синоптик е Мартин Славчев.
2: Днес от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от север-запад, ще бъде умерен в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от юго-исток слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България. София около 29 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но ще остане без валежи. Вятърът ще бъде от юго-исток слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6:30. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хайде, намали го малко! Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека –

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Чуй лятото с Хоризонт.
3: Тази неделя, 23 август, от 9.30 до 12, ще ви заредим с енергия за последната седмица на месеца.
2: Каква е тайната на пълноценната почивка? Ще ви разкажем за ползите от спа процедурите, ароматерапията и релакса с любима музика.
3: Ще чуете как в различните точки на континента хората намират начини да се освободят от стреса и да върнат силите си в почивните дни.
2: С вас ще бъдат Майя Данчева и Здравко Петров.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 18 август, вторник. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Правителството и социалните партньори се обединиха около механизма за определяне на минималната работна заплата. Тя ще се изчислява с 4 критерия. Синдикатите вече заявиха, че биха искали минималната работна заплата да бъде 670 или 680 евро месечно. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков продължава обиколката си в страната от инициативата «Регионите говорят». Няколко души загинаха, а други бяха ранени при руски атаки срещу Украйна снощи. Плавателен съд е бил ударен от снаряд с неизвестен произход в Ормузкия проток. Днес Българската православна църква отбелязва успението на свети Йоан Рилски, най-почитаният български светец. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Правителството и социалните партньори се обединиха около механизма за определяне на минималната работна заплата. В четвъртък ще стане ясен диапазонът за преговори между работодателите и синдикатите за нивото на минималната работна заплата. Тя ще се изчислява с 4 критерия. Четирите индикатора са индексът на цените на малката потребителска кошница, брутната медианна работна заплата, брутната средна работна заплата и брутната добавена стойност на един заед за последните 10 години. В момента Националният статистически институт прави изчисления на единствения неизвестен, така наречената медианна заплата, обясни президентът на КНСБ Пламен Димитров.
1: И на база на това ще получим съответния ръст общо на минималната, да го наложим към 620 евро, който имаме, и да получим горния праг. И вече как ще се пазарим, ще видим от тогава.
0: Синдикатите вече заявиха, че биха искали минималната работна заплата да бъде 670 или 680 евро месечно. Попитан дали и бизнесът е съгласен на подобна стойност, Добри Митрев от Българската стопанска камара отговори.
2: Ние не сме. Нека да видим крайното число. Тогава, да, това са техни очаквания. Разбира се, в този диапазон ние сме склонни да дебатираме. Нали, всички имаме аргументи и синдикатите имат аргументи в едната посока. Ние имаме аргументи, така че имаме едно неизвестно. Когато го получим и него, нали, ще можем да решим задачата.
0: Добри Митрев от Българската стопанска камара. Вчера стана ясно, че с сериозен напредък са приключили преговорите по формулата за изчисляване на минималната работна заплата, а министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова изрази удовлетвореност от постигнатия напредък. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков продължава обиколката си в страната от инициативата «Регионите говорят». Шумен е домакин на първата среща с областните управители на Шумен и Търговище, кметове от областите, народни представители от Прогресивна България от региона, както и представители на местните структури на ВИК и областното пътно управление. След обяд е предвидена среща в Плевен. Кореспонденция на Латинка Светозарова.
3: По пътя към Плевен, регионалният министър Иван Шишков ще инспектира състоянието на републикански път 1-4 Търговище Омуртаг в района на Момина Чешма. Срещата в Плевен с областните управители на Плевен и Ловеч, кметове от двете области, управителите на местните ВИК дружества и областните пътни управления започва около 14:30. По време на срещата ще се обсъдят проблемите с водоснабдяването и ремонти на републиканските пътища. При посещението си в Плевен в края на миналата седмица министър Шишков съобщи.
4: Вежещия водопровод Черни 8 е на 50 години. От месец и половина работим върху това, че правим задание и ще изградиме чисто нов довеждащ водопровод. Ще бъде по ново трасе, защото останалото трасе минава включително през части имоти, през къщи.
3: По-късно в днешния ден заместник министърът на регионалното развитие и благоустройството Павлета Пеловска ще замине за Свищов. Там тя ще се срещне с кмета на града Генчо Генчев и ще се запознае на място с проблемите с безводието от Плевен.
0: Двете антидрон системи вече са доставени в България. Предстои те да бъдат въведени в експлоатация след необходимата подготовка на екипите. От Министерството на отбраната посочват, че системите са произведени от американска компания, а в близко време се очаква доставката и на още две. Ускоряването на модернизацията идва след случая от 8 август, когато дрон навлезе в българското въздушно пространство. Снощи молдовската полиция съобщи, че дрон, за който се предполага, че е излетял от Русия, е навлязал във въздушното пространство на Молдова и се е взривил в поле, като е предизвикал пожар. Според украински медии, руски дрон се е отклонил от курса си, докато се е приближавал към украинския пристанищен град Одеса и е пресякал границата с Молдова. Експерти извършват оглед на мястото, където е паднал дронът. Русия заплаши Великобритания с последствия, след като произведени в Обединеното кралство дронове са били използвани от Украина при удари на руска територия за първи път. Москва обвинява Лондон, че действа като съучастник в кървави престъпления и терористични атаки от страна на украински неонацисти. Подробностите предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
5: Посолството на Русия в Лондон заяви, че Великобритания ще плати по-висока цена, ако продължи да подкрепя Киев във въоръжената му борба срещу нахлуването на Владимир Путин. Докладите, че киевският режим използва британски дронове за извършване на удари дълбоко в руска територия, потвърждават, че Лондон умишлено залага на ескалация на украинската криза, като лицемерно твърди, че се стреми към мир. Действията на Лондон неизбежно ще имат последствия, за които ще трябва да отговаря. Колкото по-дълбоко е участието му в този конфликт и колкото по-голяма е подкрепата му за терористичната машина на Киев, толкова по-висока ще бъде цената, гласи изявлението на посолството, цитирано от Daily Telegraph. Вестникът коментира, че не е станало ясно какво заплашва Русия да направи в отговор на използването на британски дронове от Украина. Но миналата седмица Путин заплаши да конфискува британски кораби в отговор на западните репресии срещу неговия Сенчес флот от танкери, използвани за транспортиране на пратки с петрол, нарушаващи санкциите. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Дрон е поразил логистичен център на руска компания за онлайн търговия в околностите на Москва тази нощ, съобщи управителят на Московска област Андрей Воробьов в социалните мрежи. Трима души са били ранени, нанесени са щети и на частни къщи, жилищни блокове, магазини и енергиен обект. Няколко души загинаха, други бяха ранени при руски атаки срещу Украина с нощи, съобщиха местните власти, цитирани от ДПА. Мъж и жена са били убити при удар с дрон в южния град Запорожие. В населено място в областта е било прекъснато електрозахранването. Най-малко 9 души са били ранени при руски атаки в Одеса. Поразени са били ресторант и няколко частни жилища. Плавателен съд е бил ударен от снаряд с неизвестен произход в Ормузкия проток, съобщи преди минути агенция Reuters. Редакторът Георги Петровски информира.
6: При атаката е било засегнато двигателното отделение на кораба и е загинал един член на екипажа, според Британската организация за морски търговски операции. Останалите моряци са получили съдействие от бреговата охрана на Оман. Не се съобщават подробности за плавателния съд, не са нанесени щети на околната среда. Властите са започнали разследване. Преминаването на кораби през Ормузкия проток е съвсем ограничено, показват данните за международното корабоплаване. 6 товарни кораба са напуснали Персийския залив в понеделник и 3 са навлезли. Сред тях няма големи танкери, натоварени с петрол или природен газ. По-рано висш ирански представител заяви пред Reuters, че Техеран е решил да промени политиката си от отбранителна към напълно офанзивна, поради застоя в усилията за слагане на край на войната с Съединените щати. Той посочи, че иранските части трябва да бъдат готови за повишаване на напрежението в Ормузкия проток и по-широкия регион. Източникът добави, че Техеран може да извърши навременна и прецизна атака, за да пробие военноморската блокада на Съединените щати, ако дипломацията се провали. Вчера изтече двумесечният срок, в който Иран и Съединените щати трябваше да постигнат окончателно мирно споразумение, съгласно меморандума за разбирателство, договорен през юни. Документът предвиждаш незабавно и окончателно прекратяване на военните операции на всички фронтове, беше пренебрегнат от двете страни скоро след подписването му заради спора за контрола на Ормузкия проток. Иран твърди, че пета точка от меморандума му дава правото да управлява водния път, докато Вашингтон отхвърля това тълкуване. За новините Георги Петровски.
0: Одобрението за американския президент Доналд Тръмп падна до най-ниското ниво, откакто управлява, сочи социологическо проучване на Reuters. С още информация редакторът Димитър Пенков.
7: 33% от анкетираните одобряват политиката му, а 64% не са съгласни с нея. Ройтерс припомня, че при завръщането си в Белия дом миналата година Тръмп е имал одобрение малко над 50%. Популярността му обаче рязко е спаднала тази година след решението заедно с Израел да удари Иран. Конфликтът парализира една пета от световната търговия с петрол, което доведе до рязък ръст на цените на горивата, а това засегна и американските домакинства. Доналд Тръмп твърдеше, че конфликтът с Иран ще продължи няколко седмици. Проучването показва, че днес повечето американци смятат, че войната с Иран ще продължи дълго време. Тази война се отрази и на колегите на Тръмп от Републиканската партия, които трябва да защитават мнозинството си в Конгреса на междинните избори през ноември, посочва Ройтерс.
0: Редакторът Димитър Пенков. Испанското правителство ще създаде временни приемни центрове за настаняване на 1500 мигранти в Селта. Кореспондентът ни Димитър Драганов информира.
8: Във временни приюти ще се превърнат буферен паркинг, бивше футболно игрище на армията и държавен терен, на който могат да бъдат разположени палатки. Тази мярка допълва решението на правителството да отпусне 6,5 милиона евро на Червения кръст, определяйки го като основна организация, отговаряща за подпомагането на уязвими лица. Министърът на приобщаването, социалното осигуряване и миграцията Елма Сеис се срещна в Селта с ръководителя на автономния град Хуан Хесус Вивас, за да обсъдят новите мерки на кабинета Санчес. На въпрос дали правителството обмисля предоставянето на убежище на мигрантите, влезли в страната, Саис заяви, че кабинетът стриктно спазва както националното законодателство, така и Европейския пакт за миграцията и убежището. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Отново у нас. Реконструкцията и модернизацията на гранично-контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево стартира Агенция Митници. На брифинг днес параметрите на проекта, както и организацията на движение по време на реализацията му, ще представят началникът на митническия пункт Георги Господинов, както и от избраната фирма-изпълнител. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
9: Основната цел на проекта е да отговори на нарастващия трафик, като се подобрят условията за преминаване и работа и се оптимизират организацията и координацията на контрола. Граничният контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево е един от най-натоварените и стратегически важни сухопътни граници на Европейския съюз, през която годишно преминават над 1 милион товарни автомобила. Стартът на строителните работи става възможен, след като в средата на месец юли Министерството на регионалното развитие одобри проекта за реконструкцията и издаде разрешение за строеж. Предвижда се увеличаване на броя на трасетата, както за товарни, така и за леки автомобили. Какви още са параметрите на реконструкцията и модернизацията, как ще бъдат организирани работата на пункта и движението, така че минимално да бъде възпрепятстван трафика, както и в какъв срок трябва да бъде завършен проекта, отговорите на тези въпроси ще дадат днес от митническия пункт. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
0: Днес Българската православна църква отбелязва Успението на свети Йоан Рилски, най-почитаният български светец. Известен е още като Рилският чудотворец, защото приживе помагал на много хора да намерят утеха и изцеление. Тази година се честват 1080 години от Успението на светеца. Българският патриарх Даниил ще отслужи света литургия в памет на свети Йоан Рилски в Рилския манастир от 9 часа и 30 минути. Добринка Добрева разказва.
10: Йоан Рилски е роден около 876 година в село Скрино в Осоговската планина. Още като юноша постъпва в манастир, отказвайки се от семейното богатство на родителите си. През живота си светецът е претърпял много лишения и жестокост, разказва отец Кирил Попов.
11: Това е подвиг. Този, който приема монашество, е приема ангелско житие. Да се посвети на Бога, в служба на Бога и на народа. Той е бил нападнат от разбойници, те са го измъчвали. Те търсят да намерят злато в неговата колиба, всъщност или в пещерата. Това е безумие, това е една свещена простота.
10: След като приема монашеството, напуска манастира и се установява в Рила планина. Там основава Рилския манастир, а в края на живота си се отдава на молитви към Бога. Умира през 946 година.
11: Глас народен, глас Божий, затова и св. Йоан посреща поклонниците и ги благославя и дори в края преди своето успение, той иска да ги успокои, че ще бъде с нас вовек веков.
10: Свети Йоан Рилски е живял по времето на Златния век, когато християнството се превръща в официална религия за българите. Рилският манастир пази мощите на небесния покровител на България. А в съвременното изкуство, музикалната поема Рилския пустийник на Софийската опера и балет разказва за неговия живот. За новините Добринка Добрева.
0: Столичното метро ще бъде с удължено работно време днес заради футболния матч между Левски и АЕК Атина. Влаковете ще се движат до 1 часа след полунощ, съобщиха от професионален футболен клуб Левски. Двобоят е от 22 часа на националния стадион Васил Левски и е първи матч от плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Удълженото работно време ще даде възможност на феновете да използват подземния транспорт след напускането на стадиона. Най-близката метростанция до националния стадион е стадион Васил Левски. В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортните новини. Ще ги чуем от Борислав Нинов. Добро утро!
12: Добро утро. Отборът на Арда победи Локомотив София с 3-1 в матч от петия кръг в първа футболна лига. След успеха Арда събра 10 точки и заема петото място в класирането. Локомотив остава без победа от началото на сезона и има 2 точки. В друг матч от кръга Септември победи с 1-0 като гост Спартак във Варна. С успеха соличани събраха 4 точки и заема деветото място във временното класиране, докато Спартак е седми с 7. Матчът между Локомотив София и ЦСКА от 6-я кръг на първа лига ще се играе ден по-рано. Срещата е насрочена за 23 август от 21 часа и 15 минути вместо на 24. Промяната е направена по искане на ЦСКА заради участието на отбора в европейските клубни турнири и е одобрена от спортно-техническата комисия към Футболния съюз. Новото попълнение Марко Груич няма да играе за Левски срещу АЕК Атина в първия матч от плейофите за Шампионската лига. Сръбският халф все още не е картотекиран за евротурнирите. Старши треньорът Хулио Веласкес заяви, че сините вярват в силите си и ще излязат без страх срещу шампиона на Гърция. В матч от първия кръг на испанското футболно първенство Депортиво Ла Коруня Елче 1-1. Маргарита Парпулова се класира за четвъртфиналите на европейското първенство по бокс. Българката постигна победа над Ева Хългатян от Армения и направи стъпка към спечелването на медал в категория 54 кг на шампионата за младежи и девойки до 19 години в Лузница, Сърбия. Илиян Радулов продължава във втория кръг на тенис турнира от сериите Challenger в Роухемптън, Англия. Българинът се наложи с 6 на 4, 3 на 6 и 7 на 5 над представителя на домакините Джоанас Манди. Бившите световни шампиони Веселин Топалов и Гари Каспаров ще бъдат съперници в демонстративен матч в Сейнт Луис. Срещата ще започне на 11 септември и в рамките на 3 дни двамата ще изиграят 12 партии по шахмат 960, известен и като шахмат на Фишер заради създателя си Боби Фишер.
0: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро!
13: Добро утро! Температурите в страната в момента са от 12 градуса в Кнежа до 22 градуса на места по Черноморието. В столицата температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 58%, атмосферното налягане 943 хектопаскала. Днес от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. Повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина. Силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от юго-исток слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България. В София около 29 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но ще остане без валежи. Вятърът ще бъде от юго-исток слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От агенция Пътна инфраструктура информират, че днес от 8 до 18 часа се променя движението по две пътни връзки на автомагистрала Струма в област Благоевград поради ремонтни дейности. В този интервал се ограничава движението по пътната връзка при пътен възел Петрич-Мелник при 153 километър. Второто място е пътен възел генерал Тодорово Ново Кономлади при 159 километър и на двете места движението ще се пренасочва по обходен маршрут. Заради смяна на тол камери за около час между 10.30 и 11 часа и 30 минути ще се променя организацията на движението по пътя Луковит-Плевен в района на Телиш. Дейностите ще се извършват поетапно в двете посоки на движение, като временно ще се ограничава трафикът в едната лента и превозните средства ще преминават в свободната лента. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Правителството и социалните партньори се обединиха около механизма за определяне на минималната работна заплата. Тя ще се изчислява с 4 критерия. Синдикатите вече заявиха, че биха искали минималната работна заплата да бъде 670 или 680 евро месечно. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков продължава обиколката си в страната от инициативата «Регионите говорят». Няколко души загинаха, други бяха ранени при руски атаки срещу Украйна с нощи. Плавателен съд е бил ударен от снаряд с неизвестен произход в Формузския проток. Днес Българската православна църква отбелязва успението на свети Йоан Рилски, най-почитаният български светец. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
14: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: всички.
1: На 18 август, добро утро в разширения летен вариант на предаването ни до 11 часа. Днес Православната църква отбелязва Успение на свети Иван Рилски, небесният закрилник на българския народ. В чест на празника в Рилския манастир пристигна чудотворната хавайска мироточева и верска икона на Пресвета Богородица. Тази година поводът е специален, защото се отбелязват 1080 години от Успението на небесния покровител на българския народ свети Иван Рилски и 1150 години от 876 година, която се приема за предполагаема година на неговото рождение. Пак днес се празнуват миньори, геолози и енергетици. 18 август е и Международен ден на бездомните животни, също така и Международен ден на морските фарове. Многофункционален ден с различни поводи за празнуване, а ние ще се постараем да го допълним с важна и полезна информация за вас. Екипът ни тази сутрин, тон режисьора Красимир Зафиров, хубавата музика ще избира Здравко Петров, редактора Ирина Недева, аз съм Диана Дончева, останете с нас. Лятото!

0: преди всички.
1: А в тези дни първият ни важен разговор днес е за новия механизъм за определяне на минималната заплата, по който дискутираха и вчера правителство, бизнес и синдикати. Формулата трябва да бъде приета до края на месеца, даже по-рано, а време почти не остана. Наш гост по темата в ефир ще бъде бившият социален министър и настоящ експерт, госпожа Христина Христова. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Госпожо Христова, много любопитни коментари събра с анкетата си в Кюстендил нашият кореспондент Кирил Фалин, включително на хора, които работят на минимална работна заплата. Да чуем първо какво мислите и ще коментираме.
3: Разбира се, позициите са най-разнообразни. Финансистка, с която сега работи като продавач на сувенири в етноцентър.
4: Единственото, което може да проработи в България, е да излезе на светло сивата икономика, да почне да се изсветлява. Знаеме, че няма да стане веднага и с магическа пръчка. Вече толкова години не се прави кой знае какво по въпроса и тогава всичко ще си дойде на мястото. Иначе, каквито и административни мерки да правим, знаете, документи и данни се правят по всякакъв начин. Статистиката дава показатели, които и дава бизнеса. Статистиката така работи по показатели, които дава бизнеса. Бизнеса дава това, което е, да кажем, на касов апарат.
3: Икономист, бив данъчен инспектор, който лятото работи като спасител по Черноморието.
5: Поред мен няма да проработи, защото това правителство почти като Бойко Борисов прави каквото си иска. То не взема предвид, че тия хора трябва да имат минимален стандарт на живот, а с тази минимална заплата нищо не им дават. Никакъв стандарт на живот. И другата голема глупост, която се измисли, че на 4 години ще прави актуализацията. Актуализация се прави, ако не знае, той на една година.
6: А от статистиката каквото подадат?
5: От статистиката знаеме статистиката за 3% инфлация, за да ни вкарат в Европейския съюз. Беше толкова фалшиво, че нямаше къде.
6: Но е важно размера на работата заплата минималната.
5: Важен е размера. Но както се опитват да говорят, но не го правят, във връзка с стандарта на живот. Не може да си на минимална заплата и да ти стигат парите за храна и да си плащаш данъци.
6: А минимална работна заплата за осигуряване плюс пари на ръка на ръка заплатата? Няма договор, няма...
5: Този въпрос е към инспекцията по труда. Същото и на морето, понеже от време на време ходя спасител. Нали, там едни известни братия, дето във връзка с честни момчета на минималата ги осигуряват, даже нямат и договор и на минималата неко от тех.
3: Диджей, който се самоосигурява и работи на пазарлък с клиента.
7: В бедна България трудно ще се случат тези неща, но трябва да има някакъв регламент. Все пак живота поскъпна много. С влизането в еврото цените си изравниха 1 лев, вече 1 евро, така че да, трябва да има.
6: А не трябва ли да е диференцирано?
7: Да, разбира се, трябва да бъде диференцирано, защото все пак съгласете се, че няма как да стане един професор, който учи толкова много години, да получава възнаграждение, колкото един общ работник. Няма как.
6: Не би ни могло по региони да е процент от средната за съответната област.
7: Да, би било добре, защото все пак 1000 евро на фона на община Кюстендил и 1000 евро за София са съвсем различни неща. Би трябвало да бъде по регион.

0: Дупничанка, която продавала кафе в магазин без договор, вече е безработна.
1: Или па, примерно, ти турят някакъв договор на 4 часа и другото пликче. И хората са съгласни на този вариант, защото взима повече пари.
0: Симпатизант на левицата, бивш директор на флотационна фабрика в закритите мини за олово и цинк над града.
2: В този механизъм трябва да включат по някакъв начин и степента на капиталист и зедник към работническите класа, степента на експлоатация. Като не го включат, значи няма да е правилен и истински този нов механизъм. Това, че ще се увеличава минималната работна заплата, от една страна е хубаво, от друга не е, защото примерно преди 15 години, когато Борисов 3 години не пипна минималната работна заплата и тя беше 210 лева, 2009-2011 година, не помръдна. Моите доходи тогава бяха 2 пъти и половина спрямо минималната. Сега от нова година отиват на 1 път и половина. Така че това, че минималната заплата се увеличава и добре за някой, но за други е относително зле. Примерно за мен моите доходи относително намаляват.
0: Размерът на минималната работна заплата е твърде важен компонент за финансовата и управленската политика и на общините. Кметът на Кюстендил, инженер Огнян Атанасов.
3: За мен е изключително важно заплатата да нараства всяка година, тъй като казвам, това са хората, които са най-уязвими и трябва да имат възможността да си купуват базовите стоки услуги и да могат да покриват своите нужди, защото и те гледат семейства и трябва да имат това право.
0: Ами има много бедни работещи и много неосигурени.
3: Така е. И, за съжаление, има много хора, които не плащат осигуровка. Поради една или друга причина се крият доста осигуровки, което пък и от друга страна води за това да не могат да се увеличават и заплатите. Така че надявам се да се изсветля повечето сектори възможно по-бързо. Хората заплащат реалните осигуровки, реалните данъци, за да могат и плащанията в държавата да се увеличават към хората, които са най-уязвимите.
0: Професор по макроекономика, кюстендилец, който преподава в два университета в София, доскоро и в Северна Македония.
4: В икономиката има една такава дума, която е много така академична. Интересът клати феса.
5: Да.
4: И лошото е в това, че в България, че в основни линии, значи отделни личности, няма да цитирам имена, се интересуват от личния интерес, а не от обществен интерес. И на тази основа конкуренцията е жестока.
0: Включително важно е за минималната заплата и за работодатели, и за общини. И за...
4: Минималната работа заплата, това е нещо условно понятие, тъй като потребностите на хората са много лични. Значи, за един минимална заплата е едно количество пари, за друг друго количество пари. Значи, зависи от социалния статус, местоживеене и много други фактори, които обаче реално не се отчитат. Едно време се отчитаха, сега не се отчитат.
0: Е, нали статистиката, нейното е...
4: Статистиката на времето, като учих, ми обясниха, че статистиката е стакмистика. Зависи кой я прави. Един еде свинско, друг еде зеле, средно едеме свинско с зеле.
0: Общински съветник, юрист, който се самоосигурява и често консултира клиенти по трудово-правни въпроси.
6: Притеснителното е, че се отучаваме толкова внимание в минимална работа за пъта, вместо да мислиме за глобални неща, че пътя към ада е осеян с добри намерения. Една такава сложна и многопластова тема като минималната работа с заплата, която се отразява на много други механизми,
0: именно,
6: може да доведе и до много големи изкривявания и да се надяваме само, че капацитетите, които са го измислили това нещо, наистина си дават сметка и имат вариант Б, какво ще правим, ако това нещо доведе до непредвидени последици и как ще се справим с ситуацията. По-важната тема е как имаме милиони и нещо хора неосигурени и какви са тия хора и как бориме сивата икономика, а ние се съсредоточаваме пак върху минималната работна заплата, което ще удари върху хората, които работят в момента и които получават или работещите бедни и взаимовръзките напък на други, които чието доходи са по и разни други финансови механизми, които са обвързани с минималната работна заплата. Ако намалиме с 50% неосигурените и ги вкараме в публичните финанси и да си плащат данъците, няма да има спор за минималната заплата.
0: За преди всички от Кюстендил, Кирил Фалин.
7: Госпожо Христова, чухте хората. Те по-скоро са тревожни. Много-много не вярват, че ще проработи новата формула. Едни казват, увеличението на минималната заплата е хубаво от една страна, от друга страна не е. Честно казано, веднага ви питам, всъщност има ли наистина промяна с този нов механизъм или по-скоро остава стария вариант с някаква много, много минимална промяна с тази нова формула? Защото като цяло идеята е да се прилага правилото, че минималната заплата е равна на 50% от средната основна заплата за страната, а така беше и досега, нали така беше?
5: Първо бих искала да кажа няколко думи за анкетата, която направихте, и поздравления за вашия колега в Кюстендил. Наистина много интересна анкета. Аз съм така приятно впечатлена от мъдростта и разумността на хората по отношение на проблема за минималната работна заплата. Също така разумността на хората за това, че не трябва това да е много голям проблем на държавата, минималната работна заплата.
7: А сивата икономика?
5: Както в България е. Защото в редица страни на Европейския съюз относителният дял на хората, които получават минимална заплата е 2%, 5%, 7%, а у нас е 20-25%. И това е много ключов въпрос и проблем, на който трябва да се спре държавата и да изясни дали наистина имаме толкова много неквалифицирани хора. Защото минималната заплата в крайна сметка е за хората, които нямат образование, нямат квалификация, не могат да изпълняват някакъв сложен и отговорен труд, не могат да дадат висока производителност и принос към брутния вътрешен продукт на държавата. Наистина това е всъщност много голям проблем, а у нас стигаме 20-25%, т.е. между 500 и 600 хиляди души, и очевидно тук се крие голям дял на сивата икономика. Също пролича и ниското доверие на хората в институциите, даже в статистиката. Мисля, че това отдавна вече не е така и нашата статистика работи много сериозно и стриктно под контрола на европейската статистика Евростат. Също има така определено объркване на понятие, че ето как така ще се прави актуализация на 4 години. Mm-hmm. Те всъщност даже взеха решение на 3
7: години.
5: Не,
7: да, вчера беше за 3 години. Точно така.
5: Това е оценка на адекватността. Това не е никаква актуализация. Минималната работна заплата ще си се определя всяка година. На въпроса ви какво сега се случва, какво вече можем да кажем. Аз трябва да ви кажа, че този дебат е 20 годишен. Участвала съм и пряко вътре в него и наблюдавайки го много така сериозно. И мисля, че за пръв път имаме какво да кажем. По-сериозно за това какво, че най-накрая ще има механизъм на минималната работна заплата в България. То беше обявено от вице-премиера господин Донев още миналата седмица, че са се разбрали социалните партньори и държавата да има механизъм и кои критерии да участват в него, и че са се разбрали, че ще следват така стриктно текстовете на директивата.
7: Тези критерии, тези европейски изисквания всъщност, които ние трябва да спазим.
5: За адекватните минимални заплати, макар че бих искала да обърна внимание, много хора не го знаят, очевидно и не са длъжни да го знаят, сложни са въпросите около европейското право. Директивата тя не изисква точно как държавата да постигне крайната цел, записана в нея, или крайния резултат. Както вие споменахте, там има една референтна, т.е. препоръчителна стойност да стига 50% от средната заплата. А държавата да се определи. И ето аз за пръв път виждам, че е работено много сериозно експертно от страна на синдикати, работодатели и държава. Остава се оговорката, разбира се, за четирите индикатора, като е внесена вече яснота. И е новото, което е много важно. Мисля, че това е квинтесенцията, това е философията, по която са се разбрали социалните партньори. Това е, че работодателите и синдикатите ще оговарят диапазона на минималната работна заплата за всяка следваща година, т.е. отколко доколко да бъде диапазона на стойността на заплатата, а държавата ще определи спрямо този диапазон, ще вземе своето решение. И се остават четирите индикатора, но вече има някаква яснота, защото ние за тези четири индикатора говорим още преди директивата.
7: Точно така.
5: Но ето, За пръв път обаче има яснота. Разбира се, слага ви една скоба веднага. Има и въпроси, които, например, аз на мен искам да ми бъде отговорено и на всички хора. Няколко въпроса важни има, на които още не е отговорено. Но остава си и покупателната способност да се гледа на минималната работна заплата спрямо издръжката на живота, което е много важно. И това ще се мери с инфлацията, както се казва, индекса на цените в малката потребителска кошница, да изясна. Тази малка потребителска кошница, тя се употребява обикновено тези стоки и услуги, основни за живота. Тези около 20% от населението с най-ниски доходи домакинства употребяват тази кошница, защото има една голяма кошница, където с други неща се измерват с нея, линия на бедност и така нататък. Тя е с 850 стоки и услуги. Но тук веднага възниква въпроса, кой индекс, дали този, който ние си мерим от години, индекса на цените, т.е. инфлацията нашата, по нашата си методика, или, както се казва, един хармонизиран индекс, дето европейския Евростат измерва. Ето тук ще трябва да отговорят. Също да се гледа брутната медианна заплата. Това е нещо, което избягваха нашите партньори да употребяват и да изискват да се включва. Според мен това е много справедливо, че ще се включи медианната заплата. Това не е средната заплата. Това медианно пак значи средно, но тя се изчислява, като се напишат всички стойности на, примерно, на 10 работника в предприятието или на 1000 работника в друго предприятие, и посредата тази стойност, която е на този работник, който е в средата, ако е четно число на две стойности, средно аритметично, ето това е медианното. И един кратък пример да дам. Например, ако едно малко предприятие с 3 души имат персонал, да речем, и има 1000-1500 евро заплата и 10 000 на началника, да речем, медианната заплата тук, работна заплата тук ще бъде средното число, кое е то 1500 евро. Но ако както до сега мерим средната работна заплата на тия 3 души в едно малко предприятие, тя ще бъде 4160. Тоест, това е стар порок на нашите средни измервания, на средни заплати, защото един малък дял хора, които получават високи заплати, много повишават на равнището на средната заплата, и това не е реално всъщност.
7: Сега казахте, госпожо Христова, че изглежда, че бизнес и синдикатите са се разбрали, обаче не е съвсем така. Работодателите твърдят, че механичният ръст изпреварва производителността на труда в някой сектор и постоянното вдигане на минималното възнаграждение убива смисъл от това работниците да искат по-висока квалификация, за да изкарат повече пари. Докато синдикатите настояват, че сумата на минималната заплата не покрива реалната издръжка на живот и най-водещия критерий трябва да бъде точно издръжката за живот, защото идеята за минималното възнаграждение е да можеш да преживееш месеца с този доход. Какво би станало, ако се даде приоритет при изчисляване на минималния доход, на самата издръжка за живот и покупателната способност? Тогава тя, погледнато реално, трябва да скочи с двуцифрен ръст. Нали така?
5: Да, първо трябва да имаме предвид, бих казала, нито едното, нито другото е напълно адекватно искане. Нито на синдикатите, нито на работодателите, както обичайно истината е някъде по средата. Първо, минималната работна заплата си е плащане за труд. Тя не е нещо да помогне на човека в даден размер, защото не му стига за отопление или за лекарства или за жилище или за нещо такова. Тя е именно за участие в труда. И за това на този показател той е много важен, защото именно е плащане за труд, производителността на труда. Тук също имам аз въпроси, но те са по-скоро експертни. Как ще се измерва тази производителност? За последните 10 години са се разбрали социалните партньори и държавата. Дали поначало производителност значи единицата продукция или услуга, произведена от един работник за единица време. Как точно? Дали единицата продукция, дали единицата време дали стоеността на произведеното, т.е. на приноса на човека, защото заплатите са нещо, което се дава за приноса ни в труда, който имаме. Ето, това остава също. Разбира се, аз съм за това, защото се прокраднаха и в дебата и искания въобще да няма минимална работна заплата. Има редица държави в Европейския съюз, мисля, че 8, в които няма минимална работна заплата, но там е много силно колективното трудово договаряне. И хората си договарят синдикати и работодатели по браншове, по региони, по предприятия. Не бих казала, че у нас е така. Ето защо трябва да се има предвид, да има една минимална цена на труда, както казахте, все пак да може някаква сума да осигури този ниско квалифициран работник, за да си осигури най-елементарни основни жизнени потребности.
7: Вие споменахте много тревожен процент, 20-25% у нас.
5: Аз мисля, че това е въпроса на въпросите и за това темата за минимална работна заплата в България е толкова болезнен. Защото по света това са един малък брой хора, които са много ниско квалифицирани, с много ниско образование.
7: Това е огромна част у нас, което доходи, ниско доходи, от които зависят семейства. И сега веднага ви питам, понеже остава и противоречието между работодателите и синдикатите за ръста на заплатите по новата формула, по новия механизъм. Според бизнеса е нормално тя да скочи до година с 5-6% и това е реалистичен процент. Той би отразил възможностите на икономиката, казват от страна на бизнеса. Синдикатите пък, последна позицията на КНСВ, прочетох с вчерашната им среща, те настояват, те по стария механизъм искаха заплатите да бъде 700 евро до година, сега по новия твърдят, че трябва да бъде между 690 и 750, което е над 10%. И сега?
5: Аз си мисля, че така числата, както ги изредихте и както направиха изявление и синдикатите, и работодателите, не е правилно действие при положение, че усилията в момента са да се договори принципа, да се договори механизма на минималната работна заплата най-накрая, за да имат и хората, и работещите хора, и всички да имат доверие в институциите, че наистина има един така адекватен механизъм, по който да се определя. Ето защо аз бих казала така. Ако наистина се договори принципа, ако добросъвестно се получава информация, защото те са се договорили, нали, разбрахте, че до 1 април социалният министър на труда и социалната политика е длъжен да предостави на социалните партньори всички тези данни от 4-те показателя, нали, за издръжката на живота, за брутната медианна, за брутната средна заплата, за производителността. И те да тръгнат да смятат и да дадат този диапазон на държавата. И са длъжни до 31 май да предоставят доклад, за да може, разбира се, това ще бъде завърху една цяла завършена статистическа
7: година.
5: Това
7: говорим
5: година.
7: За до година, а до тогава няма. До тогава заплатата минималната остава на сегашния. В сегашния вид и размер?
5: Тя поначало има решение за 26-та година. Тя е 620 евро, това, което е в момента.
7: А до година, до май месец също остава, докато не се изяснят напълно нещата, защото да, такова убеждение останахме от вчера, докато не бъде прият нов бюджет, докато не са съвсем ясни нещата, тя остава един вид не замразена, но в позиция на замразеност.
5: Аз си мисля, че те ще се направят усилия да си започне едно ежегодно определяне на размера на минималната работна заплата и както вече е дадено и до 21 август, те трябва да са готови с точността и тежестта на критериите. Аз мисля, че би могло да има и нова минимална работна заплата за 27 година, след като ще бъдат ясни критериите. Та важното е, че има споразумяване за принципа, има споразумяване за механизма, даже директивата казва, някои хора, както във вашето анкета казва, казаха, нали, как, колко лошо е, че ще се актуализира на 4 години. Директивата казва не актуализация. Заплатата ще си се определя всяка година. Става въпрос за оценка на адекватността,
7: ръст,
5: да се,
7: колко
5: да се
7: ще
5: види
7: бъде. До година,
5: какво
7: ето
5: може
7: няма.
5: Да си купи човек и така нататък.
7: Точно така, да, това не им определя нормален стандарт. Вие казвате нискодоходните групи, да, обаче тия хора, наистина това е огромен проблем. Такъв голям процент от българите с толкова ниски доходи, те нали, поддържат семейства.
5: Ето това и, трябва да се погледне каква сега, част от него е сива икономика.
7: Точно това имаха предвид и хората, които чухме.
5: И за адекватността на образователната ни система, каква част от тези хора са с някакво образование и квалификация, но изпълняват такъв ниско квалифициран и ниско платен.
7: И още нещо важно имаше, между другото, което и хората го отбелязаха в анкетата и беше посочено и в критиките към новия механизъм. Това е риска за по-слабите икономически региони, защото обвързването на ръст на минималната заплата с националното производително средната заплата може да натовари прекомерно малките и средни предприятия в по-бедните области. И също така еднаквата минимална заплата за цялата страна научит различния стандарт на живот и икономическа активност по области. Хората го казаха, между другото.
5: Да, добре е да има, както споменах вече, минимална цена на труда. Но аз мисля, че от тук синдикатите и работодателите трябва да са в голямо напрежение и да си вършат работата, бих казала, защото 80% от текста на директивата европейската е за колективно трудово договаряне. Той сега няма пречка да се сяда по браншове, региони и предприятия. Синдикати и работодатели да сядат и да договарят по-висока, да речем, за предприятието минимална заплата. Никой да не взима 620, да речем, да се договори да е минимум 700, работна заплата в дадено предприятие 680, да речем. Ето защо от тук нататък това ще бъде много, много важно колективното трудово договаряне. И вие сте права, това е много голям въпрос за дисбалансите, които създава минималната работна заплата в някои региони. Ето, ние в почти в 20 от регионите имаме средна заплата за второто 3 месече, дадено официално от статистиката, между 900 и 1100 евро. След като минималната заплата ни е 620 евро. Един млад инженер, ако взима 900 евро или 800 евро, а каква ще му бъде мотивацията за труд, когато той взима само много малка сума над минималната работна заплата, а се човек с високо образование и навярно и труда, който изпълнява, е отговорен и високо квалифициран. Така че има и тази страна на въпроса, намалява мотивацията за труд и то е като скачени съдове са производителност и ниво на работните заплати. Защото много пъти казват, то производителност, защо да го споменават, то това работодателя е длъжен да има производителност, трябва да има модерни машини, модерни технологии, добър софтуер, добър менеджмент. Не е само това, много е важна квалификацията на работниците, ако щете личностните качества, т.е. трудовите качества на човека, да работи в екип, да спазва технологична дисциплина, трудова дисциплина и да взима добро възнаграждение.
7: Всичко
5: и
7: е навързано доста сложно.
5: Възнаграждението на тези, които разчитаме те да създават производителност и брутен продукт, тогава също не е добре.
7: Много е сложен целият механизъм. Няма да им бъде лесно на правителството, на синдикатите и на бизнеса да стигнат наистина до реален компромис. И при тази инфлация, сега статистиката отчете 5,4. До края на годината не се знае колко ще. Началото на другата също. Едва ли може да се очаква, според мен, не знам какво вие мислите, двуцифрен ръст на минималната работна заплата за до година. По-скоро, може би, ще се върви към това, което казва бизнеса, 5-6%, но ще видим, ще коментираме отново. Благодаря ви, бившият социален министър и настоящ експерт, госпожа Христина Христова, със своята позиция за новата формула за изчисляване на минималната работна заплата.
8: Италия,
9: Неапол,
8: Венеция,
9: Рим,
8: Соренто,
9: Тоскана,
8: Римини,
9: Пулия,
8: Сицилия.
9: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
8: Резервирайте сега в bohemia.bg.
10: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
11: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
12: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.
10: Хоризонт.

0: Алегро Виваче е предаване, в което новините са хубави, гостите талантливи, а музиката отбрана класика. Слушайте Алегро Виваче всеки вторник след новините в 20 часа по Хоризонт. Просто така, за удоволствие.
1: Джаза Вю. Новото място на джаза в Хоризонт. Всеки вторник от 22 часа до полунощ с мен Иван Нотев. Джаза Вю. Спомен от бъдещето.

0: Horyzont.
1: Осем часа. Новините представя Рад Каменски. Преговорите за минималната работна заплата продължават, като се очаква в четвъртък Националният статистически институт да представи данните за изменението на медианната работна заплата, за да се види и конкретната формула. Вчера правителството и социалните партньори се обединиха около механизъм за определяне на минималната работна заплата за страната. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков продължава обиколката си в страната от инициативата «Регионите говорят». Днес първо той ще се срещне с областните управители на Шумен и Търговище, кметове, депутати и представители на ВИК и областното пътно управление. Ще бъдат обсъдени водоснабдяването, състоянието на ВИК инфраструктурата и ремонтите на републиканската пътна мрежа. Шишков ще инспектира и състоянието на републиканския път 1-4 Търговище Омуртак в района на Момина Чешма. По-късно той ще се срещне с областните управители на Плевен и Ловеч, кметове на общини, както и с ръководители на местни ВИК дружества и областните пътни управления. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова ще открие срещата на съвета на децата в Пловдив. По-късно тя ще се срещне с ръководството на регионалната дирекция социално подпомагане и дирекцията социално подпомагане. Там тя ще провери какви мерки са предприети спрямо децата, които са участвали или са станали свидетели на убийството на Георги Кузев. Общо 10 младежи на възраст между 14 и 17 години бяха задържани по случая с убития 37-годишен мъж в Пловдив. Обвинения са повдигнати на петима от тях – 3 момчета и 2 момичета. Социалният министър вече съобщи, че през септември ще започне работа по удължаването на Националната програма за превенция от насилие, така че да бъде готова в рамките на месец и половина. Служители на горското стопанство в Петрич са били заплашвани с моторна резачка от бракониери, които извършвали незаконна сеч. След намесата на полицията нарушителите са задържани на място. Кореспондентът Никети Тренчева с още информация.
2: Инцидентът е станал по време на проверка, която служителите извършили по сигнал за подготовка на незаконен дърводобив в района на Държавното горско стопанство. Когато пристигнали на място, горските установили автомобил, който вече е бил натоварен с дърва. Бракониерите не са имали документи за разрешен добив, нито превозен билет. По време на проверката единият от тях запалил моторната резачка и се насочил към горските служители, заплашвайки ги с физическа самостоятелност. Разправа. Незабавно е бил подаден сигнал на телефон 112, като за минути на място пристигнали полицейски служители. Бракониерите са задържани, а случаят се разследва, като е уведомена и прокуратурата. Междувременно кметът на Петрич Димитър Бръчков отправи апел към жителите на общината заради ежедневните запалвания, предизвикали 8 пожара за по-малко от седмица. В пост в социалните мрежи той изрази съмнения за умишлено предизвикани пожари, най-вече в района от село Първомай до граничния пункт Златарево, където все още имат леещи огнища. За новините Кети Тренчева.
1: В Великобритания българска джепчийка, която е обирала възрастни хора в автобуси, е била пощадена от затвор, след като първоначално е била осъдена на 12 месеца лишаване от свобода. Причината е, че затворите са прекалено пълни, съобщава Daily Mail. От Лондон Веселин Пълнов.
3: При едно от престъпленията Стефка Гишанова е откраднала 1900 паунда в брой, които пенсионер е изтеглил, за да похарчи за коледни подаръци за семейството. 55-годишната българка, която е била арестувана на летище Станслет, преди да се качи на полет на Ryanair до Кьолн, е откраднала също мобилни телефони и автобусни карти на пенсионери. При произнасянето на присъдата и в Кралския съд в Харроу, съдията заяви: Вие сте професионален крадец. Вашата професия е джепчия. Вие нападате уязвимите. Съдята обаче допълни, че поради промените влезе в сила на 22 март с закона за наказанията на управляващите лейбористи, 12-месечната и присъда лишавана от свобода ще бъде отложена, което важи за всички подобни присъди с такава продължителност сега. Съдята каза още, че съгласно действащите насоки за определяне на наказанията е бил задължен да намали потенциалната двугодишна присъда за 6 кражби и опити за кражба на 12 месеца. 6 месеца от тях са намалени поради лошото здравословно състояние на Гишанова и липса на предишни присъди, а други 6 заради признаването и за вина. Гишанова е в ареста от 22 юли. При освобождаването и прокурорът се обърна към нея с думите, че разбира, че планира да се върне в България и много се надява да го направи, защото ако не го направи и се яви пред този съд през следващите 2 години, директно ще влезе в затвора за 12 месеца. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Прогнозата за времето днес ще чуем от Мартин Славчев.
0: Днес от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. Повечето места вятъра ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина. Силен и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България. В София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Нова седмица с високи температури до 40 градуса към уикенда, с нови тревоги за екстремалното понижение нивото на река Дунав и отново, като миналото лято и не само миналото, населени места у нас на воден режим. Докъде ще докараме с водната криза и дефицита на водни ресурси, който става все по-голям, следващият ни събеседник след 8 часа е бившият служебен министър на околната среда и водите, хидролог и експерт Асен Личев. Здравейте!
2: Добро утро!
1: Започваме с големия стратегически, както вие казвате, господин Личев, проблем за страната ни, с продължаващия застрашителен спад на нивото на река Дунав. Сега е застрашено корабоплаването, а АЕЦ Козлодуй все още работи без режим. Обаче, ако тази тревожна ситуация продължи, кога и до какви още по-сериозни последици за страната ни трябва да сме готови и правителството, и обикновените потребители на ток и вода?
2: Ами аз ще ви отговоря така на този въпрос. До сега водите на река Дунав в български участък не се управляват. Защото няма никакви системи и съоръжения за управление на тези води. Това не е ли достатъчно като общ отговор? Затова ние сме поставени пред свършен факт, който ни го дава природата, или страните, които са по горното течение на Дунава, където има изградени 30 баража и зависи от това дали те ще ни пуснат вода, когато има вода, или няма да ни пуснат.
1: Защо няма такива изградени съоръжения толкова години назад във времето?
2: Аз ще обясня точно това. Значи 1985 година правителството издава постановление за ускорено строителство на Никопол Турно Магурале. Обаче 1990 година, сещате се, че това е свързано с едни катаклизми голями, правителството на Луканов издава постановление за спиране на строителството от предлог, че ако се повиши нивото на река Дунав с 1,30 м в участъка на АЕЦ Козлодуй, той ще да се наводни. Разбира се, това е глупав предлог, който технически е преодолен веднага. Истинският предлог е, че България е фалирала държава и че Чаушеско е убит. Но какво от това? Ние и сега продължаваме да сме напълно зависими както от сушата, така и от наводненията. И в какво се състои нашата зависимост? Значи това, че АЕЦ работи, е само благодарение на гениалността на нашите инженери тогава, които са успели да осигурят неговата работа и при това ниско ниво на Дунава.
1: А сега как работи сега при това ниско ниво? С какви допълнителни мерки, като, както казвате, няма съоръжения за контрол нивото на реката?
2: Ама те по принцип водохващането са го направили по-високо и то осигурява и с този незначителен дебит, който в момента около 1400 кубически метра в секунда, тези необходими 100 кубически метра в секунда за охлаждане на реакторите. Но ако продължава да спада нивото, може и нашия АЕЦ да изпадне в риск. Макар че могат да се вземат локални хидротехнически мерки. Както сториха, да речем, в румънците, или както сториха унгарците.
1: А те румънците спряха?
2: Това са палиативни мерки, разбирате ли ме?
1: А те, всъщност, румънците спряха АЕЦ Черна вода и сега разчитат повече на внос на ток, а пък унгарците спешно вдигнаха нивото на Дунав, за да охлаждат АЕЦ Пакш. Ние имаме ли такава възможност спешно да вдигнем нивото на реката в наши участки?
2: Как да ви кажа, и в двете, ако забелязвате, и в двете операции участваха армиите на държавите и техническите средства бяха вероятно на инженерни войски. Аз, за съжаление, отдавна не съм следил състоянието на българската армия и на инженерни войски и не мога да ви кажа дали имаме такава възможност, но предполагам, че някоя страна, членка на НАТО или на Европейския съюз, би могла да ни помогне. Но защо да се стига до това положение, госпожо? Защо?
1: Аз питам същото. Вие казвате, няма съоръжение. Можем ли сега по някакъв начин да новите управляващи да намерят средства, да отделят, да направят тези необходими съоръжения, за да не сме толкова зависими?
2: Ама аз мисля не, че може. То е абсолютно задължително. Значи минималните съоръжения, които трябва да се направят, са тези баражи при Силистра Калараш и при Никопол Турно Магореле, с което на целия български участък, който е 460 км, ще се осигурят следните неща. Корабоплаване непрекъснато, независимо от количеството на вода в река Дунава, притока. Питейното водоснабдяване чрез Ренейт. Охлаждането на АЕЦ. Оцеляването на рибното, на рибното разнообразие. Плюс това ще се увеличат с две. Тези съоръжения представляват и мостове, и ЖП линии. Ще се увеличат с две контактите с Румъния, както с сухопътен транспорт, така и с ЖП транспорт. А да казвам ли всичките тези предимства, които ще имаме ние? И защо би трябвало да се строи Дунав мост? При Русе, когато при Силистра и Калараш ще има един такъв. Има много въпроси, които просто не знам защо не взимат. Второ, да кажем вашите слушатели, ползваше се като предлог митът, че румънците не искали да ги строят, защото им бил по-нисък брега. Значи този мит беше развенчан от Георги Георгиев, който е бивш управител на агенцията по проучване и поддържане на река Дунав. И предполагам, че никой няма да ме опровергае в момента, че от него няма по-голям специалист по този въпрос. И той каза нещо подобно. Инициаторите за тези съоръжения бяха самите румънци.
1: Казвате, хидротехническите проекти Никопол, Турно Магурале и Силистра Калараш са едни от най-важните, а вероятно тук има и финансов момент. Много средства ли трябва да се отделят за осъществяването им?
2: Уважаема госпожо, тук вече ме навеждате на мисълта да кажа каква пагубна политика проведе Европейския съюз по последните 25 години. Значи 65 милиарда евро, които заедно с националното съфинансиране стават над 250 милиарда евро, бяха финансирани в строителство на пречиствателни станции за отпадъчни води и канализация. И нито едно евро за хидротехническа инфраструктура като съоръжение за управление на водите. И в момента Европа разполага с 30 000 модерни пречиствателни станции с сухи реки, в които оттока се образува от отпадъчните води. Кажете ми, това не е ли парадокс? Казвам ли 253 милиарда евро?
1: Много сериозни неща си говориме ние с вас. Със сигурност това е много сериозен проблем с управлението на водните ресурси, не както е необходимо. У нас, пак ако продължиме с това засушаване и през септември и това ниско ниво на реката, можем ли да стигнем до режим на тока и режим на водата? Не само в Свищовско, в други крайдунавски региони, но и в цялата страна.
2: Значи дърпате ми езика. Всъщност още два или три-четири стратегически обекта въобще са занемарени. Ако забелязвате, около Арда няма суша и не се е изменил толкова трагично дебита на Арда. Тя някак си по Божия даденост е дадена като по-постоянна, като ток, целогодишна. Но в момента това се използва само от гърците. А ние не построихме горна Арда. Това щеше да бъде един нов източник на зелена енергия. Също така не построихме четирите ПАВЕТ, които са най-големите акумулатори на зелена енергия по отношение на хидроенергетика. И сега ние нямаше... Аз не мога да ви кажа какво е положението с... ако се изключи действащия блок на Белене, защото не съм специалист там. Но предполагам, че не трябва да си питате компетентните. Но ние, плюс това, исках да добавя, че ако се направят тия две съоръжения на Дунава, ние получаваме на всяко едно от тях се слага една ПЕЦ. който използва кинетичната енергия на река Дунав. Така че, колко сме пропуснали? Два веца на Дунава, каскада Горда Арда още 5 веца, а още 3-5 веца и 4 па веца. Това е само чиста зелена енергия, която в момента щеше да ни добре дошла е така. Значи, включително щех да кажа, че дори и да изключи временно АЕЦ-а, ние нямаше да имаме липса на ток.
1: Свищов в момента е в риск от воден режим. Много села в Свищовско са на воден режим. Миналата година, миналото лято и Плевен беше на воден режим към момента. При посещението си в Плевен в края на миналата седмица премиерът Румен Радев проведе работна среща с местната власт и институциите, които имат отношение към решаването на проблема с водата там. Сега няма воден режим, но не се знае до кога. Днес предстои ново посещение в Плевен на регионалния министър Иван Шишков. Какво казаха преди дни, обаче, на предишното си посещение министър Шишков и Румен Радев. Кореспондентът ни Латинка Светозарова припомня преди днешното ново посещение там, включително и по водната криза.
0: Над 400 000 евро собствени средства е инвестирала община Плевен само за последните 6 месеца в реконструкция и подмяна на компрометирани участъци от вътрешната водопроводна мрежа. Това виждат и плевенчани. В същото време общината работи по изпълнение на 4 важни ВИК проекта с държавно финансиране. Работата по тях върви по график. Това са докладвали от общината пред премиера Румен Радев. Кметът доктор Валентин Христов е подчертал доброто взаимодействие между община, местното ВИК дружество и областната администрация при изпълнението на мерките и е изразил благодарност за подкрепата, която Плевен получава от страна на държавата. По проекта за помпена станция Дружба вече има избран изпълнител и се очаква строителните дейности да започнат в началото на 2027 година. ВИК дружеството до момента е изпълнило всички краткосрочни и средносрочни мерки, заложени в програмата на регионалното министерство и българския ВИК холдинг. Повишен е капацитетът на вододайните групи Крушовица и Долна Митрополия. Важно е да отбележим, че ежедневно се извършват проверки на територията на област Плевен от служителите на ВИК за нерегламентирани присъединявания към водопреносната мрежа. Факт е, че към момента в Плевен няма воден режим, каквото обещание беше дадено от ВИК. Какво каза премиерът Румен Радев след срещата?
3: Помните, че много година аз бях първият политик, който се осмели да дойде точно в разгара на протестите за безводието в Плевен. Мога да кажа, че от тогава вече се работи активно. Не случайно нашето правителство, още когато встъпи, направи една среща между ресорните министерства, на която поканихме в Министерски съвет, и областните управители, кметовете на Плевен, на Ловеч, на Севлия, от там, където потенциалът от водна криза е най-голям. Работи се много сериозно. Аз съм доволен от напредъка и мога да кажа, че правителството отпусна сериозни средства по приложение 3, така че да имаме работа и за водохващания, и за водопроводи, и за пречиствателни станции, и за нови сондажи, за да може вече да не мислим в хипотезата реакция на криза, когато говорим за водните проблеми на Плевен и на региона, а да имаме устойчиво проактивно решение. Аз се надявам, че до година вече няма да говорим за водна криза в Плевен. Надявам се в Ловеч. След това ще продължим и за Севлиево. Обсъжда се в момента и се проектира пречиствателна станция за язовир Горни Дъбник, но сроковете са въпрос на допълнителни разчети. Не е само пречиствателната станция, работим и по много други проекти, така че наистина да се реши веднъж завинаги проблема с водоподаването към град Плевен, а и сериозен ремонт на ВИК мрежата. И когато има такива големи претенции към високия дефицит на бюджет 26, нека тези, които критикуват дефицита, да дойдат тук в Плевен и да кажат на хората в Плевен, в името на дефицит, който да се вложим по изисквания, разбира се, и аз категорично се стремя на там, но да обяснят на хората дали те приемат тези цифри на дефицита, да го спазим на 3% като решение на техните проблеми. Хората ще ви отговорят. Така че ние сме поели този риск тази година да има по-висок дефицит, но съответно да има решение на проблемите на хората.
0: Нов водопровод Черни 8 ще бъде изграден. Тази новина съобщи след срещата в Плевен министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Шишков.
4: Говорихме изключително дълго и задълбочено за водата и за проблемите с водата. Знаете ли, че довеждащия водопровод от Черни 8 е на 50 години?

0: са там.
1: Кога започва подмяната на този стар сегашен провод?
0: Може би до 2 месеца ще възложим проектиране. Ще направим ново трасе и от тук нататък всичко в рамките на един нормален проект ще може да ви кажем, смята се технически и разбира се има един ясен хоризонт за колко време може да бъде направен. Ние разбира се сме взели и други мерки, които ще бъдат мерки, които със сигурност са да направят така, че да няма риск за следващата година, защото имаме и други вложения, които правим включително за водоснабдяването на Плевен. Тази мерка, за която говорим, е малко по-дългосрочна, но това не означава, че ние трябва да мислим само в краткосрочен план. Ние мислим в краткосрочен, дългосрочен план.
1: От Плевен, Латинка Светозарова.
2: Господин Личев, чухте репортажа от Плевен, премиера, който твърди, че правителството му работи сериозно, отпуснало сериозни средства за проблема с водата там. Министър Шишков, който твърди, че до 2 месеца ще има проект за довеждащия водопровод от Черни 8. Всичко това дърпа ли ви езика да кажете нещо по ваши наблюдения различно?
3: Не дърпа, просто ми го издърпа. Първо, всичкото, което го говорят, е в бъдеще време. Аз исках да чуя и от общината, и от премиера, от Шишков, колко процента са намалели загубите на ВИК Плевен, защото те бяха 82% във вътрешната преносна мрежа. Такова нещо въобще не чух. Казаха, че ще строят нов водопровод от водохващането Черни 8. Ами добре, като го построят добре, ами когато на Черни 8 няма вода, той с какво ще се захранва? Те не съобщиха единствената стратегическа мярка, която ще осигури водоснабдяването на Плевен и на Ловеч. Това е липсата на съхранение на пролетните води. И язовир Черни 8. Не го чух. После чух, че няма пари. Ама как да няма пари? И за някакво приложение 3 на бюджета, и за не... Ами има пари и те са готови. Още Бойко Борисов създаде тази черна каса, български държавен холдинг, с 1 милиард лева кеш. Айде сега да видим дали там няма пари за директно финансиране на тези мерки.
2: Айде да видим.
3: Като гледам, иначе само да ви кажа. Отварям сега току-що пред очите са ми данните на НИМХЕ за речния отток. И какво виждам? 8 при Ловеч е достигнала вече само 400 литра в секунда. Това гледам.
2: Хайде.
3: И направих анализ на водоизточника последните 2 месеца. Водоизточника Черни 8 е намалял с 152 литра в секунда. Аз не виждам следващите месеци по прогнозите и по очакванията откъде ще дойдат валежи. Както винаги те разчитаха и се зарадваха, че валят дъжд през юли.
2: Да, хайде да видим дали ще се вършат наистина нещо от това, което обещават и ще ви опровергаят. Много сериозни проблеми поставихте и за занемарени стратегически водни проекти, и за липсата на съоръжения от българска страна по река Дунав за контролиране на нивото, и за по-дългосрочни мерки за справяне с водната криза. Ще следим как се развиват тези акценти и благодаря ви за това интервю. Хидрологът и експерт, бив служебен министър на околната среда и водите, Асен Личев беше гост в предаването ни тази сутрин.
4: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
5: Златен корен с ашваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Япония,
7: Китай,
6: Индонезия,
7: Бали,
6: Тайланд,
7: Пукет,
6: Сингапур,
7: Корея,
6: Хонг-Конг
7: и Макао.
6: Това е Азия. Истински рай за екскурзии.

0: и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Хоризонт.

0: преди всички.
1: Годишната инфлация в България е 4,5% през юли. Почивките и хотелите са поскъпнали рязко. При храните най-сериозно е поскъпване, но при месото, след него рибата. Като цяло хранителните продукти и безалкохолните напитки поевтиняват средно с 1%, показват последните данни на националната ни статистика от вчера. За цени и справедлива цена, каквато имат намерение да приложат от правителството, ще говорим в следващите минути с професор Косьо Стойчев, преподавател в катедра регионална и политическа география в Софийския университет. Здравейте!
2: Здравейте, добро утро!
1: Годишната инфлация в България през юли тази година е 4,5 спрямо предходния месец. Потребителските цени са се повишили с 0,8%, показват данните на статистиката. Като цяло обаче у потребителите стои усещането, че цените не намаляват, напротив, продължават да растат. А като нов ценови ориентир за храните, държавата изчислява справедлива стойност. Има ли реално такава стойност, професор Стойчев? Ще сработи ли намерението на управляващите за справедливи цени и кога?
2: Благородно е намерението на правителството да търси справедлива цена, въпреки че такова понятие, и друг път съм казал, не може да се счита за резонно. Според мен 51% от желанието е задоволяването на обществената потребност да се намери някаква форма, която да задоволи нуждата на хората да се чувстват по-комфортно. И когато правителството прави тези свои действия, дори чрез обоснована методика, която е предложило и качило за обществена консултация, трябва много да внимава да не се създаде усещането, че чрез административно-командни мерки би могла да регулира пазара. Това е опасно, как да кажа, положение на нашия пазар и такава регулация трудно може да се осъществи чрез методически и административно командни мерки, които по някакъв начин да определят какво ще се случва с пазарната структура. Още повече, че при храните има и следния проблем. Дори да се намали или овладее повишаването на цените, понятието справедлива цена за крайния потребител не решава основния проблем в агропромишлено-търговската верига в Република България, а това е разпределението на стойността, която се получава от отделните участници на пазарната структура. Тоест, колко от средствата отиват при фермера, производител на самите храни, колко отиват при преработвателя на тези храни, колко отиват при търговеца. Тоест, тази вътрешна структура остава дебалансирана, методиката в този вид не засяга този въпрос, не го даже адресира по един сериозен начин. И поради тази причина дори и потребителят да има крайното усещане, че цената за него е справедлива или несправедлива, това е въпрос на гледна точка, ние ще сме свидетели на продължаващи проблеми вътре в структурата на разпределението на стойността.
1: Когато се изчисляват тези справедливи стойности, според управляващите, ще се сравнява с други европейски страни, като Франция, например, обаче стандартът и доходите там не са сравними с нашите, първо, и второ, цените там за качество отговарят на качеството, за разлика от същата ситуация у нас. Това и към идеята, включително на правителството, да създаде гарантирани брандове за български стоки и специална маркировка за заведения, които използват местните храни и вина. Колко адекватни са намеренията за тези сравнения между българските цени и продукти и тези в други европейски страни? Има ли база за сравнение и с какво те биха помогнали за намаляване на нашите цени?
2: Принципно международните сравнения са винаги полезни. Проблемът идва, когато се опитваме данни от други страни директно да ги транспонираме върху нашия си собствен пазар. Примерът, който е даден с Франция, само ще посоча следното нещо. Натурализмът в производството на храни, т.е. хората, които живеят в селските райони, хората, които живеят в малки населени места и си произвеждат сами храни, което в България все още е популярно, така нареченото натурално стопанство, във Франция е изчезнало преди повече от 100 години. Това означава, че там имаме един пазар, който е 100% търговски ориентиран към крайния потребител и всъщност този допълнителен вид доставка на храни, тази дребна структура, която е характерна за нашата страна, защото ние обикновено имаме проблем с два аспекта. Първият аспект е силната раздробеност и вторият аспект е ниската стоковост. Нашите храни остават сезонни. Производителите остават неорганизирани. Те не могат да продължат дори еднообразен тип продукция, която е стандартизирана, както вие казахте. Mm-hmm. Тоест, всеки производител произвежда това, което сам е решил. Продава го самостоятелно, те са лесна жертва на едрата търговска верига. Извинявайте за точното определение. И когато тези хора останат в тази структура, т.е. никой не полага усилия в тази посока, те да бъдат повдигнати, те да бъдат обучени, че всъщност трябва да действат като един, да организират себе си като една единствена дейност, да произвеждат сходен, стандартен продукт, който да гарантира, че се появява на пазара в определен период от време, за да защитават колективно интересите си. Иначе при всички останали случаи, вие ще произвеждате вашата си стока, аз ще произвеждам моята си, всеки ще се движи сам самичък на пазара, както е сега. Голяма част от тях, и те, когато се стига до демонстрации и до изхвърляне на мляко и на земеделски стоки от всякакъв характер, накрая, когато внимателно прегледате кои са тези хора, това са дребни фермери. Дребни фермери, които не са предвидили, тъй като това не е и тяхна работа, какви ще са волатилностите на пазара за съответната година. Следователно, ако българската държава наистина иска да се грижи за тези производители, тя трябва да положи усилия да ги организира. Колкото и невероятно да звучи това, те трябва да влязат в някаква организация, която създава ред. Първо, какво се произвежда, колко се произвежда, кой е потребителя. Всичко това трябва да бъде изначално планирано. Кой е сорта, какъв е вида продукта, кога той ще се появи на пазара. Иначе в този случай е много красиво намерение. Аз съм доставчик на услуги в туризма. Имам, примерно, хотели и ресторанти с висока услуга и декларирам, че купувам български домати. И с това получавам червената значка пред строя. Мислите ли, че това е решение на проблема?
1: Ами, никак не е. Още повече, че няма откъде в момента да ги купим толкова българските домати, колкото купуваме вносните, защото по всякакви данни и публикации 70% от плодовете и зеленчуците у нас са вносни. И те ги предпочитат големите търговски вериги заради ниските цени, което покудря българско. Той имаше една инициатива и при предишното правителство. Помните ли, в големите хипермаркети да има гарантирано присъствие на българско производство, български плодове, зеленчуци, млечни, местни продукти. Обаче това просъществува по нашите поговорки от ден до пладне, след което отново отиде превеса към вносното.
2: Искам да обясня защо това е така. Ако вие сте управител на такава верига и имате в страната 100 магазина, а те са и повече, от една верига вече са над 100 магазините в нашата страна, вие трябва да предложите, те се наричат дискаунтери, т.е. вериги на отстъпките. Вие трябва да предложите тази стока във всичките ваши магазини в този момент за период от 1 до 15 число на съответния месец. Следователно, ако вие имате 100 магазина и ви трябват по 2 палета, всъщност на компанията ви са необходими 200 палета в продължение на много кратък период от време, които 200 палета да имат еднакво качество, еднаква структура и съдържание, да може да ги предложите на еднаква цена в цялата страна. Много малко български ферми са така структурирани, за да предложат тази стоковост, която да гарантира появата в пазарната ниша. Затова, понеже земеделието е дребно, пак се връщам на този проблем. Говорим в частта зеленчукопроизводство, плодопроизводство и така нататък. Без създаването на структура, която да организира тези фермери, да определи вида стока, да дефинира къде те складират, къде е буферния склад, кога е транспорта, за да не се получи прекомерно висока фира, загуби при транспорт и прочее, те са неконкурентно способни. Никаква инициатива на правителството не може да принуди някоя компания от търговския сектор да купува стока, която не съществува. Най-скъпата стока, най-скъпата енергия е онази, която не достига. Това е законът.
1: Той това ли имаше предвид един от представителите на млекопреработвателите, който дори нарече и другата правителствена инициатива Кошница с грижа пълен фар, защото реалният резултат бил, че се продават по 2-3 продукта в хранителна верига, а вие обяснявате сега, защото има много малко ниско производство и няма възможност за повече и на много по-висока цена и себестойност.
2: Аз мисля, че той коментираше това във връзка с социалният ефект на тази кошница. Според мен, аз съм противник на такъв тип кошници и ще ви обясня защо. Ако имам артикули от 20-30 хиляди броя в един магазин и 2 или 3 артикула ги предлагам на подпазарна цена, има два варианта. Или в момента притискам доставчика и производителя на тези артикули да ми ги предлага на подпазарна цена. Тоест, гарантирано, може би не натискате веригата, която го прави, а тя притиска по-малкия доставчик, който е преди нея. Това е сериозен риск, който между другото не обследват. И второ, имал съм преди това печалба, втория вариант, имал съм това печалба, която е била толкова висока, че мога да работя и на по-ниската. Тогава възниква въпроса, добре, коя е причината, коя е природата на причината, за да взимам решение да продавам нещо с 70% наценка, а след това с
1: 30%.
2: Mm-hmm. Тоест, къде в методиката се обследват тези въпроси? Коя е нормата на печалба, която трябва да бъде справедлива. В методиката се прави, между другото, опит плюс-минус 10%, като се мъчат да въведат предварително дефиниран доверителен интервал.
1: Казвате,
2: това няма да сработи.
1: Казвате, проблемът ни не е с високата и ниската цена, а с разпределението на стойността между производител, търговец на дребно и преработвател. Да обясним по-подробно сега, защо и неправилно е разпределена тази стойност сега, къде се натрупва стойността по веригата и как може това да се промени в бъдеще?
2: В нашата страна в най-неизгодна позиция са фермерите. Те са разпокъсани, малки, дребни, работят на принципът имам стока със сезонен характер, продавам на едър търговец на борса или продавам на преработвател. Ако имам договор с преработвател, добре. Ако имам собствена агропромишлена затворена верига, т.е. и аз съм производителя на земеделската или животвънната суровина и аз я преработвам и имам собствени магазини, има такива вериги в България, регионални малки, тогава моделът е най-успешен. Тъй като цялата стойност, за която говоря, се запазва в тази компания. Но по-голямата част от фермерите не участват в такива качествени агротърговско-промишлени вериги и поради тази причина те са поставени в ситуация, в която просто произвеждат земеделската продукция, предлагат я почти на себестойност или на преработвател, или на търговец. Преработвателят също не е в много комфортна позиция, защото ако той дигне високо производителната си норма, вижте колко е незащитен и той, прекалено залива пазара със собствената си продукция, когато увеличи прекомерно предлагането, вие много правилно отбелязахте конкуренцията на вноса, той трябва да предложи по-голямата си стока всъщност на значително по-ниска цена. И тогава нарушава възвръщаемостта на капитала си. Следователно, над нашите производители стои една невидима ръка, която ги блокира по отношение на възвръщаемостта на капитала и по отношение на мащабиране на бизнеса. Затова и коментатора, който споменахте преди малко като мен, посочи, че всъщност те не инвестират достатъчно и не реинвестират в технологии, точно поради тази вътрешна блокада. И големият победител в цялата тази верига изведнъж се явява търговската система. Само, че държавата не противодейства срещу търговската система, защото независимо колко е скъпо, след като потребителя приема тази цена, той заплаща ДДС-то. Тоест, при всички случаи държавата си получава своето. И когато държавата си получава своето, независимо от кой е ешелон, дали от фермера, дали от преработвателя или от търговеца, тя няма никакъв вътрешен стимул да реагира срещу тази верига, тъй като е удовлетворена.
1: Ами тогава излиза? Удовлетворена. Ами тогава излиза, че всичките тези мерки в полза на хората са един вид камуфлаж.
2: Ако не се опитат да влязат на долно ниво, в смисъл отвъд самата цена, а по смисъл на структуриране и формиране на цената, това, което направихте като предположение, ще се окаже напълно вярно.
1: Ако от друга страна погледнем реално, професор Стойчев, има различни цени в различните региони на страната. Едните са в големите градове, другите са в малките. В Белоградчик, например, наскоро бях. Там един таратор не е 10 евро като в Созопол, а евро и 50 цента. Или пък едно капучино не е 5 евро като в София, а 1 евро. Дисбаланса в цените у нас, огромните разлики. Трябва ли, могат ли да се търсят механизми да се уеднаквяват, защото на практика няма как това да стане при заплатите в Софийско и Пловдивско и в Северозападна България, например. И тогава какъв е вариантът за намаляване и справедливи цени навсякъде?
2: Чудесен пример давате и посочвате, че регионалната география в крайна сметка решава всички въпроси. Не само, че не може да бъде решен този въпрос, ние не трябва и да се опитваме да премахваме различията в регионите. Те имат различен профил, различна специализация, различна норма на възвръщаемост на капитала, респективно там изпроизлизат различна доходност и различна стойност да произвеждаш и да притежаваш имот и респективно данъци да плащаш. Следователно, това са едни микро държави, тези микрорегионални държави, които имат абсолютно различна специализация, форма и профил.
1: Другата нормална, България в България. Та така се
2: да, това са множество на брой Българии. Ние не бива никога да рушим. Тоест, тези справедливи методики и цени трябва много да пазят. Основните ни градове да продължават да бъдат скъпи. Ако има норма на възвръщаемост и има кой да плати тази цена, тези региони трябва да станат по-скъпи, по-скъпи, по-скъпи и по-скъпи. Ако не можете да издържите на темпото на скъпотия в големия град, означава, че не трябва да живеете в големия град. Това се нарича регионална вътрешна самоселекция. В централните ядки на всички агломерационни градове остават онези, които могат да имат най-висока доходност, могат да заплащат много скъпи жилища, могат да заплащат много скъп живот и могат да формират доход, който другите не могат. И започва един процес на преразпределение. Не е задължително всички да живеем в София. Не е задължително всички да пием капучино от 5 евро. Не е задължително. Това дава шанс на останалите региони да направят собствена специализация и да създадат друг модел на развитие. Следователно, ако имам нужда да бъда в София и живея на 100 км от София, при една мобилност и една качество, както живее цяла Европа всъщност, аз мога да се кача на автомобила си, да дойда да си свърша работа и да си тръгна и да живея в свят, в който моята доходност не зависи от условията, в които съм поставен. Това е толкова логично и не мога да разбера защо българската нация се отказва и се опитва да деформира и да разруши собствените си централни градове. Градовете трябва да генерират доход. Те са създадени за това. Те дават най-сериозно изражение на материалната ефективност на едно общество. Затова тук трябва да останат хората, които могат да печелят пари, да плащат високи наеми, да купуват скъпи жилища и да заплащат таратор не по 9, по 19 евро. В това няма нито справедливо, нито несправедливо. Това се нарича регионално разпределение на стойността и е най-естественото икономическо явление в света.
1: Аз изключително много ви благодаря за този разговор. Беше много интересен и много важен. Професор Косьо Стойчев, преподавател в катедра регионална и политическа география в Софийския университет, за цените у нас и опитите на управляващите да ги намалят и да ги държат под контрол.
0: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
4: Когато бях момиче, 17.
5: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Чуй лятото с Хоризонт.
8: Обичаите и ритуалите са във всекидневието на българите от столетия. Те носят вяра за здраве, щастие и добра реколта. С тях всекидневието придобива магически смисъл. Преминава като нишка през поколенията. Съхранява се и от нашенци в чужбина. В Чуй лятото на 22 август от 9:30 ще шестваме и с различните региони, за да припомним местни традиции, тачени или вече позабравени. С мен Владислав Стоянов, с нашия гост етнограф и с кореспондентите на БНР.
9: Хоризонт.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. Четвъртък ще стане ясен диапазонът за преговори между работодателите и синдикатите за нивото на минималната работна заплата. Тя ще се изчислява с 4 критерия, като в момента Националният статистически институт прави изчисление на единствения неизвестен, така наречената медианна заплата. Синдикатите вече заявиха, че биха искали минималната работна заплата да бъде 670 или 680 евро месечно. По-рано стана ясно, че без съгласие, но с сериозен напредък са приключили преговорите по формулата за изчисляване на минималната работна заплата, а министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова изрази удовлетвореност от постигнатия напредък. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пристига на посещение в Шумен днес. Визитата е част от инициативата «Регионите говорят». В Шумен министър Шишков ще се среща с областните управители на Шумен и Търговище, с кметове от двете области, с депутати от Прогресивна България от региона, както и с представители на ВИК дружествата и на областните пътни управления. Ще бъдат обсъдени проблемите с водоснабдяването, ВИК инфраструктурата и състоянието на републиканската пътна мрежа в региона. Срещата започва в този час в сградата на областната администрация в Шумен. По-късно през деня министър Шишков ще се отправи към Плевен. При пътуването той ще инспектира състоянието на републиканския път 1-4 Търговище Омуртак в района на Момина Чешма. Нивото на река Дунав остава без съществени промени през последното денонощие. Застой е отчетен при Русе и Силистра, а минимално понижение с между 1 и 2 см има при Свищов, Никопол и Оряхово. Повишение е регистрирано при Лом с 2 см и при Ново село Седин. Въпреки колебанията остават в сила всички ограничения за газенето на плавателни съдове по цялото българско течение на реката. Според хидролога и бивш служебен министър на околната среда и водите Асен Личев, е необходимо изграждането на системни съоръжения за управление на водите на река Дунав.
2: Минималните съоръжения, които трябва да се направят, са тези баражи при Силистра Калараш и при Никопол Турно Магореле, с което на целия български участък, който е 460 км, ще се осигурят следните неща. Корабоплаване непрекъснато, независимо от количеството на вода в река Дунава, притока. Питейното водоснабдяване чрез Ренейт, охлаждането на АЕЦ, оцеляването на рибното разнообразие. Тези съоръжения представляват и мостове и ЖП линии. Ще се увеличат с две контактите с Румъния, както с сухопътен транспорт, така и с ЖП транспорт.
1: Заяви хидролога и бив служебен министър на околната среда и водите Асен Личев. Кораб е бил ударен от снаряд с неизвестен произход, докато се опитвал да премине през Ормузкия проток. Движението на плавателни съдове през морския път остава минимално. На този фон фьючерсите за петрола сорт Брент се търгуват над 91 долара за барел след вчерашното повишение на котировките. Редакторът Георги Петровски информира.
3: При атаката е било засегнато двигателното отделение на кораба и е загинал един член на екипажа, според Британската организация за морски търговски операции. Останалите моряци са получили съдействие от бреговата охрана на Оман. Не са нанесени щети на околната среда. Властите са започнали разследване. Преминаването на кораби през Ормузкия проток е съвсем ограничено, показват данните за международното корабоплаване. 6 товарни кораба са напуснали Персийския залив в понеделник и 3 са навлезли. Сред тях няма големи танкери, натоварени с петрол или природен газ. По-рано висш ирански представител заяви пред Ройтърс, че Техеран е решил да промени политиката си от отбранителна към напълно офанзивна, поради застоя в усилията за слагане на край на войната със Съединените щати. Източникът добави, че Техеран може да извърши навременна и прецизна атака, за да пробие военноморската блокада на Съединените щати, ако дипломацията се провали. За новините Георги Петровски.
1: Дрон е поразил логистичен център на руска компания за онлайн търговия в околностите на Москва тази нощ, съобщи управителят на Московска област Андрей Воробьов в социалните мрежи. Трима души са били ранени. Нанесени са щети на частни къщи, жилищни блокове, магазини и енергиен обект. Няколко души загинаха, други бяха ранени при руски атаки срещу Украйна с нощи. Мъж и жена са били убити при удар с дрон в южния град Запорожие. Най-малко 9 души са били ранени при руски атаки в Одеса. Поразени са били ресторант и няколко частни жилища. Днес Българската православна църква отбелязва успението на свети Йоан Рилски, най-почитаният български светец. Известен е още като Рилския чудотворец, защото приживе помагал на много хора да намерят утеха и изцеление. Тази година се навършват 1080 години от успението на светеца. Българският патриарх Даниил ще отслужи света литургия в памет на свети Йоан Рилски в Рилския манастир от 9 часа и 30 минути. Столичното метро ще бъде с удължено работно време днес заради матча между футболните клубове Левски и АЕК Атина, който започва в 22 часа на националния стадион Васил Левски. Влаковете ще се движат до 1 часа след полунощ. В емисията новини следва спорт. Студиото е Борислав Нинов.
4: Отборът на Левски ще има за съперник гръцкия АЕК Атина в първи матч от плейофния кръг за влизане в основната фаза на Шампионската футболна лига на Европа. Срещата е на националния стадион Васил Левски от 22 часа и ще бъде излъчена по програма Хоризонт. Съдийската бригада е от Швеция, водена от Глен Ниберг. Очаква се на стадиона да присъства 37 000 привърженици на сините, както и 2000 почитатели на гръцкия първенец. Реваншът е на 26 август в Атина по същото време. В другите две срещи от програмата на турнира днес Динамо Загреб Викинг и Фенербахче Лион. Два мача от програмата на четвъртия кръг във втора футболна лига от 18 часа и 30 минути Пирин Хебър и от 20 часа Лудогорец втори отбор Вихрен. До края на седмицата в Братислава е световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години с участието и на нашите състезатели. Световното първенство по бадминтон продължава до 23 август в Ню Делхи, Индия. При смесените двойки в първия кръг Габриела Стоева и Евгений Панев срещат швейцарците Никола и Жули Франконвил. За Габриела и сестра и Стефани предстои мач от турнира при двойките жени срещу индейките Селвам и Синги. Тенис Иван Иванов излиза на корта срещу дъчанина Елмер Мьолер в мач от първия кръг на турнира от сериите Challenger в Роухемптън, Великобритания. Двама български тенисисти ще изиграят мачовете си на турнира в Сион, Швейцария. Димитър Кузманов ще има за съперник германеца Марви Мьолер, а Пьотър Несторов французина Калвин Емри.
1: Дежурен синоптик е Виктория Клещанова. Здравейте!
5: Здравейте! На места в крайните северо-западни райони вятърът вече се ориентира от северо-запад и там има временни увеличения на облачността. В останалата по-голяма част от страната към този час е предимно слънчево. В столицата сега температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане е 943 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес от запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има и условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, силен и с него ще прониква относително по-хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от юго-исток слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по високите западни полета, в столицата около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес до 18 часа ще се извършва смяна на преброителни камери при 61-и километър на автомагистрала Хемус в района на село Осиковска Лакавица. Поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента и в двете посоки, като трафикът ще преминава в активната лента. До 16 часа ще се премахва крайпътна растителност в платното за София на автомагистрала Тракия в участъка от 6 до 13 километър. Ще бъде ограничено на влизането в аварийната лента. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Добър ли не толкова е летния сезон по морето тази година? Вярна ли е информацията, че цените там паднаха с 30% още през август, а не през септември, както е обичайно? Има ли сериозна обосновка ръстът на цените в хотелите и ресторантите в курортите ни? Много въпросителни, на които отговори ще търсим с Георги Дучев, директор на Хотелския форум. Здравейте, господин Дучев!
2: Здравейте, благодаря за поканата.
1: Да отидам сега за малко към Варна и да погледнем как е там сезона през погледа на нашия кореспондент Даниела Стойнова и на министъра на туризма. Здравей, Дани!
3: Здравейте, да, министъра на туризма Елин Димитров е варненец, затова той беше тук за празника на Варна и през почивните дни, така че имаше време да разговаряме с него. Поздравявам господин Дучев, той прави един много интересен хотелски форум в Варна поне веднъж годишно. Какво отбелязват всички обаче, че действително сезона не е толкова добър, колкото са се надявали. И всъщност това е лесно обяснимо, тъй като известно е какви геополитически предизвикателства има. Освен това, ръста на цените в част от курортите. Но всъщност, както казва Павлин Косев, председателя на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация във Варна, цените са такива, каквито ги искат клиентите, и щом като има потребители за твърде високите за средния потребител цени, значи все пак има някой, който потребява този продукт. Сезонът обаче, казва Елин Димитров, когато сега ще чуете, се очаква през септември обобщената информация с почти същите данни за миналата година, т.е. нито ще е голям провал, нито ще е голяма победа, задържа се на едно средно ниво, а за до година е много оптимистично очакването и заради силния старт с Евровизия и не само заради това. Така че гледаме вече към следващата година, но се подготвят и много сериозни законодателни промени и реформа в сектора. Какво точно? Чуйте повече от Илин Димитров.
4: Сезонът започна много трудно и много тежко. Това е последствие на няколко управленски грешки. Знаете, че миналата година са изтървали един много сериозен спор между германски туроператори и авиопревозвач, и това доведе до отлив на няколко десетки хиляди германски туристи. Когато не дойдат германците, хотелите отварят по-късно, съответно няма добри оферти, курортите остават празни. Това доведе до спад и на български и на румънски пазар. В момента данните, които имаме от единната система за туристическа информация, сочат, че ние сме почти на нивата на миналата година. Статистическа е грешката. Около 1 610 000 туристически регистрации имаме за месец юли спрямо 1 650 за месец юли миналата година, което означава, че сме изравнили почти сезона. Като цяло по-важно обаче тук е първо колко струват пакетите, дали това изравняване е било за сметка на цените, колко се е променил средния престой, дали туристите са с по-дълъг престой или с по-къс. Когато те са с по-къс, това води повече експлоатационни разходи, и тези данни ще ги имаме в края на септември, началото на октомври, когато можем да анализираме целия сезон в детайли, но със сигурност няма катастрофални сцени, но няма и поводи за голяма радост. Ще бъде сходен с миналогодишния. Ако успеем и го удължим през септември с повече събития, може и да имаме лек ръст, но по-скоро бих казал, че ще е сходен с миналогодишния, което пак на база лошото начало е малка победа.
5: Активни сме по отношение на авиопревозвачите. Имам предвид, че иначе нашите летища имат така горе-долу добър тренд. Възможно ли е някаква компенсация?
4: Нашите летища все още не са се възстановили и не са стигнали нивата от 2019 година. А само Софийското го е изпреварило като показатели нивата от 2019. Но затова ние като правителство работим много активно и предстои създаването на фонд за авиосвързаност и реклама, за да можем да подпомогнем с 3-годишни програми авиопревозвачите. Вече текат преговори. Надявам се скоро да можем да се похвалим с добри новини в напреднал стадий са. И ако успеем да договорим това, което сме планирали, може би ще имаме няколко стотин хиляди седалки повече. Като комбинирайки го с Евровизия, която започва от средата на май месец, е ключово ние да осигурим авиосвързаност веднага след приключването и за да не затворят хотелите, а да продължат да бъдат отворени и пълни с туристи. Също това е може би най-доброто начало на туристически сезон, който може да искаме с подобен тип мега събитие. Но ако направим анализа спрямо Джиро д'Италия, ще видите, че то не е допринесло за увеличаване на броя туристи. Знаете ли защо? Заради не толкова добрата авиосвързаност и заради липсата на работа върху увеличаване на авиовръзките. И тук е ключово ние да работим в синхрон и просто едновременно да работим и за събитието, и за популяризиране на региона, но и за свързаността.
5: А работим ли по отношение на рекламата на България, не само като спокойна дестинация, но периодично се получават награди българските плажове?
4: България тази година има 26 плажа с син флаг и още 6 марини с син 32. Нашата цел е тя да станат 40 и да работим активно с концесионерите. Европейската асоциация по околна среда и води беше категорична и тя каза, че България е на трето място в Европа по качество на водата.
5: Каква е вашата по-дългосрочна стратегия? Дали успяваме да намерим точно таргета на туристите, които биха дошли тук?
4: Тук големия казус е свързан с реформите, които предстоят. Какво сме планирали за до година? Първо, изсветляване на сектора. Ще бъдат вкарани в единната туристическа система. Това е по указание на Европейската комисия. Всички апартаменти за краткосрочно настаняване. Говорим за Airbnb, Booking и всички подобни, като тук целта е те да бъдат изсветлени и съответно да променим как работи ЕСТИ по начин, по който ще може да се отчитат реалния брой на нощувките. Възниква следващия въпрос, какво ще правим с тези средства. Ще променим закона за туризма, така че ще задължим общините те да ги разходват минимален процент, поне 35% за събития, маркетинг и реклама, като децентрализираме процеса на туристическа реклама. Третото действие ще бъде този фонд за свързаност и за реклама, за да работим върху свързаността. Четвъртото се отнася за качеството на нашата услуга. Предстоят две много големи неща във Варна. Ще бъде основана на 27 септември Асоциация на висшите училища изучаващи туризъм с обсерватория за измерване на качеството на туризма. Благодарение на добрата ни работа с общината ще получим възможност да направим алея на международния туризъм в Морската градина, където всяка една нова страна или нов университет или организация, която се присъединява към Асоциацията на висшите училища, ще може да се засади дърво на тази алея от региона, в който се намира. Четвъртата последна реформа, която планираме, тя е свързана основно с гаранционния фонд за туроператорите, защото в момента туроператорите сключват застраховка, която е лимитирана. Най-често платените пакети са в пъти повече от тази застраховка и така не всички хора, които са платили за своята почивка, получават парите си обратно при случай на фалит или форс-мажор. Чрез фонда той ще обезпечи едно по-спокойно пътуване, една по-голяма сигурност.
1: Господин Дочев, чухте какво каза министъра на туризма Елин Димитров. Сезона сега определи той като подобен на миналогодишния, без голям провал или големи загуби спрямо миналата година. Големите надежди и амбиции са за следващия сезон, когато ще бъдем домакин на Евровизия. Обаче констатира нещо друго, че Джиро д'Италия, например, ни е донесло повече туристи заради най-добра авиосвързаност. Ще успеят ли за тази една година управляващите сега, включително с помощи от съсловни организации, да променят наистина така нещата, ще да имаме много добър сезон следващата година, много по-добър от стотици предишни до сега, или е прекалено кратко това време, за да се осъществят всички тези мерки, не само за авиосвързаност, но и за изсветляване на сивия сектор в туризма, както чухте министър Димитров.
2: Ами, аз искрено се надявам амбициозната програма, която министър Димитров си поставя, да има възможност да реализира или поне в по-голямата част от нея. Като ние, разбира се, като бранш, специално по отношение на хотелския сектор, винаги сме за инициативи и програми, които биха допринесли за подобряване на туризма и засилване на туризма в България. Конкретно, що се отнася до Джиро д'Италия и съответно Евровизия, която се спомена. При тези събития е много важно не само как ще бъде организацията на самото събитие в, например, Евровизия, седмицата на провеждането, но да има една стратегия как тези десетки хиляди
1: над 400 хиляди очакваме, по така предварителните информации, които чета, но дали ще има достатъчно легова база?
2: 400 хиляди е доста смела прогноза. Аз не бих се ангажирал с такава цифра. Но независимо колко са, хора ще дойдат и то ще дойдат много. Наша работа като държава, община и като бизнес е да очароваме тези хора така, че те да пожелаят отново да се върнат в България, защото ние имаме примера на други дестинации, които са правили Евровизия и там се работи изключително по посока на това тези хора, когато дойдат, да се върнат отново следващата, последващата година като вече редовни туристи. Например, такъв е примера с Ливърпул, които от самата Евровизия реализират 555 милиона паунда ефект за местния бизнес, туристически и за дестинацията, но на следващата година, когато вече няма Евровизия, има нови 11 милиона паунда, които са пряк ефект от миналогодишната Евровизия, заради това, че именно хора, туристи, които са дошли, са харесали града, околността и отново са се върнали.
1: Дали ще успеем да ги очароваме? Имаме ли достатъчно добра леглова база, достатъчно добри условия, сравними с всички останали в други европейски страни, предпочитани за туризъм, още повече сега като Гърция, извън Европейския съюз, Турция? От друга страна, отношение имаме ли достатъчно добро? Понякога и това се чупи в някои от нашите хотели и ресторанти към клиентите.
2: Значи, ако говорим като хотели, да, абсолютно, имаме базата, имаме хората, имаме съответно отношението. Разбира се, тук говорим за много други фактори, като ресторанти, заведения, ако щете, таксиметрови услуги, един момент, който е много важен, когато една дестинация трябва да се представи. Не случайно, например, София често се получава така, че хората са много задоволни от хотели, от ресторанти, обаче, когато им вземат, да кажем, 30-40 евро от летището до центъра и след това отзивите са ужасни. Така че много е важно бизнеса и въобще обществеността да разбере, че ние тези хора трябва да ги посрещнем преди всичко като гости и чак след това като клиенти. Хубаво е да ги посрещнем с усмивка, с добро отношение, да си припомним това, което се нарича традиционно българско гостоприемство.
1: Сега, по това, което чухме от министър Димитров, това лято сме изгубили много германци заради проблем с авиопревозвачи. По ваше наблюдение, само

0: към момента за сезона бих ги определил по-скоро като успех. И ще ви кажа защо. Защото сезона започна в така в условия на една перфектна буря. От една страна имаме геополитическите конфликти, разбира се, войната в Близкия изток, преди всичко, но нека да не забравяме Украина, точно така, което доведе до един страх в туристите въобще да пътуват, не специално към нас или някъде другаде. От друга страна, приемането на еврото, скока в цените на стоки и услуги. Ние тази година проучването, което правихме към средата на годината, отчита средно 20 и повече процента ръст на оперативните разходи на хотелите, което се случва на база заложени от миналата година цени към туристите, т.е. маржа се свива. И ред други фактори, които, ето, например, липсата на седалки, за да докарат германските туристи в страната. Така че това са три много сериозни фактора и въпреки това ние виждаме, че, както казва и министър Димитров към момента, ние, разбира се, нямаме цифрите все още представителните, но ако сме на нива от миналата година и дори малко под миналата, като брой туристи и, разбира се, като приходи, според мен би трябвало това нещо да се тълкува като по-скоро успешен сезон.
1: Сега, споменахте ръст на разходите на хотелите с 20%. Веднага връщам към данните вчера на националната статистика. През юли особено големи са ценовите промени при туристическите услуги, се констатира в нея. Почивките и хотелите поскъпват с близо 20%. Хотелите във ваканционни центрове и курорти с 19,5%. Пакетните услуги за почивка и туристически пътувания с 18,4%. Икономическата обосновка, казвате, каква е в по-високите, 20% по-високи разходи, 20% по-висока услуга за клиентите. Така ли излиза?
0: 20 и повече процента разходи, като аз тези цифри, които цитирахте току-що, все още не съм ги видял и не съм сигурен, че може да говорим за чак такива ръстове, защото това, което
1: правиш... Това са данни от националната статистика.
0: Да, които са на база сега в...
1: За месец юли, да. От вчера са тези данни.
0: Да, интересно, защото много от хотелите, така, с които държим връзка и разговаряме, всъщност ръстовете на цените при тях са от порядъка на 10%. Голяма част от хотелите тази година въобще не повишиха цените на пакетите. Тук също е важно да уточним дали тези цифри, аз както казах, не съм се запознал с тях, са за хотели или хотели плюс ресторанти, защото често те се вземат заедно предвид като сектор. Но това, което беше към средата на годината, имаше ръст на разходите от средно 20+%, ръст на цените от порядъка на 10%. Това говоря, разбира се, средни стойности.
1: Вярна ли е информацията, че още през август са паднали с 30% цените?
0: Не е вярна информацията. Има на места отделни хотели, които свалят, които не са си направили добре математиката. Тръгвали се, да кажем, с по-високи цени, видели се, че няма съответния брой туристи, който да оправдае тези цени, и след това панически свалят през август, което е една фундаментална грешка в хотелския бизнес, но не можем да кажем, че хотелите свалят цените с 30%, защото юли и август при нас всъщност е активният летен сезон. И ако започнат хотелите масово да свалят цените по този начин, какъв сигнал изпращаме до туристите? Чакайте до последния момент, не резервирайте през май-юни или пък по-рано, защото ако изчакате до август месец, цените ще паднат 20-30%.
1: Има някаква такава подобна тенденция, отбелязват някои от вестниците, точно такава, да се правят резервации в последния момент и при това за по-кратък престой. Не за цяла седмица, 10 дни, а примерно 4-5 дни. Има ли? Наистина, което пък увеличава, е проблем с хотелите. Нали? Но пък по-чести почивки, по-малки.
0: Хотелите, за да могат да предложат съответното качество и съответното ниво на услугата, те трябва да имат така наречената предвидимост в бизнеса. Тоест, да знаят поне в 70-80% следващия месец или след два месеца колко туристи очакват, колко гости, за да може освен съответните продукти, които зареждат

0: те трябва да предвидят и съответния персонал, който да обслужи тези гости. Ако стане така, че ударно някакви групи изведнъж се появяват или ги няма, това означава, че съответният хотел работи в среда на несигурност и това нещо няма как да рефлектира, да не рефлектира върху качеството.
1: Последен въпрос с кратичък отговор. Ще има ли удължаване на сезона и през септември?
0: Хотелите работят по въпроса. Има много интересни промоции за септември, между другото, което е добре хората, които ни слушат сега, да имат предвид. Промоции от типа на плащаш 3, получаваш 4 нощувки и много други. Някои хотели и за октомври имат. Така че който е гъвкав с датите за почивка и времето, разбира се, да стискаме палци, да е хубаво.
1: Има втори шанс.
0: Много добри оферти в добри хотели. Държа да подчертая, че качеството е важно, не само цената.
1: О, категорично качеството е важно. Благодаря ви. Георги Дучев, директор на Хотелския форум, беше гост в предаването ни тази сутрин.
2: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
5: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
6: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
7: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
8: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
7: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
7: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
9: Хоризонт.

0: преди всички.
1: Бързият интернет у нас е добра почва за разпространителите на нелегално стриминг съдържание, казват представители на българските правоохранителни органи. Заради затваряне на сайтовете за Мунда, Арена БГ и Зелка от май тази година България извън така наречения американски списък 301 за наблюдение защитата на интелектуалната собственост. Но в същото време Европейския съюз е в списъка. От международната организация Алианс за борба с аудиовизуалното пиратство казва, че времето за свободния интернет отдавна е минало. А дали Европа чува посланията, Добромир Видев продължава темата.
2: Често пъти в отдела на Хосе Луис Гомес от испанската полиция идват представители на Ла Лига. С едно единствено оплакване – нелегалното стримване на съдържание, което причинява доста вреди на организаторите на испанското футболно първенство. За цикъла до 32-а година испанското първенство е договорило аудиовизуални права за 5 милиарда и 25 милиона евро. И то само за вътрешния пазар. Но въпреки това, при Хосе Луис Гомес от испанската полиция продължават да валят сигналите.
3: Обикновено те ни докладват с информацията, която са събрали за тази дейност. Това е добра отправна точка ние да започнем разследването. Обикновено засегнатите са активната страна. Тези компании разполагат с много добро оборудване, за да спрат тази дейност.
2: Хосе Луис Гомес от испанската полиция казва, че проблемите с пиратското съдържание не са само за футболното първенство, а и за каналите за филми и за друго съдържание. Причината.
3: В Испания имаме много туристи. Много от тези туристи искат да гледат телевизия на своите езици. Поради тази причина имаме много малки престъпни групи, посветени на управлението и обслужването на тези хора. Това е основната причина. Затова правим много големи разследвания. Основният ни проблем в днешно време са социалните медии, групите в Телеграм. През тях основно се разпространяват линкове за гледане на различни излъчвания на телевизионни сериали, филми или спортни събития.
2: От екипа на Хосе Луис Гомес казва, че в областта на опазването на интелектуалната собственост времената са трудни. Това е престъпление, което се увеличава в Испания през последната година, дават пример испанските полицаи. 8% увеличение на разпространението на пиратско съдържание за 23-та година показали последните им данни. А сред причините за това е правната организация. Испанският отдел за борба с онлайн пиратството допуска, че тези мрежи вече са професионални, а и предложенията към крайните клиенти вече изглеждат като легален продукт. За крайния клиент важно е да има евтин достъп до всички платформи, отколкото по-отделно да плаща на самите платформи. В схемите има линкове, които изчезват преди да има заповед за разследване, плащане в непроследимите криптовалути. Хосе Луис Гомес продължава.
3: Това нелегално излъчване става от различни държави едновременно, а техническата система от сървъри, разположени в различни страни по света, е много бърза. Ако получа, например, съдебна заповед за сваляне на сървър, престъпниците преместват серверите за 5 минути, а аз се нуждая от 5 месеца, за да създам тази международна заповед за сваляне на тези сервери. Разбирате ли? Нуждаем се от нови, много бързи процедури, които да позволят на испанските власти да управляват тази ситуация много бързо. Ла Лига, например, или телевизионния канал Movistar могат да премахнат свързаните с нелегалното излъчване IP адреси, само с един разговор с интернет доставчиците. Това е много добра процедура, но е процедура, при която имате само възможността да прекъснете сигнала. При този вид престъпление не е важно в коя държава става престъплението.
2: Затова и международното сътрудничество е много важно за спирането на нелегалното съдържание. А специализираните разследвания на този вид престъпление и бързата реакция по темата остават от ключово значение. Това става ясно от думите на Мируна Херовано, ръководител на Алианса за борба с аудиовизуалното пиратство. Организацията има 24 членове, обхващащи собственици на права, радио и телевизионни оператори, доставчици на технологии за сигурност. И всички си сътрудничат с Европол, Интерпол, Мируна Херовано, представители на европейските полицейски органи, на FIFA, UEFA и производители на програми се срещнаха в София преди месец, за да обсъдят ситуацията.
4: Тук обсъждаме някои от последните случаи, които се разследват, свързани с онлайн пиратството. Говорим за събирането на доказателства, за анализа на новите тенденции. Пиратството е постоянно променяща се среда. Еволюцията на технологиите, макар и да е в плюс от много гледни точки, ускори много пиратството, а от правна гледна точка има много недостатъци. недостатъци. Днес е много по-лесно да се разпространява пиратско съдържание. Новите тенденции са свързани с пране на трафик онлайн. Организации, които са установени в държава извън Европейския съюз или където Европейския съюз няма юрисдикции. Всъщност, чрез много други посредници управляват центровете за данни в Европа и имат достъп до европейски потребители. Така че, въпреки че нямаме капацитет да водим съдебни дела, защото не знаем къде са или кои са, знаем, че използват европейска инфраструктура и обслужват европейска аудитория.
2: Проучване след членовете на Алианса за борба с аудиовизуалното пиратство показало, че проблемите са едни и същи навсякъде, казва Мируна Хировано. 24-мата членове имали проблеми с едни и същи доставчици на хостинг услуги в цяла Европа. Краде се и от съдържанието, платено и безплатно, краде се и, внимание, лични данни на хората чрез фишинг и зловреден софтуер.
4: Там е малко като Дивия Запад. Точно така, няма граници.
2: А кои са най-новите тенденции за разпространение на нелегално телевизионно съдържание през интернет?
4: Потребителите могат да инсталират у дома си приемник за телевизионно съдържание през интернет. Тези приемници се продават незаконно. Достъпът до това съдържание може да е и през приложение. Има такива празни приложения, които след това да запълните с IPTV услуга. Така че те наистина се развиват доста бързо. Това е все едно да имате декодер към даден законен оператор, който ви предоставя услуга. Има и такива, които също ви предоставят декодери, но нелегално, и така съдържанието, което разпространяват, също е нелегално. Продават хардуер на потребителите, за да могат да използват това. После пълнят нелегално тези устройства със съдържанието, за което вие плащате онлайн. Цялата тази дейност, от създаването на физическото устройство до създаването на софтуера, е възможна, защото няма отчетност чрез различните посредници. Имаше голям скандал в Великобритания с Амазон, например, който продаваше тези Амазон устройства. Така че има верига от слабости, както бихме го нарекли. И ако имаше повече отговорности, възложени на различните онлайн посредници, нещата очевидно щяха да бъдат по-лесни. От гледна точка на полицията и правоприлагането, но също и от правна гледна точка, защото политиците биха могли по-лесно да разберат ситуацията.
2: Но регулациите не могат да забранят продажбата на технологии.
4: Точно така. Но това, което могат да кажат след като установят, че това е незаконно съдържание, е да прекъснат достъпа до интернет. И тук проблематично е както разпространението през физическото устройство, така и дигитално. Нелегално разпространяване на съдържание. Дигиталният проблем е, че отдавна сме свикнали с предпоставката, че интернет трябва да е свободен. Всеки може да прави каквото си иска в интернет и че всичко в него е безплатно. Не мисля, че всичко трябва да се намира в интернет и не мисля, че всеки може да прави каквото си поиска в интернет. Това е идеология, която доста упорито оцелява във времето. И когато за откриване на бизнес в интернет не са нужни особено много документи, за да се докаже кой сте, това е проблем не само за Европа.
2: Мируна Хировано от Алианса за борба с аудиовизуалното пиратство казва, че към момента, поне в Европейския съюз, се разчита на саморегулация. Работи се на базата на консенсус, че нелегалното разпространение на съдържание е незаконно, а линковете се премахват от оператора, цитирам, след като има доказателство, че инфраструктурата на интернета е засегната. Като кибератака, например, но...
4: Но що се отнася до съдържанието, те са склонни да се отдръпват поради тази, как да се изразя, идеология, че интернет е свободен. Нашето предложение би било в посока да има проверки в началото на навлизането на пазара. Навсякъде по света, където отивате, ако трябва да откриете бизнес, трябва да дойдете с лична карта и да покажете кой сте, да дойдете с валиден имейл адрес и валиден физически адрес. Това трябва да е така и в интернет, въпреки че е свободен. Така че на входната точка в интернет и след това в края на пътуването на съдържанието през интернет, когато европейските доставчици на интернет услуги позволяват достъп на определени играчи в доставката на такова съдържание. Трябва да има по-голямо сътрудничество между интернет доставчиците, така че телекомуникационните оператори и притежателите на права да имат някакъв специален списък с нарушители на права. На пиратите на съдържание, например, не хора, а организации, това би било решение, което търсим сега. И Европейската комисия всъщност разглежда потенциално решение за пиратството.
2: Затова Алиансът за борба с аудиовизуалното пиратство с години води диалог с Европейската комисия. Мируан Херовано отбелязва, че в европейското законодателство има задължение операторите да осигуряват безплатен достъп до големи спортни събития, като от миналото световно по футбол. Но дори и те са част от пиратските пакети за достъп до нелегално излъчване. Такива излъчвания по принцип се свалят, но в европейското законодателство няма яснота какво означава експедитивност на премахване на съдържанието, казва Херовано. Това може да отнеме 48 часа, една седмица или може би две седмици. Посредниците трябва да предприемат действия и по време на събитието на живо да прекъсват нелегалното съдържание, допълва тя.
4: Разговорите с Европейската комисия си бяха пътешествие. През последните 10 години, откакто работя в Брюксел, мисля, че има много по-добро разбиране за пиратството и организациите зад тях. Вече не говорим като за добронамерени деца с технически умения, които печеляха малко пари от гаража на майка си. Сега това е организирана престъпност. Тази дейност е изключително печеливша, по-малко рискована, отколкото да продаваш наркотици. И сега навлизаме в епоха, в която разследващите органи все повече разбират икономическото въздействие, тъй като легитимната индустрия се свива. Нека бъдем честни, телевизиите не се справят особено добре и всички тези пари отиват за незаконни домейни и се губят, източват се от данъци върху ДДС. Не е случайно, че в някои страни финансовата полиция разследва тези проблеми, защото това е проблем за държавите. Затова казвам, че разбирането на Европейската комисия се е развило в положителна посока. Технологичните компании обаче все още използват същият наратив, когато авторското право, не знам дали знаете нещо за директивата за авторското право от 2019 година в Брюксел, имаше много неизвестна лобистка борба между носителите на права и платформите. Платформите заплашваха, изпращаха съобщения до децата, казвайки, че европейското правителство се опитва да разбие интернета. Това беше огромно, огромно лобистко упражнение. Това се обърна срещу тях. 7 години по-късно интернетът не е разбит. Всичко е наред, но те все още използват същите тактики.
2: В момента се обсъждат добри практики, които в бъдеще могат да залегнат и в българското законодателство, обяснява Владислав Тодоров от отдела в ГДБОП, отговарящ за интелектуалната собственост.
0: Например, създаване на определени регистри, в които легалните разпространители на съдържание да бъдат вписвани. Или легалните кабелни оператори, които излъчват такова съдържание, също, нали, да бъдат отразявани. В момента има такива регистри, но те вътре може да пишеш какво прецениш и няма такъв голям контрол, така да се каже. Наистина идеята по възможно най-много пречки да създадем на хората, които искат да занимават с такава дейност.
2: Заради затварянето на Замунда, Арена, БГ и Зелка от май тази година, България е извън така наречения американски списък 301 за наблюдение на защитата на интелектуалната собственост, припомня Владислав Тодоров от ГДБОП. Но в същото време Европейския съюз е в списъка.
0: Парадокс е малко комично. България е извадена от списък 301. Обаче целият Европейски съюз е вкаран в списък.
5: И тогава какъв беше смисъл от спирането на торен тракерите?
0: Това е престъпление, записано в наказателния кодекс, и ние сме длъжни да вземем отношение по него. Няма как. Преди излизането от този списък ние бяхме единствената държава, член на Европейския съюз, вътре в списък. Трябва да сме извън списък 301.
2: Владислав Тодоров от ГДБОП казва, че подобни действия от страна на Съединените щати са част от диалога заради географските означения. А Мируана Херовано от Алианса за борба с аудиовизуалното пиратство отчита, че пиратството на съдържание не е особено политически популярна тема в Европейския съюз.
4: Европейската комисия, мисля, разбира зрелостта, която този вид престъпление е стигнало, и сега те предприемат стъпки, за да помогнат по някакъв начин и да установят защо това е все по-остър проблем. Не е само европейски проблем и всички чакат някой друг да направи първата стъпка. А Европа е дума на законодателството. И мисля, че Корея с тяхното кей-поп съдържание, в което инвестират много, това съдържание също е подложено на пиратско излъчване. А Корея инвестира много в борбата с пиратството. Мисля, че има нарастващ международен натиск и върху нашите партньори да направят нещо.
2: Казва Мирона Херована от Алианса за борба с аудиовизуалното пиратство. Запрети всички, Добромир Видев.
6: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
7: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки. Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
8: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
9: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: Хоризонт.

0: Horyzont.
1: Десет часа. Новините представя Рад Каменски. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган призова в телефонен разговор американския си колега Доналд Тръмп да продължи преговорите с Иран за деескалация на напрежението между двете страни, съобщава Reuters. Ирански официален представител, цитиран от Укринформ, предупреди, че Иран е готов да премине към настъпателни военни операции и да нанесе пробив на американската военноморска блокада, ако дипломатическите усилия за прекратяване на войната се провалят. Той казва още, че Съединените щати трябва в рамките на седмици да се съобразят с всички разпоредби на меморандума за разбирателство, сключен през юни, което е условие за продължаване на преговорите. Споразумението обаче бяха нарушени поради спор за контрол над Ормузкия проток. Ердоган е предложил на Тръмп подкрепата на Анкара за мирните усилия между Вашингтон и Техеран. Двамата лидери са обсъдили също ситуацията в Газа и отбранителния пакт, сключен между Турция, Саудитска Арабия и Пакистан, както и двустранните връзки. Турският лидер е подчертал, че в момент, когато се предвижда да влезе в сила втория етап на мирния план на американския президент за палестински анклав, атаките на Израел срещу палестинци в Газа са се увеличили. Гръцки танкер, превозващ руски петрол, е бил атакуван в Черно море, предава кореспондентът ни в Гърция, Катя Пеева.
2: Петролният танкер «Скирос», собственост на гръцка компания, е бил атакуван в Черно море, съобщават медиите, като се позовават на информация от Министерството на търговския флот. Танкерът е бил натоварен с руски петрол от терминала до Новоросийск. Базираната в Атина компания, корабна, съобщи, че при инцидента няма ранени моряци, но не се посочват размерите на щетите. От американска страна имаше уверение, че Киев е приел да се въздържа от удари по неруски танкери, пренасещи петрол от Новоросийск. За първи път Украина нанаси удар срещу кораб, акостирал в терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум, през който се транспортира предимно казахстански петрол. Гръцкият министър на външните работи Гера Петридис е провел телефонен разговор с украинския си колега. Политическите наблюдатели смятат, че двамата външни министри са обсъдили изпиране на атаките срещу гръцки кораби в Черно море. От Гърция, Катя Пеева.
1: Испанското правителство е одобрило средства в размер на 4 милиарда и 750 милиона евро за отбрана през миналата година. По този начин е постигната целта за разходи от 2% от брутния вътрешен продукт на страната. Кореспондентът ни Димитър Драганов информира.
3: Основната част от средствата е насочена към придобиване и модернизация на военни способности, особено в секторите на авиацията, сухопътните сили и системите за въоръжение, показва анализ на данни, изготвен от BBVA Research. Изследователското звено на една от най-големите банки в Испания използва технологии за управление на данни, за да анализира държавните договори в сектора. Докладът показва, че около 75% от поръчките, възложени през декември 2025, са били за системи за въоръжение, хеликоптери, самолети и дронове. Договорите за доставки съставляват близо 65% от общия обем, услугите заемат около 30%, а строителните дейности приблизително 5%. Според данни на банката, по-голямата част от испанските поръчки в сферата на отбраната се изпълняват от местни производители и в по-малка степен от такива от други страни членки на Европейския съюз. Са новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Съединените щати спират изграждането на граничната ограда в националния парк Биг Бенд в Тексас, информира редакторът Димитър Пенков.
4: Правителството на Съединените щати преустанови временно строителството на гранични охранителни съоръжения в националния парк Биг Бенд в Тексас, след като проектът предизвика критики заради потенциалното му въздействие върху природата. когато екипи на граничната служба започнаха да разчистват в парка по-рано този месец заради изграждането на инфраструктура, това предизвика протести и съдебни дела. Сред противниците са местните власти, природозащитници и дори някои съпартийци на президента Доналд Тръмп. Той настоява за изграждането на огради по границата между Съединените щати и Мексико като част от антиимиграционната си политика. Но неговата администрация среща отпор на територията на парка, който се намира на 400 км от Ел Пасо. В опит да се намери компромис, от граничната полиция обявиха, че планират да изградят в парка само пътища, технологии за наблюдение и бариери за превозни средства, вместо 9-метровата стена, изградена по други райони на границата.
1: Информация на редактора Димитър Пенков. Прогнозата за времето днес е на Виктория Клещанова.
0: Днес от запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има и условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, силен и с него ще прониква относително по-хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от юго-исток слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по високите западни полета, в столицата около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: След 10 часа, всъщност в 10 още, на тон режисерския пулт вече Рада Томова. Хубавата музика продължава да избира до 11 часа. Здравко Петров, редактор Ирина Недева, аз съм Диана Дончева. Продължаваме с актуалните теми и след 10 часа акцент ни е новата учебна година и средствата за образование. Наш гост по темата ще бъде доктор Юлиян Петров, председател на Синдикат Образование и Подкрепа. Здравейте!
2: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
1: Да започнем, доктор Петров, с писмото, което сте изпратили до министра на образованието с 5 точки. Кои са най-важните? Заплатите в следващия бюджет или други важни проблеми в средното образование? Как ги подредихте по степен на важност?
2: Синдикат образование дори преди голямата учителска стачка 2007 година на първо място е слагал парите за образование от брутния вътрешен продукт. И затова сега бих започнал точно с тях колко отделя българския бюджет за образование. Всъщност перспективата, която на този етап се очертава, никак не е добра. Т.е. парите за образование, както беше регламентирано в член 281 от Закона за предучилищно и училищно образование, всъщност с подобен текст минаваше и в Закона за държавния бюджет през миналите години, не можеха да намаляват. Сега този текст е отменен и всъщност те намаляват. От 4,8 стават на 4,5, а перспективата е да стигнат до 3,9.
1: Защо се обръща така тенденцията обратно за към понижаване?
2: Не мога да кажа, нали, това трябва да го кажат управляващите. Всъщност в предизборните програми виждахме най-различни обещания. Дори на сега управляващи имаше текст, който показва, че учителите трябва да получават 125% на средна брутна работна заплата за страната. Всъщност такъв текст има и в Националния колективен трудов договор. Всъщност аз преминах конкретно и към учителските заплати, но все пак да изчерпам темата с парите за образование.
1: Те са средствата в средства въобще за образование, така или иначе?
2: Всъщност, да, те са част от тия средства, но в крайна сметка за работата на учителя са важни всички пари, които отиват за образование, как в перспектива се обновяват, как се допълват, как така се поправят някои от финансовите политики към образователните институции, всички видови варианти. И оттам насетне колко успешен може да бъде един учител, нали, във връзка и с физическата среда, което никак не е на последно място, защото много често родителите, като видят едно училище, по-скоро го избират на първо четене и по външния вид и след това и по това, какво е станало вътре и най-накрая вече стигат до учителя, който за мен е най-важен, но без останалите неща много трудно ще му бъде и по-скоро невъзможно да бъде много успешен и да е това, което трябва на
1: ученици. 25% от средната брутна работна заплата искате учителска към момента, до колко процента стигна този процент?
2: В момента по сметките и на Министерството на образованието беше някъде към 118% и дори така поздравявам министъра на образованието, че поиска и за този бюджет да има такива средства. Те никак не бяха революционни, но всъщност правителството реши, че няма да се изпълни, нали, това иска и на министъра на образованието и всъщност се стигна до крайния размер на бюджета, т.е. 4,5% и без увеличение на учителските заплати. Нека да припомня, че в началото на годината имаше една компенсация на инфлацията на всички бюджетни. Нека това да ни го числим като увеличение или да го казваме, че сега го правим. То някак да стане по друг начин. Пък и Кодекса на труда забранява да се намаляват работни заплати в нито една сфера. Така че тази година няма увеличение и все пак български учители гледат към следващия бюджет, който е много важен.
1: Как гледат към следващия бюджет? Казвате, че вече е необходимо и увеличението да бъде съобразено с инфлацията, която расте. Колко процента смятате и ще настоявате да отдели правителството за увеличение на учителските заплати? С колко процента предлагате и смятате, че трябва да скочат до година?
2: Ние в момента сме правили сметки. Това, което искаше Министерство на образованието, бяха едни 60 милиона да се достигнат тия 125%. Само, че сега инфлацията си върви последните няколко месеца. То има няколко статистики, но безспорно и ние го усещаме по джобовете си, че тази инфлация не е спряла и тя примерно септември, октомври, когато вече се финализира бюджета, ще се стигне до крайната сметка колко трябва да бъдат тия проценти, да стигнем 125%, но ние искаме едно единствено нещо да се достигне до това. Дори не говорим за увеличение, говорим за спазване на договореност. Ако ще говорим за увеличение, ще поискаме 150% или нещо друго.
1: И те ще ви кажат, няма пари, дали знаете?
2: Да, те ще кажат, няма пари, но и търпението на учителите, които са, да припомня, най-голямата публична сфера и така най-добре организирана, не е безкрайно, защото и сега лятото казахме, че каквото и да приемат, ние го приемаме, даваме един кредит на доверие към новото правителство. Редно е, нормално е да бъде така, но гледаме към следващия бюджет и сега аз не мога да прогнозирам кога това напрежение, което се натрупва, нали, ще прилее по някакъв начин чашата и така.
1: Показва? Да, това...
2: Но само една последна реплика. Това, че няма пари, сме го слушали сигурно от поне по мое време от 10 финансови министри. Така че това не би трябвало да бъде нито оправдание, нито успокоение към това, което се случва. Всъщност отговорността би трябвало да бъде на управляващите. И дори не бих казал откъде да се вземат. Откъде трябва, там ще се вземат. Всъщност просто ще трябва да се осигурят и да се подредят правилно приоритетите.
1: Сега преди да минем към поручването ви за учебното време, само едно въпросче пак по тези ваши проблеми, свързани с средствата за образование като цяло и за заплатите. Министър професор Георги Вълчев, отговори ли на вашето писмо, реагира ли, предстои ли ви скоро среща и по новия бюджет, който вече е отворена процедурата за и се готви в момента за следващата година? Големия бюджет, важния бюджет?
2: Всъщност официален отговор нямаме, но ние, нашия диалог, националния социален диалог в образованието, не е като питане на един човек към една институция, отговор в рамките на 30 дена. Той е постоянен и всъщност ние сме поискали, аз съм убеден, че скоро ще имаме отрасъл съвет, пък и срещи, в които ще започнем този коментар, какво ще се случи с новия бюджет, какво трябва да се поиска. Аз пак припомням, министерството поиска това, което трябва, нали, дори в много мален мащаб, защото като цяло парите за образование не са учителските заплати. А той сега съм уверен, че професор Вълчев пак ще поиска това, което трябва. Дано правителството начало с Румен Радев така правилно подреди приоритетите и се вгледат и изпълни обещанията от преди изборите към системата на образованието. Аз виждам, че поглеждат така с добро око към някои от нашите предложения, но нека заплатите на учителите да не са последното перо, към което се стремим.
1: И сега, към учебното време, защото разполагаме с ограничено време, има страшно много въпроси. Знаете, винаги в тая сфера образование предстои нова учебна година. Направихте едно проучване за учебното време и ваканциите през следващата учебна година, 26-27. Какво показва то? Мненията на учителите в страната различават ли се от варианта на образователното министерство, в който казвате, че виждате продължаване на тенденцията, в която се цели увеличаване на учебното време, а не намаляване?
2: Аз тази тенденция бих я формулирал към това, че всъщност ние се стремим като образователна система заедно с Министерството на образованието да доказваме, че учим не по-малко от европейските деца, учители и системи. Всъщност ние сме по средата, но това далеч не е най-важното и това доказателство не ни носи никаква принадена стойност. И затова бих помолил дори и Министерството да спрат да фиксират почивните дни като ваканционни, защото това не е честно към учениците, към родителите, към българското общество. За пореден път това го казвам. Ако трябва да бъдем честни, това е сигурно петия министър, към който така отправяме такъв апел. А оттам насетне нека да не се вторачваме по такъв начин с лупа в учебното време. То е толкова, колкото трябва да бъде. По-топлите страни дори имат и по-малко учебно време или по-късен старт на учебната година, но това ни променя нещата по същество. И другото предложение, което ние сме дали, излизайки от тази академичност към меренето на учебното време, да имаме една така по-същинска зимна или коледна ваканция по-скоро и да завършим след тия най-големите български празници, традиционно, както са започвали след учебната година, след Иванов и Йорданов ден, тази година да бъде по същия начин, т.е. да увеличим с още една седмица зимната ваканция. Дано тук да се слушат. Тук виждам, че като самишленици имаме много родителски организации, много родители и немалка част от обществото, заедно, разбира се, с учителите, които предлагаме това.
1: Предлагате празничните и почивните дни да не бъдат включвани към реалните ученически ваканции и конкретно за следващата Коледа, за тази, която предстои, предлагате, тя да бъде от 23 декември 26 до 8 януари 27 включително. Това предложение е подкрепено от 96,7 от учителите по вашето допитване, т.е. получават се колко? Близо две седмици ваканция от една страна празничните дни и после...
2: Абсолютно. Аз ви благодаря за тази трактовка. Просто ви цитирахте нашето изследване. Това е същественото предложение към Министерството. Други предложения няма. Другото е просто да си кажем истината и да ни ги казваме по друг начин нещата, защото ако сложим всички почивни дни в рамките на учебното време, защото нали, такава е логиката по време на ваканциите, сигурно ще изпреварим и много европейски и американски страни.
1: Казвате също, че и климата по някакъв начин, климатът също не е отразен и един вид дефицит, когато говорим за възможности, които така надвишават, не са в рамките на нормалните при големите жеги. Там какво предлагате при жеги, каквито у нас напоследък имаме над 35 градуса, да не се учи или какво?
2: Ами, две неща предлагаме. Първо да спрем да увеличаваме учебното време, защото не бих се очудил и на такива някакви идеи. И оттам насетне да работим много сериозно да климатизираме учебните сгради, класните, защото в огромен процент те не са климатизирани. Просто трябват и ни средства, които не са революционни все пак, да се помогне на тия учители, ученици, които работят понякога и над 30. Имало е случай, когато показват термометри с 40 градуса. И всъщност те директорите там ги правят по 15 минути часовете, но защо трябва да трасираме, че имаме учебен процес?
1: 15 минути, така, това е пак ощетяване и на учебния процес.
2: Това е ощетяване, но не знам дали някой нормален човек може да стои при 40 градуса, да очаква, че ще научи нещо.
1: Аз
2: той даже
1: не може
2: да стои
1: физически. Да,
2: температура трябва да бъде 28 градуса, което е заложено в стандартите, така че нека да си спазваме стандартите. И така изключенията не се превръщат в правило.
1: Така, веднага ви питам за предстоящата нова учебна година. С какви проблеми очаквате тя да започне? Ще има ли някакви съществени проблеми, свързани включително с недовършени обществени поръчки и незавършени ремонти в някои училища? И дали тези средства, които правителството иззе от училищата по изкуствата, също ще попречат и ще бъдат пречка това да се случи? Споменахте хуманитарната гимназия и ремонта там в Пловдив. Други примери?
2: Бих започвал по следния начин, че всъщност ще има една нормална учебна година. Всички училища ще бъдат готови като цяло за учебната година. Ще имаме една добра организация. Искам да успокоя родители и общество. Сега, като всяка година, ще има някои училища, където тия ремонти не са завършили. Нали, вие цитирахте и ГХП в Пловдив. Но тук вече си имаме един български синдром. Български училища се третират като по един закон, който много забавя всички процеси, когато трябва да се прави ремонт, за да бъде публично, макар че това не е гарантирано. Сравнявам го с други държави. Така че мисля, че по тая тема може да се помисли, то сега някакво се направи, но за до година, за по-следваща могат да бъдат някакъв друг режим, защото към училище се поглежда с едно огромно недоверие към това какви пари ще се усвоят, какво ще се направим. И нека да видим крайни резултати, по него да сварим. Тъй, че има какво да променяме чисто законодателно в тази посока, но нищо трагично няма.
1: Не се
2: случва в момента. Ще завършат ремонтите и ще започнат да работят.
1: И последно.
2: Организацията е трудна, но не е невъзможна и тя ще се случи.
1: И последно, покрай тази жестокост в Пловдив, която разтърси цялото общество, за която бяха задържани и непълнолетни, някои бяха пуснати, други останаха в ареста. Скептичен сте, като казвате, че след ужаса там по-скоро предстоят големи анализи и глобални обещания, които обаче няма да променят дефицита на човечност у подрастващите. Защо сте скептичен и какво най-после държавата трябва трябва да направи. Вие отдавна предлагате да има оценки за дисциплина и морал в училище, дали се спазва правилник или не, както за ученици, така и за родители, обаче държавата не ви чува. Сега смятате ли, че нещо ще се промени? След този случай, между другото, и днес пак чете тук по агенциите, жесток побой над дете в София, тинейджерите му устроили капан и после пак качили видеото от тази жестокост в социалните мрежи. А върви и петиция, между другото, събирам всичко наведнъж, защото нямаме много време, за спиране на достъпа, за забраняване на TikTok мрежата у нас, както и много знаете дискусии за ограничаване на достъпа до социални мрежи за непълнолетни, както направиха много държави по света.
2: Ами кратки отговор е, че трябва общественото послание към образованието и към родителството да се промени. Тоест, визията на образованието трябва да не бъде само обучение и високи резултати, а трябва да бъде все пак създаване на един нормален, добър човек, гражданин, който може да живее и да комуникира добре в общности, защото аз вчера говорих с един учител, който

0: по-скоро средата по някакъв начин му е въздействала. И това искам да кажа, че учениците, каквото и да променяме в училище, колкото и да сме по-различни, макар че има нужда да се да станем такива, нали, това сме го написали, просто няма го повтарям, защото сме го казали много пъти последните 10 години, много неща предлагам в тази посока. Оценка за дисциплина, за поведение, спазване на правилника, в който се изразява почти всичко. Ако си спазваме правилата, които са написани в училищния правилник, нещата ще бъдат наред. Ние не ги спазваме и си мислим, че нещо друго ще получи. Не, няма. Ще има много подобни случаи, ще има и смърт. Защо трябва да си променим това отношение към човек? Детето е много важно, но важно е това, че това дете трябва да бъде с добродетели, трябва да бъде толерантно. Трябва
1: и това
0: да
1: много зависи.
0: Уважение към останалите, към родителите, към учителите, към цялото българско общество. Това трябва да го формираме всички заедно.
1: Точно така, всички заедно. И родители, и мрежите, и ние.
0: А другото
1: и всички...
0: е безпозно. Трябва просто да ги ограничим, макар че нали, трябва чисто и законодателно, нали, държавата да се пребори с оператори,
1: така,
0: с всички.
1: Ще видим.
0: Но въпросът е да има политическа воля. Оттам насетне ще намерят начин да го направят.
1: Не само воля, а и решения. Благодаря ви за този разговор, доктор Юлиан Петров, председател на синдикат Образование Подкрепа.
2: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
3: Кайро.
2: Гиза.
3: Александрия.
2: Луксор.
3: Асуан.
2: Абу Симбел.
3: Хургада.
2: И Червено море.
3: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
5: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
6: Чуй лятото с Хоризонт.
7: Тази неделя, 23 август, от 9.30 до 12, ще ви заредим с енергия за последната седмица на месеца.
6: Каква е тайната на пълноценната почивка? Ще ви разкажем за ползите от спа процедурите, ароматерапията и релакса с любима музика.
7: Ще чуете как в различните точки на континента хората намират начини да се освободят от стреса и да върнат силите си в почивните дни.
6: С вас ще бъдат Майя Данчева и Здравко Петров.
8: Хоризонт.

0: преди всички.
1: Ръст на нарушенията от началото на годината до края на месец юли отчита районната здравноосигурителна каса в Смолян. При извършени 267 проверки са констатирани 857 нарушения в болничната и извънболничната помощ. Трима заболекари са с прекратени договори заради отчитане на фиктивно лечение. Подробности от кореспондента ни Радостина Колшева.
2: Към края на месец юли са извършени 267 проверки, от които на изпълнители на първична извънболнична медицинска помощ 47, като две от тях са по жалби, по които в последствие е установено, че са неоснователни. Директорът на районната здравноосигурителна каса Валери Делев.
3: На изпълнители на специализирана извънболнична медицинска помощ и медико-диагностични дейности проверките са 27, от които две по жалби, като едната е основателна. Извършени са също така 8 броя проверки за налично оборудване. Изпълнители на първична извънболнична дентална помощ проверките са 68, от които 7 броя за налично оборудване. На изпълнители на болнична помощ проверките са 85, от които 2 по жалби, които са неоснователни. Аптеките 23 проверки и търговци за отпускане и ремонт на помощни средства 2 проверки. Жалбите общо са 5, извършени са 6 проверки, тъй като едната жалба касае изпълнител на специализирана медицинска помощ и на лечебно заведение за болнична помощ.
2: Най-честите нарушения са свързани с медицинската документация, която са длъжни да водят лекарите, съответно там нарушенията са най-много. Най-фрапиращи нарушения са установени при заболекари. Трима вече са с прекратени договори, като единият случай от миналата година.
3: При заболекарите и при проверки се установява, че дадена дейност не е извършена, е отчетена към касата за заплащане и там е най-тежката санкция – прекратяване на договора за лекаря, отчетена на извършената дейност. Единият договор е поради отчитане на дейност, поставяне на зъбни протези на долна и горна челюст. Отчетени са, но в процеса на проверката, анкета с пациентите е доказано, че тази дейност не е изпълнена, смисъл такъв. Заболекарят е взел парите от касата, а реално не са поставени протези на пациентите. Другият договор е прекратен поради същата причина, отчитана дейност, която не е извършена. При проверката се установи, че става въпрос за дечица, които при посещение на заболекар установява, че има отчетена дейност за тях, пломби, а в същото време той казва, че няма такава извършена. При насрещна проверка се доказва това и се прекрати договора.
4: При друг заболекар.
3: Да, да. Той вижда в системата, че за тези деца вече има отчетена дейност, пломба на даден зъб, а той при прегледа установява, че е скариес, боли го детенцето, трябва да се лекува, да се пломбира, а вече такава дейност е отчетена. Пациентите трябва да си знаят правата, тъй като доста от пациентите при проверките казват, че книжките им са при заболекара. Това не е редно. Книжката е на пациента и трябва да се съхранява при пациента, да не се оставя при заболекара, тъй като той може да си позволи да напише някоя дейност.
2: Сериозен проблем остава този с медицинските кадри. Въпреки това обаче има сключени 59 договора за първична и извънболнична помощ, като от началото на годината няма прекратени.
3: През 25-та са прекратени 3 договора на лекари, оказващи първична извънболнична медицинска помощ. Това са джипитата, по-точно казано, като двата са по взаимно съгласие, смисъл преклонна възраст, отказват се, а единия поради смърт. Имаме през 25-та един нов договор в ДОСПАД, което е добре. С изпълнители на специализирана извънболнична помощ имаме сключени 51 договора. Нови са с доктор по ендокринология детска и детски болести. До момента сме нямали такъв договор. И с един лекар специалист по нервни болести в Мадан. Медицинска центрове имаме договори 14, с изпълнители на медико-диагностични дейности 9 договора, с изпълнители на извънболнична дентална помощ 113. Тук имаме прекратени 5 броя договори, от които двата са прекратени с санкция прекратяване на договор поради отчитане на неизвършена дейност. Два договора са прекратени по желание на лекарите и един поради смърт на лекаря по дентална медицина. При зъболекарите имаме нови 7 договора. С изпълнители на болнична медицинска помощ имаме 7 договора, от които 4 са с лечебни заведения, многопрофилни болници и 3 СБР-та, специализирани болници за рехабилитация. С аптеки имаме 40 броя договори, от които 2 са нови. Търговци за отпускане и ремонт на помощни средства, 4 договора.
2: Кампанията Е здраве върви успешно. В тази връзка от здравната каса мобилни екипи посещават институции, учреждения, фирми, както и отдалечени населени места в региона. Има изнесена приемна и в областната болница. Директорът на здравната каса Валери Делев призова всеки от нас да активира електронното си досие.
3: Стъпките са много лесни и бързо става. Важното е да имате телефон, който да поддържа, да може да се изтегли самото приложение. Приложението се активира чрез сканиране на баркод, който служител на касата излиза на компютъра и така се дава достъп до пациентското досие. Такова активиране правят също РЗИ-тата и клоновете на информационно обслужване. Това е важно, тъй като всеки пациент може да контролира отчетените дейности на негово име и да се намалят злоупотребите с обществени средства. Призовавам всички граждани да си активират приложението и така могат да контролират и да помагат в контрола по разходването на обществения ресурс.
2: За Хоризонт от Смолен, Радостина Колчева.
0: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзермед 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на singenta.bg.
6: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
7: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
8: Хоризонт.
1: От 26 до 30 август Варна отново ще приюти красивата лудост на любовта в киното. Кинофестивалът «Любовта е лудост» приближава с нов формат, нов екип и нова енергия. Какви ще разберем в аванс сега от актьора и председател на журито на фестивала Владимир Пенев. Здравейте!
9: Здравейте!
1: Какъв нов формат и каква нова енергия да очакват варненци и гостите на 34-то издание на фестивала тази година, господин Пенев?
9: Ами, най-вероятно организаторите трябва да отговорят на този въпрос. Аз съм просто председател на журито, имам ангажимент да гледам филмите и да ги оценя според критериите, които имам. Как е организиран фестивала, наистина нямам представа. Следил съм във времето Любовта е лудост, защото е много интересен, защото предлага много комуникативни филми. Любовта е тема, която винаги е актуална и независимо в такъв жанр е направен филм, той винаги е много бързо достига до зрителите. И затова съм гледал с интерес филмите от Любовта е лудост през годините сега гледам с интерес и тези филми на тази годишното издание.
1: Фестивал изненада за зрителите и за журито. Романтичната фиеста на любовта в киното ще бъде открита с кой филм? Поне това знаете със сигурност.
9: Не, нямам представа.
1: Пак нямате...
9: Далеч от самата организация на всичкото това. Нямам представа и какъв е бил критерия, по който са подбрали филмите, колко филми са участвали и така нататък. Единственото, което имам да направя, и то предстои, е да изгледам филмите, да ги оценя с другите членове на журито, разбира се, и накрая да дадем наградите.
1: Изгледахте ли ги вече филмите?
9: Една част съм гледал, друга част ще гледам там на живо, защото не успях всичко да видя. Но сред
1: сега...
9: тези, които съм видял, има интересни. Препоръчвам зрителите да посещават тези филми, защото наистина, пак казвам, това е, темата му е такава, че няма начин да няма вътре чувства, да няма емоции, да няма романтика през различни филмови жарове, разбира се, което е още по-кулово. И да има неща, които да са им близки, които да ги разчувстват.
1: Много ми харесва една ваша реплика. Като председател на журито ще гледам филмите с очите на зрител и ще очаквам да бъда развълнуван. Казвате, че сте изгледал една част от филмите. Има ли такива, които искрено ви развълнуваха изключително и необратимо още от сега и които препоръчвате от тази част, която сте изгледали вече, задължително да се видят?
9: Ще бъде некоректно към останалите филми да препоръчам който и да е от тези, които аз съм видял до момента, просто защото не съм видял всичките. Мисля, че оценката, която ще дадем накрая, ще е най-категорична за това кой филм ни е харесал най-много. А за сега препоръчвам на зрителите да гледат всички. Със сигурност има филми, които са техните. Със сигурност има и такива, които не са. Но фестивалите са за това, представят една широка картина, разнообразие от различни жанрове, от различни творчески похвати, киноезик различен. За различни вкусове. Има романтични комедии, има доста сериозни такива психотрилъри, мога да ги нарека. Най-различни жарове, свързани с любовта, разбира се, и те всичките до един са много вълнуващи, защото любовта няма как да не е вълнуваща.
1: В това, което аз виждам в програмата, има много интересни заглавия, като например френската комедия «Докосване до любовта» или италианската романтична комедия «Любов и други мисловни изблици». Има едно фестивално откритие, както го наричат организаторите, «Извинява и скъпа». То е режисьорски дебют на Ева Виктор. Освен това, варненска премиера ще направи и документалния филм на Георги Тошев «Катя и слона», техният Пловдив, посветен на любовта и партньорството.
9: Мисля, че този филм за
1: Катя Паскалева и Георги Божилов Слона
9: е извън програмата.
1: В съпътстващата програма.
9: Това е съпътстващата програма, да.
1: Точно така.
9: Има и много интересна съпътстваща програма. Не само тази официалната конкурсна програма, има доста интересни и любопитни филми и в съпътстващата програма, които се заслужават да бъдат идеални.
1: Освен
9: повече,
1: това...
9: че доколкото и аз разбирам, понеже не съм част от организацията, на голяма част от тези филми също са премиери, поне за Варна, ако не въобще, че за първи път ще бъдат показани, но са премиери за Варна. Това е шанс за варненската публика да ги гледа.
1: Много ми стана любопитно също от съпътстващата програма и дигитализираните реставрирани версии на класическите филми «Отклонение» с Невена Коканова и Иван Андонов и «Понеделник сутрин» с Пепа Николова, Стефан Данелов, Руси Чанев и специалното участие на Леда Тасева. Това звучи изключително впечатляващо.
9: Ами според мен този филм «Понеделник сутрин» е един от най-добрите филми, правени в иначе тъжния период на развито социалистическо общество и комунизъм, както щете да го наречете. Периода до 89-та година. Този филм беше забраняван. Дълго време беше забранен изобщо, не беше излъчван никога. Беше редактиран, изобщо скрит някъде по чекмеджетата и когато видя бял свят, се видя всъщност колко адекватен на времето си, на времето, в което е правене, колко голяма и силна е актьорската школа в българското кино. Забележете, там всичките са актьори, дипломирани актьори от Витис тогава, сега надпис. Модата да се взимат такива нешколувани и хора извън подготовката, аз никак не харесвам. И в световното кино, и в българското. За да може това да бъде изкуство, колкото и да се доближава до документалното и да иска да бъде автентично и самобитно и различно, мисля, че до това се стига по много по-силен начин, ако се използват актьори. Защото те стават съучастници във филма, а не са просто участници.
1: И не само актьори, ами актьори с харизма, с присъствие, с чар, който те хваща и не те пуска.
9: На режисьорите и на продуцентите, те са първите, които решават дали даден актьор има харизма или няма, или каква точно е харизмата, но защото те със същата сила взимат и хора от улицата, които казват, този има страхотна харизма, защото е страшно автентичен, нищо не играе, в кавички, както се казва. А пък аз мисля, че точно когато е актьор, който знае какво прави, знае на къде върви, знае какво постига, пак повтарям, става съучастник, а не просто участник.
1: Добрите филми се правят от сърце и душа, не по готови фестивални формули. Пак ваша реплика. Вие как ще оценявате? Да. От сърце и душа или по определени формули, критерии?
9: Ами, да, мисля да оценявам от сърце и душа. Надявам се останалите членове от журито да са на моето мнение. Разбира се, има някакви такива технически показатели, но след като филмите вече са стигнали до екран, след като са имали своите премиери, те със сигурност притежават този минимум от технически качества, които трябва един филм да има, за да стигне въобще до залата за прожекции.
1: Като казахте, надявам се останалите членове на журито така да оценяват от сърце и душа, ще застанете рамо до рамо с режисьора Станислав Тодоров Роги, когато познаваме от чудния филм Дъвка за балончета, много го харесвам, и от сериалите Вяра, Надежда, Любов, Столичани, да. В повече, с актрисата Ана Пападополу и Жана Яковлева, актриса и продуцент и създател на празниците на българския филм в Рим. Всички, с всички тях ли сте приятели? Ще хвърчат ли искри от различни позиции или ще има хармония?
9: Да, мисля, че сме дългогодишни приятели. Аз, разбира се, съм доайен на възраст. Познавам ги в годините много близо. С Ани Пападополу съм играл. В един театър сме. С Жана сме приятели от още когато беше студентка. С Роги сме снимали много неща. Така че, да, надявам се да сме, как да кажа, да сме попътни, макар и на различни позиции, но да сме попътни и да нямаме така големи разногласия. Пък и както казах там в интервюто, не правим държавния бюджет, нали, за да си късаме ризите. Просто оценяваме нещо.
1: Виждате, господин Пенев, колко хронична недостатъчност на любов има в обществото ни през последните години, колко не любовта, а зверства, омраза наделяват и в социалните мрежи, и в реалния живот. Има ли шанс?
9: Тема,
1: много тъжно. Може ли киното да промени това по някакъв начин? Тези филми за любовта или какво още да дадем? Защото ние се деградираме. Любовта умира за сметка на омразата.
9: Ако знаех, веднага щях да кажа какво трябва да се направи.
1: Да, мислим заедно.
9: Аз съм 40 и колко години вече актьор. Но мисля, че не е това време, което имам след гърба си, като актьор и като част от една професия, която има мисия да въздига, да удушевява, да променя към добро човеците. Не това ме кара да мисля, че огромната и най-важна част от човешкия живот е тези първи 7 години, когато се намираш в семейство или в някаква друга институция, които са изключително важни за да създадат фундамента, за да създадат основата, на която ти ще развиеш нататък. И има голям процент шанс това къде попадаш, разбира се. Но мисля, че всички ние сме отговорни първо като родители и после като възпитатели, за да създадем, поколение, което да е друго.
8: Да, да. Защото има...
9: И в това има някакси цялото отношение на живота, който ни заобикаля към изкуството, е принизен, е вкаран в някаква дупка, в която изкуството непрекъснато трябва да обяснява в прав текст колко е важно и колко заслужава да му се обърне внимание. И в същото време тези, които би трябвало да обърнат внимание на изкуството и най-малкото да го финансират, стоят отстрани и търпеливо изчакват да ни свършат силите, да се уморим, да обясняваме и да си кажем какво да направим, това е положението. И тогава резултата е ето този, до който стигаме.
8: И само да допълня, че разбира се, има и добри примери, има и примери на тинейджери, които влизат в пожари и гасят заедно с доброволците, карат вода с едно колело. Затова трябва да концентрираме внимание върху тях, а не върху лошите.
9: Ние нямаме как да ги сепарираме.
8: Трябва някакви. Да ги селектираме, просто да ги изваждаме.
9: Да, лошите да отидат там в някаква група и да се опитаме да ги въздействаме. Всички деца, всяко дете е добро.
8: Така е.
9: То не е лошо.
8: Докато не стане лошо по други фактори, а трябва да ги открием.
9: Става по други причини. И трябва на време, трябва истински на време да се реагира, защото дори когато се е свършило някакво зло, някаква присъда има, можем ли да разчитаме 100%, че като излежи пресъдата си, той ще се поправи.
8: Да, като попадне, нали, там ще стане човек, нали, има и такъв стих. Да. Благодаря ви за този много хубав разговор от сърце и душа. Пожелавам ви по същия начин да оценявате по време на фестивала Любовта е лудост. Владимир Пенев, актьор и председател на предстоящото 34-то издание на фестивала във Варна, беше наш гост. И нека така и да се разделим с любов и с два цитата от красиви филми за любов. Първо от Красавицата и Звярат. Понякога любовта се ражда на места, на които никога не е съществувала. А след това от Яш моли се и обичай. Хората смятат, че сродната душа е идеалният ти вариант и това е, което всеки иска, но истинската сродна душа, огледалото, човекът, който ви показва всичко, което ви пречи, човекът, който привлича вниманието ви, за да може да промените живота си към добро. С надежда за повече истинност и любов днес разделяме екипът ни, то режисорите Красимир Зафиров и Рада Томова, музикалният редактор Здравко Петров, редакторът Ирина Недева и аз Диана Дончева ви пожелаваме един влюбен и красив 18 август.

0: Horyzont.
1: Часът е 11. Новините представя Рад Каменски. Жители на община Елин Пелин и близки райони излизат на протест днес от 16 часа пред сградата на община Елин Пелин. Недоволството е насочено срещу инвестиционно предложение на ON Energy за изграждане на инсталация за изгаряне и оползотворяване на до 200 000 тона отпадъци годишно край село Равнополе. Организаторите на протеста изразяват опасения, че реализацията на проекта може да доведе до значително увеличаване на тежкотоварния трафик и поставят въпроси за потенциалното замърсяване на въздуха и околната среда с нови опасни емисии, големият мащаб на проекта и неяснотата около произхода на отпадъците. Опасенията са свързани с здравето на хората в общината и засегнатите части на София. По същото време, когато се организира протестът, в общината ще се проведе среща с фирмата инвеститор за обсъждане на проекта. Срещата е обявена само за местни кметове и общински съветници и е закрита за обществеността. Съединените щати и Канада преговарят за евентуално намаляване до 15% на митата, наложени от президента Доналд Тръмп върху вноса на канадски автомобили, след приспадане стойността на определени компоненти. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
2: При положителна развръзка ставката ще бъде намалена значително спрямо сегашното ниво на данък от 25% за внасяните канадски автомобили в Съединените щати. Крайният срок за постигане на споразумение е 19 август, когато трябва да влязат в сила по-високите американски мита върху канадски стоки. Един от основните нерешени въпроси е каква част от стойността на автомобилите да бъде освободена от облагането. Американската страна настоява да се приспаднат единствено компонентите с американски происход, докато канадските преговарящи предлагат приспадането да обхване цялата продукция от Северна Америка. В Съединените щати в момента е в сила мито от 15% върху вноса на автомобили от Европейския съюз, Япония и Южна Корея, докато за повечето автомобили от Великобритания ставката е 10%. За новините Георги Петровски.
1: В Гърция собственици на таверни и хотели се оплакват от намаляване на оборота поради това, че туристите ограничават разходите си, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Гръцките ресторанти и таверни отчитат намаляване на оборота в сравнение с миналата година. Председателят на собствениците на заведение за обществено хранене Тасос Гиатрас каза пред медиите, че единствените, които печелят от туризма, са супермаркетите. Високите цени на нощувките и скъпия бензин погълнаха средствата на туристите за посещение на ресторант. Много са високи и данъците на ресторантите, посочи Гиатрас. Хотелиерите също не са доволни от приходите си тази година. Статистиката отчита увеличаване на туристите с няколко милиона, но те предпочитат по-евтиния вариант – нощувка на частна квартира. Променена е културата на туристите, коментира специалисти. Хората имат нужда от почивка, но са много ограничени в разходите, които си позволяват. В социалните мрежи потребители коментират, че нелогично високите цени на ресторантите отблъскват клиентите и те търсят по-евтин вариант за почивка. На Миконос и Санторини приходите са намаляли с 20% през този сезон. От Гърция Катя Пеева.
1: Трима души бяха убити в Испания при нападение, свързвано с трафик на наркотици. Сред жертвите са бременна жена и 16-годишно момче. Кореспондентът ни Димитър Драганов информира.
4: Двама маскирани нападатели с мотоциклет са открили огън по петима души в неделя вечерта в град Исла Кристина, област Андалусия. На място са загинали 39-годишна жена, бременна в 8-я месец, 62-годишната и майка и 16-годишно момче, което не е било роднина на другите две жертви. Ранен е още един младеж, 18-годишният син на бременната жена. Той е настанен в болница в тежко състояние след множество огнестрелни рани. Още един човек, чиято самоличност не е известна, е получил леки наранявания. Полицейски източници посочват пред испанското издание El País, че разследващите работят основно по хипотезата за разчистване на сметки между семейни кланове, занимаващи се с търговия на наркотици. Двете убити жени са били сестра и майка на мъж, известен с прякора El Baba. Той е сочен за извършител на убийство преди 2 години. Към момента е задържан под стража без право на гаранция. Полицейското присъствие в град Исла Кристина е засилено. Операцията, предприета от гражданската гвардия, е насочена както към издирването на извършителите на тройното убийство, така и към предотвратяването на евентуално по-нататъчно насилие след стрелбата. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Какво ще е времето у нас днес, ще чуем от Виктория Клещанова.
0: Днес от запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има и условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, силен и с него ще прониква относително по-хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от юго-исток слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по високите западни полета, в столицата около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията Новини в 11 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на singenta.bg.
5: С любимата музика. По хоризонт.

0: Екзотиката е достъпна.
1: Дубай,
0: Абу Даби,
1: Израел,
0: Марокко,
1: Тенерифе,
0: Куба,
1: Мексико,
0: Бразилия,
1: Южна Африка.
0: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
3: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
0: Чуй лятото с Хоризонт.
4: Обичаите и ритуалите са във всекидневието на българите от столетия. Те носят вяра за здраве, щастие и добра реколта. С тях всекидневието придобива магически смисъл. Преминава като нишка през поколенията. Съхранява се и от нашенци в чужбина. В Чуй лятото на 22 август от 9:30 ще шестваме и с различните региони, за да припомним местни традиции, тачени или вече позабравени. С мен Владислав Стоянов, с нашия гост етнограф и с кореспондентите на БНР.
2: Хоризонт. Вашата музика.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина накратко. До края на седмицата се очаква да е ясен размерът на минималната работна заплата за до година. Горски служители са били заплашвани от бракониери, които извършвали незаконна сеч. Започва ремонтът на граничния пункт Капитан Андреево. Русия заплаши Великобритания, че ще си плати за това, че Украина използва британски дронове за извършване на удари на руска територия. Останете с нас! До края на седмицата се очаква да е ясен размерът на минималната работна заплата за 2027 година. Вчера правителството и социалните партньори се обединиха около механизъм за определянето на минималното възнаграждение, който ще зависи от промяната в 4 индикатора. За всяка следваща година размерът ще бъде в диапазон от долна и горна граница, като долната е стойността на минималното възнаграждение за последната година. Горната граница ще зависи от промяната в договорените индикатори с равна тежест. Те са инфлацията на малката потребителска кошница, ръстът на средната работна заплата, общо ниво на заплатите в страната и тяхното разпределение, както и производителност на труда. Подробностите от репортера Мария Костова.
1: Промяната в договорените между социалните партньори индикатори с равна тежест ще определя доколко може да нарасне минималната заплата. В момента Националният статистически институт прави изчисления на единственото неизвестно в новата формула, така наречената медианна заплата, която показва разпределението на заплатите в страната. Полученият ръст ще бъде наложен към сегашния размер на най-ниското възнаграждение от 620 евро. КНСБ настоява специално за 2027 година то да се повиши до горната възможна граница или поне с 50 евро до 670 евро. От бизнеса коментираха, че за да се реши задачата, трябва да се получи информацията и за медианната заплата. След многочасовите преговори вчера от Социалното и финансовото министерство информираха, че принципно новата процедура по формиране на минималната работна заплата ще включва няколко етапа. До 1 април всяка година социалният министър ще предоставя на социалните партньори данни за диапазона, в който следват да определят минималната работна заплата, включително информацията, въз основа на която е получена горна граница. Работодателите и синдикатите имат срок до 15 май да договарят размера на минималната заплата, а до 31 май да изготвят доклад. Като вземе предвид доклада на социалните партньори, Министерския съвет ще определя окончателния размер на минималната работна заплата за следващата година. За новините, Мария Костова.
0: Служители на горското стопанство в Петрич са били заплашвани от бракониери, които извършвали незаконна сеч. След намесата на полицията, бракониерите са арестувани, информира кореспондентът Никети Тренчева.
2: Инцидентът е станал по време на проверка, която служителите извършили по сигнал за подготовка на незаконен дърводобив в района на Държавното горско стопанство. Когато пристигнали на място, горските установили автомобил, който вече е бил натоварен с дърва. Бракониерите не са имали документи за разрешен добив, нито превозен билет. По време на проверката единият от тях запалил моторната резачка и се насочил към горските служители, заплашвайки ги с физическа саморазправа. Незабавно е бил подаден сигнал на телефон 112, като за минути на място пристигнали полицейски служители. Бракониерите са задържани, а случаят се разследва, като е уведомена и прокуратурата. Междувременно кметът на Петрич Димитър Бръчков отправи апел към жителите на общината заради ежедневните запалвания, предизвикали 8 пожара за по-малко от седмица. В пост в социалните мрежи той изрази съмнение за умишлено предизвикани пожари, най-вече в района от село Първомай до граничния пункт Златарево. За новините Кети Тренчева.
0: Нивото на река Дунав остава без съществени промени за последното денонощие. Минимално понижение е отчетено при Русе, Силистра, Ново село, Лом и Оряхово. При Русе нивото е минус 124 см спрямо условната кота 0. В сила остават всички ограничения за плавателните съдове по цялото българско течение на реката. Според хидролога и бивш служебен министър на околната среда и водите Асен Личев, необходимо е изграждането на системни съоръжения за управление на водите на река Дунав.
3: Минималните съоръжения, които трябва да се направят, са тези баражи при Силистра Калараш и при Никопол Турно Магореле, с което на целия български участък, който е 460 км, ще се осигурят следните неща. Корабоплаване. изхлабване непрекъснато, независимо от количеството на вода в река Дунава, питейното водоснабдяване, охлаждането на АЕЦ, оцеляването на рибното разнообразие. Тези съоръжения представляват и мостове, и ЖП линии. Ще се увеличат с две контактите с Румъния, както с сухопътен транспорт, така и с ЖП транспорт.
0: Обясни пред Българското национално радио бившият служебен министър на околната среда и водите Асен Личев. Започва ремонтът на гранично контролно-пропускателния пункт Капитан Андреево. Предвижда се увеличаване на броя на трасетата както за товарни, така и за леки автомобили, съобщи началникът на пункта Георги Господинов. Строителните дейности се очаква да приключат в края на следващото лято, като през това време няма да има ограничения за преминаването през пункта. Ремонтът на съоръжението струва малко над 43 милиона евро без ДДС. Още информация от кореспондента ни Живка Тодорова.
4: Граничният контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево е един от най-натоварените и стратегически важни сухопътни граници на Европейския съюз, през която годишно преминават над 1 милион товарни автомобила, сочат данните на агенция Митници. Основната цел на проекта е да отговори на нарастващия трафик, като се подобрят условията за преминаване и работа и се оптимизират организацията и координацията на контрола, посочи Господинов.
5: Ремонтът е изцяло съгласуван с турската страна, категорично няма да има спиране на трафика и ще гарантираме тази пропускателна способност, която пункта има към момента. Нека всички пътуващи да бъдат търпеливи и внимателни.
4: Предвижда се увеличаване на броя на трасетата, както за товарни, така и за леки автомобили.
5: Предвидени са нови навеси, увеличаване на кабинките на гранична полиция, както и тези на митницата. По отношение на входящи товарни автомобили, кабинките на гранична полиция ще бъдат увеличени от 3 на 7, ще бъдат изградени нови портални рентгенови рамки, нови навеси за проверка. По отношение на входящи трафик са предвидени също дойно дейности. Там ще увеличим нашите работни станции от 6 на 8, както и ще увеличим кабинките на гранична полиция.
4: Марина Ганева от дружеството изпълнител на строителните работи увери, че те са съобразени изцяло с работата на гранична полиция и митническия контрол.
6: Абсолютно всичко, което сме направили като временна организация, съобразено.
4: Подобрената инфраструктура би следвало да доведе до увеличение на капацитета на граничния пункт с над 25%. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
0: В обедния осведомителен бюлетин сега към темите от чужбина. Великобритания отговори на заплахите на Русия, че Лондон ще си плати за това, че Украина използва британски дронове за извършване на удари на руска територия. В изявление на Министерството на отбраната в Лондон се казва, че Обединеното кралство стои рамо до рамо с Киев и е ангажирано да предостави оборудването, от което Украина се нуждае, за да се защити. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
7: Русия не бива да се съмнява в решимостта на това британско правителство да се противопостави на руската агресия в Украина и срещу Обединеното кралство и нашите съюзници, се казва в изявлението на говорител на Министерството на отбраната. Това става след като снощи руското посолство в Обединеното кралство предупреди британските власти, че действията на Лондон неизбежно ще доведат до последствия, за които ще трябва да отговаря. Руското посолство допълни, че колкото по-дълбоко е участието на Обединеното кралство в конфликта и колкото по-голяма е подкрепата му за терористичната машина на Киев, толкова по-висока цена ще плати. Политически наблюдатели отбелязаха, че това съвсем не е първата подобна заплаха от Русия. Политическият кореспондент на Sky News Луси Макдейт заяви, че заплахата само ще подхрани тревогите в Великобритания за надежна защита, а това в своя страна ще увеличи натиска върху правителството да увеличи разходите за отбрана. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Сега към последните новини, свързани с войната на Русия в Украина. Руски ракетен удар взе жертви в украинската Харковска област. Логистичен център в околностите на Москва пък е бил поразен от дрон. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
8: 10 души са загинали, 8 са били ранени при руски ракетен удар в Печенеги, Харковска област, съобщи областният управител Олексий Негубов. Нанесени са щети на къщи, кафене, магазин, пощенски клони, са повредени няколко автомобила. При атака с дронове в Киевска област са засегнати бизнес, града, складове и частна къща. Няма пострадали. В Одеска област при поредица руски атаки по-рано са пострадали 9 души, 6 от които са приети за лечение в болница. Дрон е поразил логистичен център на руска компания за онлайн търговия в околностите на Москва тази нощ, съобщи управителят на Московска област Андрей Воробьов в социалните мрежи. 3 души са били ранени, нанесени са щети и на частни къщи, жилищни блокове, магазини и енергиен обект. Кметът на Москва Сергей Собянин посочи, че украинските сили са насочили срещу столицата и областта 620 дрона, като 180 от тях са унищожени. На местата, където има паднали отломки, работят службите за извънредни ситуации. За новините Георги Петровски.
0: Сега към ситуацията в Близкия изток. Кораб е бил ударен от снаряд с неизвестен произход, докато се опитвал да премине през Ормузкия проток. При атаката е загинал един член на екипажа. Останалите моряци са получили съдействие от бреговата охрана на Оман. Преминаването на плавателни съдове през Ормузкия проток остава много ограничено, показват данните за международното корабоплаване. 6 товарни кораба са напуснали Персийския залив в понеделник и 3 са навлезли в него. На този фон фьючерсите за петрола Brent търгуват над 91 долара за барел след вчерашното повишаване на котировките. Израелските въоръжени сили пък са атакували военно-въздушна база в северозападна Сирия тази сутрин, съобщиха официални сирийски медии. Военното летище е изведено от експлоатация отдавна, но се използва като тренировачен център за новата сирийска армия. Една трета от американците одобряват управлението на президента Доналд Тръмп. Това сочи социологическо проучване на Reuters, според което това е най-ниското ниво на подкрепа за Тръмп, откакто той управлява. С още информация слушаме редактора Димитър Пенков.
9: 33% от анкетираните одобряват политиката му, а 64% не са съгласни с нея. Reuters припомня, че при завръщането си в Белия дом миналата година Тръмп е имал одобрение малко над 50%. Популярността му обаче рязко е спаднала тази година след решението заедно с Израел да удари Иран. Конфликтът парализира една пета от световната търговия с петрол, което доведе до рязък ръст на цените на горивата, а това засегна и американските домакинства. Доналд Тръмп твърдеше, че конфликтът с Иран ще продължи няколко седмици. Проучването показва, че днес повечето американци смятат, че войната с Иран ще продължи дълго време. Тази война се отрази и на колегите на Тръмп от Републиканската партия, които трябва да защитават мнозинството си в Конгреса на междинните избори през ноември, посочва Reuters.
0: Информация на редактора Димитър Пенков. Днес Българската православна църква отбелязва 1080 години от успението на най-почитания български светец, свети Йоан Рилски. Известен още като Рилския чудотворец, защото приживе помагал на много хора да намерят утеха и изцеление. Българският патриарх Даниил отслужи света литургия в Рилския манастир и призова вярващите да пазят вярата и да следват примера на светеца чрез покаяние, доблест, надежда и молитва. Добринка Добрева разказва.
10: Йоан Рилски е роден около 876 година в село Скрино в Осоговската планина. Още като юноша постъпва в манастир, отказвайки се от семейното богатство на родителите си. През живота си светецът е претърпял много лишения и жестокост, разказва отец Кирил Попов.
11: Той е бил нападнат от разбойници. Те са го измъчвали. Да. Те търсят да намерят злато в неговата колиба всъщност или в пещерата. Това е безумие, това е една свещена простота.
10: След като приема монашеството, напуска манастира и се установява в Рила планина. Там основава Рилския манастир, а в края на живота си се отдава на молитви към Бога. Умира през 946 година.
11: В края преди своето успение, той иска да ги успокои, че ще бъде с нас вовек веков.
10: Свети Йоан Рилски е живял по времето на Златния век, когато християнството се превръща в официална религия за българите. Рилският манастир пази мощите на небесния покровител на България. За новините Добринка Добрева.
0: В бюлетина сега следват спортните вести и представя ги Борислав Нинов. Добър ден!
12: Добър ден! Отборът на Левски ще има за съперник гръцкия АЕК Атина в първи матч от плейофния кръг за влизане в основната фаза на Шампионската футболна лига на Европа. Срещата на националния стадион Васил Левски започва в 22 часа и ще бъде излъчена по програма Хоризонт. Съдийската бригада е от Швеция, начало с Глен Ниберг. Очаква се на стадиона да присъства 37 000 привърженици на Левски, както и 2000 почитатели на гръцкия първенец. Шествието на сините фенове към стадиона започва в 18 часа и 30 минути от булевард Тодор Александров 23. Отложеният двубой от петия кръг в първа футболна лига между Славия и Левски ще се играе на 2 септември от 20 часа, обяви Българския футболен съюз. Белгийският елитен Сейнт Трюден е отхвърлил офертата от Лудогорец на стойност около 3 милиона евро за левото крило Илиас Себауи. Според Според местни издания, родения в Белгия 24-годишен марокански офанзивен футболист е оценяван на 9 милиона евро от клуба си. Полузащитникът на Манчестър Сити Родри пристигна в Барселона, за да осъществи трансфера си в каталонския тим на стойност 65 милиона британски лири. Сделката ще бъде финализирана след медицинските прегледи на испанския национал днес. Смесената двойка Габриела Стоева и Евгений Панев загуби в първия кръг на световното първенство по бадминтон в Ню Делхи, Индия. Българите отстъпиха пред швейцарците Николас и Жоли Франконвил с 1-2 гейма. По-късно днес в турнира на двойки жени Стефани Стоева и Габриела Стоева, които са поставени под номер 9 в схемата, излизат срещу представителките на домакините Кавиприя Селвам и Симран Синхи. Волейболните ни национали ще бъдат специални гости в бенефиса на Теодор Салпаров на 5 септември в Арена София. Момчетата на Джао Лоренцо Бленджини ще уважат събитието, а в шоу сблъсъка между чужденци и българи ще се включи и легендарният испански национал Рафаел Паскуал.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
13: Добър ден! В по-голямата част от страната е предимно слънчево, повече облачност има над северо-западна България. Там вятърът вече се ориентира от северо-запад и се усили, а поривите му достигат до 20 метра в секунда в Оряхово. Температурите сега са предимно между 27 и 32 градуса, малко по-ниски са на места по Северното Черноморие. В столицата температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха е 38%, атмосферното налягане е 943 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца и още малко ще се понижи. След обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В източна България ще остане предимно слънчево, а вятърът там ще бъде от юго-исток, слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България, а в столицата около 29-30 градуса. През следващото денонощие, по преминаване на студен атмосферен фронт и изтеглянето му на изток, ще има променлива облачност и на места в южните и североизточните райони ще има валежи. На отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. По-късно през деня облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, а в столицата около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Метрото в София ще се движи с удължено работно време днес заради футболния матч между Левски и АЕК Атина. Влаковете ще се движат до 1 часа след полунощ. Двубоят е от 22 на националния стадион Васил Левски и, както разбрахте от спортните новини, е първи матч от плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Информация за шофьорите сега. Движението при 12-я километър по пътя Айдемир Алфатар в района на Калипетрово временно е спряно заради катастрофа. Въведен обходен маршрут през Калипетрово. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. С още информация за ограниченията по основни пътища в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
14: На автомагистрала Тракия от 208 до 174 км посока София по-етапно ще се ограничава активната лента. Движението ще се пренасочва в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 67 до 70 км посока Варна по-етапно ще се ограничава изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в активната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 1 до 20 км в двете посоки по-етапно на участъци ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението в двете платна ще се пренасочва в активните ленти. скоростта е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. До края на седмицата се очаква да е ясен размерът на минималната работна заплата за до година. Горски служители са били заплашвани от бракониери, които извършвали незаконна сеч. Започва ремонтът на граничния пункт Капитан Андреево. Русия заплаши Великобритания, че ще си плати за това, че Украина използва британски дронове за удари на руска територия. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и Явор Стаматов.
15: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Думът е повече от място. Той е глъчката от нашите моменти заедно. И явлена недвижими имоти. До теб, когато семейството ти се разраства.
2: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
5: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.

Начало на 12 плюс 3 по хоризонта. Добър ден от екипа Адриана Киселинчева, Леонора Стоилова, Рада Томова. Аз съм Снежана Иванова. Благодаря за доверието към Хоризонт.

Бизнесът, синдикатите и правителството се обединиха около индикаторите, според които ще се определя размер на минималната работна заплата за страната. За всяка следваща година той ще бъде в диапазон от долна и горна граница, като долната е минималната заплата за последната година. Горната граница ще зависи от промяната в договорните индикатори с равна тежест. Те са инфлацията на малката потребителска кошница, ръст на средната работна заплата, общо равнище на заплатите в страната и тяхното разпределение и производителността на труда. За да разкодираме предложената формула и да разберем дали тя е стъпка към историческа социална справедливост или просто нова политическа мъглявина, мой събеседник сега е макроекономистът професор

0: допълнително изясняване и е трудно да се прецени даже дали синдикатите в края на краищата ще предложат окончателно решение. Само ако позволите да припомня на нашите слушатели, че в случая имаме използване на един механизъм, който е заложен в директивата за работните заплати на Европейския съюз, която изисква да се вземат 4 индикатора при предвид. Това е покупателната способност и издръжката на живота. Второ, общото равнище и разпределението на заплатите. Трето, растежа на заплатите. Четвърто, дългосрочната производителност на труда, което и вие отбелязахте. Но тази директива прави нещо много интересно, което беше пропуснато до този момент, до вчера. А именно, препоръчва се като индикативни референтни стойности да се вземат 60% от брутната медианна и 50% от брутната средна заплата. Казвам го това нещо, защото допреди 2 дни имаше едно, да го наречем, пълно замъгляне, особено от страна на финансовото министерство, което предлагаше работната минимална заплата да се определя на базата на 50% от основната средна заплата. Тоест да се пропуснат всички допълнителни плащания и да не се вземе предвид брутната средна заплата.
1: Сега обаче тази грешка е поправена, така че това е в правилната посока, доколкото успявам да се ориентирам.
0: Точно така, защото ледът беше страхотен преди малко, допреди 2 дни, и възмущението беше съвсем ясно, че е в правилната посока. Нещата трябваше да се променят. Така че в случая имаме известно подобрение. Но конвенция 131 на Международната организация на труда, която е още по-широка, изисква да се съобразяват нуждите на работниците и техните семейства. Което означава, че минималната работна заплата не трябва да бъде нито социална милостиня, нито изстрелване на минималната работна заплата на някакви особени висоти.
1: Тези нужди обаче не са ли нещо субективно? Как точно да бъдат определени?
0: Точно така. Много правилно насочвате диалога. В случая имаме нещо, което ще се вземе на базата на 25% в 4 индикатора, които и вие споменахте. И тази равно претеглена средна стойност на 4-те индикатора е въпросителна, защо точно така се избира, например, не се дават 30% на брутната медианна, 30% на брутната средна заплата и по 20% на другите 2 индикатора. Тоест, в случая имаме една компромисна формула, която ще изисква промяна на следващ етап, тъй като чрез тази формула получаваме един резултат, който не е трудно да се изчисли, въпреки че Националният статистически институт няма данните за индекса на цените по малката потребителска кошница до края на годината и за брутната медианна работна заплата. Но изчисленията, които направих на базата на данните, които ги изтеглих от статистиката, показват, че по този начин ще получим един диапазон на минимална работна заплата между 655 и 665 евро. С централна оценка около 660 евро. Което поставя един допълнителен въпрос. Ако беше изчислявана минималната работна заплата по старата формула на базата на средната, както беше до сега, то на минималната работна заплата трябваше да бъде над 710 евро. А сега тя ще бъде на около 660 евро, въпреки че споменават 667. И тук е голямата загадка, която е дали синдикатите ще приемат такова охлаждане на растежа на минималната работна заплата. Съгласието да се коментират нещата не означава, че ще има крайно съгласие на такова решение. Още повече

0: обаче, че това увеличение на работната заплата ще компенсира с 1,9%, т.е. под 2% индекса на инфлацията, която е немалка, въпреки че Националният статистически институт отчита на 4,5%, то обикновените хора виждат в магазините нещо друго.
1: То е ясно, че синдикатите и работодателите винаги ще бъдат на различни позиции и че да, това може да е една ябълка на раздора между тях. Обаче, как е най-справедливо? Хем за работниците, хем за бизнеса. Има ли такъв вариант?
0: Точно така, трябва да се търси баланс между социалната адекватност и икономическата устойчивост. И в случая действително се търси такъв баланс, въпреки че съм с големи подозрения, че синдикатите ще допуснат едно такова, да го кажем, формално намаляване на възможностите за растеж на минималната работна заплата, защото по този начин България ще изостава за поредна година от растежа на работните заплати в другите европейски страни. Тя наистина е на последно място по икономическо развитие, но това означава, че ще изостава и по социално развитие. Това е големия казус, който именно синдикатите едва ли ще допуснат. Но допускам, че в края на краищата едно 680, даже 700 евро може да бъде постигнато като съгласие на следващия етап. Иначе в края на краищата цялата отговорност ще падне върху Министерски съвет, тъй като по закон той трябва да формира в края на краищата своето решение каква да бъде до година минималната работна заплата.
1: Този диапазон всъщност няма ли да означава, че тъй като работодатели и синдикати почти никога не се разбират или това показва практиката назад, не знам от тук нататък как ще бъде, но че правителството винаги ще определя някаква минимална заплата и пак ще попаднем в тази мъглявина от миналите години?
0: Правителството е длъжно да определя минималната работна заплата и то не само тук в България, а в над 20 от европейските страни, членки на Европейския съюз. Както и в други страни, не само правителството определя, но например в щатите има и минимална щатска заплата, която е по-висока обикновено от общата национална. В случая правителството може би би желало да се измъкне много елегантно от това то да определя минималната работна заплата и да каже, не, ние формулата определя размера. Но това означава размиване на политическата отговорност и е много вероятно в случая правителството наистина да се използва тази формула, за да формира тази минимална работна заплата на базата около 660 евро, но това означава, че то накланя везните в случая в полза повече на работодателите, отколкото на наемния труд в случая. Тъй като по други индикатори, това е, например, съотношение в добавената стойност между възнаграждение на труда и печалби. Това е съотношение колко да се преразпределя и така нататък. Това означава, че ще има относително замръзване на много-много доходи, тъй като промяната на минималната работна заплата автоматично води до промяна на възнагражденията на лични асистенти, заплатите на служителите в социалните услуги, които се финансират от държавния бюджет, на професионалните приемни семейства и така нататък. Тоест ще има относително охлаждане, даже замръзване на някои социални плащания. В случая нито вълкът ще бъде нахранен достатъчно, нито агнетата ще останат цели, за да се постигне нещо, което да е баланс. А баланс между тези, които виждат заплатата като разход, и тези, които виждат заплатата като приход, едните са работодателите, другите са синдикатите, не може да се постигне никога да го наречем консенсусно решение. И именно за това е голяма ролята на правителството и на Министерски съвет, което ще понесе цялата отговорност накрая за своето решение.
1: Ако ви върна на темата за тежестта на всеки един от тези индикатори, сега решението е те да имат равна тежест. Обаче, вие казахте, че е възможно и по друг начин да бъде образувана минималната работна заплата. Кога работниците всъщност ще имат, как да кажа, най-много пари? Най-високи заплати? Може ли по друг начин да бъде разпределено или?
0: Даже при 660 евро работниците, наемният труд може да има по-добри блага, ако държавата засили своята преразпределителна функция, така както в другите страни. Тоест, ако предложи повече безплатни здравни, безплатни образователни услуги, включително и в университетите, по-евтина и по-достъпна култура и така нататък, тогава минималната работна заплата не е единствения жалон, който определя какво да се прави и на къде да се върви. Ако държавата позволи и ако синдикатите постигнат повече възможности за изграждане на почивни станции, синдикални за трудещите се, ами естествено, че тогава работната заплата отново няма да бъде най-важният фактор във всички времена. Но в България една сумарна оценка ще си позволя да направя. В България на везните капиталът тежи много повече, отколкото наемният труд. Това е големия проблем на България и може би за това тя остава на последно място по икономическо развитие в Европейския съюз с голям отток на работната сила от България към други европейски страни. И това е проблем и на бъдещето. Не е проблем само на механизма на минималната работна заплата.
1: Сега, другото, което не коментирахме, е тези срокове, в които трябва да се случва всичко това. Нормално ли ви се струва на вас?
0: Това, което ще трябва да се преразглежда от време на време, е този механизъм, както казах, съотношенията на тези 4 индикатора.
1: Това са.
0: Според европейските правила, това преразглеждане на механизма трябва да става между 2 и 4 години. А явно в случая вчера решението за 3 години е взето чрез просто деление. Бих препоръчал този механизъм да се преразглежда, ако не ежегодно, то поне на 2 години. Защото тази формула не е, как да го кажа, нито достатъчно издържана, нито широко приложима в Европейския съюз, нито пък гарантира достоен растеж на работните заплати. И преразглеждането ще даде по-добра възможност за по-бърза реакция. Иначе правителството ще се оправдава, имаме формула, по формулата работим, какво повече искат. А това е вече проблем.
1: Добре, тези дни коментираме първите 100 дни на кабинета Радев и икономическата програма за управление, която се появи. Вие как оценявате? Успяхте ли да се запознаете с нея? Въобще каква оценка давате на това управление?
0: Едва ли може да се даде цялостна оценка на първите 100 дни, защото, както знаете, едва ли не, както е имало голям взрив на времето преди 9,5 милиарда години, за да тръгне Вселената, така за 100 дни нито правителството успя да действа концентрирано и координирано, нито успя да направи решаващи крачки, нито пък успя да смаже олигархията, колкото и да вярва, че е така. Не. Да не коментираме за корупцията, която продължава и на второ ниво, в области, в общини и така нататък. Така че, да го наречем, първите 100 дни правителството се оглеждаше, изкара най-накрая програма. Програмата е амбициозна, от тип консервативна, дясноцентристка програма, която залага преди всичко на икономическия растеж, а не толкова на социалното развитие. И тази програма може да се каже, че не е разписана като план по време, по месеци, по изпълнители, по координация на изпълнителите, но все пак дава някакъв ориентир, въпреки че не е точен компас, който да води към светлото бъдеще. Но това е простимо в рамките на тези 3,5 първи месеци на действие на правителството, въпреки че е очевидно, че има пробойни в корпуса на кораба и че понякога има доста разминаване между капитана и неговите команди от една страна и от навигаторите и изпълнителите от друга страна. И вероятно очакванията ще продължат до късна есен и до по-нататък, като едно от очакванията ще бъде решение, и то положително решение, в посока на по-социална минимална работна заплата. Затова съмнявам, че утре ще бъде постигнато окончателното решение на казуса.
1: Благодаря ви, професор Боян Доранкев.
2: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Дубай. Перлата на арабските емирства.
4: Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Дубай Марина.
4: Бурж Ал Араб.
3: Мола в Емирейтс.
4: Магическите градини.
3: Палм Джумейра.
4: Пазара на златото.
3: Бурж Халифа.
4: Танцуващите фонтани.
3: И музея на бъдещето.
4: Това е Дубай.
3: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Когато бях момиче, 17.
6: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
7: Медийното партньорство на Българското национално радио.
8: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
9: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
8: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
9: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
8: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
1: Годишната инфлация забавя темпа си до 4,5% през юли. Даните отчитат нов месечен скок на цените с 0,8%. Сметките на хората в магазина пък продължават да растат, поне това споделят те. Къде по веригата между борсата и рафта се губи икономическата логика и какво очаква джоба ни през есента? Питаме сега председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържища Владимир Иванов. Здравейте, добър ден!
10: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
1: Какво показват вашите данни към днешна дата, 18 август?
10: Към днешна дата, повече от 25 дена, имаме доста сериозно стабилизиране. Ценовия индекс почти е без промяна, т.е. е на равна линия и сме достигнали пиковата най-ниска стойност на цените на храните. Сега отчитаме малко инфлация нагоре 0,8. За сметка на това миналия месец имахме 2,4% в посока надолу. Като цяло годината влезна в нормализиране. След май месец има пикови високи стойности. От тогава е доста сериозен спад до към 20 юли. От тогава абсолютно равна линия. Тоест имаме дневни девиации при плодове и при зеленчуци нагоре, надолу. Но като цяло, като цялата група храни, буквално без изменение. Тоест това е пиковата най-ниска стойност за 26-та година.
1: Какво скача, какво се намалява като продукти?
10: Имаме доста по-ниски цени за сравнение с миналата година, сравнение с за плодовете, сравнение с 25-та година. Много по-добра климатична годината. като при праскови кайси и съответно череш, традиционните плодове, които бяха на пазара, буквално сме с над 30% под нивата от миналата година. Домати, краставици имат абсолютни вариации, буквално и на дневна база повече от 15 до 20 цента. За последните 10 дена домата е спад от 40 цента, краставицата е с 5 цента нагоре, но това е съвсем нормално за този тип продукти. Те са с много голяма вариативност във връзка вече с климата, с времето, с предлагане, но предлагането е добро. В момента на пазара има достатъчно стока. Няма никакви условия да наблюдаваме някакви тенденции нито нагоре, нито надолу.
1: Такива наценки по магазините 50-70, дори 100% вече минало ли са?
10: И вижте сега, наценките по търговската мрежа на дребно са в най-различни гами. Има определени търговски субекти, които работят с наценки между 30-40% и работят добре, работят много хубаво. В смисъл такъв, при една добри търговски практики. Има и такива, които работят по съвсем друг начин и крайна сметка номинално, вече и потребителя ги наказва, реализират доста по-лоши резултати. А като цяло тук е вече много важен избора на гражданите. Аз сега ви казвам за тенденциите в търговията с храни на едро по стоковите тържища в Република България и нека всеки един български гражданин да се информира за ценовите равнища. Така, додели 15 минути информация, има много да погледне в конкретните субекти и обекти, които са в търговията на дребно и да направи най-рационалния избор като съчетание цена-качество. Ако всеки един положи мъничко усилие от всички нас, пазара ще бъде различен. То вече сработва този механизъм. След така евроуфорията буквално наблюдаваме вече едно стабилизиране на пазарните взаимоотношения, търговията с храни. И може би това е пазара, който е с най-ниски темпо за сравнение с всичко останало.
1: Вие като държавна институция засичате ли спекулативно поведение на едро? И имате ли някакви реални лостове да го установите, да го санкционирате, да му повлияете?
10: Търговията на едро много трудно може да се говори за такъв тип търговско взаимодействие, което наричате спекулативност, т.е. да се гонят свърх печалби. Там обемите задължават, това са бързо развалящи се стоки, там се работи с много малки маржове и общо взето пазара е той, който е реалният регулатор. Има определени, може би тук, там, в някакви по-малки количества, които се опитват да излечат максимум, на пазара ги наказва много бързо, тъй като едно задържане на стоката определено време може да означава нейното изхвърляне. Сега ще ви дам примери с туризма. Няколко обекта така наблюдавахме и интересно, ресторанти и други подобни, които задържаха цените от миналата година, в момента ще реализират чудесен сезон, за разлика от всички останали, които са малко така по-алчни. Там те нямат и клиенти, нямат и хора. Смисъла на всичко това, което казвам, е свързано с това, че ние като граждани, потребител, клиента, трябва да наказвам нелоялна конкуренция на пазара, нелоялно поведение. Към момента в търговията на дребно не се наблюдава такъв тип явление. Естествено, има отделни търговски обекти на дребно, където може би общността е главният двигател, но пак казвам, тук потребителя би могъл да ги накаже доста сериозно.
1: Какво показват вашите разчети за есента? Кои хранителни продукти ще натиснат инфлацията нагоре с приключването на местното производство?
10: Вижте сега, много има нестабилна установка от външна гледна точка, от гледна точка цените на петрол. Ако там всичко се запази по-спокойно, въпреки доста сериозното увеличение на транспортните услуги, към момента годината върви много добре в климатична гледна точка. Имаме доста добра реколта от зърно, много добра реколта от слънчоглед се очаква. Той ще имаме едно стабилизиране на цените и на олиото и никакви условия за неговото повишаване, свързано и с всичко производно от пшеницата. Като цяло международния пазар в едно много спокойно, бих казал, унило пазарно състояние. Тоест нищо не се случва драматично. Не би следвало да наблюдаваме някакви странни явления през септември, през октомври. Сега, ако започнат пак някакви темпове, свързани с енергийните ресурси, свързани с външно-икономически кризи, най-вече геоглобални конфликти, там вече трудно би могло да се прогнозира, но към момента няма никакви условия да очакваме бурна есен. Ще имаме доста добра от реколта, от всичко, което е сезонно. Естествено, зимните оранжерийни продукти ще тръгнат на малко по-високи цени от сегашните. То няма как да не бъде така, тъй е по-скъпо производство.
1: Очаквате ли скок при млечните местните продукти до края на годината?
10: Ми в момента имаме спад и на годишна база, и киселото млеко, и прясно мляко с 2% под нивата от миналата година, маслото е с 10% под нивата от миналата година. Пресилените кашкавала запазват цените. В момента много стабилно предлагане и стабилен сектор, т.е. никакви фактори, които да динамизират и да изкарат цените посока нагоре. Пак казвам, с изключение на ако видим някакви резки промени в цената на енергийните ресурси.
1: Ако днес трябва да дадете един съвсем практичен съвет на едно българско семейство, как да организира пазаруването си в идващите месеци, какъв би бил този съвет?
10: Ми вижте, аз ще дам съвет, който и аз предлагам. И аз прилагам в ежедневието си. Първо избирам определени продукти, които ми трябват в определени магазини, го на промоционалния етикет, съобразно качеството. Средномесечно може да се спестяват между 200 и 500 евро. Ако ние отделяме по 10 минутки на ден и рационално търсиме най-добрата покупка, може да се закупи домаци от тази сергия, от другата сергия. Кула е малко време да се отдели, да се обиколи и съответно да направим най-рационалното харчене.
1: То така, че както го описвате, дали не рискуваме цял ден да загубим един работен ден по това
10: и
1: какво вижте, да е ден вечерта?
10: Няма да загубим цял ден. Общо взето за около 40 минути съм обиколил 7 супермаркета, от които съм закупил потребителска кошница, която е с 57 по-ефтино. Имам предвид олио, месо и други неща, кашкавал, сирене и срещу 7 лева разходи за нафта. Аз не казвам, че задължително се употребява точно такъв начин, но може спокойно да отделиме по един час, малко по-дълго пазаруване, даже да го направим като забавно, да следиме цените съответно и да заплатиме доста по-малко. Особено там, където домакинствата са с повече хора.
1: Много благодаря за този разговор. Владимир Иванов, той е председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържища.

0: Horizont.
1: Часа, новини. Пожар в съседна Сърбия е причината за задимяване и мирис на изгоряло в част от столичните квартали. Това съобщиха за Българското национално радио от пожарната след сигнали на наши слушатели. Към момента на територията на София няма активни пожари, уточниха от противопожарната служба. За днес в северна и северозападна България има издаден жълт код за предупреждение за силен вятър. Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще направи цялостен анализ на водоснабдяването в Североизточна България заради проблемите там. Това съобщи и в Шумен министър Иван Шишков. Според него анализът ще покаже къде трябва да се ремонтират помпени станции, да се сменят водопроводи и да се търсят нови водоизточници. Министър Шишков потвърди, че предстои смяната на управителя на ВИК Варна и посочи, че е възможна смяна и на ръководството на Шуменското водоснабдително дружество. Поводът са констатирани нарушения при новоизградения довеждащ водопровод от язовир Тича към областния град. Подробности от Здравка Йорданова от Радио Шумен.
2: Министърът на регионалното развитие очаква кметът на Варна да спре водата по вътрешната мрежа в местността Баба Алино.
3: Да се изолират достъпа до водоснабдяване на незаконните сгради, защото една от сградите е законна и то през нея е станало връзката, така че съм поискал категорично и от кмета, защото аз пак казвам, в случая държавата помага и то помага до толкова, колкото да го кажем така, да дадем увереност на кмета, да събере сили и кураж и да разбере, че вече държавата иска да се бори с незаконното строителство.
2: Министрът каза още, че ще се наложи изграждане на втори довеждащ водопровод от язовир Тича към Търговище и Велики Преслав, тъй като тръбата е била проектирана с по-малък диаметър от необходимото, за да доставя вода за 3 града. Министър Шишков увери, че ще бъдат финансирани важни проекти на общините. За новините от Шумен, Здравка Йорданова.
1: Понижението на нивото на река Дунав заплашва Свищов с въвеждане на воден режим. Спешно беше изграден 1,5 км довеждащ водопровод, който свърза стар кладенец към резервоарите, от които се водоснабдява край Дунавският град. Десетки километри водопроводи трябва да бъдат сменени, за да се облекчи населението в 5 свищовски села, които бедстват заради липсата на питейна вода. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
4: По 1000 литра на денонощие допълнително питейна вода се подава към водопроводната мрежа на Свищов и за сега опасността от въвеждането на воден режим е минимална, но ако Дунав продължи да пресъхва, положението ще се изостри, предупреди кметът Генчо Генчев. Местните хора са притеснени.
5: До сега не са я спирали. Наливам си легени кофе. Притеснено ми е.
6: Режим, какво да правим сега? Къде има вода, там се върви.
4: И докато положението с безводието частично е овладяно в Свищов, ситуацията за селата Овча могила, Орешко, Зловец, Хаджи Димитрово и Алеково е сериозна. Нужна е помощ от държавата за смяна на вътрешните водопроводни мрежи, където загубата на вода е драстична, посочи кметът на Свищов Генчо Генчев.
7: Сменяли сме напорни водопроводи, довеждащи водопроводи, но там мрежата е амортизирана на 90%. Всичката вода, която се събира в водосборите и в самите съоръжения, не може да достигне до жителите на селата.
4: От Свищов, Здравка Маслянкова.
1: Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи решението си по молбата на бившия български европрокурор Теодора Георгиева да бъде възстановена като съдия в административен съд София град. Кадровиците гласуваха да изискат от Европейската прокуратура преписката по дисциплинарното производство срещу нея, завършило с наказание порицание. Данните ще послужат за преценка дали тя притежава необходимите етични и нравствени качества, за да бъде възстановена като магистрат. Членът на съдийската колегия Вероника Имова припомни, че по отношение на работата на Теодора Георгиева като европрокурор е имало отрицателни становища, а отстраняването ѝ от поста за повече от година се отразило негативно върху общия облик, доверие и уважение към съдебната система у нас. До вземането на решението Георгиева, чийто мандат изтече на 28 юли, остава извън съдебната система. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Виктория Клещанова.
8: След обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северозапад, ще бъде умерен в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В източна България ще остане предимно слънчево, а вятърът там ще бъде от юго-исток, слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северозападна България, а в столицата около 29-30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията Новини в 13.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Жестокото убийство на младежкия хълм в Пловдив и последвалите арести на членове на международната неонацистка организация Кръв и чест повдигнаха завесата на един плашещ свят на младежка агресия. Как се стигна до там? В центъра на град две години не е обезпокоявано да функционира клуб със свастики. Защо се допуска доказани агресори срещу 700 евро гаранция? Изпуснали държавата контролът над радикалните групировки? За институционалната немощ, политически чадъри, опита от първо лице. Днес ще говорим с бившия министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. Здравейте, господин Цветанов.
1: Здравейте.
0: Първо, вас изненада ли ви факта, че в центъра на Пловдив две години необезпокоявано функционира клуб на неонацистка организация Кръв и чест? Всъщност това е организация, която вероятно на много места е съществувала много по-дълго време.
1: Разбира се, че всичко, което се случи в Пловдив и последващите действия на службите за сигурност, всички сме изключително тревожени от начина, по който се извършва тази агресия от непълнолетни. И веднага фокуса в такава ситуация насочваме вниманието върху институциите за липсата на тяхната адекватност. Но когато говорим за непълнолетни, аз винаги искам да обърнем малко темата и да говорим и за семейството. Защото едно дете, когато променя поведението си и когато то е постоянно с родителски грижи и родителите се грижат за неговото възпитание и за неговото израстване, могат винаги да имат повече и надлежна информация за промяната на поведението и да се търсят вече специализираните звена, както в социалната система, така също психолози, така също в образователната система, така също и Министерство на вътрешни работи, за да може да се противодействие, да се извършат съответните превантивни действия.
0: Тук обаче става дума не само за младежи, тук става дума за абсолютно пълнолетни, възрастни, бащи дори.
1: Това, което се показва като резултат от операцията и това, което вие маркирахте в началото на нашия разговор, да, действително има тревожност, че институциите, разполагайки с подобна информация, проверки, които са правени през 23-та година, установяването на съответните свастики и всички тези неонацистски движения, които функционират и се събират и забележете в затворен клуб, в който влизат определени лица, а не всеки, който би могъл да влезе в едно заведение. Което е предпоставка, че има сериозен пропуск в дейността на правоохранителната система за така наречената превенция и съответното профилактиране на всички тези, които се занимават с подобен вид популяризирането на такава литература или съответните организации, които се разрастват и са като подразделения, както в Европа, така също и извън нея. И всичко това, според мен, трябва действително органите на реда и структурите на сигурността да съдействат и да могат да имат съответните превантивни действия в координация с съответните институции. Но пак повтарям, при непълнолетните задължително трябва да търсим внимание и до някъде отговорност и от родителите, защото не можем всичко да прехвърляме на държавата, а ние живеем в това общество, ние трябва да бъдем активно гражданско общество, а политиките, които прави държавата, трябва да може да има съответен превентивен ефект.
0: Добре, а обаче демотивиран ли е редовия полицай да работи по сигнали? Защото за тази организация е имало многократно сигнали. Вероятно има подобни на много места в страната. Нали? Не е ясно ДАНС какво прави. Обикновения редовия полицай как гледа на сигналите? Защо той не реагира? Ще ви дам пример ето тук и в Младост. Гонките. Колеги разказаха за нощна гонка. И реакция от МВР идва по някое време, все едно с голямо закъснение.
1: Много пъти съм споделял и в интервюта, които съм давал и за Българско национално радио, че за голямо съжаление политическата криза, която обхвана страната ни през последните години, тя рефлектира не само върху Министерство на вътрешните работи, върху всички държавни институции, а не в немалката си част и към съдебната система, защото знаете какви са проблемите и какви са предизвикателствата, които има днес пред българското правителство и пред българския парламент. От тази гледна точка, да, действително, пропуските са огромни, има и една демотивация, защото в системата на МВР през последните години, когато някой си гледа задълженията и си изпълнява функционалните задължения, той може да бъде укорен за това, а същевременно да бъде преместени на друго работно място. От тази гледна точка се надявам, че днешният министър на вътрешни работи, министър Демерджиев, с целият професионален екип, с това, което направи като послание и премиера на страната Румен Радев, да може действително полицаите да получат съответната защита от политическото и професионалното ръководство за изпълняването на техните функционални задължения. И всички сигнали, просто това трябва да бъде част от националните съвещания, които трябва да бъдат проведени в системата на МВР, на които действително да се фокусират акценти върху точно тези пропуски, за които вие споменахте, и това, което обществото вижда ежедневно. Защото не може обществото да вижда, а пък системата на МВР да не реагира. И точно това са демотивиращите елементи в системата за МВР на редовите служители, които изпълняват професионално своите задължения. Но всичко това можем да го постигнем, когато действително и Министерство на вътрешни работи, и обществото бъде активно във всички тези посоки за сигнали и за обработването на всеки един сигнал в максимално кратки срокове.
0: Вие сте били на върха на МВР. Спомням си, че вие също спирахте, мисля, тайни концерти, сборища. Кажете, какви законови или оперативни инструменти липсват на ДАНС, на МВР, ако трябва, за да могат да разтурят подобни организации в зародиш, преди да са наели клубове и да са започнали побоища?
1: Вижте, законодателната рамка смятам, че е достатъчна и институциите, когато изпълняват съответните си функционални задължения, те могат да се справят с това предизвикателство. Да, действително, от това, което казахте, имало е време, когато съм бил министър на вътрешни работи, ние сме спирали подобни концерти, правили сме съответното противодействие, но пак повтарям, че последните години тази ефективност на системата на МВР за привеждане в известност на всички подобни обекти, за привеждане в известност на всичкия този криминален контингент, за привеждане в известност през детска педагогическа стая на всички тези тинейджери, които в училищата създават лоша среда и оттам привличат деца, които се въвличат в техните организации. Аз смятам, че точно тук и психолозите, които са в сферата на образованието във всяко едно училище, трябва също да бъдат максимално активни и да може да печелят доверие на тинейджерите, да споделят всичко това, което на тях им се вижда ненормално, и веднага да се търси комуникация с родителите, които да бъдат въвлечени в този процес. Защото в този процес трябва да участват абсолютно всички. Политиката на държавата трябва да бъде за възможности за ангажиране на децата с различни активности. Какви са най-важните активности? Това е спорт. Значи трябва да се осигури необходимата спортна материална база, която да бъде в училищата на първо време с съответните салони, да може там да се извършват съответните тренировъчни дейности, децата да изразходват своята агресия или своята енергия и да могат да се дисциплинират чрез спорта. Други, които да могат да правят извънкласни занимания, които да бъдат свързани с наука, култура, и всичко това е ангажимент на всички, както на обществото, но преди всичко водеща в тази материална база е държавата и политиките, които трябва да бъдат направени. Ние в момента нямаме лидерите, които да могат действително да бъдат водещи в реализирането на тези политики и тези дейности, и се надявам, че с новия бюджет, който ще бъде приеман, и с секторите политики, които са заложени в съответната управленска програма на сегашното правителство, поне да видим тези най-неотложните краткосрочни мерки, които трябва да бъдат реализирани и да бъдат въвлечени повече учители, педагози, родители, деца, всички да бъдат въвлечени в този процес. И така можем да направим общество, което действително да изважда тези негативни тенденции и да можем да ограничаваме да бъдат въвлечени деца в подобни групи. Защото един родител, когато вижда, че има рязка промяна в поведението на детето му, че има нещо, което е свързано било то с алкохол или през нощта става и е неспокоен, това означава, че има някакъв сериозен проблем, който трябва веднага родителят да е този, който да активира своите сетива и същевременно с съответните училища или с детска педагогическа стая. Тук няма проблем да признаеш, когато има проблем. Проблемът е, когато не признаваш и когато смяташ, че това няма да те сполети.
0: Въпросът е, че ние тези разговори ги водим след всеки подобен инцидент и нищо, господин Цветанов, не се променя. Откакто аз съм журналист, това непрекъснато се повтаря. Няма промяна.
1: Вижте, аз ще дам един много елементарен пример. Сега приключва ваканцията и всички ще се преберат в големите градове. Ще започне подготовката за учебната година. И когато в първите седмици на новата учебна година в нощните клубове и дискотеки има деца, по 15, 16, 17 години в тези увеселителни заведения, които работят до ранните часове на деня, това означава, че родителите са абдикирали от този проблем. И не можем да търсим винаги вината в институциите, защото, пак повтарям, аз когато бях министър на вътрешни работи, имахме операции, които провеждахме с превентивна цел в тези нощни клубове и заведения. Извинявайте, но деца по 1-2 часа на 15-16 години, 17, когато са отвеждани в районното полицейско управление, когато се обаждат на родителите, родителите проявяват една агресивност, че всъщност ние ги безпокоим заради това, което всъщност те знаят, че детето има в тези заведения. А когато стане вече причастност на това дете към някаква организирана престъпна група или стане вече зависимо от наркотици или някакви други зависимости, тогава търсим вината в институциите. Нека да погледнем какво правят родителите и какво правим ние като институции, като общество. Това е което трябва да направим и ние иначе ще си говорим постоянно за подобни теми, ще си говорим постоянно и ще търсим вината в някой друг, но няма да я търсим вината в самите нас.
0: Цветан Цветанов, благодаря ви.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен с шваганда» се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
4: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
5: Прегледай се в Лейзърмет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
6: Летни нощи с Хоризонт.
7: Морски сюжети, специални гост-водещи, ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт, там където лятото будува.
6: Летни нощи с Хоризонт.
0: Енергетиката остава един от горещите и сложни сектори в новата управленска програма на правителството. Между амбициозните планове за нови ядрени блокове, вейбум, зелен преход, обаче стоят и фундаментални въпроси. Как ще се балансира системата ни през зимата? Подготвени ли са българите за либерализация на пазара на тока? Какво реално очаква комплекса Марица Исток? За анализа на заложените мерки, пропуските и бъдещите цени на тока, днес ще разговаряме с енергийния експерт инженер Еленко Бошков. Той е бивш заместник министър на енергетиката, също човек, който е участвал в писането на управленската предизборната програма на Прогресивна България. Здравейте, господин Бошков.
8: Добър ден.
0: Каква е вашата обща оценка на заложеното в правителствения документ? Това е реален план за действие ли е, или просто отбиване на номер за пред Брюксел, може би?
8: Не, категорично е една много добре структурирана и подредена по приоритети програма, състояща се от 7 приоритета, които, ако ги изброя съвсем набързо, едната е сигурност на електроенергийната система и балансиране, втората е енергийна ефективност, трети приоритет е ядрената енергетика, четвърти приоритет е България регионален енергиен център, пети е оздравяване на държавните енергийни дружества, шести приоритет са цените и либерализация на цените и през погледа за либерализация на цените за бита. И седмия приоритет, много важен приоритет, е това е приоритета за кадрите и квалификацията на хората, ангажирани в сектор енергетика. Въпреки всичко, въпреки това добро структуриране и приоритизиране, на мен ми се струва, че би иха имали место един много важен приоритет, го казвам точно във връзката, която имаше министър, във връзка с срещата, която имаше министър-председателя на 13-ти този месец в Министерски съвет с синдикатите по въпроса за тези региони в преход, или така наречения справедлив преход, или да го кажем точно, с въглишните региони и съдбата на въглишната ни енергетика. Според мен там трябваше да се изведе като приоритет това. И още един приоритет, мисля, че трябваше да бъде изведен. Ние говорихме за него, така добре го структурирахме в предизборната програма. Това е голямата необходимост от енергийна дипломация в България. Защо? Първо, заради самото бъдеще на въглишната енергетика. Не знам дали знаете, но има държави от Европейския съюз, които са решително за продължаване на живота на своите въглишни централи и на своите въгледобивни мини. Те са решени по всякакъв начин да търсят начини за продължаване.
0: Казвате, че ние трябваше да се включим.
8: Ние трябваше да участваме в един, и трябва да участваме в един подобен алианс, да го наречеме, за въгледобива и въглишната енергетика, така както участваме в Европейския ядрен алианс. И това е именно така наречената енергийна дипломация. Освен това, няколко държави са в момента върват по нашия път, по внедряване на технологията AP1000 в своята ядрена енергетика. AP1000, това са ядрените водоводни реактори на Уестингхаус, нали, по които ще се изграждат 7-ми и 8-ми блок в АЕЦ Козлодуй. Там също е необходимо ние да формираме една група от европейски държави, които да се занимават с доставките, с кадрите, да си помагат с лицензирането на този реактор в Европейския съюз.
0: Други пропуски откривате ли?
8: Аз не бих ги нарекал пропуски, бих ги нарекал допълнения, които са важни.
0: Аз го казвам като пропуски, защото знаем ли какво, например, става с Топофикация София или с Боташ, нали, с фонда за сигурност на електроенергийната система.
8: Все важни въпроси, които...
0: Където има голям дефицит, доколкото знам.
8: Точно така. Дефицит, който трябва да се преодолее.
0: Тоест, имаме ли отговор на тези въпроси, защото те са значими, нали? Както и Боташ, така и Топофикация София, там задълженията са над 2 милиарда.
8: В рамките на жегата в момента природата ни помага да запълним дефицита в фонд сигурност на електроенергийната система, защото не знам дали знаете, но имаме приход от 90 милиона от износ на енергия, 90 милиона евро, говоря за месец юли.

0: Това, че нивото се понижава на Дунав, което означава, че момента може да застраши и АЕЦ Козлодуй.
1: Така е. Искам да ви кажа, че ние, нали ние казваме, ще се справиме, защото имаме в резерв въглищните централи Марица Изток 1 и два блока от Марица Изток 3, които нали, трябва да се организират в случай на необходимост, да кажем след две седмици да са готови да могат да поемат това, което ще се намали от АЕЦ. Но едно такова спиране на атомната централа има и допълнителни проблеми, нали, или намаляване на нейната мощност, защото ще се промени цялата структура на горивната кампания. Тоест времето на спирането на 6-ти реактор, 5-ти реактор, вече го спирахме за презарядка, сега предстои спирането на 6-ти реактор, но ако се намали, това ще се промени, ако се продължи да спада нивото и да се наложи намаляване на мощността, всичко това се промени и това внася допълнителни в цялата, как да го наречем, в целия товаров график от към производство на енергийната ни система.
0: Понеже започнахте с Козлодуй, реалистичен ли е финансовия модел, графика на изпълнение на проекта за 7-8 блок или ни очаква драстично оскъпяване?
1: Ето едно от нещата, които трябва да се допълнат. Правителството трябваше и е трябва. Той има времето и възможността да включи в програмата си много по-голям мониторинг, контрол по изграждането на 7-8 блок и изобщо ръководството. Разговаряли сме с министър-председателя и с западни експерти за това да се въведе една фигура на координатор. На времето ги наричахме пълномощници на Министерски съвет, който да има функциите, който да е подчинен на Министерски съвет и който да има функциите да координира дейността на различните ведомствени фирми, свързана, например, с изграждането на 7-8 блок. Такъв имахме забеляне, когато работехме. При изграждането на АЕЦ Козлодуй имахме такъв. При изграждането на Чаира имахме такъв пълномощник на Министерски съвет. Това е една фигура, това трябва да влезе, трябва да се осмисли и да се изгради такава структура, да кажем, заедно с...
0: Толко е цяла структура, тогава ще затънем пак в администрация.
1: Значи, ние го разбираме, структура, това е един човек с около 1-2 съветници, не повече, нали, който работи директно с министерството, но още нещо. Значи, един такъв, тези два блока ще се строят 10 години. Най-малко 10 години. А тази управленска програма е 4 годишна. Ние задължително в тази програма трябва да включим цялата дейност по координация и организация на изграждането на 7-8 блок. Нещо важно има, което се изпуска също в ядрената програма. Значи, трябва да започнат задължително проучвателни дейности, разработване на така нареченото дълбоко геоложко съхранение на отработено гориво и високоактивни ядрени отпадъци, което в края на краищата ние вече няма да можем да извозваме и да приемаме след това отработеното гориво.
0: А в програмата
1: гориво,
0: мисля, че и този момент не е застъпен или?
1: Точно така. Нали? Трябва да се застъпи допълнително. Това е абсолютно задължително. Така такива допълнения има във всеки един. И понеже, нали, слушателите ги интересуват най-много цените.
0: Цените, там, да, либерализацията на пазара на ток за бита наближава. Да,
1: точно,
0: там подготвена
1: така
0: ли е държавата за този момент?
1: Ами, тя може да се подготви. Съвсем добре се говори и е развита тезата за така наречените блочни тарифи. Този термин блочен може би не е най-точният. Тук става въпрос за стъпала на стъпални тарифи, нали, различни и по-големина тарифи в смисъла, че при различно потребление, да, нали, на битовите потребители да има различни тарифи за тези категории потребление. А блокове, може да кажем, тогава, когато се даде възможност тези тарифи да бъдат разнообразявани. В това, примерно, да има уикенд тарифи, в

0: предварително и заплащане. Но забележете едно нещо, много важно обаче, което е. Всички тези неща не биха могли да се осъществят без една много дълбока и детайлна цифровизация на измерването на електрическата енергия, която се потребява от бита и се измерва дистанционно. Като данните от това дистанционно измерване се разполагат на една голяма обща платформа, така както е в редица страни от Европейския съюз, давам за примера на Норвегия, която там всеки потребител във всеки момент знае колко потребява. И може да си прави сметката и може да се ограничава.
1: Добре, какво трябва да е ролята на Фонда за сигурност на електроенергийната система, който в момента е с огромен дефицит? Там няма решение в програмата на този проблем.
0: Фонда, за да може да се провизира, първо не трябва да се взимат пари самоцелно и произволно от него, така както се случваше в миналото, когато държавата се управляваше или по-скоро в нея голямо влияние при управлението на финансите имаше Асен Василев. Този фонд трябва да се управлява и в него парите трябва да се събират по принципа на ядрените фондове за от съхранение на отработено гориво и другия фонд за извеждане на експлоатация на ядрени мощности. Тоест само със специални програми по специален законов ред, свързан с компенсация основно на енергийно бедните. Практиката за компенсиране на цените на индустриалните потребители трябва да се ревизира. Защото освен, че там се много средства се харчат за това компенсиране, има един много лош момент. Това е, че ние не можем да говорим за енергийна ефективност, което е един от основните приоритети за енергийна ефективност на промишлени системи, докато има компенсиране на цените на промишлените потребители. Че той какво го интересува, защо трябва да мисли изобщо за енергийна ефективност с един такъв индустриалист, при положение, че всичко се компенсира от определена цена нагоре.
1: И как решаваме темата с фотоволтаичните вятърните паркове? Бумът като че ли продължава? Достигнахме ли вече някакъв таван, който можем да понесем за присъединяването на тези нови мощности?
0: Тавана отдавна е минат. Това, което трябва да се прави категорично е ограничаването. Или въвеждането на един. Това го говоря от много отдавна и не само аз. Един кръг от енергийни специалисти говорим за това, че трябва да се ограничи въвеждането на фотоволтаични централи. Трябва да се наложи един, аз би го нарекал 5-годишен мораториум върху присъединяването на фотоволтаични централи, да речем, не да речем, ами добро е над 20 мегаватта.
1: А това добре ли ще ето пък в тази ситуация, от която се намираме с понижаването на нивото на река Дунав, ако има опасност за АЕЦ Козлодуй, те биха могли може би да ни спасят в една такава ситуация или бъркам?
0: АЕЦ Козлодуй бъркат. И много от хората бъркат. Фотоволтаиците работят на много ниски цени през деня. Тогава единствената полза, освен това, че поемат една част от товара в светлата част на денонощието, е да зареждат локалните системи за съхранение на енергия, т.е. батериите. Това обаче е една, как да кажа, ако сравняваме действието на една водна електрическа централа или помпено акумулираща станция с действието на батериите, ние виждаме, че да речем, че Ира сега, без да е разширена с яденица, може да поеме за припълен товар. Ние в момента работят 2 от 4-те генератора. може да поеме за около 4 часа това, да спаси. Докато фото, тези локалници средства за съхранение работят, могат да са ефективни в рамките на 1-2 часа. Същото се отнася за водно-електрическите централи, а да не говорим за подвърховите централи от типа на Марица Исток 1 и 2.
1: Трябва да приключим, не можем да изговорим всичко обаче около тази програма. Кажете обаче, вашата хипотеза, вашата прогноза по-скоро, до 2030 година, какво ще стане с тока за българския потребител и промишлеността? По-ефтин, по-стабилен ток ли ще плащаме или най-скъпия в региона?
0: За бита трябва да бъдем много внимателни при проучването, при анализа на потреблението и на категориите. Трябва да подобрим значително дейността на КЕВР и особено в частта контрол, и тогава ще запазим тренда на малко увеличаване на цените за бита. Що се отнася до цената на продукта, там вече говори пазара. Но пазара, за да говори както трябва, да може да действа както трябва, трябва да се премахне първо монопола на българската независима енергийна борса. Там трябва да се постъпи в случая, както с газовите борси. Трябва да имаме повече от една борса, за да има
1: конкуренция. Това е дълга тема, да. Няма да можем да изчерпим сега. Добре, благодаря ви. Еленко Бошков, гост на 12 плюс 3.

0: Още малко по темата за управленската програма, този път обаче за сектор здравеопазване. Там са заложени сериозни заявки за промени, сред които намаляване на доплащанията, оптимизация на болничната мрежа, замяна на клиничните пътеки с диагностично свързани групи, реформа в ТЕЛК, спешна помощ по въздух, вода, както и приоритет на детското здравеопазване. Добър ден, казвам на доктор Мими Виткова. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Вие какво видяхте в тази амбициозна програма?
1: И това, което сте видяли и вие, всички го видяхме. Въпросът е, че тези мерки, които са набелязани в програмата, първо изтекаха като някакъв доклад за промени, които трябва да бъдат направени преди всичко с административна, с цел намаляване на административните разходи. И това, което прави впечатление, е, че те като че ли не са съгласувани вътреведомствено. Не са съгласувани с лицата, които даже носят отговорност за конкретните сектори. Аз към днешна дата нямам отговор на въпроса защо точно в този, бих казал, сублимен момент, когато се така прави публично достояние на програмата за управление на един от водещите заместник министри.
0: Това ли според вас? Имаше спекулации, не знам доколко са верни, спекулации, че всъщност заради това, което изтече в медиите, не е добре обмислено, не е добре комуникирано, ако щете, за това доктор Салчев си подаде оставката. Или...
1: Твърде възможно е това да е проблема, защото той не е единствения, който макар и мълчаливо изглежда, че изразява несъгласие. По този въпрос на мен ми прави особено впечатление изявлението на доцент Ангел Кунчев, главният държавен здравен инспектор. Как е възможно да се предлагат такива промени в районните здравни инспекции, където дейността от териториална да бъде изнесена в три дирекции в Министерство на здравеопазването, разделена съответно. Т.е. хеитата в едно направление, контрола върху лечебните заведения в друго направление, лекарствените средства и контрола върху тях в трето направление. Какво се цели с това? Освен съкращение, бяха обявени 400 длъжности. Това как ще повлияе на работата, защото оценката на доцент Кунчев е изключително негативна, че тази свръхцентрализация не само няма да помогне с нищо, а напротив ще забави организацията на работа и ще я влуши. От друга страна, този фонд за асистирана репродукция, който трябвало да бъде насочен от Министерство на здравеопазването към касата. Като че ли нещо подобно е играно от 2013 година, оценено като негативен ефект от тази предислокация. И сега защо го повтаряме? Оттам също се изразиха доста така резерви, не само негативни оценки, че това ще забави дейността и не само няма да е подобри, а напротив. Така че за мен остава въпроса, когато е правена тази програма и се правят предложения за промени. Същата история с ТЕЛК, между другото. Вече в ТЕЛК колко пъти правим промени и какво се получава? На практика, след като разпиляхме експертизата от единия край на България, да се извършва експертиза на другия край на България само по документи, това по никакъв начин не намали тълковите решения за инвалидност, т.е. ние намалихме по никакъв начин инвалидността. Сега се предлага картотеките от подчинение на ТЕЛК на регионално ниво да минат към НЕЛК, към Националната експертна комисия. Е добре, но нали всъщност всички жалби от експертната дейност стигат до НЕЛК, след като една структура отива директно на нейно подчинение. Кой ще се жали от дейността на картотеката в НЕЛК? Те биха ли могли да се произнесат сами за дейността на собствената си структура? Ето такива неща ме карат да мисля, че на практика някои добри намерения не са подплатени с достатъчно експертиза и анализ какви ще са ползите и какви ще са минусите от тях.
0: Сега, като бивш министър, как разбирате тази оптимизация на болничната мрежа в програмата, за която се говори? Подготвя ли се някакво закриване, приватизация на държавни общински лечебни заведения под тази формулировка? Какво видяхте?
1: Ами, доста обща е формулировката, защото ние вече имаме натворени доста болнични лечебни заведения в страната. Аз и при вас ще съобща, че аз съм оставила системата 97-ма година с 144 болници, които бяха справедливо разпределени териториално в страната и с доста по-голям брой болнични легла от средноевропейските. Единствено Германия беше пред нас, т.е. ние не сме имали дефицит от болнични легла. Настроихме обаче толкова много болници, концентрирани в няколко голями града в страната. По този начин кадрите от останалите региони изтекаха към тези голями градове. Оголихме мрежата в страната. И сега въпросът е, да, щял да се затегне контрола при откриването на нови лечебни заведения. Какво ще правим с тези, които сме ги натворили и които имат запълване на капацитета с 50%? И на практика този голям брой лечебни заведения стимулира работещите в тях да приемат все повече и повече болни. Т.е. неща, които могат да се решат в извънболничната помощ, умишлено се хоспитализират пациентите, защото това е начин на болницата да си докара приходи и работещите да получават възнаграждение. Аз не видях никакво предложение какво ще правим с съществуващите болници. Ако идеята е да ликвидираме общественото здравеопазване, обществената болнична помощ на ниво държавни болници и на ниво общински болници, може би това ще е пътя. Но никаква конкретика.
0: Сега друга амбициозен приоритет е намаляване на доплащанията. Доплащанията, мисля, че според данните у нас са едни от най-високите в Европа. Как може това да се случи на практика без драстично вдигане на здравната вноска?
1: Нищо конкретно. Няма и по този въпрос. Да, така е. Най-голямото доплащане правят най-бедните граждани на Европейския съюз, българите. Около 40% от общите разходи за здравеопазване са от джоба на болния. Този процент в Европа е под 15%. Някои страни, като Германия и Франция, той е даже под 10%. Абсолютно никаква конкретика няма. И не бих казала, че единственият начин да се намали доплащането е като се увеличи вноската. Трябва да се увеличи на първо място контрола върху дейността на лечебните заведения. Всяко лечебно заведение само решава кое му плаща касата и кое не го плаща. В някои клинични пътеки е записано какво не покрива касата, в други не е записано нищо и всичко е творчество на самото лечебно заведение. Това няма нито дума как ще бъде решен този въпрос. Защото ние да продължаваме по този начин, а в същото време, нали, ако говорим за увеличаване на вноската за здравеопазване, първо, държавата трябва да стане равностоен участник в осигурителната система. Защото към днешна дата тя плаща здравните вноски. В това отношение се прави някакъв опит държавните служители да започнат постепенно да плащат своя дял от здравната осигуровка, което е добра стъпка, бих казала. Но докато държавата не стане равностоен участник за всички пенсионери, военнослужащи, правосъдие, как е възможно в правосъдието, всички знаем какви са възнагражденията, защо на практика държавата ще плаща тези здравноосигурителни вноски.
0: Да.
1: Така че когато държавата стане равностоен участник, тогава вече можем да говорим парите стигат или не стигат.
0: Да видим, да, как това с доплащането наистина е огромен проблем. Друго нещо, което ми направи впечатление в тази програма е диагностично свързаните групи. Това нещо го чета в не знам колко вече управленски програми. Защо това намерение катастрофира така при всяко правителство?
1: Ами, аз виждам, че в програмата е записано, че така ще се обобщят данните за продължавал около 15 години експеримент в това отношение, да видим какво ще ни кажат. В интерес на истината, това е една по-справедлива форма за финансиране на болничната помощ, тъй като се заплаща за всеки пациент за наличните заболявания, не само за конкретното, за което е отишъл. Но в същото време трябва да имаме предвид, че това е много дългосрочна програма, която трябва да бъде заложена, защото редица страни, които въведаха диагностично свързаните групи, първо, по никакъв начин не намаляват разходите за здравеопазване. Просто лечебните заведения получават малко по-справедлив начин на финансиране на тяхната дейност. Но това въвеждане и смяна на модела на финансиране трябва да продължи, според мене, и в опита, който има другите страни, някъде около 10 години. Така че залагайки на него, ние трябва да подготвим мрежата да се подготвят и политиците, и работещите в здравната система, че това ще е един доста труден период, който трябва да измина системата, докато смени модела на финансиране.
0: Сега много още има за спешната помощ, за детското здравеопазване, така, за въздушните линейки. Добре, спешната помощ по земя наистина страда от хроничен кадрови глад. Какво липсва в тази програма, така че тези линейки, екипи да са привлекателни за работа?
1: Парите ли само? Въобще липса, как ще се справим, липса така...
0: Цялостната кадрова политика.
1: Точна политика, как ще решим кадровия проблем, защото той не е само спешната проблема.
0: Да.
1: Спешната помощ. Кадровия проблем е огромен в здравната система. Особено на специалистите по здравни грижи, на медицинските сестри. Лекарите като бройка не бих казала, че са малко, но те са несправедливо разпределени и концентрирани в тези мегаболници в 3-4 града в страната. Останалото е с тежък дефицит. Как ще решим този дефицит? Като не говоря за дефицит вече до общинските болници, които са доведени до затваряне, говоря за дефицит на ниво областни болници. И то там, където е по една болница в цял регион. Там има затворени цели отделения.
0: Правихме,
1: да. Вие изнасяте, виждате, детски отделения се затварят в страната поради липса на педиатри. Вътре в системата диспропорциите във възнаграждението между отделните профили са огромни. Хирургичните профили с избора на екип, с всички останали неща, някак си са доста по-добре платени. Обаче всичко останало, ето ви педиатри, ето ви терапевти и всякакви други терапевтични специалности, да не говоря за патоанатоми, да не говоря напоследък, чета съдебните медици, т.е. съдебната система не може да бъде захранена с компетентност по отношение на съдебно-медицинската експертиза. Не намерих нищо в програмата как ще се справим, и отлагането на решението на този проблем ще бъде катастрофа за здравната система, повярвайте. А аз не виждам мерки, които да се въведат. Така че на тази програма и липса доста голяма доза конкретика, доста голяма доза съгласуваност с работещите в системата, как е възможно с главния държавен здравен инспектор да не се комуникира това, че ще се разгражда районните здравни инспекции. Това е нонсенс, би казала.
0: Спираме тук. Благодаря, доктор Мими Виткова.
2: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки. Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика и много публика. Фестивалът с традиции. Фестивалът на младостта. Фестивалът на надеждите. Фестивалът на успехите. Аполония. Това е фестивалът. Нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на BNR News.

0: Horyzont.
1: Часа новини. Задимяването в София и някои от околните общини е в резултат на голям пожар на територията на съседна Сърбия. По информация на Българското национално радио, пожарът е далеч от територията на страната ни в посока Белград. Заради силния вятър обаче димът е достигнал до България. Мирис се усеща в някои квартали на столицата, както и в районите на Перник, Костинброд и западната част на страната. Към момента няма активни пожари на територията на столицата. Няма данни за превишаване на нормите на основните показатели във въздуха заради задимяването в София. Въпреки това, от столичната община препоръчват на бременните, децата и възрастните хора да ограничат престоя и физическата активност на открито. Евелина Стоянова с още информация.
2: 40 сигнала за задимяване на София са постъпили на телефон 112. От Московска 33 информират, че няма активни огнища на територията на София и в района около града. Екипите на общината следят ситуацията с задимяването. Мобилната автоматична измервателна станция за качеството на въздуха е преместена в района на булевард Цар Освободител. Тя следи в реално време показателите в най-засегнатите части на града. Към момента измерванията не показват превишаване на нормите на основните показатели. Като превантивна мярка, столичната община препоръчва на жителите на засегнатите райони да затворят прозорците на домовете и на офисите си до разсеяване на дима. Уязвимите групи, като бременни жени, деца, възрастни хора, да ограничат престоя и физическата активност на открито. А за новините Евелина Стоянова.
1: Задимяване в голяма част от община Трън вдигна на крак гранична полиция, доброволци, горското стопанство, кметски наместници и служители на общината. Институциите в района обаче нямат информация дали има опасност огънят да навлезе на българска територия. Още от кореспондента ни Елена Тамакярска.
3: Обходен е целият район, неустановен пожар на територията на община Трън, каза кметът Светислава Цветкова.
4: Най-вероятно това нещо идва от към съседи, но не можем да кажем още, тъй като нямаме точна информация какво се случва, но има задимяване, да, по Знеполето всичките села са задимени, плюс Горна Мелна, Кашле и Горочевци, Пентьовци на там район.
3: В Трън имат готовност за бързи действия при евентуално навлизане на огъня на българска територия.
4: Имаме готовност, но нямаме информация дали е близо. Това могат да дадат гранична полиция като информация.
3: Добави Цветкова. До обяд в община Брезник не бяха постъпвали сигнали за задимяване. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Към другите теми в емисията, втори блок на атомната електроцентрала Черна вода в Румъния остава затворен поне още 10 дни. Това става ясно от думите на държавния секретар в Румънското министерство на енергетиката пред местна телевизия. Кристиан Бушой предупреждава, че сушата и ниското ниво на река Дунав налагат съоръжението да остане изключено и обяснява, че рестартирането на втория реактор на атомната централа е малко вероятно да се случи през следващите 10 дни. По тази причина румънските власти пускат в експлоатация четвърти блок на топлоелектрическата централа Ровинари. Целта, посочена от Кристиан Бушой, е да се намали вносът на електроенергия на фона на високите температури и повишеното потребление. Той информира, че към националната енергийна система на Румъния ще бъдат подадени близо 300 мегавата и че наличните запаси от въглища са достатъчни за тази седмица. Преди седмица българският министър на енергетиката Ива Петрова съобщи, че заради липсата на достатъчно ток в региона, България изнася рекордно количество електричество. Държавната администрация на Берлин е станала жертва на хакерска атака, при която, според информация на германската обществена телевизия RBB, са изтекли и чувствителни данни. Кореспонденция на Капка Тодорова.
5: Засегнати са две сенатски управления за градско развитие, строителство и жилищна политика, както и за мобилност, транспорт, околна среда и климат. В петък двете институции са били изолирани от защитената мрежа на Берлин, за да бъде предотвратено по-нататъчно проникване. Според информацията на обществената телевизия, служителите са останали без достъп до интернет и до обичайните си компютърни системи и от петък вечер комуникацията им се извършва основно по телефона. Берлинският главен директор по дигитализацията журналиста Флориан Хауер предполага, че става дума за външна кибератака. От източници в администрацията РББ е научила, че нападателите са успели да получат достъп до частично много чувствителни данни. За сега обаче не е известно точно каква информация била открадната и какъв е размерът на щетите. Случаят вече се разследва от Берлинската криминална полиция, прокуратурата и Федералната служба за информационна сигурност. Създаден е и кризисен щаб за реакция при извънредни ситуации. За сега властите не съобщават кой стои зад атаката, не е ясно и дали нападението е извършено в петък или тогава просто е било установено. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Прогнозата за времето сега ще я чуем от Виктория Клещанова.
0: След обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В Източна България ще остане предимно слънчево, максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в Северо-Западна България, а в столицата около 29-30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията Новини в 14.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Добър ден на тези, които сега започват да ни слушат. Вие сте свободния блок на Хоризонт 12 плюс 3 и екипът Адриана Киселинчева, Леонора Стоилова, Цветан Маринов и Снежана Иванова. Продължаваме с останалите теми в предаването. От 1 септември стартира дългоочакваната реформа във втория стълб на пенсионната система, въвеждането на така наречените мултифондове. За първи път над 4 милиона българи, осигуряващи се в универсалните пенсионни фондове, ще имат право сами да изберат как да се инвестират парите им за втора пенсия. Изборът е между три профила – рисков, балансиран или консервативен. Какви са сроковете, как да заявим предпочитанията си, какво ще се случи с парите ни, ако не направим нищо? По темата ще говорим с Евелина Милтенова. Тя е председател на управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Здравейте, добър ден!
1: Добър ден на вас и на вашите слушатели.
0: Три са фондовете – динамичен, балансиран, консервативен. Може ли на достъпен език да обясним каква е разликата между тях като риск и като очаквана доходност?
1: Да, благодаря за въпроса. Преди да дам много детайлна информация, бих искала да продължа. Имам повод от това, което казахте първоначално, за една много значима реформа, която предстои наистина промяна и надграждане на модела във втория пенсионен стълб, която е, може би, една от най-големите събития след създаването му през 2000-та година. И реформата наистина прави много важни неща, и които трябва да знаят вашите слушатели, а именно, че определено започва намаляване на постепенно намаляване на таксите и удръжките за пенсионните фондове. Освен това, дава се възможност, както казахте, да се управляват по различен начин, не в един универсален пенсионен фонд, а в три различни подфонда, което позволява вместо всички, които сме на различна възраст от 20 и няколко години до 65 години в момента на едно място, да можем да бъдем разпределени в различни инвестиционни профили, в зависимост от възрастта. Създават се изключително добри стимули за пенсионните дружества, дават се много добри инвестиционни възможности, които също всички тези промени са в полза на хората. В същото време и се увеличават изисквания към пенсионните дружества, много високи завишени гаранции и тези лични партиди, които имат, те са гарантирани, наследяеми. Това е една от най-важните специфики и едно послание, което искам от вашия ефир да го отдам. Крайният смисъл е много прост на това, което предстои, а именно през годините на работа в личната партида да могат да се натрупват все повече средства и когато човек придобие право на пенсия, всъщност да може да получава по-висока пенсия, защото в момента с един и същи инвестиционен профил това нещо не можем да го постигнем напълно. По направените разчети, например, за един 40 годишен период, при запазване на сегашната 5% вноска, тази реформа има потенциал да повиши заместването на дохода в пенсионна възраст двойно, както и самите пенсии в абсолютна стойност двойно. По отношение на въпроса за различните фондове, да, различни ще бъдат подфондове. Логиката е много проста. Когато човек е млад и има десетилетия до пенсия, може да понесе повече пазарни колебания в търсене на по-висок дългосрочен потенциал. И колкото повече наближава пенсионната възраст, толкова повече експонирането към пазарните движения намалява. Това е логиката на избора спрямо възрастта. Какво означава динамичния фонд? Със сигурност, което искам да всички да успокоят, че това нито означава спекулативен, нито означава високо рисков, означава портфел с много по-голямо участие на активи с променлив доход. Това са основно акции или инвестиционни инструменти на капиталовия пазар. Законът позволява в този динамичен подфонд, това ще бъде до 2027 година, до 90% от активите инвестирани да бъдат в такива финансови инструменти. Това не означава, че фондът непременно ще държи 90% в акции. Това искам да го кажа. Конкретният портфел и разпределението на активите се определят спрямо инвестиционната политика на всяко пенсионно осигурително дружество. И всъщност една част наистина ще бъдат в по-динамични инструменти, другата част също няма да бъдат в толкова динамични.
0: Когато хората как ще разбират? Тоест, вашите клиенти как ще разбират в какво се инвестират техните пари.
1: Да. Така че се инвестират много, имаме и сега в момента самата структура на пенсионните фондове и към момента в универсалния пенсионен фонд са изключително строго регулирани и от Комисията по финансов надзор и ежедневно се контролират и от банките депозитари, където се съхраняват тези инвестиции. Това, което ще се случи сега е, че вече дружествата ще подават информация за структурата на пенсионни, на трите подфонда, динамичен, балансиран и консервативен, на тримесечна база, както и до сега. Структурата на вложенията в инвестиции на отделните фондове ще бъдат публикувани, както и до сега, на сайтовете на дружествата. Защитата е много, много сериозна и така по този начин ще могат самите осигурени лица или хората да придобиват представа в какво точно да си бъдат инвестирани, но мога на този етап да кажа, че със сигурност те се разпределят по определени правила, изключително строго контролирани, с висока степен на диверсификация, както на вид активи, които влизат вътре, така и на географски принцип, както в България, така и в чужбина, защото точно тази диверсификация дава възможността за намаляване на риска.
0: Така, не казахме какво означава балансиран и консервативен фонд.
1: Да. При балансирания профил допустимото участие на инструменти с променлив доход, за който говорихме в динамичния, ще бъде до 90%, вече тук ще бъде до 55%, защото имаме още след 50-та година още 10 на 13 или 12 години още време, когато все още можеш да самите хора да генерират по-висок доход, обаче с леко намален риск в балансираната структура. Докато когато говорим за консервативния подфонд, той ще бъде абсолютно задължителен и средствата и партидите ще се прооформят в консервативния фонд, който ще има максимум 25% в променливи активи, т.е. тип акции или облигации или инструменти на капиталовия пазар, които повече се колебаят от гледна точка на ценовото им движение. Тоест, постепенно се преминава от по-висок потенциал и по-големи колебания към повече стабилност в балансирания, както и в консервативната структура, когато наближава 3 години преди пенсия възрастта, защото там най-голямата задача в консервативните подфондове е съхранението на всичките вложения, които са били натрупани в самата партида, плюс натрупаната доходност. Тук искам да кажа много важна информация, която я повтаряме, и искам много внимателно така да я споделят и да обърна внимание и слушатели, и всички хора, над които предстои в момента да изберат потенциално, че самите партиди и са гарантирани като вноски. Вноските, които са постъпили през целия трудов стаж на човека, са гарантирани по закон. А вече с влизането на мултифондовете от 1 януари 2027 година се гарантира и първоначалния размер на отпуснатата първа пенсия или първо пенсионно плащане, което всъщност вече вкарва гаранция и върху натрупаната цялостна доходност.
0: Дайте да обясним какво на практика означава това. Ако аз съм един човек, който в момента има, да кажем, 10 000 евро в партида и от 1 септември отида в фонда, в който са ми парите и избера динамичен фонд. Ако инвеститорите или тези, които взимат решения за инвестицията на тези пари, загубят, да кажем, инвестират в компания, чието акции са на минус. Това какво означава за моите 10 000 евро след една година, например?
1: Със сигурност 10 000 евро по принцип и в динамичния фонд, те са изключително високо диверсифицирани. И самите инструменти като цяло, те са набор от инструменти на различни, може би в един пенсионен фонд има над 50 позиции вътре, в които могат да бъдат набелязани. Тоест, реално когато стане въпрос за движение на пазарите и колебания на тези 10 000 евро, всичко трябва да бъде обмислено и преценявано в дългосрочен план. Защото през всичките тези години, ако човек избере динамичен, до момента на пенсия, както и през последните години историята показва, могат да има няколко, 2-3 движения на пазара с корекции, но това не означава загуби. Това искам също да бъде дебело подчертано, защото едните колебания на пазара и на пазарните инструменти са нещо характерно за пазарите. Тоест, тъй като говорим за много дългосрочни средства в пенсионните фондове, към момента след 35-40 години или 25-30, зависимост от момента, в който е влязал в самия стълб, тези пазарни движения се изглаждат. Това е и смисъла. Дългосрочността на пенсионното спестяване. Тоест, не може да говорим за загуби, парите са абсолютно гарантирани, сумата, която е вложена, плюс това, което е натрупано през целия период.
0: Така, всъщност с този разговор ние се опитваме да обърнем внимание на хората, да влязат, да прочетат и да изберат. От 1 септември ние какво трябва да направим?
1: От 1 септември до 30 ноември ще има възможност да всяко едно от осигурените лица, хората да избират потенциален различен инвестиционен профил от подфонд. Но тук искам да успокоя всички, че нищо не е задължително и нищо не се случва фатално, дори и да не се направи никакъв избор. Защото системата и законодателя така го е измислил и е включено в Кодекса за социално осигуряване, че този, който и не избере от подфонд от 1 януари 2027 година, автоматично по възраст ще бъде разпределен в подфонда, който му отговаря на самата възраст. Друг, тук е важно да се отбележи много конкретно, че на всеки 12 месеца след последния избор, защото това ще продължава години наред, самия човек има право да избере както различен подфонд, така и различно пенсионно осигурително дружество. Три неща са много важни. Първо, никаква паника, всичко е гарантирано. Не е необходимо на всяка цена да се прави избор. Второто, което е много важно, трябва да се проверят всеки човек къде се осигурява в момента и да се поиска тази информация. Това може да бъде направено по много лесен начин през автоматичната телефонна услуга на НАП, набиране на номера, който е посочен на сайта на агенцията. И системата само иска да заведете ЕГН и номер на лична карта и срещу тях получавате отговор в кое дружество се води вашата партида за допълнителна пенсия. Услугата работи и денонощно, и не изисква разговор с никакъв оператор. Естествено, че може през електронен път през услугите на НАП в интернет да се намери такава информация. Също така по този начин може да се проверяват данните онлайн, без да се обаждате, без хората да се обаждат или да отиват никъде. Няма да има опашки, няма нужда от паника. И третото основно, бях го споменала във връзка с динамичния фонд, подфонда. Наистина съветваме наистина да се мисли дългосрочно. При пенсионното спестяване най-важният ресурс на всеки човек, особено в по-млада възраст, наистина е времето, най-големия капитал. Затова и новият модел позволява различна инвестиционна стратегия и да се носи различен експозиция към по-променливи и по-динамични активи в различните етапи на живота и в крайния етап, 3 години преди пенсия, всичко да бъде съхранено.
0: Ако аз избера в началото динамичен фонд, но в последствие реша, че не искам динамичен фонд, притесняваме риска, как мога и мога ли да мина в друг подфонд и кога би могло да стане това?
1: Както казах преди малко, на всеки 12 месеца от последния избор всеки човек ще има право да смени своето решение относно избора на подфонда. Като това може да бъде направено по няколко начина. Изборът се прави по принцип чрез писмено заявление до пенсионното дружество, в което е осигурен човека. Може да се отиде и до офиса на дружеството и да се попълни заявление там. Може и електронно. Може да се консултира и с посредника, което е също много важна препоръка, защото даже дори в момента текат много сериозни изпити през регулатора на пенсионно-осигурителните дружества, Комисията по финансов надзор, за насочени към повишаване познанията и подготовката на осигурителните посредници. Така че другото, което е контакта с осигурителния посредник, самото осигурително дружество, където наистина ще се обяснат всички варианти, ще се оформят документите и по този начин може дори да се ползва онлайн услугата. Впрочем, една част и по-голямата част от пенсионните компании в момента поддържат и електронни платформи, и собствени мобилни версии, даже дори няколко поддържат, където с подходящия ПИК код и персонален код, разбира се, който се дава предварително, осигурените лица и хората имат директен достъп и виждат почти всеки момент какво се случва с партидата, колко пари влизат от вноските и каква доходност също се генерира.
0: Добре, мисля, че отговорихме на повечето въпроси. Ако има още, ще ви поканим отново. Благодаря за този разговор. Евелина Милтенова, тя е председател на управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Повод е това, че от 1 септември стартира дългоочакваната реформа във втория стълб на пенсионната система, а именно въвеждането на така наречените мултифондове.
2: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн. Отлична топлоизолация. Висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Япония.
4: Китай.
3: Индонезия.
4: Бали.
3: Тайланд.
4: Пукет.
3: Сингапур.
4: Корея.
3: Хонконг.
4: И Макао.
3: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент.

0: Докато институциите си разменят над 120 страници безполезна кореспонденция, край Варна необезпокоявано изниква цял незаконен град с 140 имота, а частната охрана отказва достъп дори на институциите. За анатомията на това институционално съучастие и най-новите опити на държавата да спре тока, водата в комплекс Баба Алино, ще говорим с журналиста от Дневник Спас Пасов, който сгубява пъзела на тази схема чрез закона за достъп до обществена информация. Здравейте, господин Спасов, добър ден.
1: Здравейте.
0: Вие сте изчели над 120 страници институционална кореспонденция. Кое от тези 120 страници беше най-абсурдното оправдание или може би абдикация от отговорност, на което се натъкнахте вие, което ви направи впечатление?
1: Наложи ми се да ги изчета, действително, не особено увлекателно четиво, ако става дума за четиво. Това, което ми направи впечатление, всъщност е факта, че администрацията отдавна известен факт е, че тя работи по документи. Тоест, администрацията, чиновниците работят в някакъв паралелен свят, в който всичко е така, както е описано в документите. Обективната реалност всъщност няма значение. Това се повтаряше и в всички документи, които ми се наложи да изчета. И се го обяснявам с това, че по този начин чиновниците се застраховат, тъй като всеки следващ документ е отговор на предходен. Така че никой в крайна сметка не носи отговорност, тъй като е работил с документи, генерирани от някой друг. Опитът да се стигне обаче до самото начало на този документ оборот, всъщност не се обеща с успех, защото след като изчетох тези 120 страници, се оказа, че някъде съвсем с началото на цялата тази история има един инвестиционен проект, който е бил внесен в община Варна, вероятно някъде в периода 2022 година или година по-рано. Не можах да установя точно, но така че било, че там нещо ще се случва, тъй като така започва всъщност цялата история, че през 2022 година екоинспекцията във Варна уведомява кмета на града, че инвестиционен проект, който се осъществява там, трябва да премине през оценка за въздействие върху околната среда, което значи, че всичко е било ясно още тогава.
0: Да, но още преди този период, 2022, за който сега споменавате, нали, имало някакви действия там, някакви неща са се случвали на базата на някакви стари станции.
1: Случвали са се неща още в периода 960-91 година и всъщност районната администрация на районното кметство Приморски във Варна, главният архитект на кметството, е стъпил точно върху документи от това време, за да издаде първите си актове за признаване на част от строежите за поносими. Така са тръгнали нещата, като са използвани стари документи за съществуващо вилно селище, почивни станции, бази за обучение и още няколко постройки, които са съществували. И по-нататък всичко е тръгнало под формата на реконструкция, ремонт и реконструкция на вече съществуващи сгради. Това е също нещо, което ме впечатли в документите, защото по този начин с издадени разрешения за реконструкция и ремонт на сгради, всъщност беше застроена цялата северна част на морската градина във Варна. Това е една друга дълга история, по която съм работил дълго време. Но всички постройки, които се появиха там, се появиха точно с такива разрешения. И този трик, да кажем, е бил приложен и в случая с Баба Алино, защото именно с разрешение за реконструкция и ремонт започнало изграждането на първите на първите постройки.
0: Но става ли ясно как един главен архитект, например, на даден район успява да представи масивни бетонови сгради като ремонт на дървени хижи или не знам какво е имало там тогава?
1: Ами, ако ми задавате въпроса как е възможно, аз не мога да ви отговоря.
0: Защото, възможно е, да.
1: Защото, пак ви казвам, десетки пъти съм се натъквал точно на това. Сгради, които са с много по-малки размери, изведнъж след една лятна буря, силен вятър, усъмват като два пъти по-големи. Това е случай от морската градина във Варна. И то в постройки от бетон масивни. Така че в тази документална реалност, в която битуват чиновниците, явно всичко е възможно. Трябва някой да провери, да извърши проверка, дали това, което е разрешено, всъщност се е случило по строителните книжа, по издадените строителни книжа. И ако никой не извърши тази проверка, ако му е наредено да не извърши такава проверка, той просто не я извършва и нещата започват да трупат документ върху документ, като в крайна сметка е много трудно да бъде проследен първият от тях. Така са се случили според мен нещата, защото пак казвам, в кавички първият милион го няма тук в тази документация, която аз трябваше да изчета. Освен това, има три неща, които са се случили и които са направили възможна появата на 140 незаконни имота в Баба Алино. Първото е това, което и вие споменахте, използването на статут на стари ведомствени почивни бази за узаконяване, формално представяне на ново строителство, като ремонт и реконструкция на вече съществуващи сгради. Второто е прехвърлянето на отговорността за случващото се между различните администрации, администрациите на няколко различни местни, но и национални институции. Става дума за регионалната дирекция по строителен контрол, за регионалната екоинспекция, за строителния контрол, отдела по строителен контрол в община Варна, районното кметство Приморски. И всички те са си разменили документи, препращали са си ги, като по този начин са образно казано прехвърлили горещия картоф на някой друг с цел, вероятно, да се печели време, защото цялата тази история остава впечатлението, че някой е топал топката, докато в Баба Алино се е строяло на високи обороти.
0: Кой е най-големият шампион, може ли да кажете, в това прехвърляне на топката на горещия картоф? Община Варна, район Приморски, Горското, екоинспекцията?
1: От това, което аз успях да проследя, това е район Приморски. Защото местността Баба Алино попада в територия, която управлява точно това районно кметство в Варна. Всички сигнали, които са изпращани до там, всички справки, които са искани, всичко това се е движило изключително бавно, ако изобщо се е движило. И когато точно това звено не е работило, очевидно, както трябва, работата на всички останали е била изключително трудна, защото в крайна сметка всичко е опирало до отговорността на районното кметство Приморски. Между другото, това е най-голямото районно кметство в Рио, то обхваща всичко на север от Варна, курортите Свети Константин, Златни пясъци, всичките там прилежащи зони, вилни и така нататък. И там явно са се случвали в годините много неща, които не е трябвало да се случат, но поради причината, че това е едно районно кметство, на което всички обръщат малко внимание. Общо взето погледите са съсредоточени, като става дума за местната власт, в кмета и централното кметство. И много малко проверки някой прави на районните кметства, защото се смята, че те са всъщност подопечни на централното, което явно се оказва, че не е така. Иначе останалите... има и още един шампион, това е експертният съвет по устройство на територията в община Варна, който също изключително бавно, мудно, на пръв поглед предпазливо, но всъщност безполезно, е бавил приемането на предложението, на искането за изработване на подробен устройствен план на местността Баба Елина. И докато там нещата са се въртели в някакъв обречен кръг, през това време строителството на затворения комплекс Форест Клуб нито за ден не е спирало. Нещо друго, което също е важно да смятам, че е важно да спомена, това е, че първото предупреждение, че в Баба Елина нещо се случва, е дадено още през 2022 година. Тогава екоинспекцията уведомява кмета на града, по това време Иван Портних от ГЕРБ. Проект за ваканционно селище, който се реализира там, трябва да премине през екооценка. Няма следа да има някакъв отговор, някакво движение на документи или каквото и да било след това искане на екоинспекцията във Варна, и отговорът е в... аз поне предполагам, че отговорът е в факта, че в тази местност още тогава, през 22 година, и в вече през 23-та това става ясно, имоти са притежавали дружества, в които изпълнителен директор и съсобственик е бил Йордан Радев, който е баща на евродепутата Емил Радев. Той също беше издигнат от ГЕРБ и предполагам, защото очевидното е очевидно, но няма кой да каже да, така беше. Предполагам, че по тази причина е било издадено някакво устно разпореждане там да не се пипа, защото има важен човек замесен в цялата тази история.
0: По спомен, той отрече да има някакви такива връзки.
1: И той отрече да има някакви такива връзки, само че мое разследване за дневник показва ясни връзки. Има две дружества. Едното се казва Порт Биляна акционерно дружество, а другото е Евровид. В първото Йордан Радев е изпълнителен директор, а във второто е съсобственик. И в момента той е съсобственик на горски имот от почти 5 декара във Баба Елина, заедно с дружество, контролирано от всеизвестния вече украински бизнесмен Олег Невзоров. Така че, какво казва Йордан Радев е едно, но какво сочи търговския регистър е нещо съвсем различно, и кадастъра. Авторитетни източници.
0: Това, което на мен ми направи впечатление още е, че дори е имало трудова злополука. Констатирани са 53 нарушения от инспекцията по труда.
1: Да.
0: Сезирана е прокуратурата и всъщност всичко е потънало пак в мълчание.
1: Потънало е в мълчание. Аз се опитах да изясня и това. И изпратих въпроси до инспекцията по труда, но там не беше отговорено, че да, наистина е имало нарушения, наистина е имало нещастен случай с инцидент. Не зная дали действително е нещастен случай. Но така или иначе имало тежък инцидент с работник, но тъй като в момента се води досъдебно производство, както знаете, никаква информация не може да бъде изнасена и давана. Така че още една институция и инспекцията по труда е била наясно, че във Баба Елина нещо се случвало. Въобще всички са били наясно, става ясно от тези 120 страници документи. Този документооборот, който е бил осъществен през всичките тези години назад, ясно показва, че десетки хора са били наясно, че там нещо става, че там се строи. Не, че нещо става, а че там се строи. Че се строи на високи обороти, че се изливат бетонни основи, че това нещо се разширява пред очите на всички, докато те си разменят хартия на ваш номер с наш номер. Така че няма... лошото е нещо, което беше констатирано още в началото на тази история, че няма невинни. Всички са виновни, а това също е лошо, защото когато всички са виновни, на практика никой не е виновен. Това бавно придвижване на администрациите в България е именно една от причините Баба Елина да се случи по този начин пред широко затворените очи, както казахме много пъти, на всички институции.
0: Сега, да, вчера видяхме, че ресорният министър и кмета се опитват да спрат тока и водата в това незаконно селище. Това всъщност как го приемате? Не е ли някакъв тип, именно капитулация? Щом не можем да ги бутнем с багери, ще се опитаме по някакъв начин под обсада да ги вземем. Смисъл, ще сменим шефа на ВИК-то, за да спрем водата там. Какво е това?
1: Вижте, това е спирането на подаването на вода и електричество към незаконно построени сгради е част от процедурата по... Част от процедурите, по които реагират институциите, когато бъде установено незаконно строителство. Това действително трябва да се случи, щом тези сгради са незаконни, те не могат да имат, не могат да бъдат свързани към системата на ВИК и не могат да бъдат свързани с електропреносната мрежа. Само, че хайде пак да погледнем на страни. Колко цигански гета в България са свързани към водопреносна мрежа и към системата на електрозахранване? Говоря за гета с незаконни постройки. И това е, това е дворичието на институциите, защото ясно е, че не може незаконна постройка да бъде свързана към тези мрежи. В същото време това е ставало и дружества като ВИК и като Енергопро в района на Варна получават редовите бедстващи пътния за ползваната вода и за ползваната електроенергия,
0: да.
1: Въпреки че сградите са незаконни.
0: Така.
1: Тъй, че това да, трябва да се случи. Сега от страна на ВИК на мен ми звучи смешно това, че трябвало първо да установят къде точно се подава вода към законни и къде към незаконни сгради. Това го знае, предполагам, там всеки шеф на ВИК бригада и много лесно може да покаже, да посочи къде са връзките и това да бъде свършено буквално за няколко часа. И то ще стане и не знам дали е необходимо да бъде чак сменен директора на ВИК, за да се случи.
0: С такова впечатление останах от вчерашните изказвания. Трябва да приключваме, наистина имаме 10 секунди. Накрая, като обобщение, кой победи в крайна сметка? Държавата? Нагли инвеститор? Мълчаливия чиновник?
1: Наглият инвеститор победи, мълчаливия чиновник му се действа. Това е което се случи и ако в 10 секунди мога да кажа само, че за мен идеята да бъде разрушено всичко това, което е построено там, е изключително тревожна, защото представете си какво огромно количество строителни отпадъци ще бъде генерирано, ако наистина се стигне до събарени и как всичко това може да бъде разчистено в горски район, в какъвто се намира Форест Клуб.
0: Благодаря ви. Спас Пасов, Дневник.
2: Центрове за слуха. Чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете. Центрове за слуха. Чувам те.
3: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час пред микрофона Яво Стаматов. Пожари в района на сръбската столица Белград са причината за задимяването в София и още няколко общини в Западна България. Това съобщи за Българското национално радио директорът на пожарната, главен комисар Александър Джартов. Ето какво допълни той за обстановката пред репортера ни Николай Христов.
3: Пожар голям няма на територията на София. Това, което ние разполагаме като информация, е, че вследствие на множество пожари на територията на Сърбия се образува такъв облак от дим, който въздушните течения пренасят през западната част на нашата страна, като на практика ние в близост до нашата страна, до границата, ние нямаме пожар, който да представлява опасност за нас.
4: Разбрахме всъщност, че пожарите са в по-северната част на Сърбия, около Белград, верно ли е това?
3: Точно така, да. То се вижда на картата. Освен контактите, които ние установихме с колегите от Националния оперативен център на Сърбия, това е видно и от картата на Коперник, че пожарите са далече, основно в района на Белград.
4: Ясно ли е за колко време ще премине този облак над България или не може да се изчисли? Това зависи от прогнозата за времето, може би?
3: Ами то зависи от въздушните течения. Ние няма как да прогнозираме, но сравнително кратък период от време.
2: Каза директорът на пожарната, главен комисар Александър Джартов, пред репортера ни Николай Христов. Въпреки задимяването в София няма данни за превишаване на нормите на основните показатели във въздуха. Все пак от столичната община препоръчват на бременните, децата и възрастните хора да ограничат престоя и физическата активност на открито. Евелина Стоянова с още информация.
5: 40 сигнала за задимяване на София са постъпили на телефон 112. Екипите на общината следят ситуацията с задимяването. Мобилната автоматична измервателна станция за качеството на въздуха е преместена в района на булевард Цар Освободител. Тя следи в реално време показателите в най-засегнатите части на града. Към момента измерванията не показват превишаване на нормите на основните показатели. Като превантивна мярка, столичната община препоръчва на жителите на засегнатите райони да затворят прозорците на домовете и на офисите си до разсеване на дима. Уязвимите групи, като бременни жени, деца, възрастни хора, да ограничат престоя и физическата активност на открито. А за новините Евелина Стоянова.
2: Повечето общини на запад от София, където задимяването от пожара в Сърбия се усеща най-силно, също предупредиха жителите си да избягват престой на открито, както и да затворят прозорците си. Кюстендил и Костинброд дори задействаха националната система за известяване за бедствия BG Alert. Към другите теми в емисията сега, работната група, която разработва механизма за определяне на размера на минималната работна заплата, ще се събере отново в петък следобед, научи Българското национално радио. В групата влизат министри и представители на работодателите и синдикатите. На срещата в петък се очаква Националният статистически институт да предостави данни за така наречената медианна заплата, която показва реалното разпределение на доходите от труд между работещите. Тя е един от четирите индикатора, по които ще се определя размерът на минималната заплата за напред. Другите показатели са ръстът на инфлацията на малката потребителска кошница, средната заплата и производителността на труда. Средната и медианната заплата показват различни аспекти на възнагражденията. При определенето на средната, сумата на изплатените заплати се дели на броя на заетите, а при медианната всички възнаграждения се подреждат във възходящ ред и се взема стойността по средата. Довеждащият водопровод за Шумен е изграден с по-малък диаметър и с грешен проект. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, след като се срещна с областните управители на Шумен и Търговище, кметове на общини от двете области, народни представители, представители на местните ВИК дружества и областните пътни управления.
6: В периода между 2014 и 2017 година е проектиран довеждащия водопровод за град Шумен. И този довеждащ водопровод е направен с грешен проект. По-малък диаметър, 45 милиона евро и 70 милиона лева дадени и включително изключена от проекта помпена станция. Не сме стигнали до там, че да разберем чия е грешката, т.е. защо е направено така, че е намален диаметъра. Искам пълен анализ на ситуацията, най-вероятно това ще бъде дано на прокуратурата.
2: Шишков заяви, че ще бъде намерено техническо решение, което да позволи въвеждането на водопровода в експлоатация след необходимите изследвания и проби. Предстои да бъде направен анализ на състоянието на водоснабдителната инфраструктура и да бъдат определени краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки. От чужбина главният преговарящ на Иран със Съединените щати Мохамад Багер Галибаф заяви, че Ормузкият проток ще остане затворен, докато Вашингтон не изпълни условията на временното споразумение с Техеран. Весела Владкова с още информация.
7: Иранските условия за отварянето на морския път включват вдигането на морската блокада в Ормузкия проток и на санкциите срещу режима, както и освобождаването на замразените ирански активи, припомнят ирански държавни медии. От седмици Иран преговаря с Оман за споразумение за управление на Ормузкия проток и твърди, че са близо до постигане на сделка. Американският президент Доналд Тръмп отговори на тези преговори с заплахата да бомбардира Оман, дългогодишен американски партньор в региона. Заради песимистичните перспективи за прекратяване на войната в Близкия изток, цените на суровия петрол сорт Brent се повишиха с 7 цента до $90.94 за барел. До вчера Иран и Съединените щати трябваше да постигнат окончателно мирно споразумение съгласно меморандума за разбирателство, договорен през юни. Той предвижда незабавно и окончателно прекратяване на военните операции на всички фронтове, но беше нарушен от двете страни заради спора за контрола на Ормузкия проток. Иран твърди, че пета точка от меморандум му дава правото да управлява водния път, докато Вашингтон отхвърля това тълкуване. За новините Весела Владкова.
2: 10 души загинаха, а 18 са ранени при руски ракетен удар в украинската Харковска област. Жертвите са цивилни в Печенеги, на около 55 км източно от Харков, а нанесените щети са на къщи, кафене, магазин, пощенски клон и автомобили. Според местните власти, руските сили са използвали две малокалибрени крилати ракети. Украина пък нанесе масирани удари с над 600 дрона срещу Москва и областта. Летищата на руската столица временно са преустановили работа. Една от мишените е бил логистичен център на руската компания за онлайн търговия Wildberries в околностите на руската столица. Трима души са били ранени. Нанесени са щети и на жилищни сгради, написа управителят на Московска област. Британският премьер Анди Бърнам обяви, че Обединеното кралство ще продължава да предоставя на Украина оборудването, от което тя се нуждае за защита. Коментарът му идва в отговор на заплахите на Русия, че Лондон ще си плати за това, че Украина използва британски дронове за нанасяне на удари по руска територия. И отново у нас стотици богомолци, посетители и туристи пристигнаха в Рилския манастир днес за 1080-та годишнина от Успението на свети Йоан Рилски, както и за да се поклонят пред иконата на света Богородица Хавайска. Патриарх Даниил отправи оглави литургията в Централния манастирски храм. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
8: Колоната от чакащи да влязат в храма и да видят и се поклонят на чудотворната икона, сред които и доста чужденци е стигнала до входа на манастира при дупнишката порта. Хората чакат търпеливо. Отец Георги, който служи в Пернищи храм, обяснява:
9: днес е Успението на свети Йоан Рилски чудотворец, т.е. неговото заспиване. Ние празнуваме буквално смъртта на светиите, но след смъртта идва истинския живот и затова това е празник за нас. И свети Йоан Рилски е един от най-великите български светии, който е помогнал на много хора и е пример за нас, за това как човек да се отрече от гордостта, от егоизма си и да следва Христос.
8: Дългогодишна уредничка в Рилския манастир Мариана Митева, вече пенсионер, идва на всеки 18 август Светата обител.
10: Да си пожелаем да сме здрави, светеца да ни помага, Бог да пази България. Покланят се толкова много хора на тази чудотворна света Богородица, но слава на Бога, че имаме този небесен покровител и трябва всички да се поклоним.
8: Литургията продължи 3 часа, храмът остана препълнен през целия ден.

0: Optrijski manastir Kirjofalin.
1: Прогнозата за времето очакваме да научим сега от дежурния синоптик Христо Христов. Добър ден!
2: Добър ден! В момента времето над по-голямата част от страната е слънчево. Главно над планините от Западна и Централна България се разви купеста облачност. В Родопите има и грамотевици. Температурите са от 26 градуса в Бургас до 35 в Сандански, Пазарджик, Пловдив и Търговище. В София в момента е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 44%, атмосферното налягане 943 хектопаскала, по-ниско от средното за месец и до края на деня още малко ще се понижи. До края на деня над Западна и Централна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. По-интензивни ще бъдат явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен в Дунавската равнина и западната част от горно-тракийската низина силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В източна България вятърът ще се задържи от юго-исток слаб да умерен. През следващото денонощие по преминаването на студен атмосферен фронт и изтеглянето му на изток ще има променлива облачност и на места в южните и северо-источните райони ще има валежи. На отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. По-късно през деня облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури между 31 и 36 градуса, малко по-ниски покрай брежието на морето, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация за шофьорите. От днес започва ремонт на гранично-контролно-пропускателния пункт Капитан Андреево, който ще продължи близо една година. През този период няма да има ограничения при преминаването през пункта. До 18 часа ще се прави смяна на преброителни камери при 61-я километър на магистрала Хемус в района на село Осиковска Лакавица. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента и в двете платна, като трафикът ще преминава в активната лента. До 16 часа се забранява движението в аварийната лента между 6 и 13 км на магистрала Тракия, като трафикът е в активната и изпреварващата лента. Чухте емисията Новини в 15.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Започна ремонтът на гранично-контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево. Предвижда се увеличаване на броя на трасетата, както за товари, така и за леки автомобили. Това съобщи началникът на пункта Георги Господинов. Строителните дейности се очаква да приключат в края на следващото лято, като през това време няма да има ограничения за преминаването през пункта. Ремонтът на съоръженията струва малко над 43,5 милиона евро без ДДС. Още сега от Живка Тодорова.
1: Граничният контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево е един от най-натоварените и стратегически важни сухопътни граници на Европейския съюз, през която годишно преминават над 1 милион товарни автомобила, сочат данните на агенция Митници. Основната цел на проекта е да отговори на нарастващия трафик, като се подобрят условията за преминаване и работа и се оптимизират организацията и координацията на контрола, посочи Господинов.
2: Ремонтът е изцяло съгласуван с турската страна, категорично няма да има спиране на трафика и ще гарантираме тази пропускателна способност, която пункта има към момента. Пак казвам, нека всички пътуващи да бъдат търпеливи и внимателни, защото този проект е важен както за държавните органи и институциите, тъй като ще повиши сигурността, така и за пътуващите, защото следващите години ще пътуват доста по-бързо и доста по-безпрепятствено.
1: Предвижда се увеличаване на броя на трасетата, както за товарни, така и за леки автомобили.
2: Предвидени са нови навеси, увеличаване на кабинките на гранична полиция, както и тези на митницата. По отношение на входящи товарни автомобили, кабинките на гранична полиция ще бъдат увеличени от 3 на 7, ще бъдат изградени нови портални рентгенови рамки, нови навеси за проверка. По отношение на входящия трафик са предвидени също дойно дейности, там ще увеличим нашите работни станции от 6 на 8, както и ще увеличим кабинките на гранична полиция. Предвидено е ново работно място за бабаха, която ще обработва живите животни, които досега навлизаха в терминала, тъй като те се движат основно в посока изход от Република България, а сега ще се обработват на трасе изходящи товарни автомобили. Предвидени са нови складови площи за задържани стоки, тъй като знаете Капитан Андреево, особено натоварен, най-големите количества стоки, които се задържат са тук, както и нов архив. Предвидена е нова волиера за кучета. Също така е важно да се отбележи, че всички кабинки ще бъдат покрити от навеси, което ще подобри условията за работа на колегите. По отношение на лекия трафик, в момента се намираме в най-тежкия период на годината, тъй като знаете, лицата от турски произход се прибират. Предвидено е нещо много ново и иновативно и това е обособяване на двойни кабинки. Към момента имаме 10 трасета на входящи леки автомобили и 10 на изходящи. След реконструкцията те ще бъдат реверсивни и според натоварването ние ще можем да ги използваме до 5 на 15, което означава, че когато натискът на гастарбайтерите, които се прибират в посока Турция, ние на изход ще можем да работим на 15 кабинки, а на вход 5. Така че това ще ни направи много гъвкави при използване и на човешкия ресурс и на наличното техническо оборудване. А реконструкцията е предвидена така, че максимално да усвои всички налични площи на пункта, тъй като знаете, пункт е ограничен от ЖП линията и от река Марица, той не може да бъде разширен значително, но предвид това, което е планирано, очакваме да увеличим пропускателната способност с над 25%, което в изражение е един много сериозен запас, тъй като годишно тук минават над 1 милион товарни автомобила и говорим за едно увеличение от 250 хиляди товарни автомобила след приключване на строително-ремонтните дейности.
1: Как ще бъдат организирани работата на пункта и движението, така че минимално да бъде възпрепятстван трафика?
2: Изключително активно се работи в синхрон с изпълнителя на проекта, както и гранична полиция, правят се ежедневни срещи, за да не затрудним движението. Не е предвидено затрудняване на движението и намаляване на пропускателната способност, както и намаляване на сигурността. Но все пак е добре всички пътуващи да бъдат търпеливи, да все пак знаят, че тук се извършват строително-ремонтни дейности и колегите ни работят в едни доста тежки за тях условия. Трябва да се вършат съвестно задълженията и все пак да се образяваме с това, че на пункта се извършват строително-монтажни дейности. Има и предвидени други неща, като например значителна част от новоизградените навеси ще бъдат покрити от фотоволтаични панели. Това ще даде над 50% от електроенергията, която се използва на пункта, ще бъде придобита по този зелен начин. Към момента трафикът наистина не е най-натоварения. Ние знаем какво е натоварено в есенните и в зимните месеци и сме съобразили изцяло строително-ремонтните дейности пъти изпълнителят се е съобразил с нас. Изграждането на новите навеси, халята, всичко, което ще се направи като ремонтни дейности, е съобразено да бъде на три етапа. Сега се намираме в първия етап, който ще бъде най-активен по отношение на товарните автомобили, а по отношение на лекия трафик, тъй като, както ви казах, сега е най-натовареният период, строително-ремонтни дейности ще започнат къс на есен. Така че ние имаме опита да не нарушим работния процес, технологичния процес и да гарантираме сигурността. А на изходящи товарни автомобили е предвидена нова рентгенова площадка, където ще бъде монтирано ново рентгеново устройство. Тогава рентгените са ограничени и ние използваме наличните рентгени за всички трасета. След реконструкцията е предвидено да бъдем доста по-обезпечени и на всички трасета да разполагаме с рентгенови устройства. Има рентгени, които предстои да бъдат монтирани. Те са налични, ще бъдат монтирани след приключване на строително-ремонтните дейности и одобряване на площадките, тъй като знаете, там подлежат на допълнително одобрение, тъй като има радиационно лъчение.
1: Марина Ганева от дружеството изпълнител на строителните работи увери, че те са съобразени изцяло с работата на гранична полиция и митническия контрол.
3: Абсолютно всичко, което сме направили като временна организация, е съобразено. Най-притеснителният участък е на вход от Турция и там имаме демонтажни дейности и изграждане на изцяло нов навес с 7 нови работни места за гранична полиция. Сега сме ги изтеглили и сме направили временни такива на двете трасета по три, които обезпечават движението, и към момента няма проблем с натоварването. Очакваме да няма, защото ние на практика не намаляваме работните места на Главна дирекция гранична полиция.
1: Стартът на строителните работи става възможен, след като в средата на месец юли Министерството на регионалното развитие одобри проекта за реконструкцията и издаде разрешение за строеж. От капитан Андреево, Живка Тодорова.
4: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
5: Кайро.
4: Гиза.
5: Александрия.
4: Луксор.
5: Асуан.
4: Абу Симбел.
5: Хургада.
4: И Червено море.
5: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
7: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
8: Чуй лятото с Хоризонт.
9: Обичаите и ритуалите са във всекидневието на българите от столетия. Те носят вяра за здраве, щастие и добра реколта. С тях всекидневието придобива магически смисъл. Преминава като нишка през поколенията. Съхранява се и от нашенци в чужбина. В Чуй лятото на 22 август от 9:30 ще шестваме и с различните региони, за да припомним местни традиции, тачени или вече позабравени. С мен Владислав Стоянов, с нашия гост етнограф и с кореспондентите на БНР.

0: Пожароизвестителните кули, монтирани в горските масиви по българо-гръцката граница край Смоленско, не работят заради липсата на поддръжка. Тяхната цел бе да подпомогнат контрола на риска от пожари от двете страни на границата. Противопожарната обстановка в областта все още е спокойна, но опасността от възникване на пожари в региона остава висока. Репортаж на Радостина Колчева.
1: В периода 2012-2013 година 20 кули бяха закупени и монтирани по границата в изпълнение на българо-гръцкия проект чрез превенция да съхраним природната красота на Родопа планина, финансиран от програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция-България. Проектът бе на обща стойност над 830 000 евро. Той бе изпълнен от областната администрация в Смолен в партньорство с периферия Източна Македония и Тракия. По него бяха доставени високопроходими автомобили, компютърни системи и специализирано оборудване.

0: сме създали или няма такъв проект, който да е по-електронно. Човешки ресурс като отиде, той тогава кулата вече няма смисъл. Той така или не ще мине и ще го види. И на този етап, плюс това терените по границата, навсякъде не са... Има наблюдение от други места, когато е достъпно, там където е труден достъп и наистина трябва кула, там тя е трудна и за поддръжка. И е в процес на изясняване. Там и собствеността, дали са на общини, дали са на областта, дали са на... Ито да бъде всеки иска да ги прехвърли, но работим по този въпрос, за да се усили наблюдението, за да може да сме готови за това, което идва. За това наблюдението, тя се насочваме, да се извършва за пожари с дронове, защото не, където е най-опасно, там се дига и просто се гледат, с дрон се следи пожара, когато идва от Гърция. Като има данни за запалване, дежуриме по браздата и стопанствата към ЮЦДП, те имат също дронове, тъй нас също предстои, очакваме да се достави самия дрон, това въпрос на седмици.
1: Каза инженер Георги Кисьов, директор на регионалната дирекция по горите в Смолен, на среща за предотвратяване риска от пожари с представители на пожарната, Южно-централното държавно предприятие и от общините. Идеята на срещата е да се говори и да се предпазим от нежелания ефект на човешкото нехайство, защото 99,9% от пожарите възникват така. Безотговорността е най-опасната искра, каза още инженер Кисьов.
0: Превенцията се извършва целогодишно. Най-важното е да не се допускат пожарите. И колкото повече се говори за това нещо, някак си да възпитаме у хората всеки един да пази гората от собствените си грешки, за да няма после големи последствия. В сравнение с миналата година, тази година пожарите са по-малко. Но има едно уточнение. При нас от дългогодишния си опит виждаме, че пожарите са към края на лятото. По проста причина, че ние сме на високо и сега не всичко е изсъхнало. С наближаването на есента всичко изсъхва и тогава има голяма горивна база. Иначе сме работили ние и от ЦДП пожарната, за да направим планове и стиковка, имаме организация за гасение на пожари. Постоянно се работи по превенцията, т.е. почистват се просеки, насочваме вниманието. Това, което зависи от нас, за да го свършим преди да стане реално белята, както се казва. Пускаме флаери на местата, където има концентрация на туристи. Има прекрасна инициатива към горската педагогика, които постоянно провеждат занимания с деца. Там под формата на игра също се обяснява. Идеята е още с тях да изградиме такова отношение и заинтересованост, всеки да се чувства отговорен.
1: От началото на годината са възникнали 22 пожара в селско и 2 в горски стопанства, каза комисар Чавдар Кичуков, директор на пожарната в Смолян, като 16 от пожарите са станали вследствие на човешка небрежност.
2: Извършваме обход на туристически пътеки, служители на РДГ и на пожарната, където има силно присъствие на туристи, повечето случаи не са от областта, но смятах преди, че пък културата на туристите е на високо ниво и от тях нямаме някакви така сериозни възникнали пожари. За туристическите пътеки до момента сме извършили общо 22 броя проверки на туристически маршрути, проведени са 33 инструктажа, инструктирани са 404 лица, раздадени са 47 брошури и 61 апела са направени. Другото мероприятие съвместно е проверка на пътища, сервитути за избилата растителност, защото установено, че където е почистено, в повечето случаи имотите оцеляват при пожара. Където е изоставено, там щетите са огромни. Тази връзка също на пътища, преминаващи близо до земеделски земи, сме извършили 39 проверки, трасета на въздушния опровод, 29 проверки, гробищни паркове, където много често стават неокосени 12 броя, сечища 7 броя. Тях при проверки за възникване на такива запалване са съставени към момента общо 3 броя акта за установяване на административно нарушение. Затова по-рано направих един апел към местната власт и към жителите, да, докато все още има време, да извършват почистване на личните си дворове. В други страни това е съпроводено с санкции. При нас все още няма такава нормативна уредба, затова към момента просто призоваваме да се извърши почистване на личните дворове.
1: Необходимо е промяна и осъвременяване на нормативната уредба, апелират от Южно-централното държавно предприятие. Емил Комитов, лесоинженер.

0: пожелава да бъде овладян, най-важно е първият час. За съобщение, за реакция, за всичко. И друго, трябва да имаме нужната техника, с която всички тия пътища, просеки да бъдат направени. Една голяма част от просеките, които са в горско-стопанските планове, вече не са чак и толкова необходими и нужни. Ние вярно отчитаме и изпълнили сме така противопожарните мероприятия, обаче тази просека, дали ще ни свърши работа по времето на един действителен пожар, никой не се замисля. Моя апел е просто малко да се прецизират нормативните уредби и неща. И да се насочиме, колегите правилно казаха, използване на съвременните технологии, сателити, GPS и UCLP. Първи въведахме дрона за откриване и наблюдение на горски пожари. Това беше един много голям пожар, който след това достигна, дойде от Гърция. Значи близо две седмици го наблюдавахме и накрая дойде в Кирково и там е един месец. И другото, което действително, реално има различна отговорност на собствениците. Най-често така, че пожарите влизат примерно от земеделска в горска територия. Обаче, кой ги контролира нещата в земеделската и там размита работа. Не са знае.
1: За Хоризонт от Смолян, Радостина Колчева.

0: Североизточна България пък е изправена пред екологична криза. След акацията и липата вече съхнат и местните дървесни видове, като бряст и цер, а само в Силистренско от тази година са засегнати над 3000 декара гори. Според експертите, възстановяването ще отнеме години и ще промени облика на Добруджа. Повече от Незабравка Кирова.
1: Горите на Добруджа се променят пред очите ни. Продължителното засушаване, рекордно ниските валежи и нападенията от вторични вредители вече засягат не само внесени, но и местни дървесни видове, които доскоро се смятаха за устойчиви. Североизточна България е сред най-засегнатите райони в страната. На отделни места съхненето при дъбовите насаждения достига до 40%, а при полския ясен и липата пораженията са почти пълни. Именно в Добруджа процесът застрашава и горските полезащитни пояси, които имат ключова роля за опазването на почвата, влагата и добивите от земеделските култури. Неотдавна по време на посещение в Силистренско, доцент Георги Костов от Лесотехническия университет предупреди, че обичайните лесовъдски мерки вече не са достатъчни.
2: Ние действаме като в кризисна ситуация. В кризисна ситуация, ако пееш, намаляваш щетите. Трябва да запазиме да има някакви растителни горски, смесени, хръсталачно-дървесни формации, но да е зелено и да.
1: Най-тежко е положението в полезащитните горски пояси. По официални данни, между 17 и 18% от тях вече са повредени или не изпълняват функциите си, а това пряко засяга и земеделието. Според Министерството, именно там производителността на земеделските култури е средно с 25 до 30% по-висока в сравнение с площите без защитни пояси. Биологичният производител Светослав Кьосев наблюдава промяната вече няколко години. Първо и сушата, а след нея дърветата стават лесна жертва на вредителите.
3: Нали, по моята овощна градина го виждам това нещо. В годините, когато е много сушаво, растението става отслабва, първото кето е, няма тая сила, няма тая еластичност и естествено го нападат вредителите. Това е следващото нещо, което идва.
1: Само през тази година в Силистренско са регистрирани над 3000 декара новозасегнати горски територии. Мащабът вече надхвърля възможностите на стандартните санитарни сечи, коментира инженер Цветели Миланов, директор на Държавно горско стопанство Силистра.
4: По един или друг начин това всичко трябва да се освои и да се извади от там. Тъй където има вредители, ние трябва да извадим тази дървесина от там.
1: Става въпрос за до 2 милиона кубически метра дървесина, ако успеят да се справят с тази санитарна сеч, заяви и заместник министърът на земеделието и храните професор Иван Палигоров.
5: Те имаме разговори с преработватели. В момента се експериментира използването на дървесина в тецовете. Количествата, които биха могли да се използват, са около 7-800 хиляди тона по изчисление на наши колеги, което означава, че ние като че ли трябва да намалим значително обема на добива, който е по горско-стопанските планове и да насочим вниманието си към освояването на тази съхнеща дървесина, да отстраним огнищата по-нататък от гъбни болести, насекомни вредители, така наречените вторични вредители, които могат да се прехвърлят от болните и съхнещите дървета към здравите и това ще задълбочи проблема, а няма да го реши.
1: Възстановяването обаче няма да означава просто засаждане на нови дървета. Ще се търсят местни семена, ще се произвеждат нови фиданки и ще се изграждат по-дълговечни горски насъждения, обясни доцент Костов.
2: Стопаните на горите вероятно ще се нуждаят от допълнителни проучвания и помощ. Той изисква известно лесовъдско търпение.
1: Държавата вече подготвя и финансова подкрепа за собствениците на гори в защитените зони по Натура 2000, като до края на годината се очаква да започне електронен прием на заявления за подпомагане на възстановителните дейности, съобщи заместник министър Палигоров. Експертите са единодушни. Това, което предстои в Добруджа, не е безразборна сеч, а опит да бъде спасена гората, защото днешните решения ще определят дали след десетилетия Североизточна България ще остане зелена или степта окончателно ще измести гората. От Силистра, Незабравка Кирова.

0: На финала на 12 плюс 3 Евровизия и талисманите. Държавният куклен театър в Бургас предлага гларусът от спектакъла «Бургаски гларуси» да се превърне в символ на песения конкурс. От екипа на театъра са го кръстили «Еврогларус» и обосновават идеята си с това, че птицата е един от най-разпознаваемите символи на морския град. Какви още предложения има? Елена Димитрова сега.
1: Бургаската публика вече познава атрактивната кукла на кокили от уличния спектакъл «Бургаски гларуси», създаден по идея и под режисурата на директора Петър Тодоров. Петте гларуса Цура, Руска, Вели, Виктор и Пухи са 3-метрови кукли с размах на крилете над 2 метра. Те са предвождани от морския спасител Шамандур Паламудов и представят по комичен и атрактивен начин характерни образи от градската среда на Бургас. За идеята, вдъхновена от този спектакъл, директорът на театъра Петър Тодоров разказва.
2: Причината, за да направим този впечатляващ спектакъл, който вече е любим не само на бургази, беше точно това да дадем дължимото на най-разпознаваемия бургаски символ, и това е бургаския гларус. Когато разбрахме, че Бургас печели Евровизия 2027 като домакин, най-естественото нещо, което първо дойде като мисъл в моята глава, беше, че наистина ние трябва да превърнем бургаския гларус в талисман, или както те казват, маскот на Евровизия 2027. И затова започнахме спонтанно тази кампания. Тя наистина се роди спонтанно. Още повече ние имаме тези прекрасни кукли, големи 3-метрови кукли, които Айтенно Гюджу направи. И мисля, че най-логичното беше това. Поделихме го с хората и съвсем неочаквано за мен тази идея получи невероятна подкрепа не само в града ни, не само в България, но и по целия свят. Всички платформи и социални мрежи, които са свързани с Евровизия 2027, подеха тази идея и откликът е невероятен. Надявам се наистина бургаския гларус да стане талисмана на Евровизия 2027.
1: Това от какво зависи и какво следва от тук нататък?
2: Ние не знаем точно каква е процедурата, но предполагам, че община Бургас трябва да застане зад идеята. Освен това, централата на Евровизия също така, според мен, би следвало да одобри идеята, но имайки предвид отзвука в социалните мрежи и всички свързани с Евровизия медии, мисля, че това е абсолютно възможно да се случи. Ние сме готови да станем кръстни на тази идея Държавен куклен театър Бургас, да развием спектакъла «Бургаски гларуси» и наистина да направим всичко възможно, така че нашия любим гларус да получи своето заслужено място като маскот, талисман на това най-важно събитие, което ще се случи в страната ни през месец май до година.
1: Предложението на кукления театър не остана незабелязано и извън границите на България. А снимки на Еврогларус вече се появиха в различни международни платформи. Темата коментират и бургазли.
3: Не е лошо като идея. Не знам, не съм чула нещо по-добро. Може котва, може да е, но мисля, че не е лошо като идея.
4: Аз считам, че емблема на Евровизия 27 би могъл да бъде грамофона. Сега гларус, ма то гларус и по цялото Черноморие, а докато грамофон, само в Бургас инсталиран, той подсказва колко е музикален и колко е духовен нашия град. Считам, че това е моето предложение и виждам.
5: Гларуса кема, вида му е малко неогледен. Ако се смисъл такъв изчисти малко, иначе гларуса да. Определено подходящ за лого, но малко по-да се изчистят детайлите. Ето много раз след битка нещо така разрошен ми се вижда. Малко визия. Трябва да се тунингова малко, да се поправи. Иначе да, добра идея.
6: Абе, той си като емблема на Бургас гларуса, защото го свързвам с града. Той е морски град и затова ми харесва гларус. Не може да е друго.
1: Идеята на кукления театър коментира и една от най-популярните бургазлийки Мария Мутавчиева от Мери Boys Band.
7: Честно казано, е много симпатично. И не мисля, че трябва хората да мрънкат и за това, защото Бургас е бургаските гларуси. Като излезеш навън, те посрещат първи. Бургас е бургаските гларуси. Чудесна инициатива е.
1: Тепърва предстои състезание на креативните идеи, тъй като в социалните мрежи се появиха предложения за талисман да бъде използван герба на Бургас. Той представлява лъв с рибашка опашка. Лъвът символизира смелостта на хората, които живеят на това място, рибната му опашка – изобилието на риба. Кметът на Бургас Димитър Николов коментира.
8: Аз знаех, че съм много пристрастен и всичко свързано с Бургас ми е много хубаво, много ми е красиво и главостите са ми много красиви. Даже един от родните кореспонденти беше ми се обадил да пита, знаете, какво е това митично същество в герба на Бургас? Лъв с рибешка опашка. Не знам, виждате го. Оказва, че това също направи впечатление. Само в Сингапур имало подобен знак на град. Останалите градове, които са участвали, са били свързани с богата си, били свързани с слънца, планини, чайки и така нататък, но такова митичното същество за първи път виждам в Европа, така че ето дойде време да си го презентираме. И той не е много ми е красив, много ми е симпатичен.
1: През годините песенният конкурс Евровизия е имал различни символи. През 2026 година в Виена маскот бе симпатичният пухкав Аури, символ на единството, творчеството и силата на споделените преживявания. Като колоритен посланник, той посрещаше делегациите и феновете от цял свят. Именно това ще е ролята и на новия символ на Евровизия в Бургас. От кукления театър призовават своите последователи да споделят мнението си за предложението, както и да го подкрепят с коментар, реакция и споделяне. От Бургас, Елена Димитрова.

0: Хоризонт.
1: А тук е финалът на 12 плюс 3 на 18 август. Много хубав ден и прохлада ви желаят Адриана Киселинчева, Мил Младенова, Леонора Стоилова, Цветан Маринов. Аз съм Снежана Иванова. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ние се разделяме. Вие обаче задължително останете с Хоризонта. В 16 часа са новините с Явор Стаматов, а след това започва музикалното предаване Хитмейкър с Виктор Димитров и Веселин Димитров. Бъдете здрави!
2: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзърмет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмет. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: Летни нощи с Хоризонт.
7: Морски сюжети, специални гост-водещи, ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен Хоризонт. Там, където лятото будува.
6: Летни нощи с Хоризонт.
8: Джаза Вю. Новото място на джаза в Хоризонт. Всеки вторник от 22 часа до полунощ с мен Иван Нотев. Джаза Вю. Спомен от бъдещето.
9: Внимание, внимание! Опазни платното! Премини на отсрещния тротуар!
10: Раковина по Хоризонт.
11: Всяка сряда след новините в 22. Два часа с най-доброто от рока. Албуми, сингли, концерти, новини и ревюта. Класиката и най-новото. Рок-лавина. В сряда след 22. С мен Калин Тонев.
10: Рок-лавина

0: Horyzont.
1: Часа, новини. Медицински хеликоптер транспортира жена от Плевен до София. Пострадалата е с 65% изгаряния и лечението ще продължи в Пирогов. Инцидентът е станал тази сутрин при зареждане на газ в автомобил на бензиностанция. От полицията са установили, че при излизане жената е запалила цигара, което е предизвикало пожар. Още информация от кореспондента ни в Плевен, Латинка Светозарова.
2: Жената е пострадала при инцидент с пламнал автомобил тази сутрин. Стоянка Вашкова, говорител на университетската болница, доктор Георги Странски в Плевен.
3: Критична ситуация днес, екипите на университетска болница, доктор Георги Странски, спешната медицинска помощ по въздуха, Хемски, Плевен, показаха колко важни са бързината и добрата организация и координираните действия в полза на пациента.
2: От Плевен, Латинк Светозарова.
1: Жители на Елин Пелин се събират в този час на протест срещу изграждането на съоръжение за изгаряне на отпадъци с цел оползотворяването на енергията от тях. Според Вяра Младенова, която е един от инициаторите на проявата, инсинераторът заплашва околната среда, докато кметът на общината Ивайло Симеонов защити инвестицията. Мненията им събра Марта Младенова.
4: Замърсяването и количеството на потенциалния отпадък, който ще бъде изгарян, е основното притеснение на населението на Елин Пелин, заяви пред БНР Вяра Младенова от организаторите на протеста.
5: Като отстоянието до най-близките къщи в посока Равно поле около 1 км, в посока гара Елин Пелин е 1,5 км. Проблема е, че такива инсинератори, особено с такъв огромен капацитет от 200 000 тона изгаряне на сортиран РДФ буклук на година, това е огромно количество вредни частици, които се навредят не само на най-близките населени места, но могат да навредят в радиус от километри.
4: Пред националното радио обаче кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов увери, че технологията се използва от години в най-големите европейски столици.
6: Пред нас стои угрозата от това да бъдем засипани от една лавина от отпадъци. И не случайно последните години имаме толкова много санкции от Европейската комисия за това, че не сме предприели абсолютно никакви мерки, за да сведем депонирането на отпадъци до минимум. Категорично не става за внос от чужбина.
4: Данита Заричинова от За земята предупреди, че технологията, която се предлага, е устаряла.
7: Независимо къде е поставена една такава инсталация, тя крие рискове и най-добре всъщност да я няма.
4: За новините Марта Младенова.
1: Топлофикация Перник отложи плановия ремонт на топлопроводната магистрала Юг, още от кореспондента ни Елена Тамакярска.
8: Вместо в първоначално обявения период от 24 август до 5 септември, дейностите по подмяната на компрометиран участък от топлопреносната мрежа ще бъдат извършени в период от 31 август до 14 септември. Засегнати от ремонта ще бъдат 65 жилищни блока в квартал Исток, които са разположени от южната част на вътрешноградската магистрала. Топла вода няма да има и в 3 училища и в 2 детски градини. В обсега на ремонта попадат още административни и фирмени сгради. От дружеството моляват гражданите да не извършват самоволни манипулации в абонатните станции, докато тече ремонтът. От Перник, Елена Тамакярска.
1: 8 компании са привлечени в новоизградения индустриален и логистичен парк в промишлена зона Юг-Запад в Бургас, който бе официално открит днес. Втората му фаза с довеждащата и вътрешна инфраструктура е приключена за около 8 месеца. Индустриалният парк с площ от 600 декара разполага с общо 17 терена, а изграждането му е финансирано с 20 милиона евро по националния план за възстановяване и устойчивост. Репортаж на Нина Рангелова от Радио Бургас.
9: Закупените вече 8 терена са от български компании, чиято дейност е свързана с производство на морски храни, дограма, мебели, електрически системи, каза изпълнителният директор на индустриалния и логистичен парк Петър Иванов.
10: Като една вече изпълнява СМР-тата, а втора компания, разположена точно в съседство на нашия имот, съвсем скоро взе строително разрешение и ще започне изграждане на своето бъдещо производство на хале.
9: Интерес са проявили и компании в сферата на производствата от Република Турция. В рамките на фаза 2 на индустриален парк Бургас е изградена дъждовна канализация, водопроводна мрежа, канално-помпена станция, обособени са 1300 паркоместа, улично осветление и видеонаблюдение. Тук преди 3 години беше блато, каза кметът Димитър Николов и покани инвеститорите.
0: Използвам тази трибуна, заповядайте, инвеститори в Бургас, цените не са високи, я да се рекламирам като един търговец територията.
9: От Бургас Нина Рангелова.
1: Столичната полиция засилва мерките за сигурност заради футболната среща тази вечер между отборите на Левски и АЕК Атина. Матчът трябва да започне в 22 часа и ще се играе на националния стадион Васил Левски. Информацията допълва репортерът Николай Христов.
11: Около стадиона ще бъдат обособени буферни зони за разделяне на привържениците на двата отбора. Пропускателният режим за домакинската агитка ще се осъществява от охранителна фирма, а за гостуващата от полицейски служители. Входовете на националния стадион ще бъдат отворени в 20 часа с цел избягване на струпването на зрители. От СДВР призовават посетителите да се възползват от възможността за по-ранно влизане. Ще се извършват проверки за лица с наложени забрани за посещение на спортни мероприятия, както и за носане на забранени предмети и вещи, огнестрелни оръжия, пиротехнически изделия, палки, боксове и бутилки. Полицейските служители ще следят и за установяване на извършители на противообществени прояви. Малолетни лица ще бъдат допускани на стадиона само с пълнолетен предружител и след представяне на предварително попълнена декларация. Охраната на спортното събитие е ангажимент на охранителна фирма. Столичната полиция ще осигурява охраната на гостуващата агитка и необходимите полицейски сили за действие при необходимост. Преди, по време и след футболната среща, полицейските служители ще следят за опазването на обществения ред и недопускането на противообществени прояви на територията на столицата. За новините Николай Христов.
1: Синоптичната прогноза ще чуем от Христо Христов.
12: До края на деня над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. По-интензивни ще бъдат явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен в Дунавската равнина и западната част от Горно-Тракийската низина силен и с него ще прониква относително хладен въздух. През следващото денонощие по преминаването на студен атмосферен фронт и изтеглянето му на изток ще има променлива облачност и на места в южните и северо-источните райони ще има валежи. На отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. По-късно през деня облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево време. Максимални температури между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 4 след обед.
13: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Най-доброто. Света на рока в Хитмейкър.
1: Здравейте и добре дошли в следващите минути за истинска непреходна музика, уважаеми слушатели. Аз съм Веселин Димитров, тон режисьор е Цветан Маринов.
2: Здравейте от мен, Виктор Димитров. Продължавам музикалното пътешествие през епохите, албумите, песните и историите, които създадоха легенди. От епичния прогресив рок на Emerson, Lake & Palmer през суровата китарна енергия на Grand Funk Railroad и Eagles, чак до революционните дигитални търсения на Yes и концептуалния драматизъм на Queen's Reich. Ще бъдем и в компанията, за днес става дума, разбира се, на Pink Floyd, Queen, Lynyrd Skynyrd, Toto 2 и Guns N' Roses.
1: Не пропускайте да останете с нас, защото ви очакват не просто велики парчета, а и изказвания на самите музиканти за това как се ражда магията на музиката.
2: Настанете се удобно, започва Hitmaker Rock. Два часа, които ще чуем великолепни композиции и ще си припомним някои незабравими моменти от историята на рока. Началото е с Pink Floyd и High Hopes. Когато британците издават High Hopes през 94-та, групата вече не е същата. Роджер Уотърс е напуснал от години, а Дейвид Гилмор, Ричард Райт и Ник Мейсън се опитват да докажат, че Флойд могат да продължат и без своя доскорошен концептуален център. Резултатът е Division Bell, албум, който дебютира номер, но както в Великобритания, така и в САЩ, и в крайна сметка получава тройно платинен статус в Америка. А High Hopes песента е неговата последна 8-минутна точка.
1: Музиката е на Гилмор, а текстът е написан съвместно с неговата бъдеща съпруга Поли Самсън. Песента звучи наистина като равносметка за детството, амбициите, изгубеното време и пътя, който човек е извървял. И не случайно тя стои на финала на албума. Сякаш след всички спорове и години Pink Floyd поглеждат по-скоро назад, вместо напред. Като сингъл High Hopes, най-типичният комерциален гигант на Pink Floyd, достига до 26-то място в Великобритания и номер 7 в американския чарт за рок парчета.
2: Но това е една от тези песни, чиято стойност далеч надхвърля позицията в класациите и може би точно за това финалният звън на камбаната в High Hopes звучи толкова силно не като край на Pink Floyd, а като осъзнаването, че някои върхове не могат да бъдат покорени отново. High Hopes, Pink

0: Годината е 91-ва, в самото и начало януари. Куин се завръщат с песен, която изглежда почти абсурдно амбициозна за радио сингъл. Innuendo все още слушаме в Hitmaker, песен, която продължава 6 минути и половина, започва с прогресив рок, преминава през тежък хард рок, опера и фламенко и звучи като далечен роднина, разбира се, на Бохемската рапсодия. Само че този път зад театралността има и нещо много по-мрачно. По това време здравословното състояние на Фреди Меркюри вече е тежко, макар публично групата да избягва темата.
1: В този контекст Innuendo придобива допълнителна тежест. Песента говори за човешките ограничения и абсурдността на съществуването, но никога не се превръща в директна изповед. Песента е написана от Фреди и Роджер Тейлър, но официално е записана като песен на Куин. Записите са направени през 89-90 в Mountain Studios в Монтрео и Metropolis Studios в Лондон. Един от най-неочакваните участници е Стив Хау от група Yes, който пък изпълнява фламенко китарата заедно с Брайан Мей.
0: Сингълът дебютира директно на първото място във Великобритания. Първия британски номер едно на Queen след Under Pressure почти десетилетие по-рано. Албума Innuendo също достига първата позиция в Великобритания и прекарва 2 седмици на върха там. Още преди официалното му излизане, предварителните поръчки са достатъчни за британски златен и сребърен статут, а през март албумът вече е платинен.
1: Това е последният студиен албум на Queen, издаден при живе за Mercury. 10 месеца след Innuendo той ще си отиде, затова днес песента не се възприема само като мащабен епос на Куин, а и като финален почти предчувствен жест на човек, който вече носи истини, недостъпни за останалия свят. Ние пък оставаме в Великобритания, защото е ред на Emerson, Lake & Palmer и една тяхна прекрасна композиция The Siege. Албумът е Pictures at an Exhibition, концертна плоча, записана през 71 година. Автор на тази прекрасна творба е Грег Лейк. Това е акустична перла в иначе монументални и гръмогласа рок-прочит на картини от една изложба на Мусорски. За разлика от класическите суети в произведението The Sage, Мъдрецът в превод е изцяло оригинална композиция, написана от Грег Лейк и впоследствие включена в рок-адаптацията на Emerson, Lake & Palmer.
0: The Sage Lake показва майсторството си на акустичната китара и демонстрира своя кадифен поетичен глас. Песента носи средновековно баладно усещане и служи като контрастна и красива пауза за размисъл, сродна по дух с хитове като Lucky Man, точно преди Кит Емерсън отново да разтърси Хамънд органа и аналоговите Moog синтезатори.
1: Любопитно е, че албумът е записан на живо в Нюкасъл Сити Хол през 71-а, но година по-рано Емерсън, Лейк & Палмър вече показват колко далеч могат да стигнат в превръщането на Мусорски в рок спектакъл на фестивала на остров Уайт. Групата използва истински уръдия, за да превърне финала на Pictures at an Exhibition в оглушителна кулминация.
0: Какво си спомня Грег Клейк? Когато правихме Pictures at an Exhibition, искахме да създадем мост между класическата руска музика и съвременния рок. The Sage беше моят начин да вкарам фолклорна духовност и акустична топлина сред цялата онази мощна клавишна динамика на сцената.
1: Албумът постига изключителен успех за лайв запис, достига номер 3 в британската класация за албуми и номер 10 в щатския Билборд 200, превръщайки се в златен и платинен диск в редица други страни. Emerson, Lake & Palmer, The Sage, сега в Hitmaker.

0: Ето го и Free Birds, великата песен на една от, разбира се, великите песни на Линард Скинърът през 73-та. Скинърът все още са млада южняшка рок група от Джаксонвил, Флорида. А дебютният там албум носи прочутото заглавие Pronounced Leonard Skinnard. В него е и Free Bird, композиция, която днес изглежда като неизбежна класика, но тогава звукозаписната компания смята, че е прекалено дълга за радиото.
1: Всъщност идеята тръгва от китариста Алан Колинс, който носи тези акорди със себе си близо две години преди вокалиста Рони Ван Зант да улови мелодията и да й даде посок. Според Гари Росингтън, другия китарист на Линард Скинърът, самият текст на Ван Зант се ражда почти мигновено за едва 3-4 минути, а легендарното продължително двойно китарно соло първоначално има съвсем прагматична функция. В клубните години на групата, когато свират по няколко сета на вечер, то просто дава на вокалиста кратка пауза, за да си поеме дъх.
0: А в студийната версия тази песен е почти 9 минути, но това не ни пречи да се превърне в емблема на групата. Като сингъл тя първоначално не е огромен хит, но по-късно и редактирана версия достига номер 19 в Билборд Hot 100 през 75-та година в Великобритания. Повторно издание през 82-та достига 21-во място. Дебютният албум постепенно става двойно платина в САЩ, над 2 милиона сертифицирани копия.
1: А Free Bird започва нов живот и на концертната сцена, където дългото соло наистина се превръща в кулминация. Иронията е, че песента за свободата се превръща в един от най-разпознаваемите музикални символи на американския южняшки рок. А след трагичната самолетна катастрофа през 1977, която отнема живота на Рони Ван Зант и други членове на екипа на Линард Скинър, включително и музиканти, Free Bird вече звучи като един паметник на безвреме прекъсната епоха.
0: Завръщаме се в Европа. Отново сме в Великобритания с Юрая Хип и Sunrise. Албумът е The Magician Birthday от 72-а година. Автор е Кен Хинсли. Sunrise, това е откриваща композиция за петия албум на Юрая Хип, написана от архитекта на звука на групата Мистер Хенсли. А Санрайз грабва още от първите акорди на драматичния хамънд орган и мощния вокал на Дейвид Байрон. Текстът на Санрайз, изгрев, символизира надеждата, новия ден и търсенето на светлина след мрачен период. Музикалните хармонии между Хенсли и гласа на Байрон придават почти готическа епичност, която прави песните на Хип от този период толкова уникални и разпознаваеми. А Кен Хенсли казва: Sunrise беше една от онези песни, които се раждат почти моментално. Започнах я на пианото, но когато другите се включиха, всеки със своя инструмент, плюс органа и вокала на Дейвид, тя доби невероятно енергийно присъствие. Точно това беше магията на Юрая Хип през 70-те.
1: Въпреки че не е издадена като официален комерциален сингъл в щатите, Sunrise става една от най-любимите и постоянно изпълнявани концертни песни на групата, а самият албум The Magician's Birthday достига златен статус в Съединените американски щати и влиза в топ 30 на Billboard 200.
0: Юрая Хип, Sunrise в Rock Hitmaker сега.

0: Гласът на рока. Хитмейкър.
1: От Великобритания с Юрай Хип и Санрайз, обратно в щатите с Grand Funk Railroad. Албумът е Shine On, песента също ще е Shine On. Годината е 74-та, говорим за Марк Фарнер и Дон Брюер. Те са авторите на тази знаменита песен за главното парче от 8-ми албум на Grand Funk Railroad. Абсолютна експлозия от американски фънк хард рок, продуциран от легендарния Тод Рундгрен. Песента показва групата в тази велика върховна форма с мощни клавишни, изсвирени от Крейг Фрост, агресивен бас и брутален рок вокал на Марк Фарнер.
2: Интересен факт е, че оригиналната грамофонна плоча излиза с атрактивна 3D обложка и специални 3D очила, вградени в самия капак, а парчето носи неудържима енергия, която групата разгръща с пълна сила на своите концерти, типичен за щатската рок сцена от средата на 70-те. Докато записват албумът, от Рундгрен кара музикантите да експериментират с звука на барабаните и органа, за да постигнат максимално плътно и модерно звучене.
1: Марк Фарнер, си спомням, с Тод Рундгрен като продуцент научихме толкова много за студения звук. Shining On имаше за цел просто да накара хората да се чувстват добре, да танцуват и да забравят за проблемите си. Истински суров, силен рок-н-рол.
2: Дон Брюер е лаконичен. Искахме да постигнем онова мръсно, сурово ритъм енд блуз звучене.
1: Сингълът Shining On се изкачва до номер 11 в Билборд 100 през 74-та, а самият албум влиза в топ 10 на Билборд 200, достигайки номер 5 и бързо получава златен сертификат. Grand Funk Railroad, Shining On, следват новините в 17 по хоризонт, а след това пък продължаваме с втория част на Rock Hitmaker.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Дядо, обичам те!
2: Какво?
1: Казах, обичам те!
3: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Чуй лятото с Хоризонт.
7: Тази неделя, 23 август, от 9.30 до 12 ще ви заредим с енергия за последната седмица на месеца.
6: Каква е тайната на пълноценната почивка? Ще ви разкажем за ползите от СПА-процедурите, ароматерапията и релакса с любима музика.
7: Ще чуете как в различните точки на континента хората намират начини да се освободят от стреса и да върнат силите си в почивните дни.
6: С вас ще бъдат Майя Данчева и Здравко Петров.
8: Внимание, внимание! Опазни платното! Премини на отсрещния тротуар!
9: Роковина по Хоризонт!
10: Всяка сряда, след новините в 22. Два часа с най-доброто от рока. Албуми, сингли, концерти, новини и ревюта. Класиката и най-новото. Рок-лавина. Сряда след 22. С мен Калин Тонев.
9: Рок-лавина.

0: Horizont.
1: Часа, новини. Пожар е избухнал във вилната зона на град Мездра. Пламъците са обхванали 4 постройки, които не са постоянно обитаеми. Няма пострадали хора, но в близост до пожара са евакуирани около 30 деца от детска градина Слънце, както и обитателите на Центъра за деца с увреждания. Огънят е потушен, но силният вятър в района предизвиква нови разпалвания. Има щети по лозови насаждения и градини, които са в околностите на пожара. Задимяването, предизвикано от големия пожар в Сърбия, беше усетено силно в Кюстендил и в района. Това стана причина по-рано областният управител Атанас Гергинов да задейства системата BG Alert. От областната дирекция на полицията съобщиха, че са в готовност да реагират, ако ситуацията се усложни, информира кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Жителите на града и района трябва да се успокоят, че в непосредствена близост на българската територия няма активен пожар, който да застрашава населението, а димът се принася от съседна Сърбия. Кюстендилските пожарникари следят ситуацията отблизо и са в пълна готовност за реакция при евентуална промяна в обстановката. Живееш в кюстендилския квартал Герена, който е във високата част на града.
3: Самия град се вижда, но аз затворих даже прозореца на север, вятъра от запад.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Преди минути от столичната община съобщиха, че качеството на атмосферния въздух в града се подобрява след задимяването от пожара в Сърбия. Моментен пик в нивата на фини прахови частици в София е регистриран между 12 и 13 часа. Тогава измервателната станция в Надежда е отчела близо два пъти по-високи стойности от среднодопустимите за денонощие. Към 15 часа измерванията показват тенденция към намаляване на концентрациите във всички пунктове за мониторинг, уверяват от столичната община. Всички останали наблюдавани показатели – озон, въглероден оксид, азотен диоксид и серен диоксид – остават в рамките на нормативните изисквания. Цените на храните у нас са на най-низките си стойности от близо месец. Това каза пред Българското национално радио председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. По думите му, пазарът се нормализира и не се очертават предпоставки за по-нататъчно поскъпване до края на годината, освен евентуално заради енергийните ресурси или глобалните конфликти. Информира Наталия Ганчовска.
4: От един месец държавните експерти не засичат промени в цените по стоковите борси и тържищата. Инфлацията от под 1% на практика се неутрализира от отрицателните стойности от 2,5% през миналия месец, коментира Владимир Иванов.
5: Към днешна дата, повече от 25 дена, имаме доста сериозно стабилизиране. Ценовия индекс почти е без промяна, т.е. една равна линия и сме достигнали пиковата най-ниска стойност на цените на храните за 26-та година.
4: Владимир Иванов съобщи, че сезонните плодове са с 30% по-евтини в сравнение с миналата година. Цената на доматите пада с 40 цента за килограм на едро, а краставиците отбелязват леко покачване с 5 цента на едро. Понижават се и цените на месото, млякото и млечните продукти. Очакванията са за стабилни цени и през есенно-зимните месеци.
5: Не би следвало да наблюдаваме някакви странни явления през септември, през октомври. Сега, ако започнат пак някакви темпове, свързани с енергийните ресурси, свързани с външно-икономически кризи, най-вече геоглобални конфликти, там вече трудно би могло да се прогнозира, но към момента няма никакви условия да очакваме бурна есен.
4: За новините, Наталия Ганчовска.
1: В Германия заради засушаването и горещините Земеделският съюз изчислява загубите от реколтата на над 600 милиона евро. Весела Владкова информира.
6: Тази годишната зърнена реколта в Германия се очаква да отчете спад с 7% в сравнение с миналата година, съобщи председателят на Земеделския съюз Йоахим Роквит и поиска. Намаляване на акциза върху дизела, увеличаване на европомощите за торове от 60 на 180 милиона евро и изплащането им още през септември, каза Роквит. Най-тежко засегнати от трайното засушаване и рекордно високите температури са фермерите в Западна и Южна Германия, а сред тях онези, които отглеждат пшеница и рапица, но и картофи и ябълки. Изкупните цени падат, цените на торовете и дизела обаче се покачват. Когато и реколтата е лоша, просто няма как да се справим, обяснява земеделският производител Лилиан Гузман Файфер. Въпреки това, земеделският министър Алоис Райнер не очаква бързо повишаване на цените на хранителните стоки. Цените няма да тръгнат веднага нагоре, защото те зависят и от други фактори, като веригите на доставки и транспорт, обясни Райнер. И допълни, че темата ще бъде обсъдена на правителственото заседание следващата седмица в Берлин. За новините, Весела Владкова.
1: Дипломатът Крум Ефремов ще бъде новият посланник на Република Северна Македония в България. Това съобщи на пресконференция външният министър на страната Тимчо Муцунски.
0: Наш амбасадор в България ке биде амбасадорът Крум Ефремов, квалитетен наш дипломат, актуален директор на директоратот за економска дипломатија во Министерството за надворешни работи, веќе служал како наш амбасадор во Украина во минатото.
1: В рамките на пресконференцията Муцунски подчерта, че Скопје и София са в постоянен диалог за преодоляване на отворените въпроси в евроинтеграцията на Северна Македония, съобщи агенция МИА. По думите му, диалогът е с различен интензитет. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Христо Христов.
7: До края на деня над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. По-интензивни ще бъдат явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен в Дунавската равнина и западната част от горно-тракийската низина силен и с него ще прониква относително хладен въздух. През следващото денонощие по преминаването на студен атмосферен фронт и изтеглянето му на изток ще има променлива облачност и на места в южните и североизточните райони ще има валежи. На отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. По-късно през деня облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево време. Максимални температури между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 17.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Най-доброто света на рока в Хитмейкър.
1: И така до 18 часа с тон-режисьора Цветан Маринов, студиото Веселин Димитров.
2: Здравейте и от мен отново от Виктор Димитров. Да, правим една такава ретроспекция през годините. Най-доброто, което е излизало, и тези епични песни, които са били включвани в легендарните албуми, на още по-легендарни албуми. Песни, които рядко звучат в ефира в пълния си обем, но ето че ще опитаме да направим така, че да се случи днес това чудо, както и следващата седмица. Също така го направихме и преди няколко седмици отново, поредица от предавания.
1: Не се отказваме лесно, това е сигурно.
2: Поглед към Великобритания с една легендарна група. Много легендарни станаха нещата, но факт и ес. А песента, която избрахме за начало на втория час, е The Calling, албумът е Talk, 94-та година. Андерсън, Джон, разбира се, Тревър Рабин и Крис Куайер са замесени в създаването на The Calling. 94-та споменахме годината, тогава те правят този албум Talk. Това е откриващата композиция за албума, истински технически и композиционен шедьовър. Това е първият в историята рок албум, записан, редактиран и смесен изцяло дигитално на компютърна система с помощта на ранния софтуер Digital Audio, Opcode Studio Vision на 4 свързани компютъра Apple. Благодарение на китариста и продуцент Тревър Рабин се случват тези неща. The Calling съчетава разпознаваемия глас на Андерсън с модерния виртуозен гитара и рок звук на 90-те години.
1: Джон Андерсън за The Calling. Това беше за нас като ново начало, казва той. Тревър донесе невероятната технология в студиото, но запазихме същността на песента. Да събудиш съзнанието си и да чуеш онзи вътрешен глас, който ти казва, че си част от нещо по-голямо.
2: Тони Кей споменава също, беше интересен начин на записване, защото Тревър току-що беше инвестирал в софтуер за запис Digital Performer. За нас това беше първият път, когато правихме песните си по този начин.
1: Тревър Рабин казва, всички мислеха, че съм полудял, но групата беше страхотна и ме подкрепи напълно. Синглът се превръща в тотален радиохит в Съединените щати, като достига номер 3 в класацията на Билборд за рок парчета през пролета на 94-та.
2: The Calling на Yes сега в Rock Hitmaker.

0: Средата на 90-те, тото вече не са онзи безупречно полиран поп-рок механизъм, който доминираше радиото с Африка и Розана. Смъртта на барабаниста Джеф Пуркаро през 1992 действа като рязък разрив. Не просто загуба на музикант, а срив на самата идентичност на групата. В този вакуум влиза обаче Саймон Филипс, а Тамбу се ражда като първия истински опит тото да звучат различно, по-земно, почти без грим спрямо 80-тарската си естетика.
1: Тази песен, която отзвучава в момента, Gift of Fate, отваря албума като заявка за нова посока. Това не е типичният радиоформатен тото сингъл, а бавно разгръщаща се композиция, която диша в по-широки пространства. Локетър поема вокалите и води песната през постепенно натрупване на напрежение, като в края ето тази госпел енергия, която звучи в момента, пее се партията от Дженни Дъглас Макрей и придава усещане за изповед, а не толкова за хит, рок-хит.
0: Интересното е, че Тамбу не се държи като албум, който търси съчувствие. Вместо да се превърне загубата в драматичен жест, тото избират сдържаност и вътрешна дисциплина. И визуално това личи дори в обложката. Ако си я представите, там има разхвърлени предмети като стара книга, часовник, монети, подредени по-скоро като в личен архив, а не като рок-блясък.
1: Комерциално на албумът Тамбу става далеч от мащаба на Тото 4, а Gift of Fate не получава живот на голям сингъл. Тамбу се движи в по-скромни граници, около 600 000 продадени копия в световен мащаб.
0: Но в крайна сметка стойността му не е в цифрите. Тя е в решението да се продължи напред след загуба, която би могла да сложи край, а Тото избира да останат живи като група, дори когато старият им свят вече го няма.
1: От мястото, което са Тото всъщност и една друга също чудесна група. Щатите, оставаме в щатите с Queens Reich, Eyes of a Stranger, ще бъде песента, която сме избрали за вас. Албумът е Operation Mindcrime, годината 88. Срещаме ви с Джоф Тейт и Крис Дегармо, които всъщност са в основата на тази песен. Епичният, грандиозен финал на един от най-великите концептуални албуми в историята на прогресив метал е Operation Mindcrime на Queens Reich, е всъщност Eyes of a Stranger. Песента затваря историята на главния герой, който се събужда в болница, осъзнавайки манипулациите, престъпленията и загуба на любовта си, докато гледа отражението си в огледалото и вижда само очите на непознат.
0: Вокалната интерпретация на Джоф Тейт тук е смятана за един от върховете в хеви метал пеенето, а двойните китарни сола на Крис Дегармо и Майкъл Уилтън придават широчина и драматизъм на парчето. Кинематографичният ефект се подсилва от използваните в началото и края аудиоефекти, стъпки, дишане и затварящи се врати, които ни пренасят директно в историята на концептуалния Operation Mindcrime.
1: Вокалистът Джоф Тейт си спомня, когато пишехме Eyes of a Stranger, искахме финала да бъде опустошителен. Това е моментът на пълното осъзнаването, когато човек разбере, че стана пионка в чужда игра и вече не разпознава самия себе си. Вложихме всяка капка емоция в този запис.
0: Песента става най-успешният сингъл от албума и влиза в топ 40 на Billboard Mainstream Rock Tracks, достигайки номер 35 по-точно. А самия албум Operation Mindcrime постига платинен статус и регулярно присъства в класациите за най-добри концептуални албуми за всички времена и в случая Hitmaker.
1: Eyes of a Stranger, Queens Reich.

0: Мисля, че ръкавицата официално е хвърлена с Джамби и Тул в Хитмейкър. През и повече от 20 години това е група, която отдавна по всичко личи и с този албум няма вече причина и нужда да се съобразява с когото иде. След албуми като Anima и Lateralus, американците от Тул превръщат, най-общо казано, прогресив метала в собствена територия, а 10,000 Days продължава точно тази традиция, откъдето идва и Джамби, тежък, експериментален и труден за първо слушане албум за неподготвеното ухо, бих добавил.
1: Един от най-добрите примери наистина е Джамби. Песента е построена върху постоянно променящи се размери и полиритми. Който не успя да долови, може отново да си чуе тая песен, но най-прочутия момент идва с китарното соло. Джонс, китариста Джонс, използва Talkbox ефект, който кара китарата да звучи почти като човешки глас. Името Джамби също има необичайна история, когато Чанселър, басистът, показва басовата партия, тя напомня на Дани Кери, за детското телевизионно шоу Pee-wee's Playhouse, където един от персонажите е Джамби, комичен джин, представен като говореща глава в кутия, който изпълнява желания. Именно тази асоциация кара вокалистът Мейнард Джеймс Кинън да свържи музиката с идеята за джини, желания и така се ражда концепцията за песента.
0: 10,000 Days от 2006 дебютира директно на първото място в Billboard 200 с впечатляващите 564 000 продадени копия само през първата седмица и по-късно получава двойно платинен статут. Във Великобритания достига номер 4, а самата песен Джамби се помещава и на 28-то място в годишната класация на Билборд за мейнстрим рок от 2007. Това са Тул в най-чистият им вид. Една песен, която първо те кара да се чудиш какво по дяволите се случва, а после разбираш, че точно в това е удоволствието.
1: Да, не точно предтечи, но едни от чудесните групи и също от щатите. Eagles, за тях ще говорим сега. Песента им Life in the Fast Lane, годината е 76-та, албумът Hotel California. Джо Лош, Дон Хенли и Глен Фрей са замесени в създаването на Life in the Fast Lane, един от най-разпознаваемите и сурови китарни рифове в класическия рок. Това е Life in the Fast Lane. Историята на раждането му е легендарна. Китаристът Джо Лош просто загрява в студиото с един по-тежък риф, когато Глен Фрей го чува и казва: какво беше това? Не спирай да го свириш. Заглавието идва от реална случка. Глен Фрей се возил в автомобила на един от местните си приятели, който го е снабдявал с каквото пожелае по магистралата в Лос-Анджелес със скорост над 140 км. Когато Фрей го помолил да намали, той отвърнал: какво ти става, човече, това е животът в бързата лента. Дон Хенли веднага използва фразата, за да напише текст за безразсъдния, бърз и опустошителен начин на живот в Холивуд през 70-те.
0: А какво добавя барабаниста? Песента не беше просто за бързи коли, а за това как хората в ЛА изгаряха от двата края. Секс, дрога, партите и пълна загуба на контрол. Джо Лош донесе онзи рок-н-рол нерв, от който Eagles имаха крещяща нужда в този период.
1: Джо Лош казва: всъщност това беше упражнение за координация, което бях измислил на китарата, за да загрявам преди концерти. Да, стана така, че аз положих основата на песента и рифа, а Хенли и Фрей го харесаха и развиха идеята.
0: Издадена като трети сингъл от епохалния наистина албум Hotel California, песента достига номер 11 в Billboard Hot 100 през 77-ма, самият албум продава над 32 милиона копия по целия свят. В щатите са над 28 милиона.
1: Eagles, Life in the Fast Lane.

0: Eagles, Life in the Fast Lane, 76-та година, албумът тогава е Hotel California. Оставаме в щатите с Guns N' Roses. Около 10 години по-късно се разиграват събитите, свързани с Paradise City. През 1988 Guns вече не са опасната клубна банда от Лос-Анджелис. По-скоро вече са се превърнали в най-голямата рок-сензация в този момент. Само че пътят им до там е пренелено необичайно бавен. Appetite for Destruction излиза през юли 87, но едва повече от година по-късно започва истинската експлозия. След успеха на Sweet Child O' Mine, албумът стига номер 1 в Billboard 200 през август 88 и прекарва общо 4 седмици на върха.
1: Paradise City. Това е третият голям сингъл от албума. Излиза през ноември 88. Песента е необичайно дълга за радио, почти 7 минути, но въпреки това стига номер 5 в Билборд 100 и номер 6 в Великобритания. Това е единствената песен в Appetite for Destruction, в която се използва синтезатор. Всичко останало е онзи суров мръсен звук на Axl Rose, Slash, Izzy Stradlin, Duff McKagan и Стивън Адлер, които звучат така, сякаш всеки момент могат да се сбият или да напишат следващия рок-хим.
0: И го правят, несъмнено, а междувременно самия Appetite for Destruction се превръща в исторически феномен. Над 18 милиона сертифицирани копия в САЩ и повече от 30 милиона по света. Това го прави най-продавания дебютен албум в цялата американска история.
1: Цветан Маринов, тон режисьор, аз съм Виктор Димитров.
0: Веселин Димитров.
1: След малко следват новините, т.е. осведомителния бюлетин по Хоризонт. Останете с програмата на Хоризонт, а ние продължаваме с Paradise City. Очаквайте ни отново, разбира се, в следващия вторник от 16 до 18 часа.
0: До нови срещи!

0: Думът е повече от място. Той е глъчката от нашите моменти заедно. Явлена недвижими имоти. До теб, когато семейството ти се разраства.
1: Екзотиката е достъпна.
2: Дубай.
1: Абу Даби.
2: Израел.
1: Марокко.
2: Тенерифе.
1: Куба.
2: Мексико.
1: Бразилия.
2: Южна Африка.
1: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Алегро Вивача е предаване, в което новините са хубави, гостите талантливи, а музиката отбрана класика. Слушайте Алегро Вивача всеки вторник след новините в 20 часа по Хоризонт. Просто така, за удоволствие.

0: 18 часа. Започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 18 август, вторник. Пожари в Сърбия причиниха задимяване в Западна България. В общините Кюстендил и Костинброд беше активирана системата за ранно предупреждение BG Alert. Заради спада в нивото на река Дунав, Свищов е заплашен от въвеждането на воден режим. В петък се очаква да бъде обявен новия размер на минималната работна заплата. Държавната комисия по стоковите борси и тържища отчете най-ниските цени на храните от близо месец. Разногласията между Съединените щати и Иран за Ормузския проток продължават. 10 загинали и 18 ранени при руска ракетна атака срещу Харковска област. Православната църква отбелязва успението на свети Йоан Рилски, небесният покровител на България. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Продължава гасенето на пожара във вилната зона на Мездра, където горят земеделски площи. По-рано в района се наложи евакуация на деца от детска градина и обитатели на център за хора с увреждания. Каква е ситуацията към този момент? Ще чуем от кореспондента ни Иван Тонова. Ива, здравей!
1: Здравейте, пет екипа огнеборци от Мездра и Враца участват в потушаването на пожара. По-рано огънят беше овладян, но вятърът разпалва огнищата и затруднява пълното му овладяване. Той възникна в ранния следобед в периферията на вилната зона на Мездра и заради вятъра постепенно се разрасна във вътрешността и няма пострадали хора. Изгорели са 4 постройки, които се обитават сезонно. Имащите и по лозови насъждения и градини. С цел превенция бяха евакуирани 30 деца от детска градина Слънце и обитателите на центъра за настаняване от семеен тип за хора с увреждания. Двете звена са в близост до района на пожара и за да не възникнат евентуални осложнения се наложи временно да бъдат изведени. Полицията охранява района на пожара. Той вече предизвика и леко за обвиняване в Мездра. Същевременно през целия ден във Враца имаше оплаквания от лек задушлив дим. От пожарната обясниха, че това се дължи на големия пожар в съседна Сърбия. От Враца Иван Тонова.
0: Пет пожарни екипа от пожарни кари гасят пожар, възникнал следобед при претоварна станция, бивше сметище край Дупница, съобщават от областната дирекция на полицията в Кюстендил. По първоначална информация, огънят е засегнал площ от 12 декара. Горят сухи треви и сметище. В района има голям ресурс от техника и огнеборци, водоноски на общината. Гаси се при много силен вятър, но пожарът вече е локализиран, каза за Българското национално радио преди минути кметът на Дупница Първан Дангов. Няма опасност за местното население от близките села Блажиево и Джерман, предаде кореспондентът ни Кирил Фанин. Пожари в района на сръбската столица Белград са причината за задимяването в София и още няколко общини в Западна България. Това каза за Националното радио директорът на пожарната, главен комисар Александър Джартов. Ето какво съобщи още той за установката пред нашия репортер Николай Христов.
2: Пожар голям няма на територията на София. Това, което ние разполагаме като информация е, че вследствие на множество пожари на територията на Сърбия се образува такъв облак от дим, който въздушните течения пренасят през западната част на нашата страна, като на практика ние в близост до нашата страна, до границата, ние нямаме пожар, който да представлява опасност за нас.
3: Разбрахме всъщност, че пожарите са в по-северната част на Сърбия, около Белград. Верно ли е това?
2: Точно така, да. То се вижда на картата. Освен контактите, които ние установихме с колегите от Националния оперативен център на Сърбия, това е видно и от картата на Коперник, че пожарите са далече, основно в района на Белград.
3: Ясно ли е за колко време ще премине този облак над България или не може да се изчисли? Това зависи от прогнозата за времето, може би.
2: Ами то зависи от въздушните течения. Ние няма как да прогнозираме, но сравнително кратък период от времето.
0: Въпреки задимяването в София, няма данни за превишаване на нормите на основните показатели във въздуха. Въпреки това, в Столичната община препоръчаха на бременните, децата и възрастните хора да ограничат престоя и физическата активност на открито. Още информация от репортера Евелина Стоянова.
4: 40 сигнала за задимяване на София са постъпили на телефон 112. Екипите на общината следят ситуацията с задимяването. Мобилната автоматична измервателна станция за качеството на въздуха е преместена в района на булевард Цар Освободител. Тя следи в реално време показателите в най-засегнатите части на града. Към момента измерванията не показват превишаване на нормите на основните показатели. Като превантивна мярка, Столичната община препоръчва на жителите на засегнатите райони да затворят прозорците на домовете и на офисите си до разсеване на дима. Уязвимите групи, като бременни жени, деца, възрастни хора, да ограничат престоя и физическата активност на открито. А за новините Евелина Стоянова.
0: Повечето общини на запад от София, където задимяването от пожара в Сърбия се усеща най-силно, също и отправиха предупреждения към жителите си да избягват престоя на открито, както и да затворят прозорците на домовете си. Кюстендил и Костинброд задействаха националната система за известяване за бедствия БГ Алърт. Преди минути от Столичната община съобщиха, че качеството на атмосферния въздух в града се подобрява. Моментен пик в нивата на фини прахови частици е регистриран между 12 и 13 часа. Тогава измервателната станция в Надежда е отчела близо два пъти по-високи стойности от средно допустимите за денонощие. Към 15 часа измерванията показват тенденция към намаляване на концентрациите във всички пунктове за мониторинг. Увреват още от Столичната община. Всички останали наблюдавани показатели – озон, въглероден оксид, азотен диоксид и серен диоксид – остават в рамките на нормативните изисквания. Сръбските противопожарни служби се борят с два големи и над 40 малки пожара в цялата страна. Това съобщават местните медии. Според данни от сектора за извънредни ситуации към Министерството на вътрешните работи на Сърбия, цитиран от сръбската обществена телевизия РТС, все още не е овладян пожарът на планината Столови край Кралево, централна Сърбия, който избухна преди няколко дни. Продължава гасенето и на големия пожар в областта Банатски пясъци и Войводина, където силният вятър и труднодостъпният терен затрудняват овладяването на огня в продължение на седмица. До този момент са изгорели общо 3500 хектара земя. Служители на горското стопанство в Петрич са били заплашвани от бракониери, които са извършвали незаконна сеч. След намесата на полицията, бракониерите са арестувани, информира кореспондентът ни Кети Тренчева.
5: Инцидентът е станал по време на проверка, която служителите извършили по сигнал за подготовка на незаконен дърводобив в района на Държавното горско стопанство. Когато пристигнали на място, горските установили автомобил, който вече е бил натоварен с дърва. Бракониерите не са имали документи за разрешен добив, нито превозен билет. По време на проверката единият от тях запалил моторната резачка и се насочил към горските служители, заплашвайки ги с физическа самостоятелност. Разправа. Незабавно е бил подаден сигнал на телефон 112, като за минути на място пристигнали полицейски служители. Бракониерите са задържани, а случаят се разследва, като е уведомена и прокуратурата. Междувременно кметът на Петрич Димитър Бръчков отправи апел към жителите на общината заради ежедневните запалвания, предизвикали 8 пожара за по-малко от седмица. В пост в социалните мрежи той изрази съмнения за умишлено предизвикани пожари, най-вече в района от село Първомай до граничния пункт Златарево. За новините Кети Тренчева.
0: Понижението в нивото на река Дунав заплашва Свищов от въвеждане на воден режим. Спешно беше изграден километър и половина довеждащ водопровод, който свързва Стар Кладенец към резервуарите, от които се водоснабдява край Дунавският град. Десетки километри водопроводи трябва да бъдат сменени, за да се облегчи населението в пет свищовски села, които бедстват заради липсата на питейна вода. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
6: По 1000 литра на денонощие допълнително питейна вода се подава към водопроводната мрежа на Свищов и за сега опасността от въвеждането на воден режим е минимална, но ако Дунав продължи да пресъхва, положението ще се изостри, предупреди кметът Генчо Генчев. Местните хора са притеснени.
7: До сега не са я спирали. Наливам си легени кофе. Притеснено ми е.
8: Режим, какво да правим сега? Къде има вода, там се върви.
6: И докато положението с безводието частично е овладяно в Свищов, ситуацията за селата Овча могила, Орешко, Зловец, Хаджи Димитрово и Алеково е сериозна. Нужна е помощ от държавата за смяна на вътрешните водопроводни мрежи, където загубата на вода е драстична, посочи кметът на Свищов Генчо Генчев.
8: Сменяли сме напорни водопроводи, довеждащи водопроводи, но там мрежата е амортизирана на 90%. Всичката вода, която се събира във водосборите и в самите съоръжения, не може да достигне до жителите на селата.
6: От Свищов, Здравка Маслянкова.
0: Заради констатирани нарушения при изграждането на нов водопровод от язовир Тича до Шумен, най-вероятно ще бъде сменен управителят на водното дружество в града, обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството, архитект Иван Шишков. Той съобщи, че е възложил пълен анализ на проекта, защото изградената тръба е с по-малък диаметър. Днес той се срещна с кметове на общини от Шуменска област и областния управител Георги Жеков. Още информация от Здравка Йорданова от Радио Шумен.
9: Новият водопровод е проектиран между 2014 и 2017 година и още тогава е допусната грешка, свързана с диаметъра на съоръжението, каза министър Шишков. Освен това, от проекта е изключена помпената станция. Заради проблемите с дебита на тръбата, министърът на регионалното развитие допусна, че ще има нужда от изграждане на втори довеждащ водопровод от язовир Тича, за да се осигури вода за Велики Преслав и Търговище. Регионалният министър определи проблема като част от наследството на предишни правителства и постави под съмнение качеството на проектирането и на строителството.
10: И този довеждащ водопровод е направен с грешен проект. По-малък диаметър, 45 милиона евро или 70 милиона лева дадени и включително изключена от проекта помпена станция. Осигурено европейско финансиране, на практика нулева възможност наистина да се възползваме от тези пари. Това е част от наследството и разбира се, всички кметове са изключително обезпокоени. На много места водопроводната мрежа остарява и сега разбира се винаги си задаваме въпроса защо нещата са докарани до там.
9: За новините от Шумен, Здравка Йорданова.
0: Очаква се до края на седмицата да стане ясна минималната работна заплата за 2027 година. Следващото заседание на Междуведомствената работна група в Финансовото министерство за новия механизъм за определянето й ще бъде в 14 часа в петък. Тогава Националният статистически институт трябва да предостави на участниците данните за така наречената медианна заплата, която показва разпределението на доходите от труд между работещите. Тя е един от четирите индикатора, по които ще се определя размерът на минималната заплата, наред с ръста на инфлацията на малката потребителска кошница, средната заплата и производителността на труда. Подробности от репортера Мария Костова.
11: Бизнесът, синдикатите и правителството се обединиха около четирите индикатора, според които ще се определя размерът на минималната работна заплата за страната. За всяка следваща година той ще бъде в диапазон от долна и горна граница, като долната е минималната заплата за последната година. Промяната в индикаторите с равна тежест ще определя доколко тя може да нарасне. Националният статистически институт прави изчисления на единственото неизвестно в новата формула, така наречената медианна заплата, която показва възнаграждението в средната точка на пазара на труда. Получения ръст ще бъде наложен към сегашния размер на най-ниското възнаграждение от 620 евро. КНСБ настоява за 2027 година то да се повиши до горната възможна граница или поне с 50 евро до 670 евро. От бизнеса коментираха, че за да се реши задачата, трябва да се получи информацията и за медианната заплата. Средната и медианната заплата показват различни аспекти на възнагражденията. При определянето на средната, сумата на изплатените заплати се дели на броя на заетите, а при медианната всички възнаграждения се редят във възходящ ред и се взема стойността по средата. Половината от работещите получават по-ниска заплата, а останалата половина – над. До 1 април всяка година социалният министър ще предоставя на социалните партньори данни за диапазона, в който следва да определят минималната заплата, включително информацията, въз основа на която е получена горната граница. Работодателите и синдикатите до 15 май ще договарят размера на минималната заплата, а до 31 май ще изготвят доклад. След това Министерския съвет ще определя окончателния размер на минималната заплата за следващата година. Относно размера на минималната заплата за до година, социалният министър Наталия Ефремова обясни.
12: При всички случаи към момента процедурно няма време да се извършат преговорите между работодатели и синдикати. Ние ще се съобразим с формулата, която е договорена помежду ни, така че да определим размер за 2027 година.
11: За новините, Мария Костова.
0: Цените на храните са на най-ниските си стойности от близо месец, каза за Българското национално радио председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. По думите му, пазарът се нормализира и не се очертават предпоставки за по-нататъчно поскъпване до края на годината, освен евентуално заради енергийните ресурси или глобалните конфликти, информира репортерът Наталия Ганчовска.
13: От един месец държавните експерти не засичат промени в цените по стоковите борси и тържищата. Инфлацията от под 1% на практика се неутрализира от отрицателните стойности от 2,5% през миналия месец, коментира Владимир Иванов.
14: Към днешна дата повече от 25 дена имаме доста сериозно стабилизиране. Ценови индекс почти е без промяна, т.е. е на равна линия и сме достигнали пиковата най-ниска стойност на цените на храните за 26-та година.
13: Владимир Иванов съобщи, че сезонните плодове са с 30% по-евтини в сравнение с миналата година. Цената на доматите пада с 40 цента за килограм на едро, а краставиците отбелязват леко покачване с 5 цента на едро. Понижават се и цените на месото, млякото и млечните продукти. Очакванията са за стабилни цени и през есенно-зимните месеци.
14: Не би следвало да наблюдаваме някакви странни явления през септември, през октомври. Сега, ако започнат пак някакви темпове, свързани с енергийните ресурси, свързани с външно-икономически кризи, най-вече геоглобални конфликти, там вече трудно би могло да се прогнозира, но към момента няма никакви условия да очакваме бурна есен.
13: За новините Наталия Ганчовска.
0: Иран и Съединените щати отново се разминаха в твърденията си за Ормузкия проток. Той ще остане затворен, докато Вашингтон не изпълни условията на временното споразумение с Техеран. Това заяви главният ирански преговарящ Мохамед Багер Галибаф. А американският президент Доналд Тръмп твърди, че морският път е отворен. Редакторът Весела Владкова информира.
15: Военноморската блокада остава в пълна сила, не се водят и не са планирани разговори с Иран. Това написа Тръмп в своята социална мрежа Truth Social, след като в Техеран председателят на парламента и главен преговарящ Мохамед Багер Галибаф заяви, че протокът остава затворен. Искам ясно да заявя, че Ормузкият проток няма да бъде отворен, докато не бъдат изпълнени американските ангажименти, посочени в меморандума за разбирателство, заяви Галибаф, като избори, че става дума по-специално за вдигането на военноморската блокада и петролното ембарго, размразяването на активите на Иран и прекратяването на заплахите и военните операции на всички фронтове. Евентуално споразумение между Иран и Оман за управлението и контрола на Ормузкия проток може да помогне за съживяването на преговорите. Тази надежда изрази Катар, ключов посредник в блокираните преговори между Съединените щати и Иран. Бихме искали да видим споразумение за отваряне на Ормузкия проток, което да съвпадне с възобновяването на прекратяването на огъня и връщането към преговорите, заяви говорител на Катарското външно министерство. От седмици Иран преговаря с Оман за споразумение за управление на Ормузкия проток и твърди, че са близо до постигане на сделка. Американският президент Доналд Тръмп отговори на тези преговори с заплаха да бомбардира Оман, дългогодишен американски партньор в региона. Заради песимистичните перспективи за прекратяване на войната, цените на суровия петрол сорт Brent се повишиха с 7 цента до $90.94 за барел. Вчера изтече двумесечният срок, в който Иран и Съединените щати трябваше да постигнат окончателно мирно споразумение съгласно меморандума за разбирателство от юни. За новините Весела Владкова.
0: 10 загинали и 18 ранени. Това е равносметката от днешния руски ракетен удар по селището Печенеги в северо-источната украинска Харковска област. Още по темата от редактора Ангел Григоров.
16: На мястото на удара е избухнал пожар, огънят е обхванал площ от 400 квадратни метра, но вече е потушен. Изгорели са кафене и 7 автомобила. Нанесени са били щети на 10 къщи, сградата на пощата, 5 магазина и още 15 автомобила. Един човек е загинал и няколко други са били ранени при дронова атака срещу автобусна спирка, използвана от персонала на окупираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала. Това съобщиха от Международната агенция за атомна енергия. Говорителката на Руското министерство на външните работи Мария Захарова обвини Украина в опит да провали планираното на 20 и 21 август посещение в централата на генералния директор на агенцията Рафаел Гроси. Очевидно е, че при създалите се обстоятелства на агенцията не й остава нищо друго, освен най-накрая да признае, че заплахите за Запорожката атомна електроцентрала идват именно от Украина. Нещо, за което руската страна говори от няколко години, посочи Захарова. Междувременно, президентът на Украина Вол Володимир Зеленски официално номинира Евгений Хмара за министър на отбраната и Андрий Сибига за министър на външните работи. Очаква се депутатите в Радата да гласуват двете кандидатури на утрешното си заседание. Андрий Сибига се срещна днес с белгийския си колега Максим Прево в бомбоубежище заради обявената в Киев въздушна тревога. Заради руските дронови атаки проведохме нашите преговори в бомбоубежището на Министерството на външните работи. Ежедневна реалност за милиони украинци, споделена днес от нашите белгийски гости, написа Сибига в социалните мрежи. За новините, Ангел Григоров.
0: Дипломатът Крум Ефремов ще бъде новия посланник на Република Северна Македония в България, съобщи на пресконференция външния министър на страната Тимчо Моцунски.
17: Наш амбасадор в България ке биде амбасадорът Крум Ефремов, квалитетен наш дипломат, актуелен директор на директоратот за економска дипломатија во Министерството за надворешни работи, веќе служал како наш амбасадор во Украина во минатото.
0: Муцански подчерта, че Скопје и София са в постоянен диалог за преодоляване на отворените въпроси по отношение на евроинтеграцията на Република Северна Македония, като отбеляза, че разговорите са с различен интензитет. Стотици богомолци пристигнаха в Рилския манастир днес, за да почитат 1080 години от успението на свети Йоан Рилски, както и да се поклонят пред иконата на света Богородица Хавайска. Българският патриарх Даниил оглави литургията в Централния манастирски храм. Съобщава кореспондентът ни Кирил Фалин.
18: Колоната от чакащи да влязат в храма и да видят и се поклонят на чудотворната икона, сред които и доста чужденци е стигнала до входа на манастира при дупнишката порта. Хората чакат търпеливо. Отец Георги, който служи в Пернищи храм, обяснява:
19: днес е успението на св. Йоан Рилски чудотворец, т.е. неговото заспиване. Ние празнуваме буквално смъртта на светиите, но след смъртта идва истинския живот и затова това е празник за нас. И св. Йоан Рилски е един от най-великите български светии, който е помогнал на много хора и е пример за нас, за това как човек да се отрече от гордостта, от егоизма си и да следва Христос.
18: Дългогодишна уредничка в Рилския манастир Марияна Митева, вече пенсионер, идва на всеки 18 август Светата обител.
20: Да си пожелаем да сме здрави, светеца да ни помага, Бог да пази България. Покланят се толкова много хора на тази чудотворна света Богородица, но слава на Бога, че имаме този небесен покровител и трябва всички да се поклоним.
18: Литургията продължи 3 часа, храмът остана препълнен през целия ден.

0: от Рилския манастир Кирил Фалин.
1: Ред е на спортните новини. Христо Денев ги представя. Добър вечер.
2: Добър вечер. Треньорът на Левски Хулио Веласкис определи група от 22 футболисти за първия матч от плейофите на Шампионската лига срещу АЕК Атина тази вечер от 22 часа на Националния стадион Васил Левски. В нея не попаднаха новото попълнение Марко Груич, както и контузените Оливиер Камдем, Стипе Вуликич, Акрам Борас, Радослав Кирилов и Мустафа Сангаре. Очакват се над 37 000 зрители на стадиона. Феновете на сините организират шествие, което започва след минути от булевард Тодор Александров 23. Матчът Левски АЕК Атин от 22 часа и ще го предаваме пряко по Хоризонт. Напомням, че ще бъдат играни последните два матча от четвъртия кръг на втора футболна лига. Пирин Благоевград Хебър от 18 часа и 30 минути и Лудогорец втори отбор Вихрен от 20 часа. И още футбол, френската легенда Патрик Виера беше назначен за селекционер на националния отбор на Сенегал, като наследява на поста Папа Тиава. Виера, който е роден в столицата на Сенегал Дакар, за последно бе треньор на италианския Дженуа до ноември 2025 година. Преди това има опит с тимовете на Страсбург, Кристал Палас, Нью-Йорк Сити и Ница. Атлетико Мадрид ще бъде без нападателя Хулиан Алварес за първия матч от новия сезон в испанското първенство срещу Малага утре. Това заяви треньорът на тима Диего Симеоне на фона на продължаващата трансферна сага с аржентинеца и Барселона. В същото време изпълнителният директор на клуба Мигел Анхел Хил Марин заяви, че Алварес не се продава дори и за 200 милиона евро. Стефани Стоева и Габриела Стоева започнаха с победа на световното първенство по бадминтон в Ню Делхи, Индия. Петкратните европейски шампионки на двойки надиграха представителките на домакините Кавиприя Селвам и Симран Синхи с 21-7 и 21-14 и се класираха за третия кръг на надпреварата. По-рано днес при смесените двойки Габриела Стоева и Евгений Панев загубиха в първия кръг. Мъжкият ни национален отбор по баскетбол завърши наравно 93-93 точки срещу Полша в приятелски матч в Краков. Най-резултатни за българите бяха Умоджа Гибсън с 18 точки, Павлин Иванов с 16 и Борислав Младенов с 15. В четвъртък нашите играят срещу тима на Ангола в Словения. Баскетболният шампион Балкан Ботевград се подсили с още един български състезател, това е Иван Спиров. По-рано тимът от Ботевград привлече националите Павлин Иванов, Иван Алипиев и Александър Стоименов, както и чужденците Алекс Дукас от Австралия, Дарнел Едж от Съединените щати и Урих Чонче от Камерун. Евгений Иванов е новият спортният директор на волейболния Левски София. Той се включва в екипа на сините с фокус върху спортно-техническата част, съобщиха от клуба. Иванов ще работи с всички направления – мъже, жени и подрастващи.
1: Анастасия Сточева представя прогнозата за времето. Здравейте!
3: Здравейте! Слънчево остана днес времето в много райони в северни и в източна България, затова и температурите в Русе и Стара Загора достигнаха 37 градуса. Понижиха се температурите в северозападна България заради по-хладния въздух, който се настани там, и ако вчера температурите в Видин, в Враца, Монтана са били до 35-36 градуса, днес са едва 29-30. Вятърът се усили в много райони на Дунавската равнина по преминаващия през страната студен атмосферен фронт. В Родопите междувременно се развиха и доста мощни купестодъждовни облаци, от които и към този час в южната част на Родопите има краткотрайни валежи и грамотевици. Най-съществено количество валеж е отчетено в Борино в Родопите 14 литра на квадратен метър. В столицата сега температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане 942 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца, през нощта ще започне да се повишава и до утре сутринта ще доближи средната стойност. През следващото денонощие студеният атмосферен фронт ще прекоси страната, ще достигне и източните райони. Над южните и североизточните райони ще има променлива облачност и на места там утре ще има валежи, по-интензивни отново в Родопите, където и ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Дневните температури и в източна България ще се понижат, докато от запад отново ще започнат да се повишават. Максималните им стойности утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски отново по крайбрежието на морето. Столицата около 31 градуса. По Черноморието утре по-значителна облачност ще има преди обяд, а след обяд вече ще бъде слънчево. На отделни места, главно по южното крайбрежие, ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. В четвъртък и петък времето ще бъде слънчево, след обяд отново горещо. В много райони ще е почти тихо. През деня в източна България ще духа до умерен вятър, вече предимно от югоизток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. В петък и малко по-високи. Това е началото на последващ горещ период в страната ни. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
4: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочено пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-4 в участъка между разбойна и пътен възел Буховци поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира с светофарна уредба с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Казалбат и Айтос поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-9 в участъка между Обзор и Слънчев бряг е с ограничение на скоростта до 40 км в час. Пред проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В крайна бюлетина отново накратко по-важното до този час. Пожари в Сърбия причиниха задимяване в Западна България. В общините Кюстендил и Костинброд беше активирана системата за ранно предупреждение БГ Алърт. Заради спада в нивото на Дунав, Свищов е заплашен от въвеждане на воден режим. В петък се очаква да бъде обявен новият размер на минималната работна заплата за до година. Държавната комисия по стоковите борси и тържища отчете най-низките цени на храните от близо месец. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Ангел Григоров и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Ралица Недалчева.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини – Кристина и Константин Белчеви. Режисьор – Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Чуй лятото с Хоризонт.
3: Тази неделя, 23 август, от 9.30 до 12, ще ви заредим с енергия за последната седмица на месеца.
4: Каква е тайната на пълноценната почивка? Ще ви разкажем за ползите от СПА процедурите, ароматерапията и релакса с любима музика.
3: Ще чуете как в различните точки на континента хората намират начини да се освободят от стреса и да върнат силите си в почивните дни.
4: С вас ще бъдат Майя Данчева и Здравко Петров.
5: Музикалния избор

0: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
1: Прегледай се в Лейзърмед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмед. 4 филиала в България и Сърбия.
2: Когато бях момиче, 17.
3: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Летни нощи с Хоризонт.
8: Морски сюжети, специални гост-водещи. Ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт. Там, където лятото будува.
7: Летни нощи с Хоризонт.
9: Хоризонт.

0: Horyzont.
1: часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Апелативният съд в Бургас остави в ареста бившият ръководител на ВК на Себер Свилен Станчев. Той е подведен под отговорност за поискан и получен подкуп от 8000 евро, докато е бил начело на дружеството. Репортажът е на Ставка Бакаджиева от БНР Бургас.
2: Предвид тъжестта на деянието, начина по който то е било реализирано, високата степен на обществена опасност, както и с оглед на това, че обвиняемият е на висока позиция в иерархията на ВИК, окръжна прокуратура Бургас протестира решението на съда за по-леката мярка. Това заяви преди началото на заседанието прокурор Йовита Григорова.
3: Става въпрос за едно изключително сложно деяние, което е било реализирано, тъй като има нарушение на наредба № 4 от 2005 година за проектиране и експлоатация на канализационната и ВИК мрежа, най-общо казано, като реда в предвиден от законодателя първо да се направят съответните проектни документации, едва след това, когато те бъдат одобрени, да се пристъпи към изпълнение на проекта. В дадения случай...
2: Припомняме ви, че Свилен Станчев беше задържан в края на юни. Срещу него бе повдигнато обвинение за подкуп, който поискал от собственик, за да бъде свързан имотът му към водопреносната мрежа. Днешното решение на апелативния съд Бургас е окончателно и не подлежи на обжалване. За новините, Стефка Бакърджиева.
1: В Плевен министърът на регионалното развитие Иван Шишков обяви, че в четвъртък ще изнесе данни от поисканата от него справка за всички подписани договори от водоснабдителните дружества в страната. Предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
4: Прокурорска до прокурорска преписка, това не очаква, каза министър Иван Шишков, който днес се срещна с местната власт от Плевен и Ловеч. В рамките на инициативата регионите говорят. Министър Иван Шишков.
5: В момента съм поискал включително справка за това всички договори, какви са подписвани, извън даже пряките им задължения, защото искам да видим и къде са изтичали парите. Да анонсирам, но очаквайте в четвъртък една сериозна пресконференция през ВИК холдинг Ема Отечови, които са касали покупката на електричество, защото това също касае цена. Ти ще бъде съвсем публично. Прокурорска до прокурорска преписка. Това ни очаква. Надяваме се, единствено прокуратурата започне да работи. Защото и магистрала Хемус е там. Нашата амбиция 2 години и половина, 3 максимум. Магистрала Хемус да стигне до Велико Търново.
4: За проблемите с водоснабдяването в Плевен и Ловеч в момента се прави възлагане на чисто нов довеждащ водопровод. Министър Шишков, но ще успеете ли водата все пак да запази на прилична цена, защото и сега тя не е евтина за българските граждани.
5: Не ефтина с българските граждани, защото когато не се правят смислени ремонти, когато не сме ползвали пълноценно европейските пари, както беше случая с Шумен, естествено ние ще се бориме, сме казали, че водата трябва да има социално поносима цена.
4: От Плевен, Латинка Светозарова.
1: Мащабна полицейска операция по един от най-рисковите пътища в Силистренска област установи десетки нарушения. Трима водачи след употреба на алкохол и нерегламентиран превоз на животни. Още информация от кореспондента ни в Силистра, Незабравка Кирова.
6: Трите основни пътни артерии, които свързват Силистра с Шумен, Русе и Добрич, остават най-рисковите участъци в областта според 6-месечния анализ на пътна полиция. Затова днес екипи на Министерство на вътрешните работи, автомобилна администрация, НАП и Националното тол управление проведоха широко обхватна специализирана операция по пътя Силистра-Шумен. В хода на проверките са спрени близо 400 моторни превозни средства и са проверени над 350 души. Засечени са трима водачи, употребили алкохол, като при единия пробата е над 1,2 промила и срещу него е образувано досъдебно производство, съобщи старши инспектор Георги Липков.
7: Несъобразената скорост като цяло по тези установени рискочастия с концентрация на ПТП, кръстовището за Ситово. Там са изготвени писма за Агенция пътна инфраструктура. Имаме отговор, че има зададен проект за разширяване на пътната лента.
6: Това е втора подобна акция само за няколко дни. При предишната операция по пътя Силистра-Русе бяха проверени над 200 автомобила, а пътните полицаи установиха 73 нарушения. От Силистра, Незабравка Кирова.
1: Прогнозата за времето е на Анастасия Стойчева.
0: През следващото денонощие студеният атмосферен фронт ще прекоси страната, ще достигне и източните райони. Над южните и северо-източните райони ще има променлива облачност и на места там утре ще има валежи, по-интензивни отново в Родопите, където и ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Дневните температури и в източна България ще се понижат, докато от запад отново ще започнат да се повишават. Максималните им стойности утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски отново по крайбрежието на морето, столицата около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 7 вечерта представи Георги Марков.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Испания.
1: Барселона.
0: Мадрид.
1: Валенсия.
0: Коста дел Сол.
1: Палма де Майорка.
0: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Национално честване Шипченска епопея. 21 и 22 август под патронажа на президента на Република България. 21 август от 20 часа, площад Възраждане Габрово. Концерт на представителния ансамбъл на въоръжените сили. 22 август, 12 часа, церемония по поднасене на венци и цветя на паметника на свободата. 13 часа, възстановка на шипченските боеве. Шипка ни събира. Срещни подвига!
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
0: Чуй лятото с Хоризонт.
5: Обичаите и ритуалите са във всекидневието на българите от столетия. Те носят вяра за здраве, щастие и добра реколта. С тях всекидневието придобива магически смисъл. Преминава като нишка през поколенията. Съхранява се и от нашенци в чужбина. В Чуй лятото на 22 август от 9:30 ще шестваме и с различните региони, за да припомним местни традиции, тачени или вече позабравени. С мен Владислав Стоянов, с нашия гост етнограф и с кореспондентите на БНР.
6: С любимата музика. С любимата музика.

0: Horizont.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Част от групата младежи, пребили до смърт и заснели издевателствата над 37-годишния Георги Кузев, са имали регистрирани противообществени прояви. Това каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в Пловдив, където се срещна с ръководствата на местните структури и социално подпомагане. Тя подчерта, че някои от младежите, както и техните родители, са били насочвани към социални услуги, но те не са съдействали. И в крайна сметка системата не е успяла да предотврати случилото се на младежкия хълм. Предава кореспондентът ни Кремена Данева.
2: В момента специалистите от социалните служби и отделите за закрила на детето работят с всички свидетели на жестокото престъпление, както и с родителите им.
3: Родителите не на всички деца оказват съдействие. Това е проблем, който регистрираме. И към момента родители на някои от децата свидетели се притесняват да се доверят на социалните служби, което не е редно. Те не отказват, притесняват се, насрочени са срещи с тях. Малко по-внимателно се работи, за да се изгради крехко доверие, което да помогне на тях и техните деца.
2: Спрямо петимата обвинени за убийството на Георги Кузев, няма как, докато са в ареста, да бъдат предприети конкретни мерки, каза още министър Ефремова. На по-късен етап, когато е възможно, ще им бъде оказана психологическа помощ. Тя изтъкна, че сега фокусът е по отношение на превенцията на подобни прояви, като на първо място трябва да се подобри доверието на цялото ни общество към институциите, защото това доверие е нарушено. Необходими са и законодателни промени.
3: Това, което е безспорно ясно, че когато става въпрос за противообществени прояви, очевидно е, че има нужда законът да бъде променен в посока на това да бъде модернизиран, за да отговори на променените обществени нагласи и ситуации, на които сме свидетели. Целият закон трябва да бъде пренаписан. Ние имаме мерки, които не съответстват на съвременните изисквания за работа с деца и с родители.
2: От Пловдив, Кремена Данева.
1: Локализиран е пожарът, който възниква днес след обед на претоварна станция, бивше сметище край Дупница. Създадена организация за доизгасяване на огнището с горящи отпадъци, чрез запръстяване с техника на община Дупница. Пожарът е възникнал от скъсан кабел при чистене на сервитута на електропровод, в резултат на което е предизвикано късосъединение и са се запалили десетки декари сухи треви. Над 3 тона канабисови растения откриха и унищожиха на място служители на граничната полиция от Петрич и Златарево. Най-голямата плантация е установена в землището на санданското село Сугарево, където са били засадени 1546 растения с височина между 120 и 230 см и общо тегло над 3200 кг. Другата нива е открита в землището на петричкото село Баскалци, където са унищожени 28 кг канабис. Мъж от Перник е задържан заради нерегламентирано използване на униформа на служител на пътната полиция. Случаят е установен при проверка в центъра на града. Разследването продължава. Военният паметник Косница в Трън, посветен на загиналите във войните през 1912, 1913 и 1915-1918 година, е одобрен за 100% финансиране, съобщи главният експерт в Министерството на отбраната Радослав Симеонов. Той взе участие в заседание на областната комисия за военните паметници в Перник, предава кореспондентът ни Елена Тамакерска.
4: Междуведомствената комисия към Министерството на отбраната одобрила реставрацията на монумента в Трън, като се очаква официалното постановление за отпускане на средствата, каза Радослав Симеонов. Паметникът Косница бе сред проектите, предложени за финансиране на едно от предходните заседания на комисията в Перник. Днес бяха разгледани предложения от общините Трън и Брезник за вписване в областния регистър на военни паметници, които до момента не са били включени в него. Сред тях е възстановената през 2018 година арка на Пети конен полк в Брезник. Тя се намира на мястото на съществувалата от 1909 до 1945 година арка на входа на бившето военно поделение. Директорът на Регионални исторически музей Силвия Нотева предложи да бъде организиран обход по общини с участието на представители на местните администрации и други ангажирани институции, тъй като има паметници, чието състояние не е добро. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Прогнозата за времето е на Анастасия Стойчева.
0: През следващото денонощие студеният атмосферен фронт ще прекоси страната, ще достигне и източните райони. Над южните и северо-източните райони ще има променлива облачност и на места там утре ще има валежи, по-интензивни отново в Родопите, където и ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Дневните температури и в източна България ще се понижат, докато от запад отново ще започнат да се повишават. Максималните им стойности утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски отново по крайбрежието на морето. В столицата около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 8 вечерта представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Добър вечер, започва Allegro Vivace, уважаеми слушатели. Минути след 20 часа навлизаме в територията на класическата музика. Място за новини от сцените и концертните зали у нас и по света. Звукорежисьор е Ралица Неделчева, аз съм Татяна Иванова. Каним ви да останете заедно с нас до 22 часа в ефира на Хоризонт.

Отново успехи на вокалния ансамбъл Фортисимо от Бургас, който, припомням, уважаеми слушатели, е двукратен носител на приза Ансамбъл на годината. Този път певците и тяхната диригентка Милена Добрева донесеха общо 5 отличия от международни хорови конкурси в Китай и Япония. Това беше първото им встъпване в тези страни и там те спечелиха и журитата, и многохилядната публика. Подробно за това очакваме да ни разкаже Милена Добрева, създател и ръководител на формацията. Завърши шестото издание на Лятната академия Роза в град Шипка, която събира млади инструменталисти и ги обучава на оркестрово свиране. Този път финалните три концерта бяха, освен по традиция, в Шипка на 15 август, в Павел Бани и Казанлък, под диригентството на Любомир Денев син. Ще ви срещнем с солиста в тях, младия виолончелист Калин Тодоров, който живее в Германия, печели награди и свири на ценен стар австрийски инструмент. Ще почетем създателката на нов симфоничен оркестър Юлия Христова, която си отиде от този свят в събота. В рубриката «Помните ли» ще говорим за незабравимия бас Никола Гюзелев. На 17 август се навършиха 90 години от рождението му. А в другата историческа рубрика на Алегро Виваче годишнини ще отдадем почет на друга легендарна личност – професор Саша Попов. Цигулар, диригент, педагог, основател на редица оркестри и музикални институции у нас. Точно днес, 18 август, се закръглят 50 години, откакто той напусна този свят. Започваме поредица, с която отбелязваме тези 5 десетилетия. Новият компакт диск, който ви представяме в Алегро Виваче, е озаглавен Виолин кафе и е албум на виртуозната шотландска цигуарка Никола Бенедети, носителка на награда Грами. С нейни гости и съмишленици. Пресъздава интимната и уютна атмосфера на европейско кафене или вечерен салон от началото на 20 век и съдържа обичани и по-малко познати творби, включително и пиеси от родната Шотландия, в аранжиментите на които присъства дори традиционната шотландска гайда. В края на Алегро Виваче ще научите повече за този албум, а още сега ще прозвучи пиеса от него –

0: Алегро Вивача. Класиката като новина и за удоволствие.
1: Както разбрахте, уважаеми слушатели, отново с успехи ни зарадва вокалният ансамбъл Фортисимо от Бургас, който, припомням, е двукратен носител на приза Ансамбъл на годината за 2018 и 2021 година. Този път певците тяхната диригентка Милена Добрева, носител на отличието музикален педагог на 2023-та, донесеха общо 5 отличия от международни хорови конкурси в Китай и Япония. Това беше първото им стъпване в тези страни и там те спечелиха и журитата, и многохилядната публика. Милена Добрева, създател и ръководител на формацията, разказва по телефона от Бургас.
2: Ние сме много щастливи и не знам дали с думи може да се опише вдъхновението, радостта, удовлетворението, с което се завърнахме, с впечатленията, които оставиха в нас този друг континент Азия, с двете различни, но прекрасни страни, и естествено ние отидахме да обменяме култура и да представим нашата българска култура, която се посрещна прекрасно от абсолютно всички гости, публика, слушатели, зрители, което много ни радва и което навдъхновява всъщност да не спираме, да продължаваме да разнасяме българската култура по света. Да, наистина за нас е нов този континент. До сега не бяхме участвали в Китай и в Япония. Миналата година, ноември-декември, се случи така, че имахме възможност да изпратим наша заявка за тези два конкурса, като едното е фестивал с конкурсен характер, а другото е в Япония, е само конкурс с предварителна селекция. И един месец, естествено, чакахме да ни одобрят. Одобриха ни за наша радост. Съчетахме ги двата конкурса, тъй като бяха съвсем на близки разстояния по дни.
1: Това са общо 3 златни отличия и 2 първи места. Но вие ни разкажете хронологично къде се явихте първо, какви бяха съответните форуми, на които се явихте, каква беше атмосферата, конкуренцията, журито, всичко.
2: Да. Първо се явихме в Китай на 18-ти китайски международен хоров конкурс в елитното направление в Пекин. Той състоя от 17 до 20 юли. И там участваха 360 хора, като предимно бяха от Азия. Това е обяснимо, но се срещнахме с хорове от Русия, от Европа също имаше. Там представихме фолклорна програма. Участвахме в фолклорната категория и представихме наша фолклорна програма за Спалуе Челебиче, Калугирене, Дилмано Дилберо, Назад-назад Моме Калино. Българската музика се приема невероятно добре. Хората са влюбени в нея, защото тя е наистина магическа и въздействаща. Там се състезавахме и спечелихме победител в категория и първо място с златна диплома и статуетка. Отделно попаднахме и в топ 10 на целия конкурс, което за нас е изключителна чест, защото това са 360, като представете си повече азиатски хорове. Винаги съм се възхищавала от техниката, от спятостта им, от изразителността им, и те са на изключително високо ниво.
1: Изключителна така, работоспособност и изключителна амбиция, така. Разбира се.
2: Те са наистина много напред и много се стараят и постигат големи върхове. Многобройни хорове, включително и детски хорове. Аз съм изумена от детските им хорове, в които видях 4-5 годишни деца. Наистина са толкова годишни, защото ходихме да ги питаме. Изумена съм от техния звук, от трудността на произведенията, които изпълняват. И наистина се възхищавам от тяхната трудоспособност и представене. Имахме огромната чест да бъдем избрани между 10 формации, да представим своя програма в The Water Horror Festival. Те имат един огромен канал в центъра на Пекин и беше нещо неописуема красота, понеже беше през вечерта, и той се проведе там в района Тонджоу и привлече публика над 30 000 души, на живо и над 100 милиона зрители онлайн. Ние въобще такава цифра не можем да се представим.
3: Феноменално е, да.
2: Да, точно така. Самия факт просто накара да настръхнем и да се чувстваме още по-отговорни как се представяме. Изживяването наистина е върховно. Така че, освен че се явихме в Пекин на този елитен конкурс, изпечелихме, успяхме, понеже имахме и 2-3 дни повече, да разгледаме и част от историческото наследство на Пекин, за което сме много щастливи, защото отиваме до там, няма как да не видим Великата китайска стена, забранения град, няколко храма, Пекинската библиотека, както и Олимпик парк, те наскоро, нали, бяха и Олимпийски град, с много напредничави технологии, автомобили, техника. Просто попадаме в един друг свят. Сред едни многомилионни градове. Като Пекин се води някъде около 24 милиона град. Така че за нас това беше наистина нещо ново, вълнуващо. И не вярвам да го забравим до края на живота си, като преживяване и вече удовлетворени от представянето и от победата в категорията.
1: В един тур ли се явявахте? В каква зала? Пред каква публика?
2: Два пъти бяхме в Китай, бяхме отсявани и втори път, за да можем да бъдем избрани в топ 10. Като победител в категория пяхме и втори път. Залите им са големи. В Китай, както и в Япония, няма малки. Поне не бяхме в малки зали. Няма как многомилионен град да е с малки зали. Публиката беше многолюдна, многобройна, така че аплодираха ни много и беше предимно от къде е хорове, къде е местни жители, къде е почитатели на хоровата музика, но явно там има много почитатели на хоровата музика, защото залите бяха препълнени. Което пък е прекрасно. Хората на изкуството знаем, че е много по-приятно да се пее на препълнена зала, отколкото на полупразна. Огромно удоволствие и беше много добре звучеше музиката, тъй като акустиката беше прекрасна, както и в Япония.
1: Преди да ви предложим още от разговор с Милена Добрева, ще чуем изпълнение на прославения ансамбъл Фортисимо под нейно диригентство Бре Петрунко.

0: С Милена Добрева разговаряме в Allegro Vivace за поредните им големи успехи в Китай и в Япония с Fortissimo и поредните награди. Знаете, те си дойдоха с 3 златни отличия и 2 първи места. Госпожо Добрева, в Япония пък какво преживяване беше? Какъв конкурс? Изобщо какво се случи в Япония, на японска земя?
1: Това ми е мечта от, не знам, от много години да посетя Япония. Сега обаче отидахме по работа, наистина да се свършим работата. Япония е друг свят за мен. Това е нещо, не мога да го опиша с думи. Япония е страната с харизма, на чистотата, на любезните хора, възпитаните хора, усмихнатите хора, подредена страна. Едно прекрасно, прекрасно преживяване. Както и да се огледа човек, няма да види буклук, няма да види намръщен човек. Просто съм изумена от Япония. Там всъщност се явихме на 8-ми международен хоров конкурс в Харуми, част от Токио, в края на юли. И залата беше изключително хубава. Без генерална репетиция, без саундчек. Насладихме се на една спятост, на една хубава акустика. С удоволствие се пее в такава зала. Също беше огромна. Организацията беше до секунди. Ако се закъснява с секунда, просто няма на къде. Всичко беше организирано перфектно. Там се явихме в 2 категории. Младежки хорове и фолклор. Там бяха подбрани 50 хора от 7 различни страни, като от Европа беше допуснат само хор от Полша. И мисля, че имаше и от Русия хор. Останалите хорове бяха от Малайзия, Китай, Япония, Тайван, Тайланд и Филипини. Общо взето пак азиатски хорове. Там имаше задължителна песен японска и на нас ни представляваше малко трудност, докато понаучим как се изговаря на японски. И беше от съвременен тип песен, която специално създадена за конкурса, за тази категория. И няма дори откъде да чуем и да сравним нещо, да наподобим. Това беше предизвикателство за нас.
0: Кой ви помогна? Тук
1: се посъветвахме с хора, които знаят японски, помогнаха ни за произношение и вече каквото стане по наш вкус с така мой тип интерпретация, но се оказа, че бяхме перфектни. Много бяха доволни от нашето изпълнение на тази задължителна песен. Аз искам да благодаря на представители на посолството на България в Токио, към които се обърнахме с покана, който има желание да заповяда да ни слуша, защото предполагам, че не всеки ден се появяват българи, които пеят и то българска хорова музика в Токио. И за наше учудване и удоволствие наистина дойдоха няколко представители, плюс една много приятна жена Красимира Петрова, която пък ни подари и подаръци и бяха и двата дни с нас и много ни се радваха. В младежки хорове спечелихме златна диплома с статуетка, а в фолклор беше най-многобройна категория. Там станахме победители в категорията също с златна диплома и статуетка. Това доказва, че първо сме на верен път. Второ, за наше щастие ние представяме една малка България. Да, в Япония са чували. Знаем хорови, които са посетили Япония и то многократно. Но японци харесват българската музика и особено българския фолклор. Няма да ви кажа колко и представители на журито идваха да ни поздравяват. И хорови диригенти, и други състави, които просто са възхитени от красотата на българския фолклор. Така че щастливи и удовлетворени сме от това, че се представихме достойно и отново на пиедестал поставихме българското хорово изкуство, което трябва да бъде на такова място, на световно ниво.
0: Така е. А знаем, че японците имат специално отношение към българския фолклор. Знаем и за съставите им, които пеят българския фолклор по един невероятен начин. Така че си представям какво е било в самата зала, когато вие, българите, сте запяли по този ваш начин, който е изключителен.
1: Да, така е. Някои казаха, че са разплакали, без да познават български език, без да знаят за какво пеем. Но в края на краищата това означава, че въздействаме. А щом въздействаме, значи музицираме. Значи сме за сцена. Благодарност и към община Бургас, и към зонта клуб Бургас, защото те помогнаха финансово, малко или много, това нещо да се случи. А знаете, че без финансова помощ е много трудно да се посещават такива далечни дестинации и вече оттам нататък да говорим за представяне и за победи. Но дано да продължим това, което сме тръгнали да правим и да представяме още по-високо и по-високо хоровото дело от България.
0: Вие сте заслужили това отношение и го доказвате с всяка своя следваща изява и с всяка награда, която печелите. Поздрави на всички от Фортисимо, гордеем с вас.
1: Благодаря.
0: Имаме възможност сега отново да чуем изпълнение на вокалния ансамбъл Фортисимо, воден от Милена Добрева, Калиманко Денко и Я излез слънце.

0: Много се радвам, уважаеми слушатели, че сега в Алегро Виваче ни гостува младият виолончелист Калин Тодоров, а той беше солист в трите концерта, с които завърши тази годишното шесто издание на Академия Роза в Шипка. Знаете за нея. Тя винаги завършва с няколко концерта. Централния е на 15 август в Шипка. Това е деня на Грачето, на площада, а освен това има и други два концерта. В предишни години те са били и в Казанлък задължително, както и в Пловдив, във Варна. А тази година реда беше малко по-различен. Първият концерт беше на 14 август в Павел Баня, вторият централен в Шипка на открито на 15 август, а третия в Казанлък, в зала на 16 август. И в трите концерта солист беше Калин Тодоров, нашия гост, който представи на публиката рококо вариации от Чайковски. Една много-много сериозна програма. Ще говорим за това. Добре дошли в студиото.
1: Радвам се, съм тук. Благодаря за поканата.
0: И аз се радвам, защото вие сте човек, който в момента учи в Германия, възпитаник на Националното музикално училище Любомир Пипко в София, но се връщате и всяко лято всъщност в последните няколко години участвате в тази Академия Роза. Разкажете ни за предишните години, как се работи там и как беше тая година вече съвсем различно като солист.
1: Точно така. Аз си го спомням, сякаш беше вчера, първата година, която беше, това беше 2021 с маестро Максим Ешкенази. И така майка ми инициира моето ходене. Аз тогава бях на 14 години, още никога не свирил в оркестър. Това ми беше, нали, много ново. Записахме видео, подадохме документите и така, записах се и те ме поканиха.
0: Колко години се включихте в тази академия и как въобще преминаваха през годините работния процес, какъв беше, какви хора срещнахте там, как се състави този оркестър, въобще атмосферата каква беше?
1: Да, значи то в началото започна с един камерен духов оркестър, но самото произведение изискваше и три чели и контрабас. Това беше серенадата на Дворжак за духови. Това беше, нали, един духов оркестър, но все пак оркестър. И разбира се, с маестро Максим Ешкенази. Впоследствие ставаше все по-голяма и

0: По-голямо, в следващите години, после свирихме 2022 имаше Моцарт, 40-та симфония, 2023-та беше така един за мен акцент, хайлайт, защото свирихме със Светлин Русев. Това е едно огромно име.
1: И чест за всяка сцена.
0: Чест за всяка сцена и това, разбира се, за един млад музикант така да се докосне отблизо с такъв солист, разбира се, е нещо незаменимо. И така през годините просто се развива, става по-голямо и нивото се вдига с всяка една година, бих казал аз.
1: Каква е атмосферата? Създават ли се приятелства? Идват ли други хора, които през годините се завръщат там?
0: Да. Идеята е, че общо взето това го няма в България никъде, но аз по принцип съм бил в след това, последствие в немските младежки оркестри и така. Идеята е, че там се приемат едни хора с изпит, подава се видео и това са първоначално едни деца, които не се познават. За няколко дни се завързват приятелства, всички сме заедно всяка вечер, играем игри, освен репетициите, които са 5-6 часа. Създават се нови приятелства, които седят за цял живот. Аз имам контакт с хора още от първото издание. И искам да добавя, разбира се, че съм изключително благодарен на Пламен Николов, освен за поканата ми като солист и като цяло, че организира нещо такова, защото това е наистина единствено по рода си в България. Там атмосферата на грачето Шипката направо кипи, откакто той е там, като почетен гражданин. Той се грижи много и неговите съдружници, колеги. Организират се събори и нали, Академия Роз, разбира се, и това е етаблирано там. Шипченците знаят за него и всяка година се радват. И това е, според мен, перфектното място за една такава лятна академия. Грачето, атмосферата, планината и всичко.
1: И забележителностите наоколо. Предполагам, да, че ходите, така, за да ги видите и тях.
0: Точно така. Ние сме ходили и на Шипка, и на Бузлуджа, и на римските гробници там в района. Като цяло той се грижи да има един баланс от всичко. Цяла културна програма.
1: Да, интересна личност е Пламен Николов, човек-двигател.
0: Точно така.
1: Прави впечатление, че репертуара, който се работи, е много сериозен. Не се прави компромис с този репертуар. Тази година, когато вие бяхте солист, представихте рококо вариации от Чайковски. Отделно това в програмата имаше Първа симфония от Бетовен и Виа Венти, едно произведение от Миленко Кошаров. Много-много сериозна програма се работи.
0: Идеята на целия проект и така от инициаторът Пламен Николов е класическата музика да се занесе на по-малките населени места, т.е. на хора, които не биха тръгнали да отидат до София да слушат концерт, така да им занесем класическата музика при тях по по-малките населени места и същевременно обаче да се изработи една сериозна програма, която така е важен елемент за всеки млад музикант, който сега тръгва по пътя си в оркестъра и иска да стане музикант.
1: Тези рококо вариации за първи път ли ги свирихте на сцена сега или имате опит с тях преди това?
0: Значи аз съм ги свирил, това е едно от най-важните произведения в Человия репертуар. Свирил съм ги преди години и сега това наистина много ми беше полезно, след като ги започнах отново, като се готвех за концертите и наистина така много силно се заех, защото за мен поканата да бъда като солист означаваше едно огромно доверие, което, разбира се, поех с много респект, с много голямо уважение. Това много ми помогна, че съм свирил преди години произведението, сега да го върна в една форма, която да е готова за сцена и пред оркестър.
1: Сега ще чуем изпълнение на Калин Тодоров, Давид Попер, Танц на елфите, след което разговора ни с него ще продължи.

0: Разкажете ни за вас, защото ние малко ви познаваме. Последните 8 години сте в Германия, да. Но все пак, откъде сте тръгнали, кои са вашите учители, вашето образование, какво правите в Германия сега?
1: Значи аз започнах моя път в Софийското музикално училище, 5 години от първи до пети клас, при Сета Балтаян, която е едно от големите имена при челистите, и тя има много академичен подход, обаче ми даде една дисциплина още в ранните години за упражнение, която си седи до сега. И после, като заминахме цялото семейство за Германия, бях приет много добре от моята първа професорка там, Анна Нибор се казва. Това е академията Феликс Менделсон Бартолди, и тази академия, както и повечето музикални академии в Германия, имат програма за млади музиканти, които да работят обаче с професорите, рамо до рамо с истинските студенти, в кавички. И това много, бих казал, ме дръпна напред тази работа с нея, и тя, аз от едно малко дете, когато отидох там на 12-13 години, успях да се развия, да спечеля много важни награди за Германия, казва се Федералния младежки конкурс, преведено на български, който е наистина много важен, и аз там успях да спечеля първата награда, и то като единствен с абсолютно максималния брой точки и резултат. И това така много ми помогна.
0: Кога се случи това? В коя година беше?
1: Това беше 2025.
0: Надграждате много сериозно. Сега, къде започвате новата страница във вашето обучение?
1: Започвам в Франкфурт а Майн, което е така един много по-различен град от предишните, от, нали, Лайпциг. Много голям град. Тръпна в очакване, искам да видя какво ще е там. Имам много надежди с новият професор, който ме взе в класа си, Михаил Зандерлинг се казва. Той е така един от водещите диригенти в момента на световно ниво, но преди години е също така много добър солист на виолончело и там преподава.
0: Заради него ли се местите в Франкфурт?
1: Да.
0: Обикновено така,
1: така е, да.
0: Се случва. Студентите следват любимите педагози.
1: Точно така.
0: Свирите на интересен инструмент. Какъв е той? Разкажете ни повече за него.
1: Този инструмент аз го получих точно във връзка с този конкурс. Като спечелих, веднага получих покана да отида да си избера инструмент от, това е фундацията на Германия за струнни инструменти. Фундацията се казва Deutsche Stiftung Musiklim, Jugendmusiziert конкурсът. И тази фундация, тя е така на национално ниво в Германия, и дава инструменти на имена като Мария Дуениас, изтъкнали се цигуарката Мария Дуениас, точно така, и много други. Това за мен беше голяма стъпка, защото това е стар инструмент, който, разбира се, е много трудно човек да си го купи на тази възраст. Никой няма такъв инструмент. Общо взето, аз си направих едно проучване. Този инструмент е направен в Виена от княжеския лютиер Михаил Игнац Штадлман, се казва. Този инструмент е направен 4 години след като Бетовен е бил роден. Тоест, той върви горе-долу рамо до рамо с Бетовен, и тези инструменти най-вероятно са изпълнявали програмата на Моцарт, Бетовен, когато те са ги писали тези произведения, и затова беше много интересно сега да посвира и малко първа симфония с оркестъра.
0: Именно от Бетовен.
1: Именно от Бетовен, да.
0: А вие за колко време го притежавате, за някакъв срок предполагам?
1: Значи аз имам право на една година, обаче за особени успехи, както например сега соловия концерт или приемането ми в Франкфурт, мога да го удължавам, докато стана на 30 годишна възраст. Т.е. всяка година. Трябва да полагам, разбира се, страшни усилия.
0: Но е чудесна възможност,
1: да,
0: на такава ранна възраст да имате толкова добър инструмент. Пожелавам ви една много успешна учебна година и въобще един изключително наситен и успешен професионален път.
1: Много благодаря.
0: Още едно изпълнение на Калин Тодоров добавяме от изминалата 2025 година. Каприз номер 12 от Пиати.

Това беше младият виолончелист Калин Тодоров, с когото разговаряхме. А тук добавяме и още една пиеса от новия албум на цигуларката Никола Бенедети, Виолин кафе, полонез от Хенрик Виеняски в по-нетрадиционен аранжимент. А Алегро Вивече продължава и след новините в 21 часа по Хоризонт.

В летните издания на предаването Класика.com музикалните удоволствия ще бъдат двойно повече. Ще слушаме изискана класическа музика, изкушени от класиката кросовър артисти и избрано творчеството на най-популярните филмови майстори. Очаквайте Класика.com по Хоризонт през юли и август, всеки четвъртък от 16 до 18 часа. С мен Ирена Гаделева.

0: Horyzont.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. В Сърбия продължава гасенето на големите пожари в страната, които станаха причина за задимяване и намалена видимост в някои части от България. За Българското национално радио, директорът на пожарната, главен комисар Александър Джартов, съобщи.
2: Вследствие на множество пожари на територията на Сърбия се образува такъв облак от дим, който въздушните течения пренасят през западната част на нашата страна.
1: Заради задимяването в общините Кюстендил и Костинброд днес задействаха националната система за известяване за бедствия BG Alert. От столичната община обявиха, че състоянието на атмосферния въздух в София вече се подобрява. Локализиран е пожарът край Дупница, където горяха сухи треви и отпадъци в района на бивше сметище. Работи се и за пълното потушаване на пожара в вилната зона на Мездра. Заради понижението в нивото на река Дунав, Свищов е заплашен от въвеждане на воден режим. Вече е изграден довеждащ водопровод от Стар Кладенец към резервоарите, снабдяващи с вода града. В четвъртък ще бъдат оповестени данни от поисканата от министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков справка за всички подписани договори от ВК дружествата в страната.
3: Искам да видим и къде са изтичали парите. Прокурорска до прокурорска преписка. Това ни очаква. Надяваме се, единствено прокуратурата започне да работи.
1: Същевременно стана ясно, че апелативният съд в Бургас реши да остави в ареста бившият ръководител на ВК Несебър, Свилен Станчев, обвинен за поискан и получен подкуп от 8000 евро, докато е бил начело на дружеството. Част от групата младежи, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив, са имали противообществени прояви. Част от тях и родителите им са насочвани към социални услуги, но не са съдействали. Стана ясно при посещението в Пловдив на министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова.
4: Родителите не на всички деца оказват съдействие и към момента родители на някои от децата свидетели се притесняват да се доверят на социалните служби.
1: Министър Ефремова съобщи още, че до края на седмицата се очаква окончателно да бъдат изяснени всички детайли за формирането на размера на минималната работна заплата за до година, като изтъкна сериозния по думите и напредък между синдикатите, работодателите и правителството в разговорите по темата.
4: През 2027 година ще имаме различен размер на минималната работна заплата. Той ще бъде основан на формулата, която към момента създаваме с социалните партньори.
1: Следващото заседание на Междуведомствената работна група за определяне размера на минималната работна заплата в Финансовото министерство ще бъде в 14 часа в петък. Цените на храните са на най-низките си стойности от близо месец. Това каза за Българското национално радио председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. По думите му, пазарът се нормализира и не се очертават предпоставки за по-нататъчното поскъпване до края на годината, освен ако не настъпи промяна в международната обстановка.
5: Към днешна дата имаме доста сериозно стабилизиране, ценовия индекс почти е без промяна. Сме достигнали пиковата най-ниска стойност на цените на храните за 26-та година.
1: Урманският проток ще остане затворен, докато Вашингтон не изпълни условията за временно споразумение с Техеран. Това заяви председателят на иранския парламент и главен преговарящ Мохамад Багир Галибаф. Едно от условията е вдигането на американската военноморска блокада на протока. Тя остава в сила, не се водят и не са планирани преговори с Иран, каза на свой ред президентът на Съединените щати Доналд Тръмп. Вчера изтече срокът, в който Иран и Съединените щати трябваше да постигнат окончателно мирно споразумение, съгласно подписания през юни меморандум за разбирателство. На този фон цената на суровия петрол сорт Брент отново се повиши, надхвърляйки $90 за барел. Руски дронове са поразили в акваторията на Черно море, югоизточно от Одеса, кораб, натоварен с оръжие и военно оборудване за Украина. Това съобщиха от Министерството на отбраната в Москва, без да уточняват, чия собственост е плавателният съд. По-рано дронов удар по автобусна спирка, използван от персонала на окупираната от руснаците Запорожка атомна централа, причини смъртта на един човек, няколко души бяха ранени. Руското министерство на външните работи обвини за атаката Украина. За сега няма коментар от украинската страна. Крум Ефремов ще е новия посланник на Република Северна Македония в България. Това съобщи външният министър на страната Тимчо Муцунски. Пред журналисти той подчерта, че Скопие и София продължават диалога си по въпросите, свързани с процесите на евроинтеграцията на Република Северна Македония. Стотици и богомолци пристигнаха в Рилския манастир днес, за да почитат 1080 години от успението на свети Йоан Рилски, небесния покровител на България, както и да се поклонят пред чудотворната икона на света Богородица Хавайска.
0: Да си пожелаем, да сме здрави, светеца да ни помага. Покланят се толкова много хора на тази чудотворна света Богородица, но слава на Бога, че имаме този небесен покровител.
1: В емисията Ред на спортните новини Христо Дагана ги представя. Добър вечер.
6: Добър вечер. По-малко от час остава до началото на матча от плейофите на Шампионската лига по футбол на Европа между отборите на Левски и АЕК Атина. С повече подробности от националния стадион Васил Левски включваме Георги Димитров. Добър вечер.
7: Добър вечер. Точно така 55 минути ни делят до началото на този двубой, първи плейофен за влизане в групите на Шампионската лига на Европа между отборите на Левски и АЕК Атина. Началото на срещата е от 22 часа и ще бъде предаван този двубой пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Съставът на Левски, който е вече готов да излезе за да загрява, една промяна поне за всички, които следим отблизо това, което правят сините в тима на Хулио Веласкес, но за нея след секунди на вратата е Светослав Вуцов, Алдаир, Кристиан Димитров, Никола Серафимов и Алекс Антеес. Ще са четиримата в отбрана. Пред тях в халфовата линия Мегди Мубарик. Тук вече е изненадата Майкон, който вместо крайен бранител ще играе в халфовата линия. Сержиньо, Армстронг, Коко Флекс, Евертон Бала и на върха на атаката ще е голмайсторът Рейналдо. Повече от 38 039 се очакват на националния стадион Васил Левски, които са изкупили до крайен предел позволените билети. До момента поне аз виждам може би около 5-600 зрители, които са дошли от Атина, за да наблюдават и да подкрепят отборът на АЕК Атина. Както вече споменах, началото на този двубой е от 22 часа и ще бъде предавано пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио.
6: Георги Димитров от националния стадион Васил Левски. Резултати от четвъртия кръг на втора футболна лига. Пирин Благоевград Хебър 2-3 и Благоевград втори отбор Вихрен 0-1 на полувремето. И още футбол, Барселона привлече испанския национал Родри с договор до 2030 година. 30-годишният полузащитник беше закупен от Манчестър Сити за 70 милиона евро, като в сумата са включени и различни бонуси. Стефани Стоева и Габриела Стоева започнаха с победа на световното първенство по бадминтон в Ню Делхи, Индия. Петкратните европейски шампионки на двойки надиграха представителките на домакините Кавиприя Силван и Симран Сингхи с 21-7 и 21-14. По-рано днес при смесените двойки Габриела Стоева и Евгений Панев загубиха в първия кръг. Мъжкият ни национален отбор по баскетбол завърши наравно 93-93 точки срещу Полша в приятелски матч в Краков. Най-резултатни за българите бяха Омоджа Гибсън с 18 точки, Павлин Иванов с 16 и Борислав Младенов с 15. В четвъртък нашите играят срещу тима на Ангола в Словения.
1: Калин Петров представя прогнозата за времето. Здравейте!
8: Здравейте! Температурите в страната към този час от 16 градуса в Смолен до 30 в Пловдив, Чирпан и Елхово. През следващото денонощие студеният атмосферен фон ще се изтегля на изток. Над южните и североизточните райони ще има променлива облачност и на много места там ще има валежи, по-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Дневните температури и в източна България ще се понижат, докато от запад отново ще започнат да се повишават. Максималните им стойности ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 31 градуса. По Черноморието по-значителна облачност ще има преди обяд, а след обяд вече ще бъде слънчево. На отделни места, главно по южното крайбрежие, ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Утре от 9.30 за подмяна на тол камери ще се променя организацията на движение в участъци от автомагистрала Струма в област Благоевград в района от 92-я до 163-я километър. Дейностите ще се извършват поетапно в двете посоки на движение за около 20 минути, съобщават от пътната агенция. В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Не само хубави са новините в света на класическата музика през последните дни, уви. В събота от този свят си отиде Юлия Христова, създателка на нов симфоничен оркестър. Първият български частен симфоничен оркестър. Защото тя имаше дързостта да мечтае да събере млади музиканти в едно много трудно и объркано време в България, началото на 90-те години. Събра през тези вече 35 години, откакто състава съществува, прекрасни музиканти, които днес са в България и по целия свят на елитни сцени. Росен Миланов, диригентът, който работи в Съединените американски щати и Европа с изключително успешна кариера, който през годините беше и музикален директор на нов симфоничен оркестър и работи с този състав.
1: Много съжалявам и съм потресен от изключително тежката новина за загубата на Юлия Христова. Юлия остави една следа, която ще блести вечно в историята на българската музика. Нейният дух ще бъде винаги вдъхновение за много хора, които имаха възможност да се докоснат до нея. Жалко е, че този драматичен край на нейния живот, който бе изпълнен с толкова много музика, с упоритост, с посвещение, с безбройни приятели и стотици музиканти, които тя обичаше повече от всички, които аз познавам. Този човек вече не е между нас. За мен лично тя е човек, без който аз моята собствена кариера и реализация като музикант и като диригент би била немислима. Тя ми даде възможност на една доста крехка диригентска възраст да създам неща, които все още ги помня, да контактувам с музиканти, които са стотици, които са из целия свят и които сме открили музиката и много от произведенията заедно. И сме представили неща, репертуар в България, който по времето, края на 90-те, началото на 2000-те години, това бяха неща, които много от тях бяха и първи изпълнения в България. Така че Юлия е един човек, който определено остави една следа в нашето общество и една празнота, която много трудно ще бъде запълнена.
0: Един от най-добрите ни кларинетисти, а също и диригенти, Боби Йоцов, който от самото начало работи с нов симфоничен оркестър, и Юлия Христова.
2: Няма да говорим в нея на памет, защото тя за мен винаги ще е човек, който сме работили толкова дълго, но толкова много неща направихме, толкова ми помогна в моменти, в които имах нужда. Всъщност тя промени драстично пътя, по който си бях нарисувал в главата за себе си. Човек, който ме върна от една, надявам се, сигурна кариера, която имах в Америка, тогава учейки. И тя с идеята за нов симфоничен оркестър и за създаването му ме върна без въобще да се замисля в България. И то по, представете си, в онея времена, в 92-3, когато всички напускаха панически през глава и бях като някакъв абсолютно ненормален човек, който се връща от вече успял. Ако трябва да обяснявам, мисля, че на хората, които обичат и които са изследвали тези хиляди хора, не само музиканти, ами и публика, и организации, и какво ли не, това са наистина хиляди хора, които повярваха на нейната лудост, защото тя беше сладко луд човек. Ма тях какво да обяснявам, като те много добре знаят в какво тя се беше забъркала и на къде беше повела една голяма част от българското музиканство. Ако трябва да разказвам на хора, които не знаят коя е Юлия Христова, е абсолютно безсмислено, тъй като те така или иначе нищо няма да разберат. Юлия е един феномен и казвал съм го друг повод, когато тя вече е била до мене, като сме давали интервю. Тя е национално богатство и толкова. Няма какво друго да кажа за нея. Тя е абсолютен феномен, успя да направи неща, които никой не е дръзвал да направи и до днес. Камо ли в онази опоскана, разорана изсушена държава по това време. И всъщност тя е много щастлив човек и няма за какво да страдаме, тъй като тя така си е решила вече. Тя беше едно вироглаво лапе, който просто искаше да начеше крастата си и да осъществи тази луда в очите на всички нас идея. Защото това не е да направиш квартално магазинче и да го заредиш хубави стоки. Тя, мисля, че няма български музикант, който в момента върлува по нашите сцени и пълни залите и в чужбина, и всички купуваме абонаменти, за да го слушаме, няма човек, който да не е минал оттам. Това беше една магия, която промени едно цяло поколение музиканти. И не само музиканти, ами и странични хора, и хора от театралната гилдия, и въобще гледаха с широко отворени очи как е възможно едно такова нещо да се появи в България. Промени характера ни, накара ни да си променим, тъй като идеята ни така ни завладя, че ние сами почнахме да търсим начин да се чувстваме уникални, да се чувстваме хора, които правим нещо за тази страна, и наистина го направих. И до сега кой е поканял за главен диригент човек от чужбина и да му плаща добре и пък да плаща и на музикантите добре? Това е нещо неописуемо за тези времена. Ние нямахме пари да се облечем. Дойде един диригент с бял шлифер, шал, усмихнат италянец, който като се движеше по улиците, жените плъшкаха и страдаха и си късаха дрехите покрай него. И това всичкото беше една магия. И затова няма да говоря за Юлия като за някакъв човек, който е починал. Не, тя е фирма, тя е модел. И така ще остане в сърцето на хората. И така трябва да бъде. Да, тя беше чепата, много пъти сме имали. Естествено, 30 години ние се през 2-3 ъгъла се сблъсквахме един друг. Ами кой направи първата агенция за камерна музика въобще и за... Това е нечовешко. И до сега няма такова нещо. Ние се побърквахме да свирим камерна музика в онези години. Какво ли не направихме? Че тя увлече всичките западни фирми тогава, съществуващи в България, за да помагат. Събираха се на ежегодни сбирки, за да обсъждат проблемите на нов симфоничен оркестър. Това е нещо нечувано. И това може да се говори с дни и да се обяснява. Събираха се американци, англичани, посланници на камина с чаша в ръка, на коктейл, и се обсъждаше стратегия как да се помогне на нов симфоничен оркестър, за да бъде един нов символ в една зараждаща се нова държава. Това е неописуемо като спомен. И ако човек не го е преживял, няма как да го обясним. Просто искам да кажа, че Юлия си отиде щастлива и е сбъднала мечтата си да му мисли ние. Бъдете щастливи, здрави и да си вършим работата с любов. Това искам да кажа.
0: Кларинетистът Борислав Йоцов. Ще го чуем с малък фрагмент из концерт за кларинет и оркестър от Жан Франсе, като солист на нов симфоничен оркестър под диригентството на Роса Миланов, а записът е концертен от 1999 година.

0: И още в памет на Юлия Христова по телефона се свързваме и с виолончелиста Станимир Тодоров, който в момента е солист на постоянния оркестър на Театро Колон в Буенос Айрес в Аржентина.
1: Здравейте! Много, много благодаря за това, че правите предаване за Юлия. Светла и памет. Въпреки, че аз мисля, че тя остава безсмъртна, просто за мен тя се премести някъде другаде, но си остава винаги в спомените, а те са невероятни, прекрасни, светли, слънчеви спомени. Тогава нека да се върнем в тези години, това беше 90-та година, когато тръгна музикалната къща, започнаха промените. Имахме много енергия, но не се виждаше някакъв път. Всичко беше пълен хаос, бяхме на площадите. И тогава тази жена, този светъл, хубав, прекрасен човек, Юлия, ни подхвана и ни показа, че има път, че има бъдеще, че има светлина. Показа ни, че всичките мечти могат да се сбъднат, защото тя сбъдна мечтата да направи оркестър, да помогне на толкова много млади музиканти, да им подаде ръка, доколкото за нея беше възможно, с цялата си честност, добро сърце, кураж и абсолютно реалистична представа за какво може и какво не може. И най-вече какъв трябва да бъде един артист и как трябва да е възпитан и какъв морал трябва да има. С това тя беше абсолютно безкомпромисна и освен, че ни даде сцена, освен, че ни даде път, освен, че ни даде надежда, тя ни научи. Тя ни научи на честност, тя ни научи на приятелство, на отговорност, на взаимоотношения, човешки, хубави, прекрасни и безкомпромисност към това велико изкуство, което е нашето изкуство и в което всички сме толкова уязвими и чувствителни, че имаме нужда точно такива хора, които ни събират заедно, за да можем да свирим и да можем да се чувстваме като едно прекрасно семейство. Ето това беше Юлия. Тук е прекрасна вечер, спокойна. Ние имаме 6 часа разлика и всичките тия спомени, като филмова лента, преминават през главата. Думите просто извират, въпреки че мисълта е много по-бързо от тия думи и малко думите са съвсем недостатъчни за това. Но надявам се, че това, което говоря, то е съвсем от сърце, то е съвсем спонтанно и излиза отвътре, защото такива бяха и моите чувства към Юлия. Тя е за мен безсмъртна. А сигурно си пие някъде ракията с Лаза Николов, с Васил Казанджиев, с Добрин Петков, с Алексей Измирлиев, с Здравко Йорданов. Отиде при тях и сега те ни гледат отгоре. Дано все пак да сме научили нещо от тях и да успеем всичко до това, което сме получили от тия прекрасни, прекрасни хора, от Юлия, от това, което тя ни показа. Дано да успеем и да успяваме да го показваме, да го поддържаме абсолютно безкомпромисно, защото тя ни показа пътя, но ако ние това не го продължим, то лека по лека ще се загуби, а тия работи не трябва да се загубят, трябва да остават в паметта и трябва да остават в поколенията, защото това, което се постигна, то остава като крайпътен камък на огромната история на българската култура. Поздрави на всички, сърдечни поздрави, много обич, хубава музика и прегръдки на семейството, на всичките близки, на Юлия, на всички музиканти, на всички колеги, на всички приятели. И благодаря още веднъж за възможността да запиша тия думи и да си спомним за нея. Лека и пръст.
0: Един от най-добрите ни виолончелисти на международната сцена, Станимир Тодоров, беше това от Аржентина. Ще слушам още един запис на нов симфоничен оркестър, този път от 2010 година, под диригентството на Алексей Измирлиев. Танц на огъня от Любовна магия на Дефая.

Днес в рубриката «Помните ли» ще почетем големия български бас Никола Гюзелев. Той принадлежеше на България и на света, защото негов дом бяха най-големите сцени. На 17 август се навършиха 90 години от рождението му, а вече станаха и 12, откакто той не е сред нас. Отиде си на 16 май 2014 година. Принадлежеше и на две изкуства, защото, както е добре известно, преди да се отдаде на пеенето, той завършва Художествената академия в София със специалност живопис, а портретите, които рисува, са особено силно въздействащи. По повод 90 годишнината на големия артист, фондацията, носеща неговото име, организира през тази година редица събития. На 30 април в София и на 18 май в Палермо, Италия, беше представена монографията за него, озаглавена Никола Гюзелев, рицарят на операта. Триезичното издание е на български, английски и италиански език. В него са събрани статии за големия бас, ценни снимки от престижните сцени, на които е градил своята впечатляваща кариера, както и каталог на негови картини. Честванията ще продължат почти до края на календарната година с различни прояви. Никола Гюзелев е роден на 17 август 1936 година в Пъбликени. Интересът му към операта се пробужда на 15 години, когато за първи път чува по радиото монолога на Борис от операта «Борис Годунов» на Модест Мусоргски. Учи пеене при Цветана Събева и при вокалния педагог Илия Йосифов, солист е в академичния хор Георги Димитров и в ансамбъла за песни и танци на МВР в София. За операта го открива големият певец и педагог Христо Бръмбаров през 1960 година, при

0: Си на Филип II в Дон Карлос на Верди, която се превръща в една от коронните му роли. Кариерата му продължава няколко десетилетия по най-големите световни сцени с роли като Борис Годунов, Пимен, Барлам, Галицки и много други. Палитрата е богата, като включва дори църковно-славянски песнопения. Самият Гюзелев разказва за това в запис, съхранен в Златния фонд на Българското национално радио.
1: Аз съм пял, както знаете, почти по всички световни сцени. Световни, като кажем, нямам предвид само най-големите световни, въобще по света. И има мигове, наистина незабравими. Има спектакли, които може даже са били прекрасни, но аз не съм ги запаметил по една или друга причина. Но няма да забравя, например, моя дебют в 76-та. Фактически това съвпада с дебюта ми в Арена де Верона. Когато аз дебютирах не с какво да е са и да речем, когато се играе непрекъснато, когато също съм пял после, но с Борис Годунов. Борис, който излиза в първото си появяване на коронацията, обикновено по музика в театър, той излиза там след последното да здравствуе цар Борис Фьодорович на болярите, и по музиката те води и по автор излизаш на това място с короната, всичките тържества на огромна сцена. Там излизах много по-рано, по друга още музика, защото Борис се показваше от горе най-високото място срещу публиката на арената, което става празно зад декорите. Оттам, слизайки бавно, аз постепенно по музика, вече на финалния акорд, бях пред суфльора на аванс сцената. И в този момент няма да забравя още повече, тук се намесва и изображението на нещата. На небето имаше луна. На сцената хоругви, знаете там всичките му доспехи на една такава сцена. Плюс другото, цялата публика пълно с там колко 20 000 човека ли се събират колко, с запалени свещички. Това било, после разбрах, традиция в арената, като почва представление, да го правят. И не знам как съм го изпял, но за мен беше преживяване, разбирате. Тоест, то даже няма как да се повтори. В друг театър не би могло да стане просто това. А спектакъл отделно мина прекрасно, успехът беше много голям. Апропо, аз за пръв и надявам се последен път пях Борис на италиански. Те ме помолиха за това, защото хористите нямали време, не искали да го научат на руски. Защото в много други театри, и в Лондон, и в Скала, и т.н. се правеше и във Виена на руски.
0: За живота на оперния връх, за плюсовете и минусите, Гюзелев също говори в интервю, запазено в Златния фонд на радиото.
1: Знаете ли, в нашата професия, в кариерата на един певец, има, бих казал, две страни. Положителната и отрицателната. Тя съществува независимо от нас. Красивото е онова, на което сме се посветили, а именно музиката, операта. Аз, разбира се, за да се посветя на това изкуство, имах всичките данни и те са онова нещо, което обуслови и определи моя живот, пътя в моя живот, а именно да принадлежа на това изкуство. Както знаете, аз завърших художествена академия, можех да бъда и един художник, и то художник с талант, бях действително способен. Искаше ме се винаги и още днеска съм такъв, защото да принадлежа честно и почтенно на това изкуство, но за голямо съжаление, другата отрицателната страна, за която ви споменах, тя съществува, а именно, че в кариерата на един артист има сили, които са действително извън него и специално в моя случай извън моите възможности. А те са онези сили, които един може да нарече с думата мафия, друг може да ги нарече с думата връзки. И често пъти получаваме огорчения за това, че, видите ли, в един определен момент на вас не ви се поднася, не ви се дава онова, което заслужавате, или възможността да се изявите.

0: в нещо, което е действително ваше, в смисъл, че вие сте доказали, че сте най-добрия в една роля или нещо от този род. Разбира се, човек би трябвало да преодолее всичко това, за да има силите, морални и физически, да продължи. Независимо от всичко, голямото изкуство, таланта, който един човек носи, възможностите, които той има като артист, надделяват, преодоляват всичко това и той остава на своя собствен връх, ако мога така да се изразя. И до момента, в който казваш, аз принадлежа на нещо много красиво, аз го създавам, аз радвам хората, това е моят живот и моят живот е именно да радвам и да създавам красота за хората. Ето това е красивото. Щастлив съм, че мога да го правя.
1: Никола Гюзелев, един артист, който не може да бъде забравен и един педагог, който се раздава за своите избрани ученици. Част от тях преминали през Академията Борис Христов в Рим, която той оглавяваше. Остават многобройните му записи, запазили изключителния му глас и артистична дарба.

0: Почит към големия български диригент Саша Попов. Поредица в рубриката Годишнини на Алегро Виваче. Точно днес, 18 август, се навършват 50 години, откакто този свят напусна професор Саша Попов, една голяма фигура в българската музикална култура. На него ще посветим поредицата Годишнини в следващите издания на Алегро Виваче, която започваме сега. Цигулар, диригент, педагог, основател и организатор на българското симфонично изпълнителско изкуство. Саша Попов е роден на 24 юли 1899 година в Русе. Родителите му имат професионално музикално образование, завършили са Букурешката консерватория. Когато Саша е на 4 години, баща му започва да се занимава с него, учи го да свири на цигулка. Само след 2 години детето изнася първия си концерт пред публика, като свири на четвъртинка цигулка. Учи в частното музикално училище на Петко Наумов и взема уроци при Йозеф Швертнер. С помощта на музикалния съюз, той, когато е 7 годишен, заедно с майка си, заминава във Виена, където отначало учи при професор Карл Прил, а после, след като го чува на концерт, го взема за свой ученик знаменития Отокар Шевчик. Саша Попов завършва висшия отдел на Виенската музикална академия и започва блестяща концертна кариера. Всъщност, докато учи във Виена, той вече изнася много концерти. Така на 11 години обира овациите в Загреб, на 12 в Санкт-Петербург и Одеса. Той всъщност е първият български цигулар със световна известност. Изнася стотици концерти и рецитали в цяла Европа в продължение на 2 десетилетия. Оценките за неговите изяви са възторжени. Ето някой от тях. Цигулар феномен с блестяща техника, красив и плътен тон и огнен темперамент. Стокхолм, вестник, Свенси, Моргенблаудет. Саша Попов е един от най-значителните съвременни цигулари-виртуози. Изпълнението на концерта за цигулка Чайковски беше феноменално и предизвика франетични аплодисменти. Мюнхен, Ноесте Нахрихтен. Между 1925 и 1928 Саша Попов прави голямо турне в Европа. Изнася 250 концерта в Швейцария, Германия, Полша, Австрия, Чехия, Унгария, Италия, Швейцария и други. За този период от дейността на Саша Попов говори големият български композитор Панчо Владигеров. Запис съхранен в Златния фонд на Българското национално радио.
1: Моя скъп приятел, който за жалост е покойник, един от най-големите български музиканти, като цигулар не надминат още в България, като диригент с голяма ерудиция, това е Сашо Попов. Това е един от най-големите ни музиканти, който е живял в България. Първо, той е бил първият изпълнител, интерпретатор, като цигулар навсякъде ходеше с голям успех. Аз съм бил свидетел на негови многобройни концерти в Германия, в Австрия, в Чехия. Ходили сме заедно много. Това беше едно момче с особена дарба. Той като малък на 8 години беше един блестящ цигулар вече. И както ви казах, той е ненадминат в тази област още. Колкото да имаме талантливи хора, и то ще има и нататък, нали? Но както той беше, не се раждат лесно такива таланти, такива хора.
0: На върха на кариерата си като цигулар, с много ангажименти като камерен изпълнител и педагог у нас, Саша Попов се насочва към диригентската професия. За първи път на 5 август 1928 година той ръководи концерт на гвардейски оркестър на Варненските музикални тържества и е солист на концерта за цигулка от Менделсон. През есента на същата година той организира симфоничен състав от преподаватели и музиканти от Музикалната академия, наречен Академичен симфоничен оркестър. В следващите няколко години Саша Попов дирижира повече от 100 концерта с този състав, първи симфоничен оркестър у нас. За съжаление, не са останали записи от дейността на Саша Попов като цигулар, но в Златния фонд на Българското национално радио е запазено едно изпълнение на Академичния симфоничен оркестър от 1935 година. Въпреки недоброто техническо качество на записа, това е особено ценен документ. Звучи реченица от Петко Стайнов.

Последните минути в Allegro Vivace са за най-новия албум на шотландската цигуарка Никола Бенедетти, носителка на награда Грами. Изданието е на Decca Classics. Проектът е замислен като музикален подарък и дълбок жест на благодарност към публиката, като пресъздава уютната атмосфера на европейско кафене или вечерен салон от началото на 20 век. Вместо в големи концертни зали, музиката пренася слушателя в пространство, в което класическите произведения звучат като топъл приятелски разговор. За да вдъхне живот на тази идея, Бенедетти сформира нетрадиционен камерен състав, в който партньорството на пианото или оркестъра е заменено от деликатното присъствие на китарата на Плинио Фернандес и акордеона на Самуеле Телари, допълнени от виолончелото на Томас Карол. В записите се включват и още и гост-музиканти, сред които цигуарката Юме Фуджице и шотландската изпълнителка на традиционна гайда Бри Чембъл. Репертуарът на албума е пъстра емоционална мозайка. В него съжителстват огнената Кармен фантазия на Сарасате и ефектният концертен полонез на Виеняски, но в нов контекст. Тези предизвикателства се редуват с романтични миниатюри като Естрелита на Мануел Понс и Сицилиана от Парадис, както и ефирната прекрасна вечер на Дебюси. Албумът Виолин кафе на Никола Бенедетти представя 13 разнообразни класически и традиционни пиеси от Виеняски, Сарасате, Дебюси и традиционни шотландски мелодии. С още една от тях ще завърши Allegro Vivace днес. Приятни преживявания и в следващите часове с Хоризонт ви пожелаваме звукорежисьорката Ралица Неделчева, която остава на пулта и по време на футболната среща, и аз, Татяна Иванова.

0: Horyzont.
1: часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Килограм златно кюлче, скрито във възглавница, е открито при проверка на митничарите на граничния пункт Капитан Андреево на лек автомобил, влизащ в страната от Турция. Според експерти, кюлчето е на стойност над 121 000 евро, информира кореспондентът Ниживка Тодорова.
2: Лекият автомобил с чужда регистрация пристигнал на пункта преди ден около 21 часа и 30 минути. В колата пътувал 38-годишен турски гражданин с съпругата и сина си от Турция към Белгия. Шофьорът и пътниците заявили, че не пренасят стоки за деклариране. При щателна митническа проверка кюлчето от жълт метал е намерено укрито между пълнежа на възглавница, поставена на задната седалка в колата. По случая е образовано до съдебно производство под надзора на окръжна прокуратура Хасково. От държавното обвинение съобщават, че по делото се извършват активни действия по разследването. От агенция Митници припомнят, че злато под формата на кюлчета с съдържание на благородния метал от най-малко 99,5% представлява стока, използвана като високо ликвидно средство за съхраняване на стойност и като такава е в обхвата на дефиницията за парични средства. Пренасенето на златни кюлчета се контролира и в съответствие с валутното законодателство. При пренос през граница с трета страна в размери подлежащи на деклариране, т.е. с парична равностойност от или над 10 000 евро, следва да се представи и декларация за парични средства, в която се посочва информация за произхода и предназначението им. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
1: Служители на столичната полиция задържаха мъж при операция срещу разпространението на наркотици. При претърсване на адрес в столичния квартал Люлин са открити и взети различни видове наркотици – кокаин, метамфетамин и фентанил. По случая е образувано досъдебно производство. Допълнителна финансова подкрепа за стопаните от Кюстендилско, които са претърпели щети от природни бедствия и студа през април, обеща министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Това стана на среща с представители на земеделския бранш от региона в Земеделското министерство, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: Има възможност за подпомагане при загуби на не по-малко 30% от средногодишната продукция, като целта ни е през следващите 3-4 месеца да бъдат изплатени средства на повече земеделски производители, които са претърпели такива щети, подчерта министър Абровски. Като размерът на загубите ще се изчислява на база предшестващия 3-годишен период или от усреднения размер на база 3 години от предшестващия 5-годишен период, като се изключат годините с най-висока и най-ниска стойност, като се предвижда кандидатстването да бъде с облегчени административни условия, като по-голямата част от необходимите данни ще се проверяват по служебен път. Помощта е насочена към активни земеделски стопани, като ще се покриват до 80% от действителните производствени разходи, изчислени по технологична карта. 447 са подадените от земеделски производители от Кюстендилско заявление за получаване на компенсации за измръзнани овощия, основно череши. Две експертни комисии са минали за оценка на всяко от посочените в заявленията и терени. Председателят на комисията по земеделие и депутата от района Явор Гечев каза наскоро за БНР, че компенсациите ще започнат да се изплащат още през септември. Имало само два спорни след миналите експертни комисии случаи, които трябва да се доизяснят, каза той. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Франция ще изгони в близките дни двама ирански дипломати, написа в социалната платформа X френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро. Изявлението му идва ден, след като иранското външно министерство обяви, че на двама служители на френското посолство няма да бъде разрешено да се завърнат в Техеран. Миналият месец френските власти съобщиха, че двама служители на посолството в Техеран са били задържани и заплашвани с физическа разправа от иранските служби за сигурност. Русия има право да разглежда участието на британските ракетни войски в ударите по руска територия, като участие във войната с всички произтичащи от това последици. Това заяви руският министър на външните работи Сергей Лавров в отговор на казаното по-рано от британския премьер Анди Бърнам. На фона на медийните публикации за използването на британски дронове от украинската армия, Бърнам посочи, че Лондон ще продължи да подкрепи Украина на 100%. Прогноза за времето на Калин Петров.
0: През следващото денонощие студеният атмосферен фон ще се изтегля на изток. Над южните и североизточните райони ще има променлива облачност и на много места там ще има валежи, по-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Дневните температури и в източна България ще се понижат, докато от запад отново ще започнат да се повишават. Максималните им стойности ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 31 градуса. По Черноморието по-значителна облачност ще има преди обяд, а след обяд вече ще бъде слънчево. На отделни места, главно по южното крайбрежие, ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 10 вечерта представи Георги Марков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont. Футболът по Хоризонт.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели на програма Хоризонт на Българското национално радио от стадион Васил Левски, където заедно ще проследим първия плейофен кръг на Шампионската лига на Европа по футбол между отборите на Левски и гръцкият АЕК Атина. 7 минути изминават от началото на този двубой. Резултатът е 0-0. Ето и съставите на двата с отбора. За Левски на вратата Светослав Вуцов, пред него в отбрана Алдеир, капитана Кристиан Димитров, Никола Серафимов, Алекс Антеес, халфовата линия Сержиньо, Мегди Мубарик и тук изненадата бразилецът Майком, който вместо като титулярен ляв крайен бранител се завръща като полузащитник. В предни позиции Левски ще разчита на Евертон Бала, Рейналдо и Армстронг Окофлекс. В минутите, в които вървяха новините по програма Хоризонт в 22 часа, Левски направи една опасна контратака по лявото крило, след която Рейналдо центрира в наказателното поле, но нямаше проблеми за вратаря на АЕК Атина Томаш Стракоша. Стадион Васил Левски е почти пълен до краен предел. Близо 40 000 зрители са взели местата си в секторите А, В, Б. В Г сектор е настанена агитката, част от нея е настанена агитката на АЕК Атина. Може би около 7-800 привърженици на гръцкия гранд са дошли тук, за да подкрепят своите любимци. Между тях има буферна зона с два кордона от полиция и разбира се привърженици на Левски, които са заели крайните места на сектор Г. За АЕК Атина на вратата е Томаш Стракоша, пред него Лазаро Срота, Харолд Макуди с капитанската лента, Фелипе Релвас, Ставрос Палисиус, халфовата линия Лавро Майер, Каан Кайринен, Ражван Марин, Абду Бакари Койта, а в атака с номер 90 зони и на върха ще действа харватинът Лука Йович. Излишно е да казвам, че сините са на крачка от това да влязат отново в груповата фаза на Шампионската лига на Европа по футбол след 20 годишно прекъсване по времето, когато начело на Левски беше Станимир Стоилов. Това, разбира се, ще стане факт само ако Левски преодолее състава на АЕК Атина в двата мача, които предстоят тази вечер на стадион Васил Левски и следващата сряда в Гърция, когато АЕК ще е домакин. Гостите сега владеят чрез Лавро Майер. Сините, когато загубят топката, се прибират в половината си, а пък наставникът им, емоционалният Хулио Веласкес, не спира да дава указания на своите футболисти. Сега гостите са в собствената си половина, където разиграват страхотен терен тук на стадион Васил Левски, добре подготвен за плейофен кръг от Шампионската лига на Европа по футбол. Тук реферът на този двубой, 37 годишният Глен Ниберг от Швеция, отсъди нарушение в атака срещу футболист на АЕК Атина. Бригадата съдийската е от Швеция, както споменах, води се от Глен Ниберг, който преди 7 години свири домакински матч на Левски на 1 август 2019 година. Той бе главен съдия на загубата от друг АЕК от Ларнака, кипърския тим. Тогава победи Левски с 4-0. Сега обаче атака опасна в наказателното поле на Левски. Там изрита на топка в предни позиции, където Рейналдо бе задържан от далеч по-здравия физически от него капитан Харолд Макуди. Позадържа го, но пък реферът даде знак играта да продължи. Още малко за съдията да кажа, освен че Левски няма добър спомен от това, че е свирил на сините. Негови помощници са сънародниците му Махбот Бейги и Андреас Силдърквист. Те бяха и помощници на матча на Левски срещу АЕК Ларнака преди 7 години. Четвърти рефер ще бъде Адам Ладебек, също от Швеция. За ВАР отговарят нидерландците Денис Хиглер и Ервинг Бланк. Сините сега владеят чрез Никола Серафимов. Той подава вдясно от себе си към капитана Кристиан Димитров. Отново Никола Серафимов. Левски има проблеми с оглед на това, че доста от водещите му състезатели са извън състава заради различни контузии. Мустафа Сангаре, Радослав Кирилов нямат картотеки за УЕФА. Оливер Кандеме с контузия, вероятно му предстои операция. Акрам Борасе с мускулен проблем. Стипе Воликич се възстановява от операция, която бе извършена в края на миналия сезон. Новото попълнение, което подписа преди два дни Марко Груич, вече направи първите си тренировки с новите си съотборници. но не е картотекиран. По думите на Веласкес, вероятно ще получи права за домакинството в събота, когато Левски на стадион Георги Аспарухов от 21 часа и 15 минути приема състава на Спартак Варна в двубой от шестия кръг на първа футболна лига, докато срещу Славия, която трябваше да бъде в събота на 15 август, бе отложена за 2 септември по настояване на сините, които по желание на Хулио Веласкес трябваше да се подготвят по-дълго време за именно матч срещу АЕК Атина. Гостите сега владеят чрез капитана си доста здрав физически, поне това, което виждам на момента, не отстъпва на Кристиан Димитров, футболиста с номер 2 Харалд Макуди. Именно той сега играе с топката, подава по предни позиции към Лавро Майер. Той му връща, сините се опитват. Пресата не е чак толкова агресивна, когато загубят топката. На момент, в който изчакват сега Армстронг Окуфлекс, притеснява Койта по лявото крило. Той обаче връща назад към футболиста с номер 18, Ражван Марин. Всичко това се развива в полето на сините, на домакините. Пред Б-сектор Левски ще се отбранява през първото полувреме. Пълни до краен предел. Пътеходите на секторите А, В и Б са пълни с правостоящи зрители. Поне според моите преценки 42 000 е капацитета на стадион Васил Левски. Мисля, че тук спокойно има 40 000 зрители. 38 бяха продадените билети преди началото на двубоя само за привърженици на футболен клуб Левски. Именно агитката на Левски направи сериозно шествие от центъра на столицата до националния стадион Васил Левски. Гостите сега изпълняват странично хвърляне. Лаврус Рота. Центрирана топка ще има ли първия в удар? Не. Удар от вратата ще изпълнява с номер 92 Светослав Вуцов в тъмно-розов спортен екип. Не бърза. Вляво и вдясно от него стоят Никола Серафимов, но Александеяс, испанецът, който беше взет през лятото като ново попълнение, към бразилеца Майкон, който му връща сега Сантеяс към Никола Серафимов. Никола Серафимов близо от аут линията, силно и надясно намира на крак футболиста с номер 21 Алдир Невеш, който подаде към футболиста с номер 35 зелески плеймейкър Сержиньо. Сержиньо обаче бе затворен добре от футболист на АЕК и върна към Никола Серафимов. Комплименти за състава на Левски и сипа вчера на пресконференцията Марко Николич, сърбинът, който води АЕК Атина. Каза, Левски е в най-добрата си форма от последните 10 години, след като се умя да спре шампионския поход на Лудогорец и да наруши този баланс и да стане шампион на България. Разбира се, ние сме дошли тук, за да търсим победата и на всяка цена искаме да се класираме за груповата фаза на Шампионската лига на Европа. Това бяха думи на сърбинът. Според него това, че АЕК вероятно има по-голям бюджет от този на Левски, няма да играе роля в двата двубоя, тъй като по думите именно на сръбския наставник на АЕК, ако парите играели, то АЕК трябвало да завърши на четвърто място в изминалия шампионат на гръцкото футболно първенство. Заради неговото признание, вероятно бюджетът на АЕК е по-назад от тези на останалите грандове на Олимпиакос Пирея, на Панатинайкос. Сините сега владеят чрез Сержиньо. Той връща назад към Майкон. Майкон още по-назад към Кристиан Димитров. Това вече е в половината на Левски. Никола Серафимов вляво има пространство, но пък там Лука Йович ще го притеснява. И е върната топката към капитана Кристиан Димитров. Той има пространство пред себе си, тъй като няма кой да го пресрещне. Подава към играчът с номер 21. Това е Алдир Невеш. Алдир Невеш обаче се върна много назад и подаде с левия крак към Никола Серафимов в тази 15-та минута на двубоя. Няма чисти положения пред двамата вратари. Левски и АЕК играят при резултат 0-0. Първия плейофен двубой от Шампионската лига на Европа по футбол. Среща, която следим пряко по програма Хоризонт на Националното радио. Кристиан Димитров сега с топката в полето на АЕК. Има пространство пред себе си, търси Армстронг Окуфлекс и го намира. Окуфлекс обаче ще върне към своя капитан. Той е по-назад към Мехди Мубарик. Никола Серафимов. Всички в синьо, с изключение на вратаря, Светослав Вуцов са в половината на АЕК. Именно сега Кристиан Димитров с лявата си ръка подкани своите съотборници да влязат в по-предни позиции, където да търси вероятно подаване, но пък и гостите добре се затварят. Сега загубиха играчите в синьо топката и извършено нарушение срещу футболист в синьо. Там Алдеир Невеш, заради факта, че е по-настоятелен, спечели пряк свободен удар, който е далеч от наказателното поле. На 35-я метър ще си заложи топката Сержиньо. Първи по-сериозен фаул. Кристиан Димитров, Никола Серафимов се отправят и Мегди Мубарик. Тези са тримата по-снажни в състава на Левски. Нито един от останалите не може да се похвали с ръст в наказателното поле. Извън на него остават Евертон, Баба, Майкон. Тук Сержиньо е с и Сантеяс, което ми е поне на мен изненадващо, тъй като Сантеяс има височина и можеше да помага в по-предни позиции. Сега да видим към кого ще е насочена топката. Късо изпълнение към Евертон Бала. Той стреля заучено положение. Топката обаче минава, може би на около половин метър в страни от вратата, пазена от Томаш Тракоша, който плунжира. Според мен, ако топката беше в обсега му, вероятно щеше да я хване или поне да я избие. Първа по-сериозна атака, или по-скоро положение, което сините създадоха пред вратата на гръцкия си съперник. Ая Катина сега изпраща топката в предни позиции, където Кристиан Димитров е връщана Армстронг Кокофлекс. Той към бразилеца Рейналдо, той не може да овладее. И сега гостите са на ход чрез Кулак, чрез Алдеир Невеш, който внимава и овладява. Именно той сега се повежда добре топката. Търси Армстронг Кокофлекс. Много силен пас и ирландецът се отказа да гони тази топка. Тя беше безнадежна. Нямаше как да стигне той. Много силно подаване от страна на иначе добре игращия до момента Алдеир Невеш, португалецът, който е титуляр за състава на Хулио Веласкес. Хулио Веласкес преди началото на срещата, пък и вчера на пресконференцията, пожела неговите футболисти да запазят спокойствие и да се абстрахират най-вече от факта, че играят толкова важен матч, тъй като според него Левски е изпълнил това, което се очаквало от тях, а именно да играят в групова фаза, дори сините да отпаднат от АЕК Атина, нещо, което поне за момента не се вижда, тъй като резултатът е 0 на 0. Им предстои класиране вече гарантирано в груповата фаза на втория по сила турнир в Европа по футбол, а именно Лига Европа. Разбира се, всички футболисти, в това число и вчера капитана Кристиан Димитров, обявиха, че желанието им е да играят именно в груповата фаза на Шампионската лига на Европа. Дали ще стане, ще разберем след следващата сряда вечер, когато ще се изиграе и вторият двубой в Атина, който, разбира се, уважаеми слушатели на програма Хоризонт, ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Националното радио. Сега Кристиан Димитров с левия си крак праща топката в странично хвърляне, далеч от наказателното поле на Светослав Вуцов. Гостите я владеят топката. С нея ще играе един от централните бранители Фелипе Реовас. Ще подаде ли към капитана? Не. Към Ставрос Пилиус, левият крайен бранител. Сега играе с нея Ражван Марин, който връща. Разиграват и гостите не бързат, поне в тези 20 минути от началото на двубоя. Оставам с впечатлението, че двата състава се дебнат. Кой пръв ще сбърка сега? Греда. Тук Лука Йович от нищото, заучено положение, или по-скоро много хитро бе изведен от Ражван Марин, и от метър 2 от наказателното поле, влизайки с десния крак, без да се замисли, прехвърли и Светослав Вуцов. Топката кацна на напречната Греда над Светослав Вуцов и просто късмет за Левски в тази 20-та минута, при която Лука Йович можеше да вкара първия гол в този двубой. Кристиан Димитров сега е пресиран от зони и праща топката в предни позиции, където сините не могат да овладеят, но това го прави тук Мегди Мубарик, който изпревари там състезател на АЕК Атина и връща към капитана Кристиан Димитров. Димитров към вратаря Вуцов. Вуцов силно и напред към играч на АЕК Атина. Тук Лавро Майер добре се бе пласирал, но пък при второто овладяване на топката бе изпреварен от футболист в синьо. Това беше Алекс Антеяс, който изрита в предни позиции, където топката не стигна до Рейналдо. И поради тази причина сега гостите владеят в тази 21-ва минута на двубоя. Едно чисто положение за състава на АЕК Атина, което за късмет на Левски Лука Йович прати топката в напречната града на Светослав Вуцов. Гостите сега чрез Харолд Макуди в централния кръг на терена към Раждан Марин. Марин има пространство пред себе си, именно той изведе преди 2 минути Лука Йович. Ще има ли сега ново центриране към Йович? Не. Топка в централния кръг на терена. Там тя ще напусне от чертанията на терена, след като последният пас на Филипе Реовас беше неточен и топката излиза в аут. Удар от вратата ще изпълняват сините чрез Светослав Вуцов. Това, което спомена вчера на пресконференцията си Хулио Веласкес, е, че желанието му е неговите футболисти да играят спокойно, да се абстрахират от факта, че им предстои толкова отговорен двубой, и ако не мислят толкова за противника, а играят по начина, по който могат, то сините имат шансове да се поздравят с краен успех. Веласкес каза: гордея се с тези момчета, обстановката в съблекалнята е великолепна и мога само да се чувствам щастлив от факта, че съм треньор на Левски. Разбира се, испанецът поздрави и привържениците на Левски. Според него, във всеки един от двубоите сините фенове карат неговите футболисти да се чувстват домакини, без значение къде играят. Това число, той каза, тази любов и подкрепя, която има към Левски, аз я усещам и по време на разходките из улицата на София. Тъч сега в полза на гостите, който ще изпълнява Бубакари Койта, който ще хвърля назад към Ставрос Пилиус. Пилиус внимава. Сега и подава тук на футболиста, който най-много разиграва топката. Това е играч номер 18, Раждан Марин. Именно Раждан Марин се връща, за да търси пас от някой от защитниците. Топка в предни позиции, където стига до Светослав Вуцов. Там последният пас беше насочен към зони, но той не разбра или просто скоро не разчете това, което искаше да направи неговия съотборник. И Светослав Вуцов към Сантеяс. Сантеяс към Евертон Бала. Евертон Бала тук преодолява играч на АЕК Атина, който го фаулира. И реферът сега привиква футболиста с номер 12, Лаврус Рота. Първи фаул за него. Разбира се, не беше толкова груб, но виждайки, че Рота ще изпусне Евертон Бала, го фаулира в полето на сините. Сега Евертон Бала разговаря нещо с шведския съдия, а пък ние чакаме знак от рефера да бъде подновена играта. Никола Серафимов е този, който ще играе с топката към вратаря Светослав Вуцов. Вуцов дясно от себе си към своя капитан Кристиан Димитров. Кристиан Димитров към Сержиньо. Сержиньо ще връща към най-високият на терена за сините, именно Кристиан Димитров. Никола Серафимов, Майкон сега играе с топката. Евертон Бала. Евертон Бала обаче загуби. И сега Лука Йович към зони. Зони продължава да владее и той е доста здрав физически. Но пък сините чрез Рейналдо, който се върна да помага, подаде към Сержиньо. Сержиньо към капитана Кристиан Димитров. Кристиан Димитров търси и намира Мехди Мубарик. Мубарик с номер 18. Той пък е футболиста с най-дълга коса, вързана на опашка. Футболист с номер 19, не с 18, извинете. Сега тук Алекс Сантеяс иска подаване и го получава. Тук много хитър пас. Сантеяс и Агофудър. Потърси подаване Сантеяс, но е извършено нарушение в атака. Армстронг Окуфлек се е фаулирал. Изблъскал там играч на състава на АЕК Атина. Тъч реферът от далечната страна. Това е, сега ще кажа неговото име, Андреас Хилдерквист е маркирал това нарушение на атакуващия футболист, в случая Армстронг Окуфлекс, и поради тази причина Левски няма да изпълнява първи си агофудър в 25-та минута на двубоя. Резултатът продължава да е 0-0. Левски и АЕК Атина, среща от плейофа, първи матч на Шампионската лига на Европа по футбол, двубой, който следим пряко по програма Хоризонт на Националното радио. Сега тук футболист на АЕК ритна през краката Сержиньо, а пък реферът като в бокса му брои 1-2, може би при третият ще му покаже жълт картон. Сержиньо. Сега явно нещо е репликирал съдята, португалецът, тъй като наистина беше изритан през краката. Продължава да разговарят съдята от Швеция Глен Ниберг и португалският полузащитник. Именно сега Сержиньо връща към Светослав Вуцов. Светослав Вуцов с топката в наказателното поле ще рита силно и наляво на главата на футболист на АЕК Атина. Това беше Лоуро Майер, който изпревари играч с номер 20 Алекс Антеяс, който сега се хваща топката и ще подава към Майкон, не, към Евертон Бала. Евертон Бала му връща. Отново Бала. Бала назад към Никола Серафимов. Никола Серафимов ще разтегли и ще освободи място за капитана Кристиан Димитров. Той обаче връща назад към Светослав Вуцов, още по-назад към Никола Серафимов. Никола Серафимов сега ще търси нов пас малко по-напред към капитана Кристиан Димитров. Той вече влиза в половината на АЕК Атина, но върна топката назад към Мубарик. Отново 50-ката за Левски. Димитров е с топката. Мубарик сега, той е затворен тук от двама от АЕК и намира пространство за Никола Серафимов. Тук подхлъзна се Майкон, който се върна, за да вземе тази топка. Сержиньо я иска. Сините стоят малко статично в времето, в което вземат топката. Нападателите не се откриват, а пък и не крият, че играчите на АЕК Атина добре са се прибрали. Тук сега пас с пета. Рейналдо, Сержиньо не можаха да овладеят и сега гостите са на път. Не. Сержиньо е задържан за ръка на 2 метра от рефера, пък сърбинът Марко Николич без не е, тъй като според него не е имало нарушение. Такова имаше, разбира се. Там негов футболист Кевин Кайринен задържа с ръка. За секунди дръпна просто по-слабият физически от него Сержиньо и португалецът се отказа да атакува топката. Остави хитро да бъде извършено нарушение срещу него в тази 28-ма минута на двубоя. Именно сега Сержиньо ще центрира към границата на наказателното поле, където подаване чакат 6-7 в синьо. Да видим към кого ще е насочена топката. Към Алдер Невеш. Алдер Невеш връща към Сержиньо. Разиграват сините, дали ще е заучено положение. Сержиньо търси там в задни позиции Кристиан Димитров. Там вратарят избива топката, която ще напусне в ъгъл удар. Тук Томаш Стракоша избива ъгъл удар, който ще е в полза за Левски в тази 29-та минута. Първи ъгъл удар. Сержиньо ще си залага топката. Има 3 асистенции от началото на този сезон португалецът и 3 гола за Левски в всички турнири в Шампионска лига и за първенство. Залага си топката. Има един футболист, който застава на стена, а всички в жълто-черно, титулярният екип на АЕК Атина, са в наказателното си поле. Да видим сега португалецът дигна лявата си ръка. Фалцирана топка там. Доста добър фалц, но и без проблем за вратаря Томаш Стракоша, който сега обаче се отказа. Неговите съотборници не го разбраха и той я чукна с ръка към Харалд Макуди. Именно сега Макуди владее. Сините пропиляха не лоша възможност от статично положение да изненадат АЕК Атина. Топка в краката на Макуди, който напредва и ще бъде притесняван там от футболист в синьо, но пък и добър пас към Абубакари Койта, който влиза вече в наказателното поле. Остро подаване там, внимава обаче Евертон Бала, който се е върнал, но пък и много лошо с левия крак, просто подари топката към футболист на АЕК Атина. Там от главата на футболист в синьо, сега ще ви кажа, мисля, че Никола Серафимов е този, чиято топка просто го лизна по главата и излиза ъгъл удар, след като Ражван Марин центрира опасно топката. Светослав Вуцов тръгна да я атакува, но се отказа, защото разбра, че няма да може да я хване. А сега с номер 14 Лоуро Майер пред сектор Б ще бъде заложена топката в дясно от вратата, пазена от Светослав Вуцов в тази 30-та минута на двубоя. Една трета от неговото начало вече е в историята и Овро Майер от дясно, но с ляв крак ще търси центриране. А пък съдята тук подкани двама футболисти, които се позбутаха. Тук още веднъж реферът ги спира. А сега вече има знак от шведския съдия. Нов опит тук. Сега ще видим какво ще е решението. Центриране, бутат се тук куп играчи. Там обаче Майкон, един от най-низките на терена, съумя да избие топката. Въпреки това атаката на АЕК продължава и топката от малкото наказателно поле излиза в фаут, след като последен с нея изненадващо игра състезател на АЕК, който обаче в яда си след това изрита гредата, тъй като не прати топката в мрежата на Светослав Вуцов, а в аут стреля. Това, ако не греша, е Лука Йович. Втори пропуск, много сериозен в тази 30-та минута, 32-та вече, за АЕК Атина. Лука Йович в първия си опит да стреля, прати топката в гредата. Тук фрапантна грешка на Светослав Вуцов, просто подари топката на Йович, а Йович в огромното си желание да вкара гол от границата на наказателното поле. Абсолютно сам, нито един в синьо нямаше да го притеснява, тъй като никой от съотборниците на Светослав Вуцов не очакваха той да подари топката на Йович. Стреля много силно с левия крак и още по-неточно в аут. Трето положение за Йович, който обаче за късмет и радост на всички в синьо просто праща топката в аут. 33 минути игра на Васил Левски. Левски АЕК Атина 0 на 0. Двубой, който следим пряко по програма Хоризонт на Националното радио. Последните минути сините имат трудности с овладяването на топката. Повече биват пресирани от състезателите на АЕК Атина, водени от сърбина Марко Николич. Марко Груич, бившият футболист на АЕК Атина, е тук в ложите на стадион Васил

страхотно спиране, първо спиране с десния крак, след като с левия пробва да изведе Рейналдо, но подаването не стигна до бразилецът. Топка сега в краката на номер 12, Лазарус Рота, което ще връща назад към капитана на АЕК, Харалд Макуди. Макуди добре отиграва. Лечи си, че отборът поне тези съперници, които Левски имаше до момента, ги преодоля. Кайрат Алмаати, Университатия Крайова и Борис Баня Лука, също шампиони на своите държави, не са от класата на АЕК Атина. Сините срещат далеч по-сериозни проблеми тук с уваляването на топката, с валеенето, задържането на топката. АЕК Атина, независимо от факта, че това е втори официален матч за гръцкия шампион, футболистите са добре тренирани или добре научени. Тук рикошет, нарушение, след като футболист на АЕК Атина и зрител, капитана на Левски Кристиан Димитров. Иначе ситуацията беше доста сложна пред вратата на Светослав Вуцов. Там футболист на АЕК Атина е на тревата и сега дали ще му се оказва лекарска помощ. Гостите постепенно, 35 минути изминават от началото на двобоя, се опитват повече и повече да атакуват вратата, пазена от Светослав Вуцов. Изправи се там състезателя на АЕК Атина, Кван Хайраникен, мисля, че е този, който ръкомаха към следята. Според него е било извършено нарушение. Такова реферът не е видял и играта ще бъде подновена с непряк свободен удар от страна на Левски. Топка в краката на Никола Серафимов. Той вляво от себе си към Алекс Антеяс. Антеяс, едно подаване към Рейналдо. Рейналдо пробва тук да прескочи топката, но я загуби. А пък Хулио Еласкес го шляпна по врата и започна да му обяснее, може би, за начина, по който е трябвало да отиграе тази топка. Продължава да е недоволен Веласкес. Хвърли тук листата, с които си записва вероятно на почивката това, което трябва да каже като указания своите футболисти. Испанецът изглежда като крайно недоволен от начина, по който вероятно играят неговите футболисти, независимо от факта, че 36 минути игра на стадион Васил Левски. Левски АЕК Атина 0-0. Тук отново Рейналдо беше задържан от много по-здравия физически от него Харалд Макуди, който просто с ръка го повали, а пък реферът Глен Ниберг даде знак играта да продължи, без да свири нито едно нарушение до момента в атака в полза на Рейналдо. За съжаление, най-здравият централен нападател на Левски Мустафа Сангаре е невъзстановен от контузия. Няма картотека за УЕФА, а на резервната скамейка за сините като централни нападатели са Стивен Стоянчов и футболист с номер 9 Хуан Перея, които евентуално могат да се появят през втората част. До момента Веласкес не е пратил нито един от състезателите си, записани като резерви, да загрява. Същото се отнася и за наставника на АЕК Атина Марко Николич. Сините сега владеят чрез капитана Димитров, който подава към Майкон. Майкон наляво от себе си към Алекс Антеяс. Малко лошо беше насочена тази топка и Сантеяс я връща към Никола Серафимов. Серафимов към играча с номер 35 Сержиньо. Той намира добре тук Борис Васиньо. Топка в краката на Армстронг Окофлекс, който пада. Тук шут сега на Мубарик и той направи според мен невъзможното. Прати топката в плонжа на вратаря Томаш Стракоша. Само да видим дали не е имало засада. Момента реферът дига ръката си. Не. Дуспа тук поиска Армстронг Окофлекс. Според мен имаше закачане през краката на Армстронг в Окофлекс, но пък да видим отговорниците за ВАР Денис Хиглер и Ервин Бланк, двамата от Нидерландия, дали ще се намешат в отсъжданията при следващото спиране на играта. За момента такова няма. 38 минута, най-чистото положение за Левски бе пропиляно от футболиста с номер 19 на гърба Мехди Мубарик, който имаше възможност много по-точно. Той пробва ниско по земя да търси вратата на АЕК Атина, но пък и вратарят внимаваше и улови тази не толкова силно топка, разбира се, добре насочена, но пък и не беше толкова силно насочена към долния ляв ъгъл на вратата.

Атина, Атина или по-скоро от Томаш Стракоша. Евертон Бала, който все още търси първия си гол от началото на сезона. Изминаха Левски, са играли 4 мача за първенство и 6 в евротурнирите, 10 двубоя. Този е 11-тият. Няма все още отбелязан гол. Евертон Бала, който миналия шампионат беше голмайстор на първа футболна лига. Топка в центъра на терена, където Сержиньо я овладява. И сега ще търси ли подаване. Тръгва португалецът сам, тъй като не е атакуван, към Армстронг Окофлекс. Окофлекс към Алдир Невеш. Алдир Невеш е един от, поне за мен, най-дейните тук на терена и няма грешно отиграване португалецът, независимо от факта, че в повечето време е като краен бранител. Тук рикошет от главата на Харолд Макуди, иначе топката беше доста силно насочена и силно стреля Евертон Бала, който нееднократно е бележил с силния си десен крак. Сега Сержиньо пада и печелия го в удар. Втори за Левски от началото на двубоя. Един изпълниха футболистите на АЕК в 40-та минута на двубоя. Вдясно този път по нападението, вляво от вратата на играч с номер 1 Томаш Тракоша. Си залагат? Не. В крайна сметка ударът е по-скоро ъгловият удар е отменен. След вероятно решение от ВАР, може би, или тъй като тъч реферът посочи ъглов удар. В крайна сметка реферът Глен Ниберг, който свири няколко двубоя на световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада, отмени този двубой. Кои мачове свири реферът преди да дойде в София? Той бе главен двубой на домакинската загуба на Цървена звезда с 0-2 от Апоел Бершева от третия предварителен кръг на Шампионската лига. В Мексико шведът свири 3 двубоя. 2 от груповата фаза. Гана Панама 1-0. Кюрасао Кот Дивуар 0-2. И 16-ти на финала между Испания и Австрия завършил 3-0 за европейският тим Испания. Тъч сега ще изпълняват гостите. Или не, това е фаул в атака и са извършили футболистите на Хулио Веласкес в 42-та минута на двубоя. Левски АЕК Атина играят при резултат 0-0 срещата си от плейофа на Шампионската лига на Европа по футбол. Матч, който следим пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Топка в краката на капитана Макуди, този на АЕК. Тук обаче Сержиньо пресича подаването, но е затворен и ще разиграва наляво към Алекс Антеяс, а пък сърбинът Марко Николич не е на себе си. Според мен не знам кой от двамата е по-ядосен, Марко Николич или Хулио Веласкес. Допреди малко Хулио Веласкес ръкомахаше с двете си ръце по своите футболисти, сега в момента прави същото, облеченият в черен костюм Марко Николич, в черно, само че фанелка и панталон е Хулио Веласкес. Сега Кристиан Димитров силно и наляво към Алекс Антеяс. Испанецът стига до топката, ще центрира с левия си крак, там на главата на крака на Армстронг Окофлекс, който стреля. Ударът му обаче е избит и сега Кристиан Димитров чуква към Армстронг Окофлекс. Той не може да играе с топката, тя напуска очертанията на терена в тъч, извинете, който ще изпълняват гостите от АЕК Атина. Последните 3 минути футболистите на Хулио Веласкес имаха 2 чисти положения, които обаче бяха блокирани. Армстронг Окофлекс на 2 пъти не можа да насочи топката добре към вратата на АЕК. Сега топка в краката на футболист номер 12 Лазарос Рота. Лазарос Рота ще връща назад. Не бързат, чакат последен пас, който обикновено е доста по-остър от страна на футболистите на АЕК Атина, тъй като на 3 пъти Лука Йович можеше да отбележи гол във вратата на Светослав Вуцов. Най-често положение беше в 20-та минута на двубоя, при която топката кацна на пречната града. В 31-та минута Лука Йович не очакваше, че топката ще стигне до него и не я насочи в мрежата, а я прати в аута. В 34-та Светослав Вуцов му я подари, но там пък нападателят не можа да се усети. Сега той стреля силно или по-скоро неточно с левия крак и топката е в ръцете на
Светослав Вуцов, нещо средно между пас и удар, пробва Йович, много неточно. Вуцов нямаше проблеми, положира и в тази 44-та минута на двубоя. Улови топка в краката на Мегди Мубарик. Мегди Мубарик към Алекс Антеяс. Антеяс дига ръка, но там Рейналдо се отказа от плонжа, пък не плонжа, от спринтирането. Хули Веласкес му ръкопляска, може би е било залучено в тази ситуация Рейналдо да спринтира, но това не се получи и сега сините продължават да владеят и да разиграват. Светослав Вуцов силно надясно и напред към Рейналдо, той обаче няма да овладее, това ще го направи вероятно футболист на АЕК, точно така, но пък и той връща назад към вратаря, който е на път да сбърка, не, поправи грешката си Томаш Тракоша и изрита топката силно напред, тъч, който ще изпълняват гостуващите футболисти пред резервната скамейка. Лазарос Рота ще е този, който ще хвърля в заключителните минути на първата част. Секунди не долят до краят на първото полувреме. Топка в предни позиции, където там футболист на АЕК е затворен. А в този момент съдията дава край на първите 45 минути. Така след първото полувреме Левски и АЕК Атина се оттеглят на почивка при резултат 0-0. Ние, уважаеми слушатели на програма Хоризонт, ще се върнем отново тук с началото на второто полувреме.

0: Horyzont.
1: часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Във Великобритания един човек е починал, а стотици са се разболели от хранително отравяне с салмонела при епидемия, която според британските експерти е свързана с консумацията на храна, приготвена за вносни яйца. Съобщи BBC. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство е започнала разследване на 207 случая, наблюдавани през последната година, като повече са регистрирани през последните седмици. Повече от една трета от засегнатите, някои бебета, други на възраст 90 години, са се нуждаели от болнична помощ, като двама са развили сериозно отравяне на кръвта. Повечето хора обаче се подобряват без лечение. Въпреки че случаите на салмонела могат да се случат по всяко време, тази епидемия е свързана с специфичен щам, смятат лекарите. Симптомите включват стомашни спазми, диария, повръщане или треска. Те обикновено се развиват между 12 и 72 часа след заразяването. Повечето случаи, 199 от 207, са били в Англия, включително 47 в Лондон. В Шотландия има 6 случая, един в Уелс и друг в Северна Ирландия. Хана Чарлз, водещ епидемолог по стомашно-чревни инфекции в Агенцията за здравна сигурност, каза пред BBC, че се работи с други агенции за обществено здраве за разследване на огнище на салмонела, което може да е свързано с яйца, внесени от чужбина. Салмонелата може да се открие в редица хранителни източници, включително сурово или недопечено птиче месо или яйца. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Украински гражданин беше осъден днес в Германия на една година и три месеца затвор за шпионаж и подготовка на саботажи в полза на Русия. Предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
3: Висшият областен съд в Штутгарт призна 30-годишен украинец за виновен в шпионаж и агентурна дейност. Според обвинението той е подготвил саботажи по поръчение на руска разузнавателна служба. Другите двама украински обвиняеми бяха оправдани. Тримата са били част от план за атаки срещу транспортни маршрути на куриерска компания. През март миналата година те изпратили два пакета с GPS тракери към Украина, за да бъдат проследени маршрутите и логистиката на компанията. Според прокуратурата, поръчката е дошла от руска разузнавателна служба чрез посредници от Мариупол. На следващ етап е трябвало да бъдат изпращани пратки с запалителни устройства, които да се възпламенят по време на транспорта и да причинят възможно най-големи щети, включително да разклатят чувството за сигурност на населението. Тримата обаче били разкрити още при подготовката. Случаят напомня за инцидента с DHL в Лайпциг през 2024 година, когато пратка с запалително устройство се запали в логистичен център. Германските служби заподозряха руска поръчка и предупредиха, че страната вероятно на косъм е избегнала самолетна катастрофа. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Бившият министър на отбраната на Украина Михайло Федоров призова за провеждането на избори в страната. В публикуван от нас в YouTube видеообращение той подчерта, че не бива да се допуска Русия да определя кога отново украинците ще могат да гласуват.
4: Трябва да отговорим на фундаменталния въпрос как да функционира държавата, ако войната продължи с години. Една година, две или три. Може ли Русия фактически да получи правото да определя кога украинците ще могат отново да избират своята власт? Убеден съм, че не може. Демокрацията не може да бъде заложница на Русия.
1: Федоров посочи още, че Украина трябва да намери законен, безопасен и реалистичен механизъм за възстановяване на демократичния процес в условията на продължителна война. Припомням, президентът Володимир Зеленски отстрани Михайло Федоров от поста министър на отбраната заради разногласие с главнокомандващия въоръжените сили генерал Александър Сирски. Последва вълна от митинги в подкрепа на Федоров, а Зеленски беше принуден да отстрани и Сирски. Прогноз за времето на Калин Петров.
5: През следващото денонощие студеният атмосферен фон ще се изтегля на изток. Над южните и североизточните райони ще има променлива облачност и на много места там ще има валежи, по-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Дневните температури и в източна България ще се понижат, докато от запад отново ще започнат да се повишават. Максималните им стойности ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 31 градуса. По Черноморието по-значителна облачност ще има преди обяд, а след обяд вече ще бъде слънчево. На отделни места, главно по южното крайбрежие, ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 11 вечерта.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont. Футболът по Хоризонт.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели на програма Хоризонт в 50-та минута на двубоя от плейофа на Шампионската лига на Европа по футбол между отборите на Левски и АЕК Атина. Няма промяна в резултата, той е 0-0. След като сините сега са на път, може би спря средята на този двубой шведа Глен Ниберг играта, да видим сега какво ще свири. Съдийска топка, с която Мехди Мубарик ще върне към Никола Серафимов. Няма и промяна в избраниците на двамата треньори. За гостите от Атина, Марко Николич, наставникът сърбинът, се доверява на следните 11, тези, които започнаха и завършиха първото полувреме. На вратата Томаш Стракоша. Тук само да проследим една атака. Светло Вуцов с глава подава към Никола Серафимов. Пред него Лазаро Срота, Харолд Макудис с капитанската лента, Фелипе Реовас и Ставрос Пилиус са четиримата в отбрана за АЕК Атина. Пред тях четирима в халфовата линия. Лавро Майер, Клан Кайринен, Ражван Марин, Абубакари Койта. На върха на атаката Лука Йович и му помага Зони с номер 90. Гостите от АЕК Атина могат може би малко повече да съжаляват, тъй като имаха две по-чисти положения и един безобразно слаб удар на Лука Йович. При първото 20-та минута Лука Йович прати топката на да кацнене на пречната града на Светослав Вуцов и да излезе в аут. В 31-та минута именно Йович не усети, че тя ще стигне до него и вместо да я прати в мрежата, я шутира в аут. А в 33-та минута Светослав Вуцов подари топката на Йович, който със силен шут в левия крак я прати над напречната града. Залевски на вратата, Светослав Вуцов с номер 92. Алдеир, Кристиан Димитров с капитанската лента, Никола Серафимов, Алекс Антеес са четиримата в отбрана. Пред тях трима в халфовата линия, Майкон, Мехди Мубарик и Сержиньо. Армстронг, Коко Флекс, Евертон Бала и бразилецът Рейналдо на върха на атаката. Топка, която сега ще е за владение на гостите, ще хвърля тъч пред В-сектор. Ще бъде този тъч. Главен съдия, както каза Глен Ниберг, на него му помагат Махбот Бейги и Андреас Сьодерквист. А пък Адам Младебек е четвърти рефер. Тук сега да видим, гостите опасно атакуват. Вратата пазена от Светослав Вуцов. Ще има центриране на главата на Никола Серафимов. Въпреки това гостите продължават да владеят чрез Ставрос Пилиус, който връща обаче назад. Стопката вече играе Харолд Макуди с номер 2, капитанът на АЕК Атина. Той сега разиграва към другия централен бранител Ферипе Реовас. Продължително гостите владеят в половината на сините и сега ще пробват шут по вратата пазена на Светослав Вуцов. Той обаче остави топката да напусне очертанията на терена в аут, усещайки, че ударът ще бъде извън на очертанията на вратата. Аут ще изпълнява Светослав Вуцов към Никола Серафимов. Никола Серафимов наляво към Алекс Антеес. Антеес, там Майкон. Не, това е Евертон Бала. Евертон Бала обаче загуби и сега гостите са на път да създават неприятности за сините. Шут, рикошет и Светослав Вуцов лови, след като Мехди Мубарик сложи тялото си пред Абубакари Койта, който беше се насочил вероятно и щеше да стреля. Силно тук Майкон сега напредва. Майкон на шут с левия крак. Слабичък удар, след като пробяга 40 метра. Бразилецът Майкон. Първи точен удар през второто полувреме. Два имаше и през първата част, но те бяха спасени от вратаря Томаш Стракоша. Стракоша, извинете. Сега сините разиграват чрез Никола Серафимов. Той вдясно от себе си към капитана Кристиан Димитров. Кристиан Димитров има пространство пред себе си и тръгва в предни позиции, за да освободи за Алдир Невеш. Алдир Невеш по земя обаче бърка с подаването, но там пък Евертон Бала. Армстронг колко флексно владява. Тук рикошет с пета се опита Рейналдо да отклони топката, но безпряно ударът му. А пък Хулио Веласкес прати шестима от резервите си да загряват. Хуан Перея и Асен Витков са първите двама, които бяха пратени да търсят подкрепа или по-скоро да загряват. Кристиан Макун е там, Гашпер Търдин, Мазир Сула и Давид Суко. Кусо, извинете, не Суко, а Кусо. Мегди Мубарик. Може би чувате подкрепата, уважаеми слушатели, на привържениците на Левски, които са днес на стадион Васил Левски, не обичайно на стадион Георги Аспарухов. 40 000 души подкрепят сините. Сега тук подаване на Армстронг Окофлекс. Топката е избита в странично хвърляне, което сега ще овладее Кристиан Димитров. Кристиан Димитров, гостите обаче са на път да правят първата си смяна. Виждам там, че двама футболисти се събличат. Да видим дали ще предприеме рокада в състава си Марко Николич. Топка в краката на Кристиан Димитров. Той разтегля на дясно към Алдир Невеш. Алдир Невеш, както ви казах, е без грешно отиграване от началото на двоя. Армстронг Окофлекс. Окофлекс един път, два пъти се завърта около уста си и подава на Невеш. Невеш към Сержиньо. Ще търси ли Сержиньо? Не. Към Мубарик. Мубарик към Армстронг Окофлекс. Окофлекс тръгва, обаче е затворен там от футболиста АЕК и връща на Сержиньо извън наказателното поле. 55-та минута на двобоя. Левски АЕК 0-0. Тук Мубарик не се усети. Топката му бе чукната и я загуби. Обаче Кристиан Димитров сега пробва шут с десния крак право в ръцете на вратаря. Адмирации за двамата. Томаш Стракоша улови под градата, без че е насочена тази топка, но пък и вратарят прояви добър рефлекс. Точно така, двама от АЕК Атина сега ще се появят в игра. Играчите с номер 20 и номер 25. Петрус Манталус е единият, Барбанаш Варга е вторият. Ще видим кои ще са заменените състезатели при следващото спиране на играта. То вече е факт. Ето и ги първите две смени за АЕК Атина. Номер 9, Лука Йович, отстъпва мястото си на тази 57-ма минута на двобоя на футболист с номер 25. Това е Барбанаш Варга.
2: Лука Йович от игра номер 25.
1: А другата смяна, сега ще ви кажа кой е втората смяна. Номер на номер 14 Лоуро Майер в 57-та минута с номер 20 в игра Петрус Манталус. Играта е подновена, гостите владеят. Тук играч номер 18, Ражван Марин, плеймейкърът за състава на АЕК Атина. Лука Йович направи каквото можа, три положения, трите ги пропиля и вероятно получава 58-та минута, вече е пратен да почива. Тук Армстронг колко флекс овладява към Кристиан Димитров. Кристиан Димитров е на път да сбърка и лошо подаване към Вуцов. Вуцов копва към Алекс Антеяс. Антеяс към Майкон. Доста рискови подавания в тези секунди за футболистите в синьо. Тук Евертон Бала добре се освободи от топката, но пък след това не можа да го владее. И сега тя вече е владение на състезателите на АЕК Атина. За АЕК Атина е свързани с българския футбол, тъй като в момента има състезател българин Мартин Георгиев, който е записан сред резервите за АЕК Атина. 20 годишният бивш централен бранител на Славия бе продаден през края на миналия сезон срещу сумата от 2 милиона евро на гръцкия грант от Славия. Сега тук се освободи шут с левия крак на футболист на АЕК Атина. Това е 90-ти номер Зони, който обаче ударът бе точно отразен от Светослав Вуцов. Тук лошо отиграване на футболист на АЕК Атина. Рейналдо между двама, няма нарушение. Тук според мен беше изрита на Рейналдо. Хулио Веласкес без нея срещу съдята. Както вече казах, освен Мартин Георгиев има още няколко българи, които са играли отзад напред. Христо Бонев, бившият легендарен централен нападател на Локомотив Пловдив и селекционер на националния отбор, играе за АЕК Атина. Агов удар сега 2-2 ще са, т.е. 2-1 ще са агловите удари, след като АЕК спечели първия през втората част. Ангел Колев, бившият нападател и треньор на Локомотив София, също носи екипа на АЕК Атина. Илян Илиев, наставникът на Черноморе, бивш състезател на Левски, е носил екипа на АЕК. Същото може да се каже и за Иван Русев, който игра за Левски, след което носи екипа на АЕК Атина. Най-дълго в АЕК Атина играеше Милен Петков, цели 5 сезона. Диан Дончев, помощник треньор на Спартак Варна, също беше състезател на АЕК Атина. С това се изчерпва бройката на българските футболисти. А сега АЕК Атина ще изпълнява втория гол удар. Фалцирана топка на далечната града. Там скача играч на АЕК Атина. Тя е избита и удар от вратата ще изпълнява Светослав Вуцов. 7 са общо българите, свързани по една или друга причина с АЕК Атина, носили екипите през различен етап. Разбира се, последният сега може да се появи в играта, тъй като Мартин Георгиев бе пратен да загрява. Сега Кристиан Димитров, тук двама играчи на АЕК Атина са в наказателното поле на Левски. Светослав Вуцов към Кристиан Димитров. Кристиан Димитров тук е пресиран от футболист и праща в предни позиции, където гостите се справят. И сега ще има ли контратака? Светослав Вуцов забрави да излезе да пресрещне топката. Мегди Мубарик я пресече, иначе ще да стане проблем за стража на Левски. Гостите сега владеят чрез футболиста с номер 3 Ставрос Пилиус. Ставрос Пилиус към играч с номер 20, резервата Петрус Манталус. Петрус Манталус владее. Разиграват собствената си половина вече състезателите на АЕК Атина в тази 62-а минута на двубоя, чакайки последен извеждащ пас към двамата нападатели. След смяната на Лука Йович, Барбанаш Варга е този, който ще помага на зони с 90-ти номер. Рейналдо сега в опит да пресира и топката е върната към вратаря Томаш Стракоша, който разиграва добре с плеймейкъра Жван Марин. Именно Марин сега ще изнася топката в по-предни позиции и ще търси вдясно Лазарос Рота. Лазарос Рота тук ще догони ли тази топка резервата Барбанаш Варга и се справи. Тук футболист на АЕК влиза в наказателното поле, изкарва топката извън нея. Ще има ли шут по вратата на Светослав Вуцов? Не. Избита е топката за момент. Централния кръг на терена Филипе Релвас владее, падайки тук играч на гостите. Няма да има нарушение. Разбира се, удар от вратата ще изпълняват сините, а Светослав Вуцов ще си залага топката и ще остави вероятно на Никола Серафимов, тъй като там не. Хвърля я към Кристиан Димитров. Кристиан Димитров ще подава към Светослав Вуцов. Вуцов сега с десния крак към Кристиан Димитров. Кристиан Димитров пробва да намери Армстронг Окофлекс. Окофлекс с едно подаване към Сержиньо, но след това гостите ще овладеят и топката стига до вратаря Томаш Тракоша, който с десния крак не бърза да я изрита към кого? Към Марин. Марин тук с едно подаване. Добре, ще стигне ли синия футболист? Браво на Алдер Невеш, който от крака на връхлитащият с номер 90 на гърба зони избива в странично хвърляне. 64-та минута. Тъчът бе изпълнен. Зони сега владее. Добре владее и добра техника има, но пък последното подаване насочено към левият крайен бранител Ставрос Пилиус бе неточно и сега удар от вратата ще изпълнява Кристиан Димитров, Светослав Вуцов или Никола Серафимов. Един от тримата ще си залага топката. Светослав Вуцов в средата на малкото наказателно поле. Засилва се Вуцов и отказа Кристиан Димитров и не. Вуцов към Кристиан Димитров. Кристиан Димитров с десния крак, Алдир Невеш. Алдир Невеш закъсня и сега е затворен. Връща към Димитров. Димитров този път рита силно напред към Евертон Бала. Евертон Бала добре с глава, но след което топката беше овладяна от състезател на АЕК Атина. Това беше Ставрос Пилиус, който подава към Марин. Марин е този, който играе най-много с топката в тима на АЕК Атина, а пък Хуан Перея ще е първата смяна за Левски, след като се облича по екип, слагайки номер 9 на гърба си. Хуан Перея ще замени някой от Евертон Бала, Армстронг, Коко Флекс или Рейналдо. Ще видим какво ще е решението на Хулио Веласки. Стопка обаче сега в атака и Марин от дъгата на наказателното поле я праща в аут. Много неточно, много високо, удар от вратата за Левски ще изпълнява Светослав Вуцов. Кристиан Димитров е извън наказателното поле, което означава, че Вуцов ще се засилва с десния си крак и ще я връща в половината на гостите от гръцката столица. Пък Божидар Митрев подсказва, или вероятно сега ще разберем, все още сините не са взели решение кой ще бъде заменения състезател. Топка в краката на Алекс Антеяс, не, ами Евертон Бала в ролята на ляво крило. Няма пространство за Евертон Бала, затворен е там. Въпреки това тъчите е за играчите в жълто-черни спортни фанелки, тези на АЕК Атина. Пред две сектор в половината на гостуващия отбор ще бъде изпълнен този страничен удар. В ръцете на играч с номер 12, Рота. Рота напред, там където се справя играч в жълто, но пък сините владеят. Майкон е на тревата, след като бе избутан. Този път нарушението беше видяно. А пък Хуан Перея чака знак от съдята. Ето го този знак. Матчът приключва за номер 11, Армстронг Окофлекс. В тази 66-та минута с номер 9 Хуан Перея има вече един гол за Левски при победата на сръбския борец Баня Лукас 4-0 в реванша от първия предварителен кръг на Шампионската лига на Европа по футбол. Сините победиха с 4-0, а пък Перея вкара едно попадение. Топка в краката на Никола Серафимов. Той връща към Светослав Вуцов. Вуцов е на път да сбърка. Тук Сержиньо към Кристиан Димитров. Кристиан Димитров към Вуцов. Вуцов сега вече силно и напред към Хуан Перея. Перея обаче е изпреварен от... Дори от него е по-висок играч с номер 2 за АЕК Атина. Харолд Макуди. Тук Рейналдо. Хуан Перея този път падна. Съдята нито една ситуация до момента, реферът от Швеция на 37 години Глен Ниберг не е свирил нарушение в атака в полза на Левски. Всичките тези до момента 6-7 положения дава знак играта да продължи. Реферът, който преди месец свири на световното първенство. Тук игра с ръка поискаха сините и справо реферът го подмина. А пък наставникът на АЕК Марко Николич се кара на левият крайен бранител Старавос Пилиус, който си позволи да играе по този начин. Топка в краката на номер 90 за АЕК Атина. Много хитро я върна към малкото наказателно поле. Там обаче Светослав Вуцов я лови, след като зони добре центрира, но и Вуцов внимаваше. Сержиньо сега. Сержиньо към кого ще връща назад? Сержиньо? Не, към Алдир Невеш. Алдир Невеш тук беше ударен от играч с номер 20. Видя го нарушението. Съдята Петрос Манталос наруши правилата на играта. И поради тази причина сега Алдир Невеш ще си залага топката. Върнане назад към Светослав Вуцов в тази 69-та минута на двобоя. Вуцов е с топката извън наказателното поле към Никола Серафимов или към Кристиан Димитров. Кристиан Димитров ще овладее, ще изрита напред към Хуан Перея. Хуан Перея е изпреварен там. Топката остана под главата му, но пък Сержиньо овладя, но върна назад към Кристиан Димитров. Кристиан Димитров вляво от себе си към Никола Серафимов. Никола Серафимов, а Хулио Веласкес, меко казано, е разстроен заради начина, по който играят сините. Вероятно, едни са били неговите указания, по друг начин Левски играе. Тъч сините сега ще изпълняват чрез Алекс Антеяс. Алекс Антеяс ще търси подаване в предни позиции, където чакат пас двама бразилци. Единият от тях Майкон получава и е фаулиран през краката и тук вече ще има добра ситуация за пряк свободен удар, където Майкон може да си залага топката, който е на тревата в момента. Рейналдо също, или пък Евертон Бала. А защо не и Сержиньо? Тъй като Сержиньо сега отива, точно така, Сержиньо или Сантеяс. Тези са последните двама, които останаха. Сержиньо с десен крак, Сантеяс с ляв. Сантеяс дига дясната си ръка и подсказва на своите съотборници да застанат на границата на наказателното поле. Мехди Мубарик отива най-далече, а зад него е Рейналдо. Най-далече от мястото, където е насочена топката, сложена. Да видим сега какво ще е решението на Алекс Сантеяс или пък на Сержиньо. Има знак на съдията. Да видим сега какво ще измислят сините. Сантеяс прескача топката, фалцира. Тя е насочена към Кристиан Димитров. Той остава под нея. Въпреки това сините за момент овладят и тъч печелят чрез Сержиньо. Сержиньо към кого ще хвърля? Остави топката на Алекс Сантеяс. Полузащитника даде на левия крайен бранител. Именно сега испанецът хваща топката в тази 70-та минута на двубоя. 20 остават до края на тази първа среща от плейофите на футболния турнир Шампионска лига. Матч, който следим пряко по програма Хоризонт на Националното радио. Реваншът ще е след седмица в Атина. Тук Евертон Бала беше задържан. Съдията по традиция такива нарушения в атака не ги свири. А сега Кристиан Димитров с шпагата от краката на футболист на АЕК Атина избива топката в странично хвърляне. Абубакари Койта щеше да влезе в наказателното поле, ако не беше самоотвержения шпагат на синия капитан. Сега гостите си залагат топката с ръце. Лазарус Рота ще е този, който ще хвърля тъча, но пък забравиха за топката сините. На път са сега чрез Майкон да овладеят. Майкон към Сержиньо. Сержиньо и той ще сбърка. Не се усети, че след него спринтира футболист и топката му беше избита, за да могат сега гостите да пробват поредната си атака чрез Пилиус. Пилиус влиза навътре, подава на Зони. Зони връща обаче назад. Сега капитанът на АЕК ще играе ли с топката? Не. Ще търсят подаване към Пилиус. Пилиус е затворен тук от Рейналдо. В централния кръг на терена разиграват гостите, всички в синьо, това число и Хуан Перея се затварят, за да прибират. Тук Рейналдо копна топката, но Сержиньо не се усети да тръгне, за да направи контратака, и гостите отново си върнаха владението на топката в тази 72-а минута. Сега Марин е с нея. Марин се залага и шут. Топката обаче мина на около метър от десния страничен стълб на Светослав Вуцов. Вуцов въобще не реагира, вероятно имайки преценка, че ударът ще е извън на неговата врата. Топка в краката на Алдир Невеш. Алдир Невеш към Мубарик. Мубарик пробва да намери Рейналдо. Той печели обаче само странично хвърляне, което ще е в полза на Левски. Пред резервната скамейка на АЕК Атина ще бъде извършен ще бъде изпълнен този тъч. Алдир Невеш си хваща топката, подканя кой, Сержиньо или Мубарик. Да видим кой. Не, Рейналдо или сега Хуан Перея. Хуан Перея тук се задържи за фанелката с футболист на АЕК. Гостите сега три пъти овладяват, за да може Алдир Невеш да спринтира и да спечели само странично хвърляне. Този път 7-8 метра по предни позиции, в близост до централната линия на терена, където Алдир Невеш ще изпълнява странично хвърляне. Топка в тъч за Левски, този път трети пореден. Този път пред резервната скамейка на Левски, значи 30 метра си спечели след три изпълнения на тъча. Алдир Невеш сега отива да вземе една топка, ще се върне 4-5 метра назад. Съдята също ще го подкани още 2-3 да се върне, за да изпълни това странично хвърляне. Сержиньо е най-близо до топката, но Рейналдо получава. Тук сините сбъркаха. Високо вдигнат крак имаше. Съдята го подмина и сега контратака за гостите. Там обаче Никола Серафимов внимава и спря този последен пас. Сега има такъв към Рейналдо. Рейналдо между двама. Продължава да владее Рейналдо. Задържан на стреля и удар от вратата ще има. Аут от много малък ъгъл. Рейналдо, падайки, стреля, но много високо. Топката напуска очертанията на терена в аут. Удар от вратата в тази вече 75-та минута на срещата. Лески ще прави нови две смени. Асен Митков и Мазир Сула са тези, които свалиха потниците си и ще влизат в игра. Според мен двамата, които ще излязат, са поне единия, мисля, че може би ще е Майкон, а друг може би Сержиньо или някой от атакуващите футболисти. Но ще разберем след секунди, когато се подготвят вече по екип. Гостите сега владеят. Топка в краката на играч с номер 90, Зони, който излезе извън наказателното поле. Тук Кристиан Димитров ярита за момент в странично хвърляне. Не, бе увадяна тя от Зони. Тук трябва да има засада за номер 3. Никой обаче от съдиите не реагира. Тук Сержиньо помага на Кристиан Димитров и крайна сметка Светослав Вуцов улавя топката, за да успокои страстите. Никола Серафимов, след като имаше критики в предишните мачове от Шампионската лига, до момента националът на Северна Македония е безгрешен. Никола Серафимов направи дуспа при равенството на Левски в Баня Лука, когато завършиха сините един на един първия си двубой от кампанията на Шампионската лига това лято. Топка сега в владение на гостите от АЕК. Кристиан Димитров изпреварва връхлитащият футболист с номер 20. Това е състезателят Петрус Манталус. Тъч печелят гостите дълбоко в половината. Не тъч, че за Левски този път. Точно така. След като последен е играл именно състезателят на АЕК Атина. А пак сините ще чакат при следващото сиране. Подготвят се вече двете смени. Асен Митков и Мазир Суа, номер 10 и номер 22, ще се появят в игра в следващите минути. Топка изритена в предни позиции, където Кристиан Димитров направи заслон на играч с номер 25 за Барбанаш Варга и го принуди да сбърка. Алдер Невеш тук е затворен от Зони, но все пак намира Рейналдо. Рейналдо тук е задържан. Най-сетне му свириха фал на Рейналдо в 77-та минута на двубоя. Левият крайен бранител Лазаро Срота, след като пробва да му дръпне фанелката, после и ръката, съдята от Швеция Глен Ниберг, 37-годишният Ниберг, реши да му свири фал. Първи фал от началото на двубоя за Рейналдо, а пък Асен Митков и Мазир Сула са готови да влязат в игра. Да видим кои ще са смените. Тук Алекс Антеяс не можа да изпревари там Рота и топката е владение на Майкон. Майкон се върна да покрива зоната на Алекс Антеяс. Именно сега Майкон владее. Майкон към Никола Серафимов. Никола Серафимов към Светлио Вуцов. Светослав Вуцов подкрепен тук от брат си Петър и своя баща Светослав. И своя баща Велислав Вуцов. Тук Рейналдо бърка, но пък сините ще се на път да овладеят. Не го направиха. Гостите по-съобразителни. Сега има нарушение. Алдер Невеш извърши нарушение. Ето ги смените. С номер 17 за Левски напуска Евертон Бала. И Рейналдо.
2: Номер 20
1: в номер Мазир Сула.

Светослав Вуцов и Улавия без абсолютно никакъв проблем. Гостите ще правят смяна. Още двама футболисти ще се събличат по екип. Ще разбера след секунди кои ще са тези, които ще влизат в игра, тъй като свалят своите потници за заключителните 10-12 минути от края на този двубой. Поне за момент лекарска помощ не бе оказвана никого. Няма и жълти картони, с които да е предупредил Глен Ниберг, шведът, някои от състезателите на двата отбора. Разбира се, наблюдаваме коректен матч. Хуан Перея тук между трима от АЕК Атина. Искат нарушение от щаба на Левски. Съдята обаче подминава, свири само фаул, след като уважи своя помощник, който размаха флага. Хуан Перея беше задържан така доста над позволеното от футболист на АЕК Атина. Това беше Филипе Релвас. А сега Сержиньо в тази вече 80-та минута на двубоя ще праща топката в наказателното поле на АЕК Атина, където подаване чакат 7 в синьо. Топка на далечната града, където Кристиан Димитров не може да играе с нея. Шут с левия крак, много свиреп шут от волена Александреас, но топката беше избита и тя сега ще е владение на сините, ще изпълняват странично хвърляне. А пък АЕК Атина подготвя поредните си две смени с номер 8 и с номер 10. С номер 90 зони напуска. До края на матча ще наблюдаваме с номер 8. С номер 8 и на номер 11 Абубакари Койта. С номер 8, номер 10 това е Александър Зубков. Влиза. И сега ще ви кажа, номер 8 за АЕК Атина е Мият Пачинович. До края на двубоя ще наблюдаваме за състава на АЕК Атина. Сините направиха само две смени до този момент. Ще видим дали ще има някакъв ефект. Рейналдо сега разиграва и загуби топката. Не, съдята видя това нарушение, след като беше издърпан португалецът, а пък топката вече е в краката на Мазир Суа. Мазир Суа към Алдер Невеш. Тук Кристиан Димитров малко силно му даде тази топка. Светослав Вуцов беше фаулиран и съдята видя това нарушение. След като Светослав Вуцов, сините обаче бяха на път да направят контратака, която приключва със съдийския сигнал на рефера в тази 82-а минута на двубоя. Непряк свободен удар ще изпълнява Светослав Вуцов. Ще чукне ли топката към Кристиан Димитров? Не, подканя своите съотборници да се изнесат в по-предни позиции. Вуцов сега силно и напред към Мазир Суа. Мазир Суа се държи за ръката с футболист на АЕК Атина, но от неговия гръб топката напуска очертанията на терена в тъч. Чувате освиркванията, които са по адрес на главния сенат, този двубой Глен Ниберг, който, разбира се, до момента не показва картони, води добре, но затова му помагат и футболистите на двата отбора. Тук нарушение, което беше извършено в краката на футболист на Левски, Мехди Мубарик, изритан бе от играч с номер 8 Мият Пачинович. Тъч! Първо посочи фаул, после тъч. Алдир Невеш пред резервната скамейка на АЕК Атина ще хвърля в предни позиции към Хуан Перея. Перея закъсня и топката е в краката на Мазир Суа. Той обаче добро първо спиране, след което Кристиан Димитров връща към Светослав Вуцов. Вуцов напред и наляво към Алекс Антеяс. Антеяс обаче лошо спря топката, но пък Никола Серафимов ще поправи грешката му. И сега ще върнем отново към македонецкият национал. Топка в предни позиции, където Мазир Суа не може да овладе. Гостите сега с тези, които овладяват. А пък реферът свири фаул. Кристиан Димитров е на гърба на, или по-скоро на 10 см от лицето на съдята Глен Нибер, който измисли този фаул, след като се дърпаха двамата, Мазир Суа и футболист на АЕК Атина. Мисля, че беше това Пачинович. В крайна сметка реферът няма да върне това свое решение.

0: а гостите ще създават неприятности пред вратата на Светослав Вуцов, след като чака центриране от страна на Ражван Марин, плеймейкърът на АЕК Атина, си залага топката в тази 84-та минута на двобоя. Марин ще търси подаване, има стена от двама, трима в синьо. Алекс Антеяс, Асен Митков и Мазир Сула. Мазир Сула обаче се отказа да е на стената, отива да покрие футболист на АЕК Атина. Да видим сега далечна топка, там скачат за ушено положение, след като играч номер 6 обаче има засада. Крайна сметка тя е маркирана от рефера Глен Ниберг и в крайна сметка и сините ще изпълняват този непрек свободен удар чрез Светослав Вуцов. Вуцов залага топката и ще търси подаване. Не, отказа се. Вуцов подканя своите съотборници да се изнесат в предни позиции, където ще търси някой от по-високите, в случая най-високия в предни позиции е Хуан Перея, към когото е насочена топката. Сега Перея увалява и е извършено нарушение. Поне тук аз съм озадачен на кой може да извърши нарушението, след като скочиха за високата топка, нямаше блъскане от страна на Хуан Перея. В крайна сметка съдята даде фаул в полза на АЕК Атина. Харолд Макуди беше този, който падна на терена след съприкосновение с Хуан Перея. А пък другият вратар, този на АЕК Атина, Томеш Стракоша, ще праща в предни позиции в половината на сините, където скача там играч на АЕК Атина. От рикошет удар от вратата сега ще изпълнява Светослав Вуцов. После седен стопката е играл футболиста с номер 8 Мият Пачинович от АЕК Атина, резервата, появил се в 80-та минута на двубоя. Левски ще прави ли нова смяна? Хулио Веласки, тъй като виждам тримата загряващи състезатели, Стиван Стоянчов, Кусо и още един, който се съблича. Да видим, двама виждам, че се събличат, но не мога да ви кажа кои са, тъй като само виждам потниците им да се свалят. Топка в предни позиции. Хуан Перея тук добре овалява. Да видим какво ще направи Перея към Мазир Сула. Мазир Сула, не, това е Майкон. Майкон вляво към Асен Митков. Асен Митков към Сантея. Сантея обаче има лош ляв крак и неудобен десен и за това не стреля. Тръгна да лъже там футболист на АЕК Атина и загуби топката. Въпреки това сините владеят сега чрез Мазир Сула. Мазир Сула, много лошо подаване към Хуан Перея и топката е в краката на вратаря Томаш Стракоша, който чуква ляво, вляво от себе си към свой съотборник. Това е Фелипе Релвас. Релвас сега владее и пробва силно и напред и намира там един от нападателите на АЕК Атина, който връща назад към Каан Кайриникен, който разтегля надясно към Рота, десният крайен бранител. Вече в полето на Левски се развива това. Там рикошет внимаваше обаче играч номер 21 Одир Невеш. Тук сега Асен Митков. Асен Митков пада, извършено нарушение срещу него. Одир Невеш поправи една грешка на Кристиан Димитров, иначе топката ще да бъде овладяна от футболист на АЕК Атина в малкото наказателно поле. Това беше състезателят с номер 25 Варга. Крайна сметка, всичко това вече е в историята, а 88-ма минута остават до края на този двубой. Левски ще вкарва нов централен нападател. Това е състезателят с номер 77, доколкото виждам. Адриан Райчев, сега ще видим, или пък с 28. Не, това е младият Стиван Стоянчов. Стиван Стоянчов е единия, сега ще ви кажа кой е другия, тъй като не мога да видя. Това е десният крайен бранител, който беше взет из панецът с номер 2 Евертон. 21-ви номер напуска, игралят перфектно до този момент Невеш. Евертон с номер 2
1: и на мястото номер 3 Майкон,
0: и на мястото номер 3 вместо Майкон ще наблюдаваме в заключителните минути с номер 28 Стиван Стоянчов. Да видим, Стиван Стоянчов ще е в ролята на централна апарател заедно с а сините сега ще изпълняват пряк свободен удар пред резервната скамейка на Левски, заложена топката. Сержиньо силно и напред, където скача тук Мубарик. Мубарик Мака копна топката, но тя обаче му избяга и сега затвориха футболистите на АЕК подстъпите към своята врата, но сините се справят чрез Алекс Антеас. Алекс Антеас към Светослав Вуцов. Светослав Вуцов отново към испанеца. Испанеца има пространство пред себе си, добре се освободи. Застъпва топката вече за заключителните минути на този двубой. 89 показва светлиното табло на националния стадион Васил Левски. Тук задържан е Алекс Антеас. Отсъдено нарушение в половината на АЕК Атина. Няма картон. Пак казвам, коректен матч. Нямаше такива сериозни влизания от футболистите на двата отбора. Семитко връща назад към Светослав Вуцов. Светослав Вуцов има пространство пред себе си и застъпва топката, за да я прати напред и наляво към Хуан Перея. Перея не може да играе с нея, но това прави Мазир Суа. Мазир Суа с глава насочи към Стивен Стоянчов. Стоянчов беше на 2 метра от топката и тя е овладяна от футболист на АЕК, но пък и Кристиан Димитров вече е с нея. Кристиан Димитров към Хуан Перея. Перея остава под топката. Тук извършено нарушение от страна Евертон. Изблъска играч на гостуващия отбор. Това е Петрос Манталос в 1 метър в половината на АЕК Атина в тази вече 90-та минута на двубоя. Все още не са дали добавено време. Сега ще ви кажа колко ще е то. 2 минути 120 секунди. Добавено време 120 секунди. Може би 2 или 3 трябваше, тъй като се извършиха 4 смени за Левски и 3 за АЕК Атина. По 20 секунди на смяна. Тук според мен поне 3 минути трябваше да има добавено на време на втората част. В крайна сметка само 120 секунди игра остават до последния съдийски сигнал на Глен Ниберг. Топка в краката на футболист на АЕК Атина. Това е Пилиус. Тук обаче внимава Евертон. Тук лошо отиграване на Мазир Суа. Евертон с удар необичаен се отърва от топката, която обаче владение на гости чрез Кайри Никенен. Той към Марин. Марин иска подаване и го получава. Пилиус връща назад към Релвас. Релвас ще търси подаване към играчът с номер 8, Пачинович. Пачинович добре разиграва и се освобождава от Асен Митков, който го преследва и остави топката владение на друг, тъй като пък Стивен Стоянчов не се беше ориентирал. Чак сега Стивен Стоянчов ще пресира. Гостите сега са на път да центрират топката в наказателното поле на сините. Ще го направят ли? Сините до момента се затварят, но пък и ще има подаване. Там обаче внимава Мегди Мубарик и изритва в странично хвърляне. Вече минута и 40 секунди. 20 остават до края на добавените 2 минути 20 секунди. Да видим Глен Ниберг ще имат ли време за една последна атака футболистите на АЕК Атина или пък състезателите на Левски ще направят нещо по-смислено. Тук падна Кристиан Димитров, топка изритана обаче последният момент от Евертон извън наказателното поле на Левски. В този момент реферът дава край на двубоя. Така след 90 минути игра на стадион Васил Левски, Левски и АЕК не се победиха и завършиха наравно 0-0 и оставиха всичко за реванша идващата сряда в Атина, когато ще стане ясен кой от двата отбора ще влезе в груповата фаза на Шампионската лига на Европа по футбол. Дай Боже това да бъде отборът на Левски. С това приключва и прякото излъчване на този двубой от Ивайло Младенов и Георги Димитров. Спокойна вечер, дами и господа, а ви останете с програмите на Българското национално радио.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за сряда, 19 август. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Сърбия продължава гасенето на големите пожари, които станаха причина за задимяване и намалена видимост и в някои части от България. Заради задимяването в общините Кюстендил и Костинброд задействаха националната система за известяване за бедствия BG Alert. Цените на храните са на най-низките си стойности от близо месец, каза председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. Урмуският проток ще остане затворен, докато Вашингтон не изпълни условията на временното споразумение с Техеран. Това заяви председателят на иранския парламент и главен преговарящ Мухаммад Багер Галибаф. Едно от условията е вдигането на американската военноморска блокада на протока. Тя остава в сила, не се водят и не се планирани преговори с Иран, каза на свой ред президентът на Съединените щати Доналд Тръмп. Ето сега новините в подробности. Сърбия продължава гасенето на големите пожари, които станаха причина за задимяване и намалена видимост и в някои части от България. За Българското национално радио директорът на пожарната главен комисар Александър Джартов съобщи.
1: Вследствие на множество пожари на територията на Сърбия се образува такъв облак от дим, който въздушните течения пренасят пред западната част на нашата страна.
0: Заради задимяването в общините Костинброд и Кюстендил задействаха националната система за известяване за бедствия BG Alert. От столичната община обявиха, че състоянието на атмосферния въздух вече се подобрява. Локализиран е пожарът край Дупница, където коряха сухи треви и отпадъци в района на бивше сметище. Работи се и за пълното потушаване на пожара във вилната зона на Мездра. Заради понижението в нивото на река Дунав, Свищов е заплашен от въвеждане на воден режим. Вече е изграден довеждащ водопровод от Стар Кладенец към резервуарите, снабдяващи с вода града. В четвъртък ще бъдат оповестени данните от поисканата от министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков справка за всички подписани договори от ВИК дружествата в страната.
2: Искам да видим и къде са изтичали парите. Прокурорска до прокурорска преписка. Това ни очаква. Надяваме се, ние прокуратурата започне да работи.
0: Апелативният съд в Бургас реши да остави в ареста бившия ръководител на ВИК Несебър Свилен Станчев. Той е подведен под отговорност за поискан и получен подкуп от 8000 евро, докато е бил начало на дружеството. Репортаж на Стевка Бакарджиева от БНР Бургас.
3: Предвид тъжестта на деянието, начина по който то е било реализирано, високата степен на обществена опасност, както и с оглед на това, че обвиняемият е на висока позиция в иерархията на ВИК, окръжна прокуратура Бургас протестира решението на съда за по-леката мярка. Това заяви преди началото на заседанието прокурор Йовита Григорова.
4: Става въпрос за едно изключително сложно деяние, което е било реализирано, тъй като има нарушение на 4 от 2005 година за проектиране и експлоатация на канализационната и ВИК мрежа, най-общо казано, като реда в предвиден от законодатели, първо да се направят съответните проектни документации, едва след това, когато те бъдат одобрени, да се пристъпи към изпълнение на проекта. В дадения случай...
3: Припомняме ви, че Свилен Станчев беше задържан в края на юни. Срещу него бе повдигнато обвинение за подкуп, който поискал от собственик, за да бъде свързан имотът му към водопреносната мрежа. Днешното решение на апелативния съд Бургас е окончателно и не подлежи на обжалване. За новините, Стевка Бакарджиева.
0: Част от групата младежи, прибили до смърт и заснели издавателствата на 37-годишния Георги Кузев, са имали регистрирани противообществени прояви. Това каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в Пловдив, където се срещна с ръководствата на местните структури социално подпомагане. Тя подчерта, че някои от младежите, както и техните родители, са били насочвани към социални услуги, но те не са съдействали и в крайна сметка системата не е успял да предотврати случилото се на младежкия хълм, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
4: В момента специалистите от социалните служби и отделите за закрила на детето работят с всички свидетели на жестокото престъпление, както и с родителите им.
5: Родителите не на всички деца оказват съдействие. Това е проблем, който регистрираме. И към момента родители на някои от децата свидетели се притесняват да се доверят на социалните служби, което не е редно. Те не отказват, притесняват се, насрочени са срещи с тях, малко по-внимателно се работи, за да се изгради крехко доверие, което да помогне на тях и техните деца.
4: Спрямо петимата обвинения за убийството на Георги Кузев няма как, докато са в ареста, да бъдат предприети конкретни мерки, каза още министър Ефремова. На по-късен етап, когато е възможно, ще им бъде оказана психологическа помощ. Тя изтъкна, че сега фокусът е по отношение на превенцията на подобни прояви, като на първо място трябва да се подобри доверието на цялото ни общество към институциите, защото това доверие е нарушено. Необходими са и законодателни промени.
5: Това, което е безспорно ясно, че когато става въпрос за противообществени прояви, очевидно е, че има нужда законът да бъде променен в посока на това да бъде модернизиран, за да отговори на променените обществени нагласи и ситуации, на които сме свидетели. Целият закон трябва да бъде пренаписан. Ние имаме мерки, които не съответстват на съвременните изисквания за работа с деца и с родители.
4: От Пловдив, Кремена Данева.
0: Министър Ефремова съобщи още, че до края на седмицата се очаква окончателно да бъдат изяснени всички детайли за формирането на размера на минималната работна заплата за до година, като изтъкна сериозния по думите и напредък между синдикатите, работодателите и правителството в разговорите по темата.
5: През 2027 година ще имаме различен размер на минималната работна заплата. Той ще бъде основан на формулата, която към момента създаваме с социалните партньори.
0: Следващото заседание на Междуведомствената работна група в Финансовото министерство за новия механизъм за определянето й ще бъде в 14 часа в петък. Цените на храните са на най-низките си стойности от близо месец, каза пред Българското национално радио председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. По думите му, пазарът се нормализира и не се очертават предпоставки за по-нататъчно поскъпване до края на годината, освен ако не настъпи промяна в международната обстановка.
6: Към днешна дата имаме доста сериозно стабилизиране, ценовия индекс почти е без промяна. Сме достигнали пиковата най-ниска стойност на цените на храните за 26-та година.
0: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ормуският проток ще остане затворен, докато Вашингтон не изпълни условията на временното споразумение с Техеран. Това заяви председателят на иранския парламент и главен преговарящ Мухамад Бакер Галибаф. Едно от условията е вдигането на американската военноморска блокада на протока. Тя остава в сила, не се водят и не са планирани преговори с Иран, каза на свой ред президентът на Съединените щати Доналд Тръмп. Вече изтече срокът, в който Иран и Съединените щати трябваше да постигнат окончателно мирно споразумение, съгласно подписания през юни меморандум за разбирателство. На този фон цената на суровия петрол сорт Брент отново се повиши, надхвърляйки $90 за барел. Руски дронове са поразили в акваторията на Черно море и югоизточно от Одеса кораб, натоварен с оръжие и военно оборудване за Украина. Това съобщиха от Министерството на отбраната в Москва, без да уточняват, чия собственост е плавателният съд. По-рано дронов удар по автобусна спирка, използвана от персонала на окупираната от руснаците Запорожка атомна централа, причини смъртта на един човек, а няколко души бяха ранени. Руското министерство на външните работи обвини за атаката Украина. За сега няма коментар от украинска страна. Русия има право да разглежда участието на британските ракетни войски в ударите по руска територия като участие във войната с всички произтичащи от това последици. Това заяви руският министър на външните работи Сергей Лавров в отговор на казаното по-рано от британския премьер Анди Бърнам. На фона на медийните публикации за използването на британски дронове от украинската армия, Бърнам посочи, че Лондон ще продължи да подкрепи Украина на 100%. Крум Ефремов ще бъде новият посланик на Република Северна Македония в България, съобщи външният министър на страната Тимчо Муцунски. Пред журналисти той подчерта, че Скопие и София продължават диалога си по въпросите, свързани с евроинтеграцията на Северна Македония. Стотици богомолци пристигнаха в Рилския манастир, за да почетат 1080 години от успението на свети Йоан Рилски, небесния закрилник на България, както и за да се поклонят пред иконата на света Богородица Хавайска.
7: Да си пожелаем да сме здрави, светеца да ни помага. Покланят се толкова много хора на тази чудотворна света Богородица, но слава на Бога, че имаме този небесен покровител.
0: Трете на спортните новини представя ги Христо Денев. Добра нощ!
8: Добра нощ! Оборите на Левски и АЕК Атина завършиха 0-0 на националния стадион Васил Левски в първия матч от плейофите на Шампионската лига по футбол на Европа. Реваншът в гръцката столица е след седмица. В останалите матчове от вечерта Динамо Загреб Викинг 2-2, Фенербахче Лион 1-1. А в последните два матча от четвъртия кръг на втора футболна лига Пирин Благоевград Хебър 2-3 и Лудогорец втори отбор Вихрен 0-2. В класирането водят Етър и вторият отбор на ЦСКА с по 10 точки. Фратрия с 9, а Вихрен с 8. И още футбол. Барселона привлече испанския национал Родри с договор до 2030 година. 30-годишният полузащитник беше закупен от Манчестър Сити за 70 милиона евро, като в сумата са включени и различни бонуси. Полузащитникът на Байер Мюнхен Джамал Мусиала колабира по време на приятелския матч срещу Хайденхайм, спечелен с 4-2. Мусиала отново загуби равновесие и се строполи на земята, но по-късно успява да се изправи и да напусне терена с медицинска помощ. Това е вторият подобен случай за 23-годишният играч в рамките на дни. На 15 август Мусиала се срина поради жегата по време на проверката с Лайпциг, спечелена от тима му с 3-1. Стефани Стоева и Габриела Стоева започнаха с победа на световното първенство по бадминтон в Ню Делхи, Индия. Петкратните европейски шампионки на двойки надиграха представителките на домакините Кавиприя Селвам и Сипран Синхи с 21-7 и 21-14. По-рано вчера при смесените двойки Габриела Стоева и Евгений Панев загубиха в първия кръг. Мъжкият ни национален отбор по баскетбол завърши наравно 93-93 точки срещу Полша в приятелски матч в Краков. Най-резултатни за българите бяха Умоджа Гибсън с 18 точки, Павлин Иванов с 16 и Борислав Младенов с 15. В четвъртък нашите играят срещу Ангола в Словения. Евгений Иванов е новият спортен директор на волейболния Левски София. Той се включва в екипа на сините с фокус върху спортно-техническата част, съобщиха от клуба. Иванов ще работи с всички направления – мъже, жени и подрастващи.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добра нощ!
9: Добро да е! Температурите в страната към този час са от 15 градуса в Смолен до 28 в Пловдив. В столицата е 21 градуса при 52% относителна влажност и 945 хектопаскала атмосферно налягане, което е по-ниско от средното за месеца. През започналото денонощие студеният атмосферен фронт ще се изтегля на изток. Над южните и североизточните райони ще има променлива облачност и на места там ще има валежи, по-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Дневните температури и в източна България ще се понижат, докато от запад отново ще започнат да се повишават. Максималните им стойности ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. В София е около 31 градуса. По Черноморието по-значителна облачност ще има преди обяд, а след обяд вече ще бъде слънчево. На отделни места, главно по южното крайбрежие, ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От 9.30 за подмяна на тол камери ще се промени организацията на движение в участъци от автомагистрала Струма в област Благоевград. Дейностите ще се извършат поетапно в двете посоки на движение за по около 20 минути. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. В Сърбия продължава гасенето на големите пожари, които станаха причина за задимяване и намалена видимост и в някои части от България. Заради задимяването в общините Кюстендил и Костинброд задействаха националната система за известяване за бедствия BG Alert. Цените на храните са на най-ниските си стойности от близо месец, каза председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. Урманският проток ще остане затворен, докато Вашингтон не изпълни условията на временното споразумение с Техеран, това заяви председателят на иранския парламент и главен преговарящ Мохамед Багер Галибаф. Едно от условията е вдигането на американската военноморска блокада на протока. Тя остава в сила, не се водят и не са планирани преговори с Иран, каза на свой ред президентът на Съединените щати Доналд Тръмп. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Ивайло Василев.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Здравейте в Нощен хоризонт на 19 август, сряда. За този брой на предаването ще работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Веселин Коев, музикалният избор е на Марина Великова, а пред микрофона е Майя Данчева.

0: Нощен хоризонт.
1: Хилядолетия наред хората са вярвали в лечебната сила на билките. Пазели са това знание и то им е помагало да оцеляват от болести, епидемии, войни и природни бедствия. Създавали са и са съхранявали рецепти от лечебни растения, различни практики, които са доказали своята сила срещу болестта. Уважавали са природата и тя им е връщала в здраве и облегчение на страданието. Тази нощ ще ви срещнем с гост, който от години изучава тайната на лечебните растения, познанията на различни школи в света, които обясняват механизма, по който билките се съотнасят към човешкото страдание. Юлия Стоянова е завършила биологическия факултет на Софийския университет и медицински колеж. Работила е в големи болници, специалист в областта на клиничната лаборатория, вирусология, имунология и генетика. Автор е на книгите «Сезонен и свински грип», «Лечение с природни средства», «Коронавирус и сезонен грип», «101 билки», «Здраве и ферментирали живи храни». Повод за нощната ни среща е новата книга «Народен лечебник», която събира утвърдени във времето народни рецепти и практики, като компреси, лапи, маски, вани, масажи и двигателни методи. Останете с нас и ще научите много само след минути музика.

0: Нощен хоризонт.
1: Народен лечебник, така се казва новата книга на Юлия Стоянова, която е нашия нощен гост и ми е приятно да я посрещна в студиото. Тя ми я подава. Благодаря, добре дошли, Юлия.
2: Благодаря ви.
1: Юлия е автор на много книги, посветени на билките и на здравето. Тя е с медицинско образование, биолог е, занимава се с клинична лаборатория, вирусология, имунология, генетика. Близо е и до пациента, и до страданието, и до лечението. Юлия, какво е здравето? Какво е болестта? Защо целият ни живот минава в това да балансираме между тези две състояния, за да запазим здравето и да не допуснем болестта?
2: Здравето е да не усещаме органите си, да не усещаме организма, да не усещаме болка, да имаме сили, да се справяме с задачите си, да твориме, да развиваме и себе си, и света. Вече когато почнем да усещаме някой орган, това значи, че трябва да се замислим.
1: В книгата казвате, че всеки от нас вътре в себе си има една матрица за съвършено здраве, но не знаем как да я използваме.
2: Да, действително, всеки има заложен в своя организъм идеалната матрица за своето здраве. По много начини е възможно ние да се доближим до нея и да съответно да помагаме с каквото можем на нашия организъм, и то не е само с инвазивни методи и методи, които официалната медицина препоръчва. Да.
1: Първо да ви поздравя, книгата е много красива. Кой ви направи корицата?
2: Благодаря. Сина ми Божидар Жеков е графичен дизайнер, и по взаимни идеи с помощта и на издателство Еньовче, което поздравявам екипа, и с техни идеи също, общо той оформи книгата. И предишната стои една билки също.
1: Доста знание сте събрали, 255 страници, посветени на билките. Това е интерес, който поддържате от години.
2: Да, верно е. Може би по генетична линия имам прабаби билкарки, баби билкарки. Майка ми беше беше инженер, беше натис билките. Сама си събираше билките и така от година на година. Това и професионално ги учим ние също в университета. Доста много изучаваме лечебни растения и ботаника също. Не е проста работа. Не се става за 3 месеца билкар или за 3 години.
1: Добре, но вие работите медицина, работите в лаборатория.
2: Да.
1: И в същото време вярвате на билките, докато доста лекари ги отричат. Да не говорим за съвременния човек, който много по-лесно купува химията, пие хапчетата и някакси няма време за това знание, което хората са поддържали хиляди години, защото ако не са били билките, нямаше да ни има днес.
2: Точно това е най-голямата истина. Ние сега се чудим как в предишните векове, без всичките възможности на медицината днес, те са могли да се лекуват, да се доближават до тази матрица, да я използват и да ни дадат тела и на нас, и на бъдещите поколения, за да можем ние да сме сега с вас. Въпреки трудните условия, в които са били.
1: Добре, кога прибягваме до билки и кога да потърсим конвенционалната медицина? Ето това е големия въпрос. Могат ли двете неща да вървят заедно?
2: Могат. Разбира се, че могат. Значи, има тъй наречената коадювантна терапия. Значи, това е допълваща терапия или добавъчна терапия към Някой е препоръчано официално лечение. Значи ние тук не заместваме, значи подчертавам го, не заместваме с нищо препоръчаното от специалисти лечение. Особено има случаи, когато се налага хирургия. Може да не ни е приятно, може да се налагат и интензивни методи. Тук не може да ние да на своя глава да кажем няма да ги използваме. Значи има си случай, всеки случай е индивидуален, но ние не правиме своеволия, не казваме това е най-великото лекарство. Гледаме само да съдействаме и да помагаме на естествените сили на организма. Когато е възможно, е един организъм да се справи сам. При някои хронични заболявания е възможно. Разбира се, това е една по-дълга терапия, защото в биоколечението много малки са количествата активни вещества в всяко растение. Но те пък не причиняват вреда. Ние с отровни растения не работим. Така, и така, че е абсолютно безопасно. Няма други вреди, каквито химията нанася. Странични ефекти. Когато са добре подбрани лечебните средства. Но има случаи, когато особено когато се отнася до катастрофи, до инциденти, до внезапно възникнали възпаления,

0: фирми и съм предлагала и лекарства, и добавки, и билкови продукти. От много лекари съм чувала, аз си искам конвенционалните лекарства и тях използвам. Защото ми гарантират, че за тези милиграми веществото ще го има. Добре, обаче какво се получава? Де-факто на много малко места всъщност изследват бионаличността на това активно вещество. Даже и във фармацевтичната продукция. Докато лечебният ефект на растенията, които и са и традиционно български, и в други школи по света, те си имат лечебния ефект. Независимо, да, ние не ги стандартизираме. Ние не правиме извлеци от тях, нали, да ги дестилираме всяко едно от тях. Обаче, въпреки това, те си действат.
1: Точно това ми се иска да уточним пред нашите слушатели, че ние с вас няма да говорим за излеци, тинктури.
0: Да, да, да,
1: ние
0: да.
1: Ще говорим за билки в сухо и сушено състояние,
0: добре,
1: които се приготвят, да, варят.
0: Да. Да, всъщност има много форми на употреба на лечебните растения. Най-често наистина се използват сухи и сушени билки, от които се прави или студен инфуз, или горещ инфуз по съответната рецепта. Съответното съотношение или смес от такива. Нали, популярните рецепти, те са с повече от 10 вида, да речем. Но аз лично си обичам монопрепаратите, за да се проследи конкретно действието на даден вид, и препоръчвам да не се правят букети от страшно много видове. Не повече от 2, 3 или 4 вида най-много. Това е моето мнение.
1: Замислих се, като казахте български билки, колко много билки и лечебни растения има в България. България е една от най-богатите на билки страни.
0: Да.
1: А ние дори забравихме да пием чай. В България това се правеше традиционно. Сега всички сме на инстантни кафета или чай от пакетчета, или вносни чайове. И само ако настинем или се разболеем през зимата, тогава прибягваме до чая.
0: Така е, затова всеки може да избере сам. Тук е много интересен процес, много вълнуваш сам да си събереш растението, което сам човек да събере това, което ще му е нужно. И сам той може да излекува сам себе си и да си помогне. Затова едно такова познание никак не е излишно. Защото имала съм и много смешни ситуации. Отиваме, примерно, някъде отдалечени от аптеки, от медицинска помощ. И приятелка казва: боли ме гърлото, сега няма аптека, да взема хапче. Средството расте до нас под краката ни.
1: Така, че... И кое е то? Кое е то? Веднага
0: ще да речем мащерка.
1: Попитат слушатели.
0: Да речем мащерка, да. Мета или маточина, да. Или на широколист живовляк. Ето, тук ако човек ги знае тия неща, той няма се страхува, че няма аптеката до него, че няма бърза помощ. Нали? Има и такива ситуации. Била съм и с хора, които не се страхуват от това. Даже не използват и билки. Не пият никакви лекарства, не използват и билки. Само енергийни лечения, да речем, и други техници методи. И с такива имах контакт преди известно време. И, така че всъщност билките са нещо много, много, много лесно за употреба. И много достъпно. Защото да, България е много богата на лечебни растения, различни видове, и те са абсолютно достъпни, обаче изискват все пак една култура на употреба. И на събиране.
1: Ето това сте направили вие в Народен лечебник, вашата нова книга. Важна ли е, Юлия, точната диагноза, за да прибегне човек до билките, въобще до природолечението, и за да работят билките правилно?
0: Много хубав въпрос, благодаря ви.

0: Това е основата на всяко лечение, точната диагноза. Е, тук вече това е изкуството от art of healing, както го казват. Хем да намериш ти точната диагноза, хем да подбереш правилното лечение. Но без точната диагноза е невъзможно да се подбере каквото и да било. Независимо дали ще е билка, дали ще е хапче, дали ще е хирургия, каквото и ние да посегнеме. Ние не се наемаме да поставяме диагнози. Първо това трябва също да подчертая. Значи всеки трябва да знае докъде може и докъде не може. Значи ние не пренебрегваме хората, които вършат най-тежката работа всъщност. Именно да направят точната диагноза.
1: Лекарите.
0: Лекарите, моите големи уважения към моя редактор, доктор Борис Жеков, който денонощно усърдие има в това отношение и не се пести. И няма работен ден, няма събота, няма неделя за него. Няма отпуска. Така че има и такива лекари. Поздравявам всички с голямо уважение.
1: Искат ли търпение билките? Те по-бавно ли действат от хапчетата?
0: При всички случаи да. Въпреки, че зависи от случая. Значи всичко е и от организма. Значи няма два еднакви организма. Затова за един е подходящо да се избере един вид, за друг букет от видове. Значи това може и индивидуално да става много сполучливо. Една перфектна карта от билки за всеки организъм.
1: След новините в един, когато ще отворим и за нашите слушатели телефоните на Нощен хоризонт, ще ви задам въпроса за конкретни състояния, за определени заболявания, които са по-разпространени, да ни дадете някои примери с билки. Сега обаче ми кажете, една малка книжка донесахте с вас. Тя е на английски. Казахте, да, че сте донесли от Англия.
0: Тъй като наскоро на нашия небосклон се появи и такава една трактовка на лечебните растения, че те могат да бъдат използвани за разни ритуали, за наричане, за най-различни полеви програмиранията, да се каже, в най-широк смисъл. И ето тук съм донесла и даже вече някои колеги го използват.
1: Herbal Magic,
0: да,
1: се казва тази книга.
0: Растителна магия.
1: Да.
0: Магия с растения. Авторката е Лидия Левин. И даже това е наръчник за начинаещи. И тук има много интересни неща, които ако слушателите желаят, може да споделим една-две рецепти.
1: Кажете някоя рецепта за щастие. Има ли?
0: Има.
1: За любов?
0: Има за всичко. Значи тук аз съм подбрала най-типичните, как да кажа, и широко популярни растения и техните предназначения от гледна точка на тъй наречената, не обичам думата магия, но да речем програмирането с лечебни растения. Ето, например, за рода салвия, салвия официналис е растението, е класическо растение, с което се пречиства околната среда.
1: Това е градинския чай.
0: Градинския чай, точно така. Градинския чай, който е етерично маслено растение също, с много добри антисептични свойства и широко приложение. Но той пречиства и ментално, значи атмосфера, пространство, нашето вътрешно аз, дава мир и спокойствие, разгражда отпадни елементи, които не виждаме. И това е едно широко виждане така върху проблематиката, като тук ние как може да го направим това нещо в домашни условия? Взимаме, правим едно букетче от няколко стръка салвия, Хубаво е да са пресни, но в крайен случай може да закупиме така цялостната билка. Вързваме ги с подходящо нещо, да стане като китка. И това нещо ние запалваме това букетче и минаваме по всички стаи с както са къди тамян. По същия начин действа и салвията. Тя е и разбира се, ние започваме да създаваме една картина, в която всичко се пречиства. Мир в душата и мир наоколо. Ето, това е магическата страна на салвията.
1: Проверихте ли го, Юлия?
0: Да, проверихме го много пъти, и вътрешно, и външно. Също и маслото е много хубаво. Може, примерно, ако човек да няма, както и стамяновото масло, то е много магическо, наистина. Ако няма човек, примерно, китка салвия или тамян на зърнца и има, примерно, масло, капва една-две капки в чаша и по същия начин може да пречисти атмосферата наоколо и себе си.
1: Добре, малко по-нататък в предаването ще ни кажете още някоя рецепта за магията на билките. Аз съм далеч от мисълта, че нашия народ не е знаел такива неща за билките.
0: Напротив, нашия народ има много древни традиции с билколечението. Траките са имали много дълбоки познания. Значи етнографски има издания, които са събрали това познание до някъде и колкото е могло да бъде запазено, но те се пазят в елитарни сфери или доста недостъпни места, така че до мен не са стигнали в този момент.
1: Кои са заболяванията, при които можем да приложим природолечение? Казахте, при спешни състояния няма как. Но при такива социално значими заболявания, ето, например, високото кръвно, диабета.
0: Да, има подходящи рецепти, не само за билколечение, но и за алтернативно лечение и по други методи. Най-различни. Не само за тия двете заболявания. По принцип, даже за заболявания, които не се говори особено така много или остават в нарочно, не се визират. Да речеме Алцхаймер, алкохолизъм, репродуктивно здраве. Ето тези по-редки бърнаут синдром, паникатаките. Тези неща са по-новите, които аз съм вложила в последната си книга и други, разбира се. Иначе много популярно е за всички вътрешни органи да се използват билки. И това сме го приложили при най-различни заболявания. Бронхит, кашлица, жлъчка, стомах, най-различни
1: проблеми. Вие знаете ли, че в България се купуват най-много хапчета за проблеми с стомаха и червата, за гастрит и колит и така нататък? Нали, това от фармацевти го знам, че това са лекарствата, които най-много се купуват. Плюс това българина вкъщи държи страшно много лекарства. Аз не знам дали го има друга нация това нещо. Всеки има шкаф с лекарства, кутия с лекарства, запасил се с лекарства.
0: Да, това е верно.
1: И пием ужасно много лекарства.
0: За съжаление е верно. Ами, това е избор на всеки. Значи, просто това колко... Тук наистина трябва да се замисли.
1: И за нас са достъпни. Да. Да не говорим колко много лекарства влизат под формата на добавки. Защото те са и лекарства, но не са минали клиничните проучвания, се продават като добавки. Да, и всъщност така. Това също не е много безобидно за организма.
0: В никой случай, особено...
1: И затова хората казват по лекарско предписание, пийте, а не...
0: Човек може да се... От моята книга човек може да се запознае с различния вид добавки, които се предлагат в България, състава им и за конкретните заболявания, какви добавки на билкова основа или витамини могат да се приложат. Защото действително има заболявания, които не могат с билки, например очите. Очните заболявания категорично, значи има една...
1: А бабите едно време ни слагаха лайк. Но,
0: че... Да, значи лайка, промивка с лайка може да се направи идеално, но да се лекува перде с билки просто
1: не става, да.
0: Как да стане, да. И точните заболявания са едни от тях, да. Също трудно се овладяват и ортопедичните заболявания, но има облегчаващи средства.
1: Има ли билка за болката? Коя билка помага срещу болка?
0: Зависи къде е болката. Вътрешна ли е, външна ли е, какво, от какво естество е, спазъм ли е,
1: постоянна ли е. Не да кажем едно обикновено главоболие.
0: О, тук прекрасно може да се приложи тамяново или ментово масло в определени точки от на лицето и на главата.
1: Говорите за намазване.
0: За, да, туширане в определена точка. Минава веднага. Да, има си схема. Тя е всъщност произлиза от китайската медицина и благодаря и на колегите от Мама Билка и традиционната китайска медицина, които сега в момента са наши лектори също, които ни предадоха прекрасни познания и по китайски билки, някои от които са български, но с нов прочит, и също така и рефлексотерапия. Прекрасно беше. Много хубави лекции. Ето, главоболието е едно от нещата, които може да се повлиява.
1: Съвременният човек, да, много страда от това.
0: Страда и от друг вид болки, иначе ето акупунктурните точки съчетани с етерични масла и с от подходящите билки е прекрасно нещо. Отпуска веднага.
1: Защото се оказва, че човек се привързва и пристрастява към болко успокояващите, да, лекарства. Точно. Те са нож с две острията.
0: Точно така, да.
1: Така наречените нестероидни противовъзпалителни.
0: Това е голям бич за организма с много странични действия.
1: Просто... И самото им пиене усилва главоболието, например. Това за мен беше голяма изненада, че човек като пие лекарства за глава непрекъснато, това му усилва главоболие.
0: Значи има един продукт, позволявам се да го кажа.
1: Няма, име не може да кажем.
0: Така, да. Значи има един продукт на основа, той е на българския пазар, само ще кажа състава му. На основата на танацетум партениум, това е един вид вратига, е извлечен един продукт партенолит, който е много добър за, както за мигрена, така и за клъстерно главоболие. Но се пие вътрешно. Нали? Аз ви казах външната схема, а който иска да опита, нали, растителен продукт, ето ти. Партенолит.
1: Вие преди години ходихте много в Индия.
0: Да.
1: Научихте ли много от индийците за билките? Много. Ползват, значи, ли много билки?
0: Ползват. Значи в Индия много рядко е да срещнеш обикновена аптека. Фармаси, дето го наричат. Да. С традиционните хапчета химически. Всичко е много по-често среща човека юрведични аптеки. И това беше едно много приятно преживяване. Когато аз влязох, то все едно в няколко различни града, в Ришикеш, в Делхи и в Бангалор. То беше като едно откровение. И интересно е, че аз знаех какво да си поискам и си го намерих. Даже помогнах на други приятели да си изберат. Аз, както и поговорихме с местния консултант, който беше много любезен във всяка аптека да ни помогне. Значи аз използвам изключително много аюрведа. значи тя ми действа 300%. Аз други лекарства не приемам. Хомеопатията, за съжаление, не ми действа на мене, не че я отричам, но тя си има и индикациите, и организмите за нея. Просто в случая аюрведа действа по-добре за мен лично, както и за други хора, разбира се. Каквото взехме и каквото донесохме, всичко е използвано с много добър ефект.
1: Юлия, наближават новините в един. Трябва сега да направим една кратка почивка, да ги чуем и след което ще се върнем отново в разговора с вас. Народен лечебник се казва новата книга на Юлия Стоянова. Тя е събрала полезни изпитани рецепти, съдържа тайната на лечебните растения, познанията на различни школи в света, които обясняват механизма, по който билките се съотнасят към човешкото здраве.

0: Horyzont.
1: Един часа, новини, пред микрофона е Ивайло Василев. Обединените арабски емирства обявиха, че прекратяват всички търговски дейности и финансови транзакции с Иран до второ нареждане. Това съобщих от външното министерство на страната, като заявиха, че решението за това идва в светлината на ескалация, която подкопава регионалния и международния мир и сигурност. От емирствата по-рано обвиниха Ислямската република в изстрелването на две балистични ракети, които са били насочени към морския транспорт в района на Персийския залив. Според Министерството на отбраната, едната от ракетите е паднала извън териториалните води на страната, другата в рамките на водните и граници. Оттам съобщих още, че са напълно готови да се справят с всякакви заплахи. В изявление, говорителят на иранското външно министерство Исмаил Багаи отрече твърденията за изстреляни ирански ракети по Обединените арабски емирства. В същото време Техеран предупреждава нееднократно, че Ормузкият проток, през който корабите минават на излизане от Персийския залив, остава затворен. Обособяване на специални зони за таксита, свързани с песенния конкурс Евровизия 2027, е едно от предложенията на Европейския център за развитие на таксиметровите политики. От центъра са изпратили общо 17 предложения в отворено писмо до ресорните институции. Предложенията са насочени към гарантиране на сигурен, прозрачен и законосъобразен таксиметров транспорт за посетителите на конкурса, като едновременно с това защита и репутацията на бранша, каза за Българското национално радио председателят на Европейския център Николай Джумаков. Подробностите от Свобода Атанасова.
2: Предложенията на таксиметровия бранш засягат общините Бургас и Несебър. Николай Джумаков посочи и рисковите транспортни зони.
3: Да има Евровизия такси зони, които да бъдат на летище Бургас, зоната за конкурса, ЖП и автогарите, големите котежки райони, както и в самия Несебър и Слънчев бряг. Туристът не трябва да се чуди кой автомобил е легален и кой не. Той трябва да излезе от терминала или от събитието и веднага да види официалната таксиметрова зона. Електронен регистър на допустимите автомобили. За официалните зони всички лицензирани таксиметрови фирми.
2: Как клиентът да се ориентира?
3: Те повечето чужденци не знаят, примерно да не цитирам в ефир, не знаят коя таксиметрова компания е лицензирана или коя не. Затова всички лицензирани големи компании в град Бургас и не само в Бургас, да имат такъв QR код, защото чужденете като дойде, като види на вратата на таксито QR кода, може да извади телефона, сканира и вижда. Такси от еди коя си компания, такива и такива тарифи и примерно вижда, че това такси е лицензирано. Имбрид даже може да се добави, че лиценза на самата таксиметрова компания за град Бургас.
2: Друго предложение е създаване на съвместни мобилни екипи от автомобилната инспекция и от МВР с денонощни проверки, засилени по време на Евровизия, посочи още Джумаков. За новините от Бургас, Свобода Атанасова.
1: В Стара Загора над 50 деца от различни социални услуги, центрове за настаняване от семен тип и семейства се включиха в тематичния ден «И аз имам талант» по проект «Таланти без граници». Събитието е насочено към деца и ученици със специални образователни потребности и цели да насърчи тяхната творческа изява и развитието на индивидуалните им способности. Репортаж на Елена Балабанова от Радио Стара Загора.
4: Арт-работилници за рисуване и моделиране, творчески дейности, цветове и форми, танцово ателе, както и зона, в която участниците да представят рецитал или музикално изпълнение, това бяха само част от разнообразните занимания, подготвени от организаторите.
5: Основната идея е децата със специални потребности да открият своето място и със своето темпо и по своя начин да откриват света на изкуството, на танците, да се чувстват значими и щастливи.
4: Каза Станимира Димитрова, началник на отдел образование и младежки дейности в община Стара Загора. За Ваня, майка на 10-годишния Светослав, подобни инициативи са ценни, защото дават на децата възможност да общуват и да се включат в разнообразни дейности.
6: Проявата е много хубава, защото има най-различни занимания, в които могат да се включат. За тях всяко нещо е в плюс.
4: Всички деца, участвали в тематичния ден «И аз имам талант», получиха специална грамота и подарък, осигурени от организаторите.
1: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
0: През започналото денонощие студеният атмосферен фронт ще се изтегля на изток. Над южните и североизточните райони ще има променлива облачност и на места там ще има валежи, по-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Дневните температури и в източна България ще се понижат, докато от запад отново ще започнат да се повишават. Максималните им стойности ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 31 градуса. По Черноморието по-значителна облачност ще има преди обяд, а след обяд вече ще бъде слънчево. На отделни места, главно по южното крайбрежие, ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 1 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: При нас на гости Юлия Стоянова, автор на книгата «Народен лечебник». 255 страници практики за здраве, работещи рецепти за лечение с билки, за подпомагане на организма. Говорим за билките, а в същото време, Юлия, ние сме задръстени от токсини. Могат ли билките и въобще тези практики с вани, с масажи да ни очистят от цялата тая шлака, която получаваме от мръсен въздух, от напрежение, от лоша храна?
2: Прекрасно, благодаря за въпроса. Прекрасно може да се обновим, да се възстановим, да се освежим и даже антивъзрастова програма да си направим.
1: Тук вече сте точно в десетката. Антиейджинга вече е нещо така, много именно модерно. Искаме да сме млади.
2: Аз гледам да използвам бързо български думи, въпреки че е много точно този термин навлязал, нали, вече, включително и за дълголетие на мозъка, тъй нареченото brain longevity, което също навлезе в българския речник. Има и билки подходящи, има и добавки за тези състояния. Разбира се, хранителният режим за едно пречистване е много важен. Човек трябва да просто да остави някои неща и да вземе други. Растителна храна, по-лека храна, особено в горещината, и като едни хубави български чайове, като вземе едни комбинации, значи съвсем спокойно пречистването е готово. Значи не трябва и много време. Ето, от вносните билки куркумат е едно чудесно пречистващо средство. Мурсалския чай от българските билки. И разбира се, много други. Мащерка, мента, маточни, това са си класическите комбинации.
1: Казват, че в Индия използват много куркума просто в готварските рецепти и имат по-малко заболявания, примерно свързани, как да кажа, хормонални и така нататък. Не знам това вярно ли е, има ли той противовъзпалителен ефект куркумат?
2: Има, само че трябва да се практикува по-продължително. Трябва да се. Време трябва да и се изисква, и разбира се, постоянство. Както при всяко лечение с билки. И разбира се, има и други формули, освен куркума, с аюрведични средства.
1: Добре, сега за модерните болести споменахте стрес, бърнаут, безсъние, депресия, тревожност, особено тревожността сред хората взима огромни размери. Това не е нещо като депресията, да потъне човек и да се усети рязко, но започва много сериозно да работи. Хората навиват едни и същи проблеми и не могат да се освободят от това напрежение.
2: Да, защото се засилват изискванията към съвременния човек в работната среда. Животът се забързва, става много по-интензивен. С навлизане на всяка технология, това предполага ученето на тази технология и прилагането и после, което води до вече доста голямо напрежение. Натоварване и психическо, и физическо, и всякакво. Разбира се, на тази основа са бърнаут синдрома, паникатаките, тревожността и невръстенията, неврозата, страховата невроза също. Всичко това е една много широка гама, но за щастие има и билки. Всеки, разбира се.
1: Дайте ни някакъв пример. Примерно за безсъние.
2: За безсъние, първо, основното, това е не само, не само с билки, но това е и изработване на малко промяна на навиците. Значи човек не може да разисква проблемите си преди да заспи. Не може той да се връща и да иска да ги разреши.
1: Ема ние всички го правим. Ако някой не го прави, 02-963-15-65 и 02-93-36-743, нека да ни се обади и да кажа как заспива без мисли за утрешния ден, без мисли за проблемите.
2: Ако иска да има добър сън, просто ги оставя, мисли за нещо абстрактно. Значи чете духовна литература, прави медитации, освобождава вътрешното аз, защото всъщност това е един много вбит в материята човек.
1: Ма ние гледаме телевизия, гледаме телефона, социалните мрежи, допълнително още информация, картини.
2: Значи от българските билки биха помогнали в случая като помощно средство. Мента маточина глок от чуждестранните, алора и ашваганда за добрия сън. Алора по-специално, това е пасифлора.
1: Юлия, до вас има едни слушалки. Ще ви помоля да ги сложите. Имаме слушател. Нека да чуем кой ни се обажда. Здравейте, заповядайте, вие сте.
3: Да, добра нощ, Марийска Ичовски. Като работех в телевизията, бодих екип, който направи филм за доктор Памук, който лекуваше билки, въпреки че беше завършил медицина. И той така сподели извън записа, че неговите колеги искали да го вкарат в затвора, че бил шарлатан. Но какво се беше случило между време? Генерал Михайлов, на времето известна лично, даже Михайлоград, доколко си спомням, се носеше неговото име, се лекува с билки при доктор Памуков и казал: не го пипайте този човек, защото ви излекува. И доктор Памуков получи отделение в окръжна болница след това и лекуваше години наред с билки в окръжна болница. Дори аз взех една рецепта за майка ми. Лекуваха с лекарства и щеше да умре. Точно случай, не че отричам всички лекарства. Три билки ми написа доктор Памуков. Майка ми оздравя след 3 дена. Направих една пиешка супа и живя още 22 години. Билките са велико нещо, но трябва много внимателно да се подхожда към това. Човек трябва да е с час, защото има и някакви билки, които са отровни. Или треви, или наречени. Нека гостенката да коментира това за опасните билки, примерно.
1: Добре, добре. Благодаря ви много за обаждането. Има ли такива билки, значи, които да се пазим?
2: Аз споменах,
1: или от количествата?
2: Споменах още от началото на предаването, че ние за отровни билки не говорим. Те не са билки. Значи, те са растителни видове, които аз не мога да ги наръка билки. Да, токсични са. Известни са, няма да ги споменавам. Който ги познава и иска да ги използва, то си е негов избор. Токсикологията е отворена. И това сме виждали.
1: Добре, отиваме в друга посок. За красота, за косопад, срещу свръхтегло. Сега отслабването е много на мода. Хората дори пият лекарства за диабет, за да отслабят.
2: Ох, много деликатно.
1: Намаляват ли апетита билките? От стрес сме гладни. Ние не сме гладни, защото не сме яли. Просто от напрежение ние ядем повече.
2: Не бих казала, че в българската народна медицина има билки, които 100% намаляват апетита.
1: Ма то някога е не имало и такъв проблем, сигурно. Да, да. Хората не са ги търсили тия билки, ама днеска.
2: Има пристрастие към храната, има неправилно хранене. Има други, как да кажа, извънредни ситуации, при които човек попада от употреба, от належаща употреба на лекарствени средства, които водят до това. Така че сложен е проблема, но аз не бих се... значи ние тук не говорим за средствата за ослабване, които се дават като нали, във връзка с диабет. Не бих се наела да препоръчвам на никого да си потиска апетита с билки.
1: Добре, след това е хубаво, че го казвам.
2: След като може по един съвсем нормален начин да регулира храненето. Просто да избегне...
1: Просто да не яде.
2: Ами, значи има си начин да не се чувства и гладен. Разбира се, кафето... Ето, например, сега малко подсказка. Кафето и какаото помагат. За да, на човек да, да му се яде по-малко. Да.
1: Имаме слушата. Здравейте. Кой ни се обаща?
4: Здравейте. Денчо с Булико Чесно.
1: Заповядайте.
4: Добра нощ. Имам един такъв въпрос към събеседничката. Какво би препоръчала преди траен есенциален тремор?
2: Чудесен въпрос. Благодаря ви.
1: Моля ви, чуйте отговора по радиото, защото има някакъв брум в слушалката и не ви чувахме ясно. Слушаме ви, Юли.
2: Така. Сега първо, господине, аз пожелавам от все сърце крепко здраве, но първо вие трябва да минете за диагноза в съответно лечебно заведение. Аз тук споделям, че едно добро такова е Свети Наум в София. Там е школата за диагностициране на вида тремор. Нека да се установи от какво е причинен този тремор и каква е точната диагноза, за която ние говорихме. И след това вече вие трябва да си, ако желаете с билки, има начин. Но нека първо да уточните от какво той е причинен. Има много варианти.
1: Добре. Имаме още слушатели, казва Веско. Няма да задавам въпроси. Нека да питат слушателите. Здравейте, заповядайте.
5: Имаме още слушатели.
6: Ало?
1: Чувам себе си, моля ви, намалете радиото.
6: Да, намали го.
1: Добре, сега сте вие.
6: Извинявайте, Атарасо, подвидим се обадят. Първо ще ви занимавам малко с лична. Аз страдам от, както се казва, незарасто сирене. Едно медицинско лице идва два пъти в седмица, ме превързва. Обаче, изпитвам след това такива болки и дали има някакви билки, които просто за успокояване на тази част от тялото за болки.
1: Юлия, нещо имате ли да го питате слушателя или направо ще му говоря?
2: Значи, вижте сега, има ли примерно изтичане от рана на секрет или с какво са свързани тези с кръвоносни съдове, с диабет или с от какво са причинени тези рани първо да...
6: Има медицинска сестра, има която ме превръзва с това, не сме коментирали с нея. Но това се казват незарастващи рани, се казва вижда.
1: А някаква диагноза водеща имате ли за тях?
6: Диагнозата, как да ви кажа, това некво венозно заболяване, което...
1: Разбрахме ви.
6: Нития лекар, още когато дойде първия да. Път, просто направо ми каза човека, това никога не зараства с рани. Но искам, ако има малко нещо, болко успокояваща билка, защото изписвам болки.
1: Разбрахме ви. Добре. Ще ви помоля да чуете отговора на Юлия Стоянова по радиото.
2: Значи, вие може да правите промивки на тези рани, примерно с лайка. най-безобидното. Лайка смрадлика, но не много концентрирана смрадлика. Освен това, за такива рани, ако не препоръча хирурга някакво специално третиране, може да използвате цикатридина, това не е билка. Но де-факто цикатридина спрей спомага за затваряне на тези рани. И освен това има едни специални превръзки, вариласт се казват, които се продават в санитарните аптеки.
1: Да, нямаме много право да казваме имена, но...
2: Да. Няма как, защото те са специални бинтове. Единствените са такива. Да. Има специални бинтове и както и сребърни превръзки също.
1: И търсише слушателя облегчение за болката след
2: превръзки. Сребърна вода също може да се пръскате за дезинфекция. Болко успокояване, освен
1: конвенционална медицина.
2: Да, ментата и маточината облегчават болката частично от... може би малко тамяново масло също във вода като промивка, това да облегчи друго. Няма такава билка, която да... камфорово масло също във вода. Камфора е облегчаващата билка. Камфора. Камфоровото дърво, от което се използва и в аптеките има.
1: Ние познаваме само камфоровия спирт.
2: Да, да.
1: Вие говорите за камфорово масло.
2: Ако има някъде кристали, да, от камфор, може да се използват.
1: Аз от години не съм чувала такова нещо да се продава.
2: Да, няма и хинин, няма и пеницилин. Да. Също така изчезна.
1: Само ще погледна към Веско. Имаме ли слушател? Не, казва в момента. Затова казвам телефоните 02-963-15-65 и 02-93-36-743. Ще минем и към добавъчните терапии, които също са много интересни и двигателни практики, да не забравим за тях, и на тях е отделено време в книгата, но преди това ще помоля Веско една песен да чуя.

0: Нощен хоризонт.
1: 02-963-15-65 и 02-93-36-743. Заповядайте, уважаеми слушатели, в разговора ни с Юлия Стоянова. Тя е биолог, завършила е медицински колеж, работила е в големи болници, специалист е в областта на клиничната лаборатория, вирусология, имунология, генетика. Има няколко книги вече зад гърба си, посветени на заболяванията и лечението с билките, както и за ползите, за здравето от ферментиралите живи храни. Една много интересна книга, между другото също, за която сме говорили. Народен лечебник е най-новата и книга, която събира изпитани билкови рецепти, както и различни практики, масажи, вани, двигателни практики. Още в древен Рим хората така са почивали, вана, масаж.
2: Да, много древна.
1: И са връщали силите си след войни и след катастрофи.
2: Минералната вода и лечението с нея е една много, много добра и дълбока терапия. Особено и плуването, разбира се. Водните спортове. И самото пребиваване, който не може да плува също, самото пребиваване в лечебната вода е нещо прекрасно и много стойностно, и много зареждащо, и много разтоварващо. Затова съм си позволила да направя и кратък справочник на лечебните извори в България. Едни от най-хубавите води, например, за ставни заболявания. Това са тук нашата баня на Панчарево, костно-двигателен, опорно-двигателен апарат, в Стрелченските и Панагюрските води също така, също са много добри за ставни заболявания. Знаете и поморийските води, това поморие, калолечението е известно.
1: Тук го правят в София, на Горна баня.
2: На лечебния плащ.
1: Да, правят го с лечебна кал от поморие. Ние просто не ги знаем тези места. Българин иска да ходи в чужбина, по чужди морета, а всъщност лечебното море е българското море, то е Черно море.
2: Напълно съм съгласна, даже водно-солевия баланс тук прекрасно освежава цялото тяло. И то си има друга стойност, нали? Съответно, електролитите.
1: Просто нашето море е по-лечебно от чуждите морета. Може не е той лукс, който вече търсиме, или някаква подредена почивка, не знам по какви критерии, но просто нашата природа лекува.
2: Абсолютно да. И ние сме наистина много богати на природни ресурси, които могат алтернативно да ни заредат с необходимата енергия и освежаване на организма и релакс.
1: Какви борови гори имаме, да отиде човек да диша. Аз съм била в държави, където няма клечки, няма дървета, няма трева, няма.
2: До сега едни от най-добрите места за лечение на белодробни болести са в Сандански. Също там има санаториум голям за белодробни заболявания. Да, разбира се, боровите гори, чистия въздух. Скоро бях в Смолян, едно прекрасно място българско.
1: Прекрасен град, много го харесвам. Да,
2: да, просто там самото пребиваване лекува.
1: Там човек се наспива за 4 часа от чистия въздух. Да.
2: Така е, така е.
1: Някой ден ще се върнем към тая истина, струва ми се.
2: Да, защото има значение и каква храна поемаме. Не само, че живеем при най-мръсния въздух тук, нали?

0: мандра, имаше продукция от мандрата. То беше трогателно. Човек да ползва нещо, което е произведено от съвсем, съвсем по естествен начин.
1: Пак има начин. Човек стига да иска, може да намери. Има и такава храна.
0: Да, има и ние трябва да я търсим най-активно. Независимо от цената. Значи, тук много е по-важно качеството, отколкото да следваме промоциите
1: само. Ние затова сме гладни, защото тя храната не ни засища.
0: Тази липса на хранителна стойност е установена още преди 100 години. Представите ли си? Е регистрирана още тогава. Да не говорим сега, когато не е имало такива интензивни методи на земеделие, както е било сега.
1: Да направим една магия от вашата малка книжка. Айде, изберете една да ни прочетете. Да кажа на слушателите, които по-късно са минали на вълните на Хоризонт. Юлия Стоянова от дълги години изучава лечебната сила на билките, народа лечебник, се казва най-новата от книгите, за която говорим в момента, но тя носи една малка книжка от английска авторка, която е посветена на магията с билки. Там пък има други знания. И какво ни избрахте?
0: Ами, ето, например, българина обича да използва традиционно самардала. Дифлук. Ето какво може да се направи с него. Ако имаме някакво желание, някаква ситуация, която искаме да променим или подобрим, или човек, с който да се разберем и който да задържим, значи върху лист от дифлук с нещо, което може да се като маркер да се отпечата върху листа, може да напишеме име, ситуация, въобще каквото може да формулираме кратко и ясно. След това сгъваме на няколко части това лище, лист от дифлук, заравяме го в земята. Земята поема нашето желание и Вселената може да отговори по този начин с нейните сили, за да разреши нашите планове. Казваме благодаря на растението и на Вселената.
1: Авторката обяснява ли откъде е събрала тази магична книга?
0: Не. По-скоро не.
1: Да. Но това са практики, които са правени къде е? В Великобритания?
0: Да.
1: Добре. Сега, вие може да говорите и от друга гледна точка за билките. Билките и астрологията, билките и планетите. Да. Къде открихте тази връзка? В коя школа?
0: Тази информация е много нова и за мене. И аз бях много щастлива да я намеря. Това е един доста древен фармацевт. В 1653 година, казва се Николас Кълпепър, в който твори, тъй да се каже, целия си живот в своя роден край Спиталфилдс. И там преминава и в по-добрия свят. Значи той има няколко заслуги за в областта на билколечението, освен предписанията и рецептите, които са много интересни, неговите трактовки, защото тези лечебни растения, които той описва, се срещат и у нас. Значи аз, когато бях в Англия, видях същите видове, както и у нас. Така, и тук обаче той допира до знания, в които се отразяват върху лечебните растения се отразяват самите свойствата на самите планети. Това е много интересно. И според неговата трактовка, както за всеки орган отговаря дадена планета и нейното влияние, така и със съответните билки може да се лекува даден проблем,

0: принадлежат към съответната планета, както и в някои случаи с противоположните по знак билки. Ето, например...
1: Ох, замислих се, извинявайте, че в момента, Луната е в Дева, мисля. Така че абсолютно подходящо да говорим за лечение.
0: Интересно. Ето, например, как звучи тази схема. Да я нагледим малко. Слънцето и Луна, според Карл Пейпер, Слънцето и Луната лекуват очите. Сатурн – далака. Юпитер – черния дроб. Марс – жлъчката. Венера – размножителните органи. И при двата пола. Липсата на енергията – Слънце. Кръвта – Юпитер. Слуста – Венера. Мозъка – Меркурий. Паметта – Сатурн. Така, ето, например, как изглеждат планетните влияния на някои билки. Ангеликата се влияе от Слънцето. Маточината от Юпитер в рак. Тя лекува стомах, емоциите, храносмилането, ожилването и охапването. Киселият трън, тъй наречения берберис, който е сега много широко разпространен в някои добавки, затова се спрях на него, е под влияние на Марс. Той лекува жлъчка и кожни заболявания външни. Босилекът е под знака на Марс. Той в Скорпион. Той много добър е, освен вътрешно, за външни охапвания от най-различен происход. Рани листа, тъй наречената бетоника официнали, са под въздействие на Юпитер в Овен, особено. Лекува храносмилателната система, като отваря и бульон, също така жълтеница, епилепсия, парализа, гърчове, подагра и главоболие.
1: И това е 1633 година.
0: 53-та година, да. Уникално е просто. Заслугата е на издателство Над граждан, което издаде книгата на български. Поздравления към екипа.
1: Да. Да. Добре. Етеричните масла, казахте за тях. Кога прибягваме към тях?
0: О, това е вече лечебното изкуство. Това е вече еликсира на природата, най-големия дар за човечеството. Не ми е една универсална система, която аз използвам. Когато човек е много напрегнат, има безсъние, не може да се откъсне от тия проблеми. Нещо го тревожи, рови го вътрешно, значи дава му неспокойствие, чак стомаха го боли. Прави си в масло от арника, капва няколко капки. Маслото от арника е базовото масло, но то съдържа арника. Билката арника. И капва няколко капки тамяново масло, концентрат. Това нещо дава много дълбок релакс.
1: И с това трябва да се намажеш.
0: Да, с това човек може да се намаже на различни места. Ако има болки, също помага. Частично.
1: Да, тя арниката е за болка.
0: Да.
1: И хомеопатията е използвана
0: да,
1: за болка.
0: Да, действително, така е. Така че това е прекрасен релакс и много дълбоко отпускане. Също така етерични масла много добри за отказване на пристрастия. Тук позволявам.
1: Срещу цигарите има.
0: Срещу цигарите има, да. Аз отказах. Не е за гордост, но отказах по този начин цигарите преди 15 години. Без абстиненции, без възвръщане. Тамяновото масло. Може да се капне и лавандулово масло. В една водна чаша. И се отпива на глътки, когато на човек му се пуши. Много елементарно. Само, че трябва да кажем, че етеричните масла, които се... използват за вътрешна употреба, трябва да е упоменато от производителя, че са годни за това.
1: Много да, но внимава. Казва тамяновото масло е много силно.
0: Ами, значи...
1: Някъде и за ракови заболявания съм чувала, че го използват.
0: За рак точно не съм чувала, но за профилактика срещу хеликобактер пилори, например, на стомаха, тамяновото масло и сакъза, мастикса, което е пак екстракт от дърво и действително като смола представлява. Това са двете неща, които действат. Силно е, да, но когато се сложи във водна чаша, това е подходящото количество.
1: Да. За пристрастяване към други неща, към алкохол, например. Към хазарт, да, знам ли?
0: Това вече не се наемам да поръчам.
1: Тук вече е сложно. Имаме слушател.
0: Да, така.
1: Здравейте, кой ни се обажда?
2: Да, добра нощ. Само добавка към моето обаждане. Първо е много важно да се спазват минутите, които се върват билките. Това е като чайовете. Всеки чай, който е пакетиран, изрично пише от 3 до 5 минути, от 5 до 10, защото много хора са недрежни и съсипват този вид чай или билката, повечето чайове, че и лекарства са от билки. И един въпрос. В тази книга на уважаваната специална гостенка има ли лечение на болен излъчен мехур? Значи, когато дава кризи, може ли да препоръча някаква билка, че има една слушателка, която в момента не слуша, но мога да го предавам това, което ще ми каже, ще ми каже уважаемата гостенка. И така, въпросът е дали за болна злъчка излъчен мехур, както иска да го разбира, дали има подходяща билка и как се ползва.
1: Добре, благодаря ви.
0: Да, първо, значи, да, има ли болки или има запушване? Какво има точно?
1: Спряхме разговора, понеже имаше да. Кризи, каза. Слушай, кризи, значи има холецистит.
0: Значи за болките има няколко неща. Първо, камфоровото масло се продава на капсули. Като веднага то е пак растение, камфор. Това е за болките. Другото е, има един продукт, който е също по другерии се намира. Той се нарича разбий камък. Чанка пиедра се нарича растението. И от него има извлек, също може да, ако има конкременти, да се използва...
1: Камъни в жлъчката.
0: Да, камъни в жлъчката, но това е и също така за кризи. За болки сме го давали. Чанка пиедра е билката. Така, сега още има от... Има профилактика с начин на хранене, примерно. Една профилактика е... лимонов сок в пресно млеко варено, сутрин на гладно да се пие, за да може да се изчисти тракта. Това е най-невинно и най-безболезнено. Също така може, ако човек не иска да използва пресно мляко, може да използва кокосово мляко. С няколко капки лимон, това е аюрведическа рецепта.
1: За какво?
0: За пречистване на жлъчка. Да. Много хубава рецепта. Маслените чистения аз не се наемам да ги препоръчам. Друго, има, значи специално за жлъчка, има готови, аз ги ползвам даже, готови комплекти в билковите аптеки, които са много сполучливи. Няма защо вие да ходите да ги берете и като може да ги вземете готови, ако е спешен случай, нали? И така, че това се сещам за момента.
1: Сега, от езотерична гледна точка, как ни помагат билките, знам, че и това ви занимава и сте проучили сходството на различните части на лечебните заведения с човешкия организъм. И аз запомних малко как се съотнася хлорофила и хемоглобина.
0: Да. Значи тук тези сходства сме ги за тази вечер сме ги извлекли от трима автори. Това е Рудолф Штайнер, Вилхелм Пеликан, Гьоте. и Гьоте. Тук, като те имат доста много общи неща в, в своите наблюдения, това е всъщност те стъпват на древната медицина. Когато, на която стъпва и Аюрведа, тя самата е древна медицина. Това води началото си от повече от 8000 години назад. Са тези всъщност наблюдения, които се усъвременяват чрез тези автори. Когато едно време първите новатори, които са достигнали до тези идеи, те са имали свръхсетивно знание. Виждали са процесите, които стават в лечебните растения и са виждали как точно те коригират състоянията в човешкия организъм. Значи как се извършва наблюдението според тези, как се вади тази идея като познание? Чрез наблюдение, емпиризъм и, разбира се, приложение тук, като емпирическо приложение. Като тук, примерно, се наблюдава целият вид на растението. Цвета, листата, как точно изглеждат, корена какъв е, общия му хабитус. Това растение къде вирее, как вирее, на каква почва, на каква височина и така нататък. Така, например, е установено по този път на наблюдение. Гьоте установява, че белия имел, който е паразитно растение, може да служи за коригиране на ракови заболявания. И така е разработена една система за това. Друго сходство, точно което вие споменахте. Има няколко закономерности. Различните части на едно растение влияят върху различните части на човек. Например, обаче интересно е, че е обърнато обратно. Коренът влияе на главата, болестите на главата, средната част, гърдите и кръвообращението са от страковете, и цветовете, и семената, и плодовете влияят на репродуктивната система и пикочоповата система също. Въз основа на това са разработени всъщност редица продукти и лечебни схеми и комбинации въз основа на тези наблюдения, като тук точно и хема на хемоглобина е сходен с кръвта и, разбира се, с състава на кръвта, и, разбира се, и той се използва при използват се растения с достатъчно зелени части за лекуване на третиране на кръвни заболявания и на кръвоносната и лимфна система. Хлорофила в зелените растения, да, хем съставката точно. Листния апарат с характерното разположение при лежащите възли в него е сходен с ритмичната система, дишане, сърце и кръвоносна система също. Човешката глава и всичките нейни заболявания, по-известни проблеми, се третират с кореновите части на някои лечебни растения. Защото и коренът има едни специални свойства, има едни клетки статолити, които са много важни в случая, за коригиране на тези проблеми, за които се използва. Например, може да прочетем за някои видове, ако желаете.
1: Ако е кратко, обаче, Юлия, времето ни свърши. Просто трябва да разделим с една песен новините в 2 часа.
0: Добре, само да добавя много кратко, че космическите сили се намесват, да се всъщност създават, и тук е отразено в тези трудове, как космическите сили дават проекция за създаване на активните вещества в лечебните растения. Това е интересното тук за всяко лечебно растение. Какви компоненти има и как то се извлича от околния свят тези компоненти.
1: Всичко това го има в народа лечебник.
0: Да. Не, няма го автора в най-много в Вилхелм Пеликан и трите му тома лечебни, човек и медицинските растения, но за съжаление се превежда в момента. Не е преведено на български.
1: Ще се появи, да. За тези, които са любопитни за това как ни помагат билките, лечебните практики, като движението, храненето, масажите, ваните, повече може да научите в Народен лечебник. Неговия автор Юлия Стоянова беше наш гост. Само ми кажете, да или не, нова книга пишете ли?
0: Да, но не е природолечение.
1: Не. Добре, ще оставим в тайна, ще дойдете пак и ще си говорим за новата тема, която ви е вълнува. Благодаря много за това участие в нашия хоризонт.
0: И аз ви благодаря сърдечно, крепко здраве и близката горската пътека не води към аптека.
1: Благодаря от името на слушателите. До нови срещи.
0: Мерси.

0: Horyzont.
1: Два часа новини. В студиото е Ивайло Василев. В днето руски район на Киев паднаха отломки от свалени руски дронове, съобщи в Телеграм кметът на украинската столица Виталий Кличко, цитиран от Укринформ. Кметът на Киев предупреди, че към столицата летят още вражески безпилотни летателни апарати. Украинските сили за противовъздушна отбрана продължават да прехващат вражески цели в небето над Киев, отбелязва Укринформ. През вчерашния ден в украинската столица няколко пъти бе обявена въздушна тревога поради заплаха от руски дронове. Министърът на вътрешните работи на Германия, Александър Добринт, официално е уведомил Европейската комисия, че проверките по външните граници на страната ще бъдат удължени с 6 месеца до средата на март до година, съобщи говорител на министерството, цитиран от агенция ДПА. Събитията по външните граници на Европа показват, че борбата с нелегалната миграция все още изисква гранични проверки, казва Добринт. Германският вътрешен министър бе обявил тази мярка още в края на юли, когато десетки хиляди мигранти временно пресякоха границата от Марокко към испанския ексклав Селта в Северна Африка. Почти всички от тях по-късно се върнаха обратно в Марокко. Въпреки че границите в рамките на Европейския съюз по принцип трябва да са отворени съгласно Шенгенското споразумение, от септември 2024 година на всички външни граници на Германия се извършват проверки, отбелязва ДПА. Гората по склона на Шуменското плато, която беше опожарена преди 6 години, се развива устойчиво, макар и бавно, заявиха от регионалната дирекция по горите. Над 200 доброволци се включиха в залесяването през 2021 година. С подробностите Стоян Стоянов от Радио Шумен.
2: Ще са нужни още десетилетия и много труд, за да могат тези фиданки да се превърнат в дървета, обясни инженер Емил Гелов, директор на регионалната дирекция по горите.
3: Лимитиращ фактор е това, че почвата е суха, изключително бедна и много бавно растат фиданките.
2: Работата по възстановяването на гората започна веднага след потушаването на пожара преди 6 години.
3: Това е в резултат на една небрежност човешка, която е довела до големи разходи.
2: Вместо иголисни насъждения, по склона ще има космат дъб, обясни Гелов.
3: Това е единственият дървесен вид, който може да верее на такива сухи каменливи почви, каквито са склоновите на Шуменско плато.
4: Благодарение на доброволци, благодарение на граждани. В началото в залесяването доброволците бяха над 200 човека.
2: Каза инженер Радослав Генчев, директор на Държавно горско стопанство Шумен. За новините Стоян Стоянов.
1: Нова пощенска марка по повод 100 годишнината на Международния музикален фестивал Варненско лято валидираха в общината кметът на града Благомир Коцев и Веселина Комитова, ръководител на направление в Български пощи Варна, в присъствието на Марио Хосен, артистичен директор на форума. Репортаж на Даниела Стойнова.
5: Сислава Георгиева, началник на отдел фестивали и проекти в Общинската дирекция култура и духовно развитие.
6: Може да бъде използвана в целия свят. Марката е изключително красива и в нея е имплементирана визията на фестивала и смятам, че тя е един чудесен елемент от цялата празнична атмосфера и годината, в която отбелязваме тези 100 години.
5: Веселина Комитова, ръководител на направление в Български пощи Варна, съобщи.
7: Марката е с тираж 6000 бройки. Номиналната стойност на марката е евро и 15.
5: Кметът на Варна Благомир Коцев заяви.
8: Това е много обичаване на една традиция, на културно наследство, на нещо, с което Варна се идентифицира, а именно нейният голям музикален фестивал.
5: Артистичният директор на фестивала Марио Хусен каза.
9: Това е един акт, който потвърждава, че след столетия нашите наследници ще могат да се обърнат в времето и да погледнат, че е такъв един акт на вяра в бъдещето на българската култура е факт.
5: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Сега за времето Калин Петров.
10: През започналото денонощие студеният атмосферен фронт ще се изтегля на изток. Над южните и североизточните райони ще има променлива облачност и на места там ще има валежи, по-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Дневните температури и в източна България ще се понижат, докато от запад отново ще започнат да се повишават. Максималните им стойности ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 31 градуса. По Черноморието по-значителна облачност ще има преди обяд, а след обяд вече ще бъде слънчево. На отделни места, главно по южното крайбрежие, ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 2 часа.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: Вие сте с Нощен хоризонт. На звукорежисьорския пулт е Веселин Коев. Музиката за вас тази нощ е избор на Марина Великова, а пред микрофона е Майя Данчева.

0: Нощен хоризонт.
1: Все повече туристи търсят пътувания, които съчетават култура, градски преживявания, природа и добра кухня. Германия е сред страните, които успешно предлагат именно такова разнообразие. С богатото си културно наследство, живите градове, природните паркове и възможностите за устойчив туризъм, тя привлича милиони посетители всяка година. Интересът на българските туристи към Германия също остава стабилен. Добрата транспортна свързаност, богатия избор от туристически продукти и възможността в рамките на едно пътуване да се съчетаят история, култура и активен отдих правят Германия привлекателна дестинация през всички сезони. През миналата година повечето пътувания на българи до Германия са били с туристическа цел, а не по работа, като българските туристи са реализирали близо 510 000 нощувки. Пред Мила Младенова данните представи Кристиан Салай, регионален менеджер Балкански държави към Националния туристически борд на Германия. Чуйте още. 57%
2: of Bulgarians traveling. Делът на туристическите посещения достига 57%, а на бизнес пътуванията е 19%. 905 евро е средния бюджет за пътуване. 96 евро е стандартния бюджет за една нощувка. Най-посещаваните три дестинации от българските туристи са Бавария, на второ място Хесен, по-конкретно Франкфурт, и Баден-Вюртенберг.
3: Що се отнася до това как българските туристи организират пътуването си, Кристиан Салай посочи, че предварителните резервации имат голямо значение.
2: Почти всички резервират предварително, или това са 87% от пътуващите към Германия. 80% са използвали интернет, когато планират пътуването си, за да изберат дестинация, да се вдъхновят за идеи или да направят резервация. 22% са резервирали в офис на летище или гара. 30% са използвали резервационните платформи, 21% през туристическа агенция, а едва 13% са били без предварителна резервация. Ако преди 20 години в повечето българи са предпочитали да стигнат до Германия с личен автомобил, днес развитието на въздушния транспорт, разширяването на мрежата от директни връзки и навлизането на нискотарифните компании правят пътуването със самолет най-предпочитания избор, или това са 63% от туристите. 26% пътуват с автомобил, а едва 8% с автобус.
3: По отношение на настаняването, хотелите са най-популярният избор.
2: 45% избират хотели 3 звезди, 32% предпочитат ваканционни апартаменти и жилища или стаи под наем. Българите остават за 9,4 нощувки, като средна продължителност на престоя на българите в Германия. 72% са прекарали повече от 4 нощувки, за 28% престоят е бил между 1 и 3 нощувки.
3: Германия е сред водещите туристически дестинации на континента, посочва Кристиан Салай.
2: Германия заема второ място като туристическа дестинация сред предпочитанията на европейските пътешественици. През 2025 година в страната са реализирани 55,8 милиона туристически пътувания, което е с 2% по-малко в сравнение с предходната година. В класацията Германия се нарежда след Испания и преди Франция.
3: Кампаниите, които страната провежда всяка година за привличане на повече туристи, си поставят важна цел.
2: Ние се опитваме да убедим хората да останат по-дълго. Това е и слоганът на кампаниите. Останете по-дълго. Причината е свързана с устойчивото пътуване и въздействието върху околната среда. При пътуване с самолет, въглеродният отпечатък е почти еднакъв, независимо дали престоят 2 или 10 дни. Затова идеята е хората да избират по-малко на брой пътувания, но с по-дълъг престой.
3: 4 са глобалните кампании и 3 са тематичните фокуса, чрез които Националният туристически борд на Германия ще представя дестинацията през настоящата година. Кампанията за популяризиране на градските дестинации, наречена следваща спирка дестинация Германия, акцентира върху градския начин на живот и уникалния чар на по-малките градове. Кулинарна Германия представи кулинарните удоволствия и културата. Регионалните специалитети са превърнати в част от туристическото преживяване. Чувствай се добре, спомени, които остават. Насърчава устойчивия туризъм и представя възможностите за почивка в хармония с природата и градската среда. Празнични поздрави от Германия поставя в фокуса коледните базари и празничната атмосфера на 3400 коледни базари в цялата страна. По повод 150 годишнината на фестивала в Байройт се поставя тематичен фокус върху градове и региони, свързани с живота и творчеството на Рихард Вагнер. Фокусът семейство и приятели сред природата представя възможностите за семейни ваканции сред природата, включително планински туризъм, колоездене и водни спортове. А подготовката за международното градинско изложение ИГА 2027 ще насочи вниманието към Рурската област и нейното развитие като зелен туристически регион. Посочи в презентацията си Кристиан Салай, регионален менеджер Балкански държави към Националния туристически борд на Германия.

0: Нощен хоризонт.
1: Мечтаете ли си за място, в което колелата са повече от колите? Странно или не, в Банско е така, поне през лятото. Въпреки липсващата велосипедна инфраструктура, малки и големи са на колела, а изходът към Пирин и самата планина предлагат страхотни маршрути за планинско колоездене и по-леки трасета за начинаещи, без да се налага да споделяте един и същи път с леките автомобили. Затова приключение сред природата, та дори и за гурме туровете, ни разказват Кети Тренчева и нейният събеседник Андрей Балевски, организатор на едни от най-атрактивните събития на колела.
2: Близо 20 години бяха нужни на шепа ентусиасти от Банско, за да превърнат колелото от детска играчка или средство за бързо отскачане до магазина в истински спорт и част от здравословния начин на живот. Това са хората, които по утъпкани и неутъпкани пътеки прокараха първите трасета за планинско колоездене в Пирин, после в Рила, та чак до Родопите. Така стъпка по стъпка се роди и идеята за Банско Байкфест, чието второ издание беше преди няма и месец, но участниците се увеличиха 4-кратно. Споделя с нескрито удовлетворение Андрей Балевски от спортен клуб за планинско колоездене Trail Systems.
3: Как, Андрей, планинското колоездене стана част от културата на планинските хора тук?
4: Планинското колоездене винаги е било доста добре застъпено, нали, освен начин за придвижване в планината, доста добър и удобен, тренировачен процес, нали, в различните дисциплини, отбори, дали са алпийци, дали са ски бегачи, се ползва доста сериозно от много от отдавна. Нали, тук сме, все пак е Пирин планина и всичко е много остро и стръмно, и благодарение сега вече на доста разпространените електрически велосипеди има възможност по-голям кръг от хора да се докоснат и да се буквално да се придвижат в планината без да имат сериозни проблеми. От 2001-2002 година работим по почистване на пътеки, горски пътища и вече по-насочено към профилирани трасета за планинско колоездене. Като част от тях са приоритетно надолу, т.е. за такива така наречените гравити колездачи или тези, които се спускат повече.
3: Като каза много отдавна, аз като човек, който съм израснала тук, ще кажа, че в моето детство колела в планината нямаше. То нямаше и толкова колела в интерес на истината, но мисля така, че първата общност, която се създаде, тръгна да прокарва и първите трасета. Помня как Джеймс Хюс организираше така хора, доброволци, за да прокарват трасетата, за да бъдат сега вече над 200 км трасета.
4: Точно така. Още от началото помагахме в процеса. Нали, все пак аз съм и планински водач и познанията за планината много помагат за правилното и да кажем екосъобразно трасиране, кое къде ще излезне, нали, като начална крайна точка.
3: Не е лесно изграждане на трасетата за планинското колоездене. Трябва да правите това, предполагам, съгласувано и с Национален парк Пирин, тъй като, кажи речи, цялата планина си и територия на Националния парк.
4: Разбира се,
3: и
4: това е...
3: И с общината,
4: да.
3: разбира се, която знам, че активно се включва.
4: Разбира се, това е дългогодишен процес, в който участват всички страни. Нали, нашето сдружение, доброволците, които ни помагат също. Национален парк Пирин, дирекцията с много добро отношение към планината, естествено, но и респективно и към това, което ние правим.
3: Да, се спортува в
4: нея. Да, също така и общината е сериозен партньор във всичките ни начинания. И, но имаме много съмишленици, които са тук постоянно, целогодишно, даже някои от тях карат по буквално по 11-12 месеца колело.
3: И през зимата.
4: Такива фенове има, които почти не се качват на зимните спортове, но и дори да се качват след обеда, примерно излизат и с колелото в ниската част на планината. Все пак зимите се оттеглиха малко по-високо. И като цяло този потенциал, който имаме, трябва да се използва.
3: Превърна ли се това, превърна ли се тази част на Пирин, за другите не зная, в едно място припознато от хората, които искат да спортуват с велосипеди или просто да се разходят в планината? Питам не случайно, защото като идвах за срещата ми, тук пред посетителския център на националния парк, видях много деца, тинейджери, видях, които вече слизаха от планината.
4: Да, вече се, благодарение на тази инфраструктура, това се получи и се наложи в годините. Съответно, което е важно да се спомене, че част от трасетата са съобразени да може да се използват и с кабинковия лифт, който работи цялото лято ежедневно.
3: Има ли трасета за всички? Зная, че те са маркирани по сложност, както другите туристически маршрути.
4: Има трасета за всички, но това, което е важно да се каже, че всяка година, освен подобренията, които правим по съществуващите, се планират нови участъци и в момента сме обърнали много внимание на тип семейни трасета, тип за начинаещи, защото това е масовото, което ги има. Много хубава инициатива на общината Банско съвместно с съседните общини. Са тези велоалеи, които започват като лъчове към съседните населени места. Вече се работи много сериозно по един от него. Есента, доколкото знам, започва работа в посока Добринище. Нали, това, което ще бъде изградено.
3: За да може хората от къщи да тръгнат и да влязат в планината по най-естествения начин.
4: Да, без да използват основния път, който е много натоварен и там
3: изключително рисков.
4: Е доста опасно, когато не е организирано някакво велосъстезание или организирано каране.
3: Това означава ли, че гостите на Банско включват все по-често в почивката си този спорт?
4: Да.
3: Търси ли си?
4: Все повече се търси, даже за втора поредна година има недостиг на велосипеди под наем. В града, пак казвам, приоритетно електрически, тъй като те са и малко по-скъпи. Ако един рентал има 10 колела, търсенето е за 20-30 колела. Това е добра индикация на къде са тръгнали нещата. Това е много хубаво за развитието на самия регион, на Банско и околните населени места. Това, което е най-трудно за момента е, но вече е започнато все пак, свързващите велоалеи, които ще бъдат асфалтирани между населените места. Да. За да изведем нормалният човек от шосето и той пак да може да се движи с шосейно колело, с гравел байк, с маунтин байк, с семейството си от едно населено място до друго място, без да се излага на излишен риск.
3: Един такъв въпрос. Какво иска човека, тръгнал с колело в планината, независимо дали е високо по-ниско колоезден или е просто разходка в планината?

0: тип гурме тур с някакви спирки в планината, като се придвижваме до най-високата гара Аврамово.
1: Аврамови колиби.
0: През село Аврамово стигаме до Елешница през целите Родопи с най-хубавите гледки на Пирин и на Рила, които може да се видят, тъй като все пак съм отсреща. И има три спирки, в които се пробват местните продукти.
1: Има ли интерес начин към това?
0: Огромен интерес. Да. Повече са ни желаящите, отколкото имаме места, но там сме ограничени все пак и от влака. Като планираме за следващата година да имаме в подножието на Пирин пак така тип гурметур, който да е самостоятелен, да се позабавляват и да спортуват.
1: Един последен въпрос, той е съвсем личен. Така, за какво си мечтаете? Вие, които изградихте първите пътечки, както се казва, за колела в планината.
0: Предпочитам да не слагам ограничения, но като цяло мога да кажа, че тук имаме потенциал да направим, примерно ви казвам, един от булетите, които мога да кажа, най-високото трасе на Балканите. Top of the Balkans може да го кръстим. От 2600 метра, ако имаме трасе, което да се спуснеш до града, това би било уникално.

0: Нощен хоризонт.
1: Да говорим за рафтинг, когато малките реки пресъхват, а големите намаляват нивата си до критични граници, може да звучи нелепо, но се оказва съвсем възможно в Кресненското дефиле на Струма. Едни от най-любимите трасета за хората, които търсят прохлада и екстремни преживявания. И ако си мислите, че това могат да го правят само възрастните, грешите. Рафтинг базата край Симитли се оказа най-доброто място, където децата забравят за телефоните и стават част от едно невероятно приключение. Кети Тренчева беше там, за да се увери, че магистралата може да е задръстена от автомобили, но реката не е.
2: Когато пристигнах в рафтинг базата и видях над 30 деца, помислих, че съм объркала координатите. Четириногата Дара обаче уверено ме повежда напред, където тинейджерите се подготвят за поредното приключение. Това, което децата от София, Пловдив и Чепинци дошли на лагер тук ми споделиха, всъщност е един голям урок за нас, възрастните. Тези деца нямат нищо общо с криминалните сюжети, разтърсващи обществото ни, защото са там, където им е хубаво.
3: Ние сме тук, защото искаме да се забавляваме, защото ни харесва и за да може да прекараме време с приятели.
2: Какво правите в реката?
4: Караме рафтинг.
2: Обучават ли ви добре? Имате си треньори?
4: Да.
2: Да. Какво вече се научихте да правите?
4: Научихме се да гребем, научихме се да прекарваме време с други хора, направихме много нови запознанства и също така се научихме да прекарваме време без телефоните.
2: Не ви липсват, нали?
4: Не.
5: То е толкова забавно и интересно тук, че телефоните, даже вчера ми каза, че даже си забрала, че има телефон.
2: Какво е предимството да бъдете сред природата? Как се чувствате в нея?
6: Ами, дишаме по-хубав въздух, понеже в София, например. Там е много мръсен въздух.
4: Виждаме различни видове, животни,
6: птици.
2: Значи вече знаете, че Кресненското дефиле е едно от най-наситеното с такива редки видове. Да. Не ви ли е страх от влечугите?
4: Не.
5: Само ако няма змии във водата, иначе не.
6: Да.
5: Аз съм тук за втори път. Много, миналата година като за първ път беше много яко, много различни игри играхме. Имахме водни пистолетчета, имахме волейбол, имахме футбол, въжена градина, народна, всичко. Игри. И зарядките сутрин събуждат.
2: Чувствате ли се като природени? Други хора, други
5: момичета? Да, различно, много различно е тук, както сме си вкъщи.
6: Едно е като, вкъщи,
5: по-цял
6: ден на телефоните.
5: Едно сме два човека. Единият си е вкъщи, а другия си е тук.
2: Като... Ако можете да учите сред природата, щяхте ли да го изберете?
5: Да.
6: В природата е много по-приятно и колкото и трудно да звучи, да учиш през природата, е по свеж въздуха, по-чисто, много по-лесно ще запомниш нещата, защото евентуално могат да ти показват навън през природата някои действия.
2: Тоест не го четеш в учебниците, а
5: го
2: виждаш.
5: Може да го видиш на живо, на реално.
2: Колко време сте на лагер?
5: Ами една седмица.
2: Стига ли ви една седмица?
5: Не. Със сигурност.
2: Три летни лагера за деца организира рафтинг центъра Симитли Струма. През последните години интересът е в пъти по-голям от възможностите на екипа, признава Станимир Станимиров. Каякар обиколил най-дивите реки в света. Самия той е бил преподавател, а първите деца дошли на лагер край Струма са били от Дания. Така се родила традиция. Днес порасналите мълчугани водят и своите деца тук.
7: Ами аз обикновено питам хората, вие сте журналистка, не сте хидролог, нали?
2: Не.
7: Ами как така решихте, че няма вода? Това е някаква такава заблуда. Да, водата не е пролетна, но пък бързайте, те си тук, водата да е по-малко, но топла. Сега можеш не да ползваш неопрен, защото не е нужно, можеш си по-бански. Има места, където да се поскача, да се плува, има от скала, къде да скочиш примерно 1 до 10 метра, да кажем, зависимост той колко го е страх, нали,
2: да преодолее.
7: Опасно е да ходите по улиците, да не ви изгази някой. примерите са много от пияни шофьори, от другирани и така нататък. Докато тук сте екипирани с квалифицирани структур, с квалифицирана екипировка, затова, че безопасността е на макс. Нали, опитваме се, работиме на живо, екстремен спорт е, но се опитваме да направим колко се може да е по-безопасно.
2: Значи лятото си има своите предимства за рафтинг.
7: Да, особено хора, които искат за първи път да опитат, които са се съмнявали, нали, при висока вода, студено време, хората искат да им е комфортно, искат да им е топличко, затова, че лято си стана един сезон, който се пълни с хора.
2: Колко километрово е рафтинг трасето по Струма на наша територия?
7: Ами, пролета е 13 км от нашата база, ние тръгваме общо 3 км преди всички останали колеги. Лятото правим 8 км заради не толкова пълноводната вода.
2: Повишава ли се интереса към това? Сега гледам детски лагери, което е най-логичното. Децата са невероятни като емоции.
7: В сравнение с началото, като започнах, нямаше никой и тепърво популяризирахме като спорт. Като цяло аз занимавам и повече ми харесва каяка, но за да пуснеш повече хора, рафта е вариант. Защото с каяк си трябва обучение, трябва време, трябва желание. Докато в рафтинга имаш един инструктор, качваш 4, 6, 8, 10 човека в лодката, зависимост от лодката. Те се откъсват от ежедневието. Нали, което затова стана популярен, това е мое мнение, разбира се. Хората искат малко да, нали, да нямат бърнаут. И затова според мен стана популярен, защото много професии, които всичките работят в офис, имат нужда малко да изтрият.
2: Да пораздвижат. Да. То освен, че е активност в физическото движение.
7: Психически повече, да кажем. Нали, да. Тези хора повече психически да се разтоварят.
2: Кога ви хрумна идеята за детски лагери?
7: Ами, вижте, аз за разлика от много хора в България работя това, което съм учил. Нали, аз съм завършил сега вече спортна академия. Да. Работих като преподавател на Мальовица в учебен център Христо Проданов, който беше преди това. И цял живот съм занимавал с обучение на хора. Детските лагери като цяло, по стечение на обстоятелствата, работех с чужда компания, работех в Дания специално и правих с датски деца в България. След това тук клиенти, които идват, ма защо, нали, нашите деца пък да не могат да идват, и направихме заради стари клиенти, направихме заради тяхните деца.
2: Плъдно ли е лятото с деца?
7: О, не, ние правим три лагера, ние може да го напълним от до, но ние се изхабяваме. Значи, не го правим просто хората да си хвърват децата и да кажат, нали,
2: една седмица
7: ги няма вкъщи. Да, за нас е много отговорност и много притеснение, докато не свърши лагера, защото някой може да изтине, да се разболее, да се контузи нещо и това всичко, това аз го мисля повече от моето дете. И затова правим три лагера в лятото специално ние. И от този випуск, който беше тогава, вече са един е пилот, друг лекар, идват да ни виждат, идват да при нас, вече израснаха, дойдоха на 8, сега са по на 28. Тези деца просто завършват, стават студенти или фащат работа и все още идват, минават, да, радват ни се. Ние ги чувстваме като наши деца общо.
2: И един съвет за финал. Не взимайте и не забранявайте мобилните телефони на децата си. Предложете им нещо по-интересно и приключенско. Същото важи и за големите.

И така завършва този брой на Нощен хоризонт. За него работихме заедно с звукорежисьора Веселин Коев. Музикален редактор на предаването беше Марина Великова, а пред микрофона Майя Данчева. Пожелаваме ви спокойна нощ, уважаеми слушатели.

0: Българско национално радио.
1: Три часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Сърбия продължава гасенето на големите пожари, които станаха причина за задимяване и намалена видимост и в някои части от България. За Българското национално радио директорът на пожарната, главен комисар Александър Джартов, съобщи.
2: Вследствие на множество пожари на територията на Сърбия се образува такъв облак от дим, който въздушните течения пренасят през западната част на нашата страна.
1: Заради задимяването в общините Кюстендил и Костинброд задействаха националната система за известяване за бедствия BG Alert. От столичната община обявиха, че състоянието на атмосферния въздух вече се подобрява. Локализиран е пожарът край Дупница, където горяха сухи треви отпадъци в района на бивше сметище. Работи се и за пълното потушаване на пожара във вилната зона на Мездра. Заради положението в понижението в нивото на река Дунав, Свищов е заплашен от въвеждане на воден режим. Вече е изграден довеждащ водопровод от Стар Кладенец към резервуарите, снабдяващи с вода града. В четвъртък ще бъдат оповестени данни от поисканата от министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков справка за всички подписани договори от ВИК дружествата в страната.
3: Искам да видим и къде са изтичали парите. Прокурорска до прокурорска преписка. Това ни очаква.